0: はかかるかもしれません。なので雲の切れ間からこんにちはっていう感じかもしれないので、そのあたりもちょっとね、まあ、気になるところではありますが、うまく見れたらいいな、写真撮れたいななんて思っていたところです。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。さあ、そして今日5月20日は森林森の日だそうです。なぜハテナマークつきますね。森林という漢字、森と林と逆に書きますが、木が5つ入ってますね、木っていう漢字が。さらに森林 その総画数が20画ということで、5月20日が、まあ、森林森の日ということで、まあ、森森林テーマ、あとはお名前に、森や林が入っている方の曲をちょっと今日はお目にかけていきたいなと思っていたところです。では今日お昼12時まで生放送お付き合いください。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清潔機グループ。

この時間は家屋新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ家屋のコーナーです。今朝も家屋新報朝刊から記事をご紹介していきます。一面の記事です。熊個体数初の広域調査という見出しが出ています。環境省は昨日熊の全国的な個体数調査を6月下旬に東北地方を中心とする生息地から実施する方針を示しました。国が統一的手法で県境をまたぐ広域調査に乗り出すのは初めてです。東北の調査結果は年度内の公表を目指し、地域ごとの捕獲目標に反映させます。石原環境大臣が昨日閣議後記者会見で明らかにしたということです。

仙台市は昨日 AI を使ってクマの出没を検知するカメラ2台を青葉区青葉山地区の山林に設置しました。24時間稼働して動物を撮影、 AI がクマと判別すると市に自動で通知が届く仕組みだということです。市街地への侵入防止に役立てます。カメラはおよそ25メートル以内で動く物体を感知すると動画と静止画を撮影するというものなんですね。 AI によって 99% の精度でクマを識別できるということです。市の担当課は通知を受け次第行動範囲に応じて箱罠の設置や警察への連絡を行います。市などの調査でクマは宮城山形県境の山岳部から黒瀬川沿いを進んで仙台市中心部へ移動するパターンが分かっています。これまで移動ルートを塞ぐようにおよそ200メートルの電気柵を設置して下草を刈るなどの対策を講じてきました。今回カメラを配備することにより正確な個体情報の把握に加えて対策の効果減少にもつなげたい考えです。今年度市内のクマの目撃情報は79件、18日現在ですね。同一個体と見られる情報も含まれますが昨年4月から5月の41件の2倍近くに上っています。市は今後カメラの有効性を確認した上で目撃の多い場所への増設も検討します。市環境共生課の藤田課長は痕跡や目撃情報で対応してきたが不確かなものも多かった、カメラが感知すればいち早く対応できるようになる、人身被害防止を徹底していくと話していたということです。続いては蚊の調査ですね。仙台市はデング熱やジカウイルス感染症を媒介する蚊の生息状況調査を市内の公園や広場合わせて6カ所で始めました。11月まで月1回実施しまして、蚊の種類や個体数の推移を把握して感染症予防に生かします。青葉区の高等大公園では13日午前9時30分ごろ宮城ペストコントロール協会の担当者らが調査を開始しました。植え込みや日陰に近い園内の3地点でそれぞれ8分間1人がおとりとなって感染症を媒介する一筋シマ科のメスを虫取り網で捕獲、冷凍処理する手法を取りました。一筋シマ科のメスは国内生息する蚊のうち唯一デング熱などのウイルスを他者に媒介します。市内では2024年11月、インドネシアで22年5月に、シンガポールで感染したとみられる発症例が確認されています。

生息のピークは8月から9月頃です。今回は全地点で捕獲数はゼロでした。市感染症対策課の鈴木課長は、蚊に刺されないよう肌の露出を控え、小さな水たまりを作らないなど蚊を減らす対策もしてほしいと話していたということです。仙台市太白区の市野草園で蘭花の一種である雪穀などを並べた長生蘭と山野草の展示会が開かれています。20日、今日までですね。長生蘭とも呼ばれる雪穀は花の色や穂の入り方が個体ごと異なるのが特徴です。江戸時代から園芸植物として親しまれてきました。会場にはピンクや白などの多彩な色の品種が並び、来園者の目を楽しませているということです。また会場ではエビネイやアズマキクなど合わせておよそ130種の山野草も展示されています。展示は20日、今日の午後3時まで観覧無料だということです。気になるよという方はぜひお出かけしてみてください。以上、ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめに20歳の集いの運営スタッフ募集についてです。令和9年1月10日日曜日開催予定の20歳の集いを盛り上げる自主企画の運営スタッフを募集します。誓いの言葉の発表者はスタッフの中から選びます。対象など詳しくは市ホームページをご覧ください。お申し込みはホームページで7月15日までにお願いします。お問い合わせは生涯学習課電話 022-214-8887 214-8887 番までどうぞ。変わってはスポーツ情報。北中山コミュニティグラウンドでシニア体操教室を開催します。対象は60歳以上。開催日は6月3日水曜日の午前9時30分から10時30分までの回と10時45分から11時45分までの回、2回に分かれています。定員はそれぞれ先着で8人。費用は500円です。受付は5月20日今日の午前9時から開始しています。申し込みは電話または直接窓口へおいでください。お問い合わせは北中山コミュニティグラウンド022-348-2515 022-348-2515 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。今日です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は東の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台26度、古川と白石29度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 0% です。変わって明日空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により雨となる見込みです。仙台明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は14度の見込みです。明日は最低気温と最高気温が同じ気温ということでね、ほとんど気温が変わらない見込みです。寒暖差にお気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120

0: 0120-9042 幸福を呼ぶ。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 腹を抱えて笑わせ。サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
3: 忙しい毎日に一休みですね。
2: 笑いと一緒にお届けするのは
3: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
2: 最後までゆっくり聞いてってください。

この時間は泉の情報を日替わりでご紹介しています。ライフサポート泉のコーナーです。今日この時間は仙台泉ロータリークラブからフードパントリーのお知らせです。フードパントリーとは地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償へお届けする支援活動なんです。仙台泉ロータリークラブでは地域支援活動の一環として5月23日土曜日に富谷市成田でフードパントリーを行います。この活動は一人親家庭の皆様を応援する取り組みとしてフードバンク東北アガイン様と連携、食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しする支援活動です。当日はお米や食品、お菓子、飲料、医療品、学用品、生活用品などさまざまな品をご用意しております。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。開催日時は5月23日土曜日午後4時から6時まで。会場は富谷市成田1丁目5-4株式会社 JCI 様敷地内となります。対象は一人親家庭の皆様です。またこの活動にご協力いただける皆様からの協賛品も受け付けております。未開封で賞味期限内の食品、用具品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどがございましたらぜひご協力をお願いいたします。なお酒類や栄養ドリンク、賞味期限切れの食品はお受けできませんのでご了承ください。地域で支え合い子どもたちの笑顔につなげる活動です。皆様の温かいご参加ご協力を心よりお待ちしています。お問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局まで、電話 022-276-5252 022-276-5252 番です。以上、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のご案内でした。ライフサポート泉のコーナーでした。では残りの時間、ミュージックサプリ1枚のアルバムご紹介していきましょう。今日は5月23日今度の土曜日、仙台連鎖でライブがあります。西田の最新アルバム日々3万からお送りしていきます。ではお楽しみください。

きゃしないね。喜びも時に儚いね。永遠に価値などないね。だから愛を知った。

月6月27日まで駅ビルに来ると焼きたてのパンが食べられるということですね。10時から売り切れ次第閉まっちゃうと。もう本当人気で、駅ビルの方も、まあ私もそうなんですが、前回の出店でかなりファンが増えました。だからまず駅ビルの皆さんは買うでしょうと他に利用者の皆さんもあっと思ってね、かなり先に売れちゃうかもしれませんが、ぜひ食べたいという方はお早めにご来店ください。明日オープンです。まあ、ここの賞、ね、を取ったバケットも美味しいですし、食パンも美味しいの。なんかね、こうもっちりサクっていう感じの食パンなんですけど、いや、やはりそのバケットもそうなんですけど、本当最低限引き算のもう美学だなっていうパンを作ってらっしゃるな。もうね、プラスプラスの美味しさはもちろんなんですけど、いかに素材の良さを引き出して引き算で作るパンなのかっていうところが、私はもうパン好きとしてもね感じたところなので、そんなアジュールのパンをね味わいたいという方はぜひ駅ビルに遊びに来てください、ね、そんなスタジオも3階に入ってますから、1階フロア上がっていただいてね、その辺この駅ビルもね、ぜひぐるっと回ってきていただきたいなと思います。今日皆さんからメッセージゲストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。さあ、そして今日は森林の日、森の日ということでね、森林っていう感じが、木が全部で5個あるから、まあ、5月で、総画数が20画なので、まあ、5月20日今日が森林、森の日ということで、まあ、その森とか、森林テーマの曲もそうだし、お名前に森とか林が入っている方の曲をかけたいなと思ってました。で、10時台オープニング夏メロをかけたいと思います。名字に森が入っている女性歌手の懐かしいナンバーをお送りしましょう。まあ、あの振りとかがね出てくるんじゃないかな、つい歌っちゃうかもしれません。はいお送りしましょう。中森明菜、デザイア、情熱。

0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大。誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などのお題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休や盆、年末年始には休校になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌の萌タピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。評価条件などありますので、詳しくはホームページご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月20日水曜日、今日の先生は仙台シアターラボ代表演出家俳優の野々下隆さん。テーマ、朗読講座、新見南吉、おじいさんのランプを読む。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。21日木曜日は東北学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。26日火曜日は未来投資霊感霊師のカノンさん。テーマ、自分を大好きになる最高メンタルの作り方。27日水曜日は人と人との関係修復アドバイザー村松実さん。テーマ、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。これ以降の予定につきましては、タピ大のホームページご覧ください。
1: タピオ。
2: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜

0: から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
1: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。海峡からです。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。三重県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は東の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台26度、古川と白石29度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 0% です。変わって阿蘇空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により雨となる見込みです。仙台明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報でした。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽、日替わりでご紹介しています。毎週水曜日は週替わりでテーマを変えてお送りしています。今日は3回目の水曜日、ラジオでポジティブ心理学のコーナーです。今日は、新緑のこの、時期に、この緑と、その自然の、中の緑を眺めるだけで、人の心はどうなるかっていう話をしたいんですね。どうしてこう緑眺めてるだけで心が和むのか、元気が出るのか、ちょっと科学的にお話ししましょう。新緑に限らず自然の風景を眺めることで心身が癒されるという現象について、調べた研究がいくつかあります。環境心理学という分野では主にアメリカで1980年代から研究が重ねられています。自然植物は心理的な回復環境になるということが徐々に明らかになっているんですね。その一つとしてカプラン夫妻に唱えている注意力回復理論というのがあるんです。注意力回復理論です。これは人間の注意には仕事や勉強など、作業に集中するときに働く意図的注意と、自然の風景をぼーっと眺めるときのように無意識に引き寄せられる自動的注意の2つがあるんですね。で、意図的注意による精神的な疲労はもう一つの自動的注意が働くことによって回復する効果があるというものなんです。へーという感じしますよね。つまり勉強や仕事、今で言えばスマホ、SNS など長時間、集中を必要とする作業で疲労が溜まった時には、目の前の環境から意識を外の広い空間に向けて穏やかに引きつけられるような自然な景色、自然の中の景色を眺めることで異なる注意の作用が働いて集中による疲労から回復するというわけなんですね。様々な研究からこの回復環境に必要な条件はもちろん、実際に自然の中に出かけるのが一番なんですけど、ただ、一定の時間過ごすことが一番効果的とは言われてますが、例えば自然の写真風景を見るとかね、写真を見る、窓から外を眺めるだけでも効果があることが分かっています。アルリッチの有名な実験では、同じ病気の手術を受けた患者を病室の窓から樹木が見えるグループと建物の壁しか見えないグループ、2つに分けて経過を比較したんですね。で、退院までの日数、不満や痛みの訴えの数、必要とされた鎮静剤の量においてかなり差が出たということなんですね。なので、窓から樹木の見えるグループの方が見えないグループよりも回復の方向に優れていたことが確認されています。なので、疲れたな、4月5月疲れたな、勉強仕事家事育児疲れたな

集中したなっていう時は自然の中、まあ、公園に行くのも一つですし、窓をガラガラガラッと開けて空を眺めて、ああいい天気だな、新緑だな、これだけでもいいし、なんならね写真でもいいんですよ、それを見るだけでその回復するという、そんな研究結果があります、ね、やっぱり集中することがこの時期多くなるので、それとは別にやはりこう意図的その注意ではなく自動的注意になるように、無意識にこう何も考えないでぼーっとする時間、癒されるなっていう時間が大事というわけですが、これとても面白い研究ですよね。あ、そんなことラジオで言ったなっていうことをね、ぜひ思い出していただきたいなと思います。この時間はカラフルシャワーのコーナー、ね、心理学のお話でございました。では一曲お送りしましょう。まあ、自動的というところで宇多田ヒカルでオートマティック。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: ねえ、週末空いてるの？
3: 久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
7: 単身者向けマンションキャンパティオコメガ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
8: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
9: この時間懐かしいナンバー続きますね。続いて、あさって誰も知らない劇場でライブがあります。サーカスの曲をお送りします。ミスターサマータイム。

0: 今日はスタジオにゲストをお迎えしております。現在イオンタウン仙台泉大沢で飲みの市が開催されているということで、主催の、ね、お二人代表ということで来ていただいております。荒恵美氏の土方正史さんとセールハウスブックの河村幸喜さんです。ではそれぞれお声聞かせてください。お願いします。
1: はい、古本荒恵美氏の土方でございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: あ、どうも、セールハウスブックの河村幸喜です。よろしくお願いします。
0: お願いします。まあ、これのコンビお二人とということで、
1: 毎度毎度
0: ビーアライブにもう公平になってますよね。
2: またお前らかっていう話。
0: ちなみにそれぞれなんて呼び合ってんですか？
2: いや、僕はもう土方さんのことはもう先生。
0: 先生？
1: あのねみんな野望で呼び合うんですよ。古本屋さんたちって。
0: そういう感じなの？
1: 荒井氏、
0: はいはい、
1: うん、ジェイルさん。
0: あ、野望で、
2: まあ、ただ多分ね、影ではね、呼び捨てにしてるんです
1: よ。そう
0: そう、影では呼び捨てしてる可能性がある。
1: いや、それとね、
0: うん、マイクちょっと微声になりました。
1: あれですよね、本名分かんないことありますよね。
0: 野望で呼んでるからってこと？
1: そう
0: あるあるなんですね。じゃあ、
1: あるある、
0: はい、あるある、じゃあ野望で呼び合ってる普段。
2: いやいや、私はほら土方さんの本名知ってるんで。
0: あ、そっか、分かった場合は土方さん。
2: 土方さん、
0: はいはいはいはい、
2: 優しく。
1: 僕は
0: 先輩ですか？
1: 僕はあのあだ名を聞いてるんで、あのコキパンと。
0: コキパン。パイパンみたいですね。コキパン、なんでコキパンなんですか？
2: わかんない。小学校の時のあだ名を教えてくれって言われてはい、はい、こう呼ばれてたよって言ったらずっともうそれで。
0: コキパン。
2: はい。いいですよね。
0: いいですよね。お二人の仲の良さが冒頭で分かったかと思うんですが。
2: 60歳ぐらいになって。昔のあだ名で呼ばれるってのはどうなのかな
0: って。でも一部の方しかじゃ呼べないその名前ですよね、コキパン。
2: ただね、うん、仙台市内でコキパンって言われるとさ、ひょっとするとあれって思うやつ出てくんじゃないかって。
0: なるほど、うん、でもちょっとこれ覚えちゃったんで、リスナーの皆さんもコキパンさんって呼ぶかもしれないね。ちょっと回りくど
2: い。YouTuber のほらみたいな、
0: さんつけでややこしいみたいな。さあさあ、そんな中でお二人来ていただいておりますが、
2: は
0: い、
2: 仲良くね、
0: 仲良く ね、はい、
2: 仲良くやりましょう、はい、大変ですから、
1: ね、何しても今そんなもうほっとくとここでマイクで殴り始めましたよ。
0: いやいや、じゃあ私あのカーンってあの、うん、レフリーやりますから、ね、じゃあそういう置いといて、はいはい、第3回、はい、イオンタウン仙台泉大沢飲みの市、4月25日から5月31日まで1階のモール南側特設会場で現在開催中ですということで、はいはい、あの大沢では3回目となるわけですよね。
2: そうですね、
0: はい、まあ、いろんなところでやってるイメージが2人ありますが、はい、そのイオンの大沢でやろうと思ったきっかけって思い返してみると、あそこいいなって、まあ、泉でやろうと思った時いろいろ探されたと思うんですけど。
2: あ、いや、うんうん、これはね、イオンさんの方から依頼があって、
0: あちらから、
2: はい、
0: すご
2: っ、
0: ぜひとも、
2: はい、
1: 市内で今いろんな会場でねやらせていただいているんで、はい、
0: うんうん、
1: いろんな会場からうちでもやってくんないかとか、うちはできるかとかっていうようなお声掛けをいただくようになりまして、
2: ね、はい、おかげさまで。
0: それで初回から盛況、はい、大盛況ということで3回目ということなんですね。以前私の担当するビーアライブ来ていただいた時はこの泉中央のセルバー、ね、出店だったりとかしますけど、はいはいはい、このイオンタウン仙台泉大沢もセルバーも私行くお店のそれぞれなんですけど、大沢はやっぱり駐車場が広いのと、うん、あの広大な敷地でやってるわけじゃないですか、はい、やっぱり置くものは変わってくる、その場所によって。
2: あ、もちろんですよ。
0: ええ、
2: もうほら車がすぐそば止まって
0: つけられますもん ね。
2: そうすると大きいものをね、あのタンスだとか、
0: あ、タンス
2: 売りますよ。
0: すごい。
2: うん、
0: 待って売ってるのは、まあ、交渉とかもそうですけど、タンス、うん、何アンティーク作家みたいなことですか？
2: アンティークでもあるし、
0: ええ、
2: アンティークじゃないのもある
0: かもし
2: れないし、あと机だとか、あと大きな額に入った絵だとか、ポスターだとかね。
1: あと楽器とか。
2: 楽器。
0: あ、いろいろあるんですね、
2: はい。
0: 掘り出し物ですね、じゃあね。
2: はい、まあ、掘り出し物なんだと思いますよ。
0: じゃあそれこそ来られた方とお二人がいらっしゃる時とか会うことあるじゃないですか、お客さんと、
2: はいはいはい、
0: なんか目をキラキラさせながら語り始めるみたいなこともあるんじゃないですか。
2: あ、でもね、
0: ある、あ
2: った他の会場よりはそういうことないかもしれない。
0: あ、じゃあ結構
2: 分かってる人が多いってことかもしれないですね。
0: あ、そっか、もう慣れちゃってる感じはあるんですね、はいはい、今回はもう4月からやってますけど、
2: はい、
0: 様子としてはいかがでしょうか。
2: いや、もう今回がね、過去2回と比べて数字も上々な感じで、
0: うんうん、
2: ただちょっとね

0: 5月になって中だるみが
1: 中
0: 始まってるんで、ちょっとあのテコ入れってことで、
1: テコ入れてきたんですね、
0: はい、どうなってんだという。泉のお客さんにね、ちょっと
1: こう長い間こうやってると、まあ初日はすごいじゃないですか、やっぱりみんな 早物にも勝ちですね、はいはい、でやっぱ最終日になってくると、あもう一回行こうかなってなるけど、この中だるみ時期っていうのもやっぱあるわけですね。
0: あるんです、
1: あるんです、
0: あるどこの会場でもあるんですよ、うんうんうんうん、それはね、なので、その中だるみをどうするかっていうのはその我々のテーマではあるんですけど、とはいえ、1ヶ月やってればね、それはそういうのがあるよと、ただ何でしょう、今回ちょっとその中だるみがね、たるんでちょっとたるみすぎなんじゃないかっていうことで、
2: でね、そのタイミングでも伊藤さんに喝を入れていただこうということを今日はおじゃんですね。
0: 今あれ泉は引っ越しシーズンなのかなって思うくらいちょっと
1: あれそれぐらい閑散とします、今
0: 閑散としてますね。
1: あら引っ越ししてるのかしらね、ゴ
2: ールデンウィークの後ですからね。
1: まあそうそう、ね、それもあるかも。
2: そうなんですよ、
1: そうですよね、
0: なので今日2時間ここでたっぷり話をしてい
1: ただいて2人がせっかく来たんで、それぞれ出してるもので、ちょっと今回これはっていうの、こういうの持ってきたよ、あの置いてるよみたいなのはちょっとあります、ぜひそれぞれ。
0: 私はね、いつもよりもね、いつも漫画ばっかり持ってくるんです、で今回はね、ちょっとこうアニメ寄りのものをね。
1: アニメ寄り、具体的に、
0: 具体的に言うと、まあ、ポスターだったり、はいはい、あと昔のアニメ雑誌とかね、そういうのをちょっと厚めに持ってきて、おかげさんでその辺は、まあ、好評いただいてたんですけど、いかんせんこの中だるみですから
1: 昔のアニメ雑誌ってすごいですよね。
0: もう昭和時代
1: どこにも手に入らないものが実はあって、こう集めてコンドンみたいなことですよね、
0: もう非常に苦労して苦労して集めて集めて、それで並べてみて、で、まあ、最初はね、どうしてもどこの会場でも最初初日なんてのは売れるんですけども、だんだんだんだん中だるみが
1: まあでも中だるみ裏を返せばゆっくり見ることができる
0: そう、ね、今はね、そうあのお客さんたちが、はいはい、あの会場でゆっくりと商品を選んで触って、で、置いて帰るという感じにな
1: っ
0: ちゃいますけれども、どういうわけか
1: 中だるみ、いやいや、ゆっくり見れるから私も行ったことありますけど、やっぱりなんか興味ある人 2,3 人いると、なんかちょっとどうしよう、ね、どうしようかって、こう日本人だから遠慮しがちだし、
0: それはね、
1: 興味同じだとなんか取られるかもしれないみたいな、ありますよね。
0: 骨董古本を買う時の鉄則としてあるんです、これ絶対にやらなきゃいけないことがあって、とりあえず手に取っちゃう。
1: そうです、これしかないんですもんね、
0: で買うかどうかは後で考える、で買ってよかったかどうかも買ってから考える
1: それもありますね、でもね、
0: しまったなっていう失敗は、買った後で手に持った段階でしまったなって思っても、それはなんとかなるんです、
1: そうですよね。
0: ただ買わずにしまったなって思うと、そうすると次出会える機会っていうのは、あとはもう人生の中で二度とない。
1: 新書とかだったらね、取り寄せとかできる、うん、できないですよね。できないです
2: 、一品物ですからね、
1: あら、じゃあまず鉄則は、言ったら、ね、手に取る、
0: これはね、昔から言われてるんです、とにかく取る。
1: そうなんだ、3人ぐらい気になってる方がいたら、もうちょっと私失礼しますじゃないけど、3冊ぐらい持ってて、で2週ぐらいしてきて、
0: その間に考えれば
1: いい、考えればいい、わかりました、回り方のテストでした、そして笑っている隣の土方さんはどんなものを今回持ってこられたんですか。
2: あの会場はね、絵が売れるんですよね。
0: 絵が売れる、
1: 絵が売れる、
2: そうなんですよ。前回も絵が売れる、前回もうちではないけど参加店のね方がね、
1: 絵がね、
2: 宗像志功を売ったりして、絵が売れるんです。
1: 会場
2: 多分お宅で飾ったりされるようなものなんでしょうけれども、今回もね絵が売れていて、
0: ね、
2: であと大きい映画のポスターとかね、うちは今回ね今話題のジャン・レノのレオンのオリジナルポスター2枚持ってきますけど、それが2枚売れた大きいポスターね。それとマリー・ローランさんを持ってきてるんですけど、それも1枚売れました。まだリトグラフ2点ぐらいありますけど。
1: じゃあ飾りたいなっていうお家にっていうね。う
2: ん、であと浮世絵も持
1: ってきてるん
2: ですよ。手刷りのね浮世絵、江戸時代じゃなくて現代スタイルのやつなんですけど、そういうのを持ってきてます。だから絵が売れるなっていうのがあるので
0: 、あと。ガラスコップみたいな
2: やつ、あ、そうそうそう、
1: もう売れる、あら、特徴としては、

0: 大沢の。
1: そうですね、今回はあのギターがすごいですけどね、
0: うん、すごいっていうのは持ってきてるのはかなりすごい、はい、
1: あの売れ行きも
0: 売れ行きも、
1: はい、
0: あ、なんかすごいですね、絵から始まってギター、はい、ガラスまで、
1: ね、本なんか売ってる場合じゃない
2: かな。ポスターもそんなこと、はい、そんな初日であのなんだっけ中原中也全集が、
1: ああ7万円、
2: ね、7万円
0: が、7万円なんか売れたんですか、
2: 中原中也全集、
0: はい、ポンポンって売れたんですよ、
2: そうですそうです、
1: 日頃売れるようなもんじゃないんですよ、だって、うん、
0: それが突然
1: 突然
2: 突然、
0: セ
2: ットもの売れますね、
1: セットものよく売れ
2: ましたね、全難関っていうやつが、
0: じゃあやっぱりさっき言ったけど、その車で駐車場に止めて、
2: うん、
0: でバーンと買っていく、
2: う
0: ん、絵なのかポスターなのか、
2: そう
0: そうそうそう、全シリーズもの持っていくかっていう、はい、あら、じゃあもちろん泉の方はもちろんですけど、遠征してきてもらって、はい、市内県内から来ていただきたいですよね、
1: はい、来ていただきたいですよ本当に、
0: ええ、
1: なんかこの電波がどこまで届くか
0: それ中だるみしてますけども、
1: はい、乾電池で放送してるこのラジオ電波をどこまで届けてくれるのか分かんないんですけど、
0: そうですね、ちょっとね、はい、そうですね、で今ちょっとあのどういうものが置いてあるかっていう話しましたけど、屋号って話も出ましたが、お二人以外の屋号をぜひご紹介いただいていいですか、
1: はい、
0: 野号です。皆さんのそのどの出展者参加されてる皆さんの野号を教えてください。
1: はい、こいつらのですか？
0: ぜひ、はい、お願いいたします。
1: まああの一番有名なところが阿武隈書房ですね、はい、うん、これ仙台の古本屋の中でも、まあ、一流のお店と言われている、はい、であと、まあ、まだ駆け出しの古本目黒屋、
0: うん、
1: そして、丸森からスローバブックス、
2: ロバ買って
1: る、ロバ買って
0: る
1: んですよ、
0: ロバ買ってる、
1: ロバ買ってて、ロバを売り買いしてるの買うじゃなくてロバを飼育
0: ペット
1: ペットとして、
2: はい、あの古民家を改装したようなところでお店をやってる
0: んです、なんて素敵な、
2: はい、ロバを買って、
1: いやでも実際あると臭いっすよロバ、
0: いやいやいや、
1: あとは福島から岡田書店、これも老舗のお店ですね、はい、であと山形の紅花書房、
0: うん、
1: うん、で特にコメントもなく、そして山形の前輪
0: 道名前だけ言ってください、
1: はいはい、であと南田屋さん、渡辺渡る商店、はい、ハイワークス、あとはモノンクルさんっていうね、うん、あの古都の人たちもね、結構あの老舗の人たちが来てくれてるんで、
0: うん、
1: 非常に商品のラインナップとしては面白いと思います。
0: なるほど、はい、なんかあのチラシ見ると物欲は世界を救うって書いてますね。
1: 確かに救ってますよ
0: これ多分どなた考えられたんですか。
1: 俺は誰が考えたんでしょうね、
0: メンバーの誰かですか。
2: 前
1: 輪堂かな、
0: あ、なんか素敵な、ね、物欲は世界を救う、物欲との世界を救うのが逆すぎて、だからすごいなんかいいですね、いい感じ、まあ、引っかかりますよね、
1: 経済を回すっていう
0: 意味か、うん、そういうことか、
1: ただ本人が物欲まみれの人間なんで、自分のこと書いただけ
0: そう満載してるみたいですよね河村さん、すごいです。さあ5月31日日曜日まで開催って、はい、もうそこは最終日までやりますよと、
1: はい、それは最終日までやりますよ最終日前にやめるわけないじゃないですか、
0: やめたってねちょっとじゃあ1時まで、今日は13時までなんつってね、途中でねやめたりとかして、夜あの閉店までやってるってことですよね、
1: そうです、
0: はいはいはい、
2: あと追加補充もどんどんしてますんで、
0: じゃあ1回行って2回行って3回行って、
2: そうそうそうそう、
0: 新たな出会いが、
2: もうどんどんどんどん追加補充してます、
0: 追加補充してます、
1: はいはい、
0: 中だるみせずに追加補充しながら、はい、来ていただきたいということですね、
2: あの中だるみしてませんからね、本当
0: してないですね、
1: あの出店者は中だるみしてないんです、
0: あのお客様ですね、
1: そうです、
0: がちょっとやっぱりこう一回休んでる期間が、
1: それはどうなんだ
0: っつって、
2: あのただのぼやき系ですね
1: 毎日日々働いてるんだの、
0: そうですね、
1: 商品いっぱい入れてるんですよ、
0: そうですよね、うん、じゃあぜひ多くの方に、
1: そうです、
0: 何でも何回でもいいから来ていただきたいということですよね、
1: その通りです、
0: その通りです、
1: はいはい、
0: あと情報はあのイオンタウン仙台市大沢のホームページにも載っておりますのでチェックしてみてください、はい、じゃあ最後言い残したことを含めまして、それぞれ
1: 一言ずつ、
0: もうね、こう特番に行きたいところなんですが、うん、はい、そうするとね、あの閉店ガラガラなんですよね、この時間ね、ちょっと言い残したことがもしあれば、
1: はい、あれば
0: 最後に一言ずつ、じゃあどっちからいきますか、
1: 遺言みたいな、
2: 最終日前にもう一回来ていいですか、スタジオ、
0: あ、じゃあ、突然来てください、突然アポなしで来てもらって5分ぐらい、あの某テレビ局のあれみたいな感じで5分ぐらい用意しておきますんで、どうぞって言ったら現場から以上ですってみたいな、
1: ブースの後ろでプラカード出し
0: ますラジオだから、はい、言い残したことないですか、大丈夫ですか、
1: とにかく
0: 言いたいこ
1: と中だるみしてますんで
0: 残り
1: 10日余りなのでね、あと次回がちょっとまだ予定決まってないんで、次いつ来られるかもう分かんないわけですよ、
0: そうですか、
1: 皆さんにいつ

0: 売できることになるかわからないので、出店者だってこれみんな健在で次ってわけにもいかない。
1: やめなさい。
2: 大丈夫、コメントが面白すぎて笑ってるだけで全然丸です、丸、はい、大丈夫、
0: ね、物欲に世界救われる前に寿命で終わっちゃうみたいなやつもいるかもしれない。
2: ヒチカさんどうでしょう。
1: ラジオだから分かる。 今伊藤さんが罰印を出して
2: あの面白すぎて罰って、面白すぎて罰、
1: はい、今のに絡むんですけど、3回目なんで3回目なんでお客さんの方も慣れてきて、あの初回の時はこのイベントはなんだっていう感じの
2: 異物感もありますよ、最初ね、あ、なんだなんだみたいな、
1: そうそう、うん、で2回目3回目、僕は3回目なんでお客さんの方も、あの僕も言われましたけど、次いつ来るんですかとか楽しみにしてましたっていうお客さんがだんだん増えてくださってるんで、
2: これは
1: 地域に馴染んできたんだなという気はしていますと。ほら、
2: いいこと言ってます
0: ね。美しく、美しく、まあ、と本当にじゃあもういいですか、
2: 解放しますか、
0: うん、言い残したことは
2: ないですか、
1: ないですないです
0: ないですか、
2: 大丈夫ですか、ちょっとそれで OK
1: です、ね、大丈夫ですか、
0: うん、いやもう時間が、ね、まだあるよ、まだある
2: あるけど、あの変な、うん、ちょっとねトークだけだと耳を疲れちゃうんで、ね、音楽をかけた方がいいかなと、そうですよね、
0: じゃあ僕のリクエストの曲をお願いいたします、
2: ね、ありましたっけ、あということで、はい、お二人、はい、ありがとうございました、
0: は
2: い、お疲れ様でございます、はい、まだ放送ありますが、まあ、はい、じゃあ、まあ、ということで、まあ、ありがとうございます、
0: 第2部ということで
2: じゃあ会場でお会いしましょう、はい、ありがとうございました、
1: 毎度毎度お騒がせいたしました、ありがとうございます、
0: お願いします。

映画ビブリオ古書堂の事件簿の主題歌サザンオールスターズで北鎌倉の思い出をお送りしています。第3回四田温泉大泉大沢飲みの市は現在開催中、今月5月31日日曜日までの開催です。場所が1階モール南側特設会場、ドーンと広い会場にね、さまざまなものが置いてありますので、一期一会の出会いしてみてはいかがでしょうか。いや、お二人パワフルですね。本当にコントを見ているかのようなそんな気持ちになりました。本当にね、ぜひ皆さんに会いに行くのもいいですしね、人物いろんな出会いがあるかもしれませんので遊びに行ってみてください。この後お知らせを挟みまして11時台の目にお送りしていきます。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
5: ボンジュールパリ、
6: 貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。

FM 泉11時です。在線コミュニティ FM CM センターが進めする今月のパワープレナンバーは就活クラブ転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では今日の昼前まで明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでいて前線が日本の南に伸びています。三重県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は石巻24度、仙台26度、古川と白石29度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 0% です。変わって明日の空模様です。明日は前線の影響により雨となる見込みです。仙台明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温も14度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

皆様ごきげんよう。フルート奏者の佐々木純子です。これからのひとときを美しい音楽と楽しいトークでお楽しみいただければ幸いです。皆様の笑顔を想像しながら、純子様のお一人様スタートです。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りいたします。

改めまして皆様こんにちは。フルート奏者の佐々木純子です。本日はハイドンのセレナーデを取り上げます。

ハイドンのセレナーデとして知られている楽曲は、出版から150年以上経って偽作が疑われ、研究の結果、ハイドンの作品ではないことが明らかになりました。本当の作曲者はロマン・ホフシュテッター。ロマン・ホフシュテッターはオーストリアの修道士。作曲家としてはアマチュアでしたが、ハイドンの信奉者で、ハイドンの音楽様式に倣って作曲を行っていました。ハイドンのセレナーデは、1777年、ハイドン作曲、弦楽四重奏曲第17番ヘ長調、作品 3-5 の第2楽章、アンダンテ・カンタービレとして、パリの出版社から出版されました。当時、この作品を持ち込んだホフシュテッターから、名前を伏せても

構わないという条件で安価に買い取り、生前から人気のあったハイドン名義で出版されたものと推測されています。著作権という概念がなかった時代、このようなことが日常的に行われていたとも言われています。弦楽四重奏曲作品3は全6曲からなり、そのすべてがホフシュテッターの作曲でした。ホフシュテッターは自身の作品がハイドン名義で出版されたことを知らずに、1815年、修道士として生涯を閉じました。

純子様のお一人様。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りしました。この後も素敵な時間をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。いすみ中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM いすみでは今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のご案内でした。

0: 森大輔でダイヤモンドでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパピオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
7: ハン・ジュン・マクの湯。
8: ねえ、週末空いてるの？
9: 久しぶりに。どう？
10: すまん、明日は手術があるんだ。

0: 手術？
1: 心配ない、日帰りだ。
2: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

さて届いているメッセージご紹介します。桜大根さんからすっとこ山形ドライブ旅行という見出しでいただいております。もう記事のようにご紹介見出しが出ております。チェイコちゃんこんにちは。晴れたり曇ったり忙しいお天気の仙台西部です。今朝は13度、最高気温28度ですと。昨日歯のかぶせ物が取れて歯医者さんに行ってきました。無事に治療してもらい安心して食事できるようになりました。急な治療に対応してくれた歯医者さんに感謝ですと。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。阿波祭り見に行ったんですねと。そうなんですよ、見事ですね。やっぱり、市長にも手を振って、伊達部総裁の皆さんにも手を振って、あとはお世話になっている皆さんもね、歩かれていたのに手を振っておりました。私は YouTube で見ましたと。豪華絢爛な山ぼこと元気な進み踊り、お祭り感楽しめましたよとね。ほんと YouTube もね、やっぱりこの流していただけるとすごく嬉しいですよね。行きたい行けないって時とかもね、そう便利な世の中です。それから果物トリスの投稿ありましたね。美味しそうですね、探してみます。そう、パイナップル味が出ててね、すごいフルーティーで美味しかったですよ。今日は世界計量記念日だそうですと。体重計に乗るのは週に1度くらい。腕時計のバンドでおよその体重が分かります。浅漬けを作るときは野菜の量を測り、浅漬けの素を計量スプーンで測ってで作っています。他の料理は目分量です。千恵子ちゃんきっちり計量しますかと。ほぼしないですねでも絶対お菓子作りとかはね、まあ、最近やってないですけど、高校時代はよく計量でスプーンでやってましたけど、まあ、あの和食とかはまあ目分量ですよ。はいはい。体重計うちで今電池切れでずっと測ってなくって、今朝ね娘からね、そろそろ電池入れ直してさ、みんな何キロか測った方がいいんじゃないかと言われてましてはい、買って帰ります。12日火曜日から14日木曜日まで母と山形県へドライブ旅行に行ってきました。前日支度できず、出発当日に吸ったもんだでバタバタ支度と。家を出たのは夕方4時近くになりました。あるあるですね、我が家でもよくあります。日が長い季節、標識がよく見えて助かりました。大きな目的は長井市の白つつじ祭り。白つつじ公園が真っ白なつじいっぱいになり、夜はライトアップもあるそうで、12日は移動だけになってしまい残念と。メイク落としとヘアブラシを忘れて、ドラッグストアへ買いに行きました。山形駅直行のホテルに2泊して13日白つつじ公園GO と。よく晴れて暑いくらいでした。ナビなしの車の私、ナビに熱中したら危険だよねと思いつけなかったんですと。地図を読み込んで出かけるのですが、今回は地図もない、迷子になり材木屋さんで道を尋ねました。どこにもコンビニは見当たらずでしたと。地図まで書いて説明してくれた材木屋さん、おかみさんに感謝です。なんて優しいんだろう。1時間20分かかって白筋公園に到着しました。昨年は行く時期が早すぎてつぼみでした。今年は満開です。ふんわり甘く上品な香りが風に乗って漂ってきます。白ツツジの他は松と藤棚とこう見渡しても白ツツジ。小川が流れ、噴水の音も気持ちいい白ツツジ公園、とっても綺麗でしたと。夜は京都料理を食べられる居酒屋さん、揚げ膳生前の2日間と。美味しくて贅沢な時間を母とゆっくり過ごせました。帰り道、高速道路の峠道は霧で真っ白、雨もザーザー降りで視界が悪く緊張して運転していたら、肩や二の腕が筋肉痛になりましたよと。母88歳、今から来年も行きたいなと言っています。今日も暑いですねということでいただいてます。そう、旅のねお写真もたくさんいただいていて、いや大空バッグの白つつじもだし、お母さんの笑顔も素敵だし、美味しいものも、私もなんか行った気分になりました。それから運転していたということでね。

えば右手か運転焼けしましたと。暑いしね、そうそう、外出して手を洗った後面倒で日焼け止めつけないためですと。手カバーはツルツル滑って怖いので指抜きか手首までのものを使っています。長井市の白水公園の写真ね、添付しますと。よどり屋さん、食べた、一夜干しイカ美味しそう、山形牛の串焼き、お刺身盛り合わせ、玉こんにゃく、山形芋煮の写真ということでいただいてました。それから、急な暑さで小さく頭痛してましたけど、千恵子ちゃんの笑い声で飛んでいきましたということで、ね、先ほどの2人面白かったですね。私もあまりにも面白すぎて何度も大声で笑ってしまったんですが、その声で何かが皆さんにとってプラスになっていたら嬉しいです。いやー、それにしても気圧の変化、気温の変化、私も結構偏頭痛持ちなので、あ、かなりここ最近は薬に頼っていたりもしましたがね、できれば飲みたくないですけどね、この辺がやっぱりうまくね調整しなきゃなって私は思っていたので、同じ思いをされている方いるんだなというところで、疲れが溜まっていたり寝不足だったりねすると、まあ、気圧もそうですが、やっぱりこの時期って頭が痛くなりやすいので、まあ、ご家族のことでいつも頑張ってらっしゃる桜大根さんね、無理なさらずって言っても、ね、やることいっぱいあるかと思いますが、でもね、休めるときはちゃんとね休んでくださいね。私もそういうのが自分に言い聞かせておりました。リクエストは何曲かいただいておりましたが、全部ねちょっと今調べたんですがなかったので、これに懲りずまたねリクエスト今後お待ちしております。いつもメッセージありがとうございます。ではでは曲をかけましょう。今度の土曜日ね、運動会なんですね我が子たち。先週土曜日も運動会でしたかね、まあ、今月はそういう時期なので、まあ、運動会で多く流れるであろうミセスの曲をかけます。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 時刻は11時41分を回っています。仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回お送りしております。東邦学院大学大学院生で石巻専修大学助教でいらっしゃいます若林雅子さんの私のお気に入りのコーナーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ5月も毎日暑いですけれども、はい、お変わりなくお過ごしでございますか。
1: はい、私昨日50歳になりました
0: お誕生日おめでとうございます。
1: 5月19日です。
0: 行くすごいご自身表してるような、はい、勢いのある誕生日の日、はい、
1: 老眼も進んでますがまだまだ行きますよ。
0: いろんな意味で、はい、昨日はじゃ家族でちょっとお祝いもしたんですか。
1: そうですね、うん、すっかり忘れてたら夫がですね夜まで空いてるケーキ屋さん探して
0: 優しい
1: 買ってきてくれて美味しいねって言って
0: 優しい。
1: びっくりしました。めったにそういうことやらないんですけど
0: 頑張ってる姿見てるからじゃないですか。
1: よかった頑張ってて
0: さあそんな、はい、もう忙しいというかいろんな顔を持っている若林さんなんですけど、はい、まあ、今日はそんな特徴が分かるようなトークがいろいろとねありますね、
1: はい、今日は何でしょうごったにな感じで参りたいと思います。
0: 全部がでも旬だったりプラスなりの情報が多いので
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: まずはどの話題からいきましょうか。
1: そうですね、今私、はい、こまこまとスマホのアプリで英語を勉強してまして、うんうん、そしたらなんか長女が新しく入った大学でですね、うん、イングリッシュカフェっていうイベントがあったんですよね。
0: イングリッシュカフェ？
1: 何英語話しながらコーヒー飲むのっていう、
0: かっこいい、
1: ね、かっこいいじゃないですか、うん、だからなんか娘が行くっていうから、うん、お母さんも来てみたらとか言われて、いいのじゃあ行こうかなとか言って行ったんですよ、
0: うんう
1: ん、でそしたらフィンランドとか台湾とかの留学生もいて、で本当にみんな英語で喋ってるんですよ、
0: うん、
1: でまあほら日本人だからもう to be shy and nervous みたいなもう恥ずかしがり屋でド緊張みたいな感じでやったんですけど、うん、そこでもう後半もはや日本語で話してる時間に、うんうんうん、どういう方ですかみたいな感じで、
0: そうですね、
1: 若林って今

0: ますってなんか大学院生で石巻選手大学で助教やってるんですって言ったら、その人がなんかすごい不思議な顔して、あれその話どこかで聞いたことあるんですけど、
1: あれって
0: ラジオで話してましたかとかいう話になって、おーってちょっとすごい今もそうなんですけど、うん、すごい鳥肌がドハってか、あのなんだろうトトロのこうマクロクロスケ見つけた
1: 時みたいなみたいな、
0: おーってなって嬉しくて、うんうん、で車の運転中に聞いてくださったらしいんですけど、あちゃんと私記憶に残る話ができてたんだななんて、ありがとうございますって初めてです、聞いてくださった方がいたの。い
1: これじゃあ FM 泉かラジオスリーを聞いて車でね、うん、いたってことですよね、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: 私はたまにこういう風に言われると嬉しくないですか。
0: めっちゃ嬉しいです。あれ私もっと頑張ろうと思った。
1: もしかしてあれラジオ喋ってる方ですかとか、こういうこと言ってませんでしたかっていうのが、うん、実はゲストの方とかレギュラーゲストの方、うん、ポツリポツリあるんですよ。
0: な
1: んかね、もちろん知り合いの方聞いてるの嬉しいんですけど、うんうんうん、このあれって知らない方からなんかあれデジャブ聞いたことあるみたいな、うんうん、あります。それなんかすごいトトロの状態になって、
0: 本当、うん、あやっててよかったって思って、
1: ねえ
0: ね、本当私も
1: みんなの雅子さんになってますね。じゃあね、
0: よかったです本当に。あの時伊藤さんと名刺交換して本当よかった、
1: うん、でもさ出会いなんてそんなもんで、やっぱり、うん、こうやっぱりあの時の出会いが、うん、でこの方ともっと一緒にお話ししたい、みんなのプラスになるかもみたいなことで手をつなぎ合って、いろんな企画だったりイベントが生まれるわけで、
0: うん、
1: すごいですね。
0: よかった。
1: 私もですよ、なんか お会いしてちょっと今いろんな顔があるって言ったんですけど、うん、もう今日もそこ全部引き出しを開けるぐらいの勢いで、イングリッシュカフェにも話してますけどね、
0: はい、クッキー作ったんですけど、
1: はい、
0: さっきあのお菓子作りの話出たじゃないですか、
1: はいはいはい、分量測る測らない話ね。
0: そうそうそう、私ねお菓子作りってきっちりグラム単位で測んなきゃ気が済まないから本当進まないんです。
1: 失敗するからでもその方がいいんですよ。お菓子だけは適当じゃダメなのよ、うん、
0: ダメなの。
1: いやあれちょっと違うだけで全然違うんですよ。
0: ああ。じゃあ、
1: 素晴らしいと思います。
0: レシピサイト見てだから結構ちゃんとしたスケール買ってやるんだけども、うんうん、準備と測るだけですっごい疲れちゃって次につなげないみたいなそうそうそう。でも意外と作り慣れてる方って、うん、割と雑多に作る方、クッキーだったんですよ。
1: もう分かってんぞ分量。そうそうそうそう、これでほらあれですおばあちゃんみたいなもんで最初の分量が分かってっからすくったら誤差なしみたいな、
0: うん、で なんとなくこれぐらいの柔らかさだから OK とか言われて、うん、OK?オッケーとかそういう
1: 私もそうなるない
0: う感じでですね、
1: ええ、
0: けどまあそっちにも気がそれてたのもあって、うん、一生懸命英語しゃべらなきゃっていうよりは伝わればいい伝わればいい、うんうん、お願い私の気持ち伝わるみたいな感じでやってたんですけど、
1: ええ、
0: ねえ、まあすごい大事だな経験だったなと思って。
1: またちなみにアプリで日々勉強してるじゃないですか、はい、その時のこういろいろ覚えたことがパッて出てきた。
0: 全然
1: でもいつかパッて出ることがあるんだけど、蓄積はされてるけどやっぱりね慣れ、うん、そこの場に慣れるのがまず最初なん
0: です
1: よ。
0: そうそうそう、帰ってから思い出すの
1: あの時あれ使えばよかっただろ
0: う
1: ね。
0: そうだよこれだよ、
1: はい、今これ
0: 今これ
1: そういうの何回重ねていくと、
0: そうそうそうそう、
1: そういう意味では今のお話ってやっぱりこう飛び込んでみて、
0: うん、
1: イングリッシュカフェっていうのがあるから、うん、行ってみて、
0: そうそうそうそう、
1: であこれ言えばよかったっていうのを蓄積していけば、うん、次行けますもんね。
0: なんか次は
1: いけそう。
0: 次怖くないって思っただけで多分頭パニックだったんですよね多分ね、うんうん、いろんな初めてで、
1: うん、
0: でもだから、うん、慣れてきたらきっと上手になるかなな
1: ので英語をね覚えたいって方はこの春いらっしゃると思うし、うん、私もそうなんですけど、まあ、その時に今の経験談で役に立つからね、うん、まず場に行って
0: 場に行け
1: であと戻ってきてまた勉強して
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり日本でもできる、
0: うん、やってるとあこれ次使えるとか思ったりも
1: そっかいっぱいただ覚えるよりも、うん、あの時の場面であ使えたっていう風に覚えていけば、
0: そうそうそうそうそう、
1: 次の同じ場面で
0: 次これ使おうみたいな、
1: あらぜひ参考にしていただきたい。そんな英語と勉強ですね。
0: そうですね。
1: そして若林様は、
0: はい、
1: 音楽もたしなんでらっしゃるということで、
0: はい、でも伊藤さんもなんか音楽やってたっぽいですよね。
1: あそうそう、高校時代バンドでドラムやって
0: たんです。かっこいいんだけど
1: なぜ、いやでも今はやってないから。で社会人になってからジャズドラムもちょっとやったんですけど、今は確かボーカル寄りに今
0: あいいな
1: 行こうと思ってますから。
0: あ
1: いいです私の話は。岡林さん、
0: いやいやいや、え今ちょっと伊藤さん知ってるか分かんないけど、もうボーカルができるドラムって言ったら CCB しかいないなっていう。よかった分かって。
1: シシドカフカさんっていう方もね、
0: そうですよね
1: 最近いらっしゃいますけど、
0: かっこいい。
1: CCB じゃあ千恵子の C で。 ちえこちえこバンドでいきます。はい。

0: じゃあ仲間入りしてください。
1: 仲間入りやります。
0: そして若林さんの楽器としては、はい、
1: あ、そうですね、あの6月の7日に、うん、とっておきの音楽祭っていうのがあるんですよ。
0: ええ、
1: あの、なんでしょう、障害のある人ない人も一緒に音楽楽しんで、うん、心のバリアフリーを目指しましょうっていうような あ、ね、あれにエントリーをしてまして、うん、なので、あの宮城県庁前で、はい、2時半から3時まで演奏する予定です。う
0: ん、はい、
1: でそのために、まあ、毎週日曜日にね、うん、みんなで集まって本番のために練習をしてるんですけれども、この間ちょっといつもの練習場所と違くって、うん、時間も場所も間違えて全然違う場所に行ったっていうことがあって、
0: へ、
1: あ、疲れてるな私みたいな。
0: ありますよね。あれ、
1: あ、通りでみんな来ないと思ったら私が間違えてたみたいな。そうそう、そこで、うん、でもまあ前半はみんなでおしゃべりして、うん、後半みんなでわーってやって終わるみたいな、うん、でもなんか知らないけど本番間に合わせちゃうみたいな感じですかね。
0: うんうんうんうん、
1: だけどほら、やっぱりね、そういう時間ってすごい大事で、
0: そうですよね、
1: ね、うん、あの結局楽器服ってすごい疲れるじゃないですか、うん、ドラム叩くもそうなんですけど、うん、体を動かすと、うん、夜ゆっくり眠れるっていうかな。
0: そっか、うん、忙しい中でも自分の中の趣味だったり特技があったらその時間にちょっとでも費やすと、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ぐっすり眠れて、
1: なんか道間違えた時に、あ、道、会場間違えた時にもう帰ろうかなって思ったんですけど、行ってよかった私もと思って
0: 改めて
1: 改めて、
0: とっておきの音楽祭6月7日日曜日の、
1: はい、
0: 2時30分頃から3時まで県庁前で、はい、出られるということで、はい、
1: ゴルテンブラスアンサンブル、
0: ゴルテンブラスアンサンブルでメンバーでございますね。
1: はい、あの最初10人で始めたんですけど、うん、はい、なんかみんなゴルゴ13に何かしら縁があって、なんか一人は漫画持ってたとか、で私は何の縁があったかっていうと、まあ、話も知ってていろいろやってたんですけど、あの車で夫が運転してる時に車で寝てて、突然あの私の後ろに立つなって寝言を言ったらしくて、それがあのずっと夫の語り草みたいに、
0: 面白い、
1: お前はゴルゴかって言われたのが、うん、それ、
0: そういう縁、
1: そういう縁。
0: すごい無理やり持ってる。
1: まあ、なので、まあ、あのジャズがお好きな千恵子様には、はい、あの分かるかと思うんです
0: けど、ジャズで言えばジャズ
1: 演奏、ジャズもシングシングシングやります。
0: お、そうですか、
1: うんうん、シングシングシングも、うん、結構トロンボーン、私に一人のソロがあって、毎回反省しかしないみたいな。
0: いやいや、VV やってください。イケイケでいってください。
1: あと風、あのブームの風になりたいとかね、
0: 皆さん知ってる曲、
1: そうそうそう、うん、あと最新の曲で言うと、うん、カリスマックス、
0: あ、カリスマックスやっちゃう、
1: そうそうそう、で私あれし全然あのなんだろう、噂でしか聞いたことなくって、あので、こ帰ってきて子供たちに、はい、カリスマックスって知ってるって言ったら、お母さん何言ってんの、 YouTube 見なさいよって怒られて、うんうんうん、YouTube 見たら めっちゃ楽しいの、
0: ええ、
1: でもそういうなんかこういろんな十何人のメンバーがみんな好きな曲を持ち寄って演奏するんだけど、ええ、私の知らない曲ももちろんあって、うん、それをあの子供たちにこう広めて、うん、それをさらに私がインプットするみたいな、
0: なるほど、
1: もう最近のねサカナクションのこれわかんない
0: これわかんないってラジオなんでいろいろ流行ってるんですよね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それも取り入れながら演奏されると、
1: いろんなことをですね、はい、あの取り入れて、あのグレードアップしていきたいなと思っております。
0: はい、まあ、今音楽でお話ししましたけど、はい、あとはそっか、石巻専修大学関連だと前も話してましたけど、オープンキャンパスが5月末30土曜日ですね。
1: そうなんです、はい、あの本当ね、あのみんなで準備してて、私はちょっと今回は行かないんですけれども、うんうん、
0: ありますよと、
1: はい、うん、で、
0: あ
1: の結構ゴールデンウィーク私の周りも行ってた、あの石巻界隈行ってた人が多くって、うんうん、なんかキャプテンカンガルーっていう、前にも話したかもしれないんですけど、沖縄に本店があって、うん、あの唯一支店があるっていうハンバーガー屋さんとか、うん、あとはなんかあと聞いたのはなんか御朱印みたいな感じで猫印っていうのがあるらしくて、そういうなんか猫の紙をこうあの集めることができるみたいな、うん、なんでしたっけ、ね、田代島、猫がいっぱいいる島があるじゃないですか、はいはいはいはい、それ関連でいろんなことやってるっていうのがあったので、うん、あの天気も良くなってきたのでね、なんかお散歩がてら行ってみたらって思います。
0: うん、そうですね、30の土曜日ですね、
1: はいはい、
0: あとなんか石巻関連の先ほど土産 B でもいただいたのでこういうのも変えたりも向こうでしますから
1: そうなんですよ、途中のね、はいはい、東松島の道の駅とかで、うん、いろんな石巻関連のグッズも売ってますので、うん、お土産で、
0: はい、新鮮出してみたくなってますいやいや本当に、まあ5月6月そして6月といえば次回、
1: はい、
0: あのあれなんですよね、小学校の校長先生呼ぶよなんて

0: 話。
1: そうなんです。
0: この近隣のめちゃめちゃ近いとあるあの小学校の先生をその辺のお招きいたします。
1: 小学校の先生にお声掛けをしたらですね、
0: 絞られますけど、
1: 2つ返事で OK してくださいまして、
0: 手を開けてくださったということで、
1: はい、そうなんですよ。私が前期課程の時に、うん、あの保護者向けのギガスクール構想の説明、うん、あの、はいはい、学習会みたいなのやってたんですけど、うん、その時にあの話させていただいた校長先生なんですけど、うん、ギガスクール構想とかはもちろんなんですけれども、あの校長室にガンダムがあったりとかあの子供たちがすごいあの行きたいなって思うような環境を作ってくれる先生。
0: あら、じゃあガンダム禁区ですね。行ってしまったらそれだけで10分になっちゃいますよね、先生の前で ね。
1: もういろんなあの鉄道も好きですし、
0: わかりました。もう趣の話はあるけど、趣味の話も多趣味だということですね。
1: そうなので、あのただ先生はすごいなんか保護者の方々にもありがたいと思ってくれるようなお話をっていう、ね、
0: 貴重な10分にしましょうよ。
1: そうなんです。その話はまた今度みたいな。
0: 6月の次回が17ですね、はい、第3の水曜日17日のこの同じ時間、はい、11時40分頃、
1: はいはい、
0: 地元の小学校の校長先生が遊びに来ます、はい、いやいや、そして7月はなんか研究会があるということで、今パンパン、はい、頭パンパンっていうのを
1: メモに書いてますけど、はい、あの今まで1ページなんか2ページぐらいだったんですけど、はいはい、今回4から8ページっていうすごいなんか幅がでかいやつなので、なんだかんだ言ってね、詰め込んだらそんぐらいになっちゃうんだろうなって思いながら、うん、でもなんか考えてるだけで時間が過ぎるみたいな
0: このコーナーのタイトル、私のお気に入りっていうことで、はい、なんかこうどうとでもいけるようなテーマですけど、はい、最初やっぱ出会った頃からそういうイメージありますけど、なんかこの年数重ねるというか、こうな回数重ねるとよりこのタイトルで良かった感がすごいある。
1: そうなんですよ、もうね、腕が2本じゃ足りないな
0: んかいや、あのそれこそなんかどんどん忙しく、どんどんアクティブになってるから、
1: ありがとうございます。
0: すごすぎる。
1: でもその活動のうちにここも入ってるので、うん、
0: あ、そ
1: っ
0: か、
1: はいはいはい、
0: あの、じゃあ回していただいて、
1: 幅を広げてくれたここです
0: ということで、そろそろお別れのお時間となりました、はい、若林雅子さんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: のお時間です。メッセージ届きました。 STG47 さんからね、さまざまな方の訃報が届いていますということで、そうコナンのランちゃんのね、声をやっていた山崎若菜さんが亡くなられて、私もびっくりしちゃいましたけどね、もうなんかすごく悲しすぎて、でもたくさん名作を残してくれたので、ね、しっかりと愛していきたいなと思いました。そして渋谷で込みで桜大根さんからリクエストの候補いただいておりましたが、ごめんなさい、ナッキンコールラブ、タラスウィフト、シェイクイットオフいただいておりましたが、明日ねかけたいと思いますので、ぜひ、ね、明日も聞いていただけると嬉しいなと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。先ほど若林さんが5月生まれ、昨日お誕生日ということなんですが、実はうちの母も一昨日誕生日で、なんか私の大切な皆さんが5月生まれ多いので、私は誕生日5月じゃないけど、なんかハッピーな5月になっております。皆さんね、5月引き続き番組にお付き合いいただけると嬉しいなと思いますが、いろんな、ね、情報もお寄せください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りしました。JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

皆さんこんにちは、イズミックプラスの中の人向井です。この番組は地域メディアイズミックプラスの中の人がゆるい空気感そのままにイズミック生活圏の情報から直接地域に関係ないけど気になるネタまでお伝えする番組です。本日は5月20日水曜日の放送ですね。まあね、この番組収録なんですけれどもね、やっとねゴールデンウィークのこう気分が抜けてきたくらいのタイミングなわけですけれども、本日も30分お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。

さあ、先週は仙台大葉祭りがのね日だったばっかりですけれども、その前かな、5月のあれは10日か、あの七北公園で開催されたイベントがあって、今夜だけはキャンドルナイトか、キャンドルナイト今夜だけはかな、去年初めて七北公園で開催されて、まあ、震災をきっかけにっていうことで、こうキャンドルの明かりで乗りながらっていうライブパフォーマンスみたいなやつなんですけれども、去年ね、あの 7+1 カフェの、あのね、森のカフェの方、なんだ、ユーミンじゃないムーミンの遊具が混じっちゃったよ、があるあたりとか、あっち側の方、あの川沿いとか東屋とかある結構奥まった方、川寄りですね、七北公園の中でもの方にあるカフェで開催されてっていう、あっち今ちょっとね実験的には移って池の方にカフェ自体があってますけど、ライブイベントはあっちの木々に囲まれたなんか隠れ家的なところで行われてましたけれども、今年もね、どうやらまたあそこでっていうお話があったらしくて開催になった。去年もねこのくらいの時期だったと思うんだよな、5月の11日とかそのぐらいに開催されてたと思うので、いや、いい雰囲気のイベントでございました。あれかな、

どこって言ったっけな、沿岸部のね、どっかにこう秋とかに行かれるそうです。まあそっちが、まあ言ったらメインというか今まで続けられてきた活動っていうところで言うと、もう何年にもなるっておっしゃってたので、で去年かな、まあいいところ見つけたって思って。

いい雰囲気っていうのを感じ取ってもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、あの夜ね暗くなってきてキャンドルだったりとか、まあ、ライトアップなんだ電飾みたいなのね、あのあたりこう装飾してっていうのがあるので、かなりきらびやかな感じで、ちょっとね幻想的というか、あのイルミネーションとかライトアップとは違うんですけれども、あのキャンドルのライトみたいなのがすごい並べてあって、でその中に音楽と、まあ、演奏と歌とがあってっていう感じでね。で、まあ、キャンドルナイトなので、まあ、夜夕方くらいの時間っていうことで18時45分とかスタートなんですけれども、あのこの時期もう日が長いというか全然スタート時間になった段階で明るくて結構びっくりしたんですけれども、ちょっとね親という気配はあって、明るいうちからね人集まり始めてたり準備してたりとかってするんですけれども、こう帝国というか通りにスタートして時間が近づくにつれっていう感じだったんですけれども、わキャンドル最初の方目立たないと思って、で私も去年も見に行かせていただいたんですけれども、去年の印象があって、で写真とかポスターとかね自分で見たものを撮ったもののイメージでいたので、あれこんなに明るい中でやるイベントじゃなかったんだけどなって思いながらだったんですけど、あの暗くなるにつれてキャンドルだったりライトだったりはかなりねこう映えてたかなと思うんですけれども、やっぱ暗くなってからの方が写真映え見栄えはするなと思ったんですけれども、まあ前の方っていうか周りを囲んでしっかり聞いている人もいれば、まあ、散歩だったり、あ中にはねこうランニングして途中で足を止めてこうなんだジョギングがてらの足踏みみたいなので聞いてる人も一人二人いた気がするんですけれども、まあね何百人ぐらい300人ぐらい去年がねすごく多くてそのイメージでいたんですけど、今年も道を挟んでこう外側というかもうほんと川とかがある方までこう人がね集まってて、で花壇だったり石垣だったりのところを椅子代わりに腰掛けて、見られてる方とかもいたので、ほんと100人3桁単位で人が集まってるイベントだったなと思って、少し離れてね眺めてる人だったりもいて、結構自由に過ごしてる空気感がねあってよかったなと思って、その今明るいっていうか、さっきね日長くなってきてってお話ししてたんですけれども、芝生広場の方で普通にお休みの日の運動というか遊びに来てっていう親子連れなのかなっていう方々がいたんですけど、その方々とかも音楽が聞こえてきてなんだろうなんだろうって来てたりっていう感じがあって、始まる前から遊んでて、わ結構日長くなるともうほんと7時前とかなのに結構外遊びするんだなとかってちょうど思った矢先だったので、その人たちがこう音をね聞こえてきて集まってきたのかなみたいな方々もいましたね。お子さん連れもね結構多かった、もちろんねすごく前の方に陣取ってとかお聞きしてっていうのは音楽好きだったりとか、まあもともとファンだったとかっていうので、ここでライブするっていうのを知ってそもそも聞きに来られたお客さんだったかなと思うんですけども、そうじゃなくてっていう方もね結構いたんじゃないかなと思って、で行った人はねもしかしたらね一緒に笑ってたかもしれないんですけれども、終わってないのにねアンコール始めちゃうお子さんとかいて、MC でねまだやらせてくれますかみたいにしてて笑い話を来て連れてた親御さん大変だったかもなと思ったんですけれども、確かにな小学生くらいの、ね、こう声でずっとすごく言ってて、ああきっとムードメーカーなのかなとかって思ったりもしたんですけれども、確かにアンコールという言葉、私もね記憶ではね小学校の高学年くらいに覚えたというか知った言葉、当時ねそれがもう一回みたいな意味だったとも知らず、そのままもう音だけでね先生とかに習ったのだろうか、学習発表会とかのあれだったのかな、自分もねその

くらいの年頃で覚えた言葉だったかなと。大人も使うであろう、ちょっとね背伸びしたくなり始める年頃の覚えた単語の一個だったんだろうなと思うんですけれども、まあそんな感じで実践の場で使える場があって、あの子には良かったのかもしれないなと思ったんですけど、結構ね笑いが起きてたというか結構長いことねアンコールってね遠くの方からなんですよ。それもさっき言った石垣とかあのライブされてますっていうウッドデッキのところでライブするんですけれども、目の前に椅子があって、で道挟んでもう1陣ぐらい椅子があって、さらにその奥なんだったら木とかね植えてあるようなあの辺りに要は石垣とかがあって川があってとかってあるんですけれども、さらにその奥にベンチがあって、でそっち側で聞いてるとかね、音楽結構ね音もしっかり機材使ってやったりするので、音楽を楽しむっていうこと自体では全然聞こえてたし、ちょっとね木々の隙間合間から見えたライブの感じとかもね結構明るいので綺麗で、眺めてるだけでもいいなって感じだったんです。その辺りにいた、結構遠巻きにいた遠くの方から聞こえてくる、ただ明らかに聞いてるシルエットがね親子連れだなっていうお友達同士とかで来てた感じしてたのでね、ちょっと笑いの一幕でしたけれど、まあ他にもね飲み物片手にゆっくりしてるお聞きしてるとかね、缶のお酒みたいなの飲んでる人もいて、いい雰囲気だったんじゃないかな、楽しいだろうなと思いながら、結構いい時間を過ごされてたんじゃなかろうかと勝手にね思ってたんですけれど、まあ、去年に続いて七北公園で2回目の開催でしたけれども、あんなに人集まるんだなって去年もね思ったんですけれども、集客力といいますかねがあると、あのくらいこう賑やかな、まあ、賑やかって言っても結構奥まった方なので、別にすごく音がとかっていうことではないと思うんですけれど、まあ、ちなみにね公園の入り口くらいにあることを知ってる人はこう耳を、まあ、澄ませてっていう感じじゃないですけれどもにすると、もう反対のユアテックスタジアム仙台とかあっちの方、公園の入り口くらいの方までははっきりとではないにしろ聞こえるくらいの音だったので、まあお休みの日ですし夜ですしね、もう公園で遊んでる人とかもいないぐらい暗くなってからだとそのぐらい聞こえるよっていうくらいなので、ほんのりねなんか森の隠れ家の方から音楽が聞こえるみたいなどうやら見ているとなんかチラチラチラチラ明かりが隙間から揺れているように見えるみたいな、なんかそういう雰囲気の感じで絵になるし興味を惹かれるなっていうイベントだったなと思います。もしね、チャンスがあればというか機会があれば、もしかしたらまた来年も同じくらいこの5月の上旬中旬にかけたあたりくらいにもしかしたらねライブイベントやってくださるかもしれないので、話は聞いたことあるけどとか、そんなんやってたんだとかってなった人はね、ぜひまた違う機会で聞きに行ってみてほしいなと思います。もちろんねその時も紹介してたんですけど、別会場でというかそのもうちょっとね秋頃にあるような方のイベントだともう車で行かなきゃいけないような沿岸部だったりするので、宮城県内のねそれも沿岸部だったりするので大変かなと思うので、また雰囲気がね違うかなと思うので、ぜひ七北公園で開催されることがあればぜひお聞きに行ってみてくださいという感じの5月前半のねイベントの報告というかご紹介でございました。楽しゅうございました。さてそれでは、この辺で本日の1曲目お聞きいただければなと思います。ヨルシカ火星人。

そういえば、七北公園つながりですかね。で、言うならば、泉区ネタなんですけれども、アイスガーデン、都市緑化ホール前の花壇ですかね。まあ、ゆず桜とかあるあたりの、あたりっていうか、あるところの花壇ですね。アイスガーデン。そこにね、アイスリンクを模したというか、ネモフィラ、水色のね、草花というか草花花ですかね、の摘み取りしませんかみたいなのがここ最近は開催されてて、でいうのももうちょっとすると植え替えっていうかね、時期になって、時期としてはもう春なのでだいたい見頃を終えてってなってくるので、もし欲しい方がいたらどうぞっていう感じで摘み取りしませんかっていうのが開催されてるんですけれども、先週って言ったらいいかな、16日土曜日から、今週末24日日曜日までになってるので、ぜひぜひ欲しい方はというか行ける方はお見逃しなくという感じではあるんですけれども、押し花にしたりとかっていうのでこう案内出されてたりとか、あとあれですよね、ネモフィラだったり桜のその散った花びらとかのね、なんかレジンのアクセサリーみたいなのにしてとかっていうワークショップもあったりするので、まあぜひぜひ欲しい方は、本当春の新月のなんだ満開みたいな時期だと結構そのさっきね草花って言ったんですけれども、花の方がメインで水色の本当絨毯みたいになっててっていう感じで綺麗なんですけれども、少し時期が落ち着いてきて今くらいの時期になってくると5月中旬くらいになってくると、だんだん花の方じゃなくて草木がね、まあ緑の木じゃないか草の方がね目立つようになってきてっていう感じなんですけれども、まあ別にね摘み取りしませんかでわっさーとすごい数取っていくっていう、何業者なんですかみたいな取り方される方はいないんじゃないかなと個人的には思ってますので、まあ記念にとか、まあ、もしかしたらしおりとかにするように、私ねなんか分厚い本、私のね祖父母みたいなところにある童話集みたいなやつとかの間に花挟まってたりして、あしおり代わりにしてたんだとかって、なかなかの使い方だな、いいなと思ったこともあったんですけど、まあまあ何しろ

そういうね使い方とか撮り方とか記念とかっていうのがあればぜひぜひ撮ってってみてください。で、6月って言ったかな、植え替えのためのこうねイベントもあるそうなので、ぜひぜひ関わってみたいなっていう方はそちらの方にも参加してみてほしいなと思います。一応ね春のというかその4月の要は桜が咲いてる方のシーズンが過ぎるともちろん見に行く方は落ち着くかなと思うんですけれども、とはいえまあ私なんかはねもちろんチェックしに行くわけですけれども、あ基本的にねもちろんポツラポツラとかその人だかりができてっていうほどじゃないんですよ、もちろんね。けども人がいないシーンっていうのはあんまり見ないなと思うので、結構ね駅の方に向かうために高架下みたいな方を通るのかわからないですけれども、池の周りの方に来てわざわざ桜の方の前まで来て様子を見てっていう方は私以外にもたくさんいらっしゃるんだなと思うので、関心持って皆さん見られてるかなと思いますし、なんかね SNS とかで上げると遠方の方の人なかなかそれこそショーとかがある時じゃないとこちらの方には来ないですよとかっていう人は結構アンテナ張って関心を張って見ましたよみたいなチェックしましたマークがついてたりすることがよくあるので、あ興味あるんだなと思いながら、まあね逐一ずっと観察しているわけにはいかないので不定期ということにはなりますが、見せられる紹介できるっていう機会があるときにはね紹介していきたいなっていう気にさせてくれますよね。一応さっき言った摘み取りみたいなやつでこうやってね、最近ってあれかな、公園とかでなかなか草木とかもね取っちゃいけませんよみたいな注意書き結構ありますよね。なんかいや注意書きがないとごっそり取っていっちゃうのかなくらいしか想像ができないんですけれども、ああいう注意書きが必要になってしまったんだなと思いつつ、注意書きがなくて取っていいですよという感じになるとどういうことになるのかがねなかなか想像つかないんですけど、この前もちょうど本当その七北公園じゃない全然違うところで注意書きを確かに見た気がするな、他の公園でもとかね思ったんですけれども、どこだったっけな、山の上の方かな、あっちはまあ分かるんですよね、自然公園とかの形にしてたりもするので許可なくその採取してはいけませんとかっていう注意書きがよくあるっていうのは分かるんですけれども、結構この辺りの例えば寺岡とか高森とかですかね、と南高台とかあっちの方も含めて公園とかにもね結構書いてあって、まあ親子連れが例えば散った桜の花びらをお土産っつったらあれですけれども、わーいって言って取っていくとかっていうところに、いやダメだよって注意するのはちょっと個人的には違うかなと思うんですけれども、だから全然いいんじゃないかなって個人的にはね思ってるんですけれども、そういう注意書きをしていないとなんかワッサーって取っていく人がいるっていうことなんでしょうかね。なんか落ち葉広いよろしく取っていってくれる分にはいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあ、木からね直接こう虫って取っていくっていうのはちょっと確かに野蛮に見えることもあるかもしれない、山賊みたいに見えるかもしれないって思うと、そういうための注意書きなのかなっては思うんですけれども、なかなかね、まあ、確かに摘み取って自然に離れたわけじゃないのにね人の力でむしっていくっていうのはやっぱりねさっき言ったみたいな七北公園であるネモフィラの摘み取りしませんかみたいな紹介というかいいですよっていうね許可みたいなものがあってからねやっぱした方がいいだろうなと思います。じゃないと本当畑泥棒みたいな公園泥棒みたいなように思われてしまうかもしれませんので、ぜひ楽しめるっていう機会だと思って、許可がね出てる時には楽しんでみてほしいなと思います。摘み取りちなみに16日から24日今週末日曜日までになってます。ぜひぜひ、結構ね行く人いますよね、

見かけします。片手で持てるぐらいの花手羽になるくらいまで取っていかれてる人はいて、まあ、結局ね、なくならないと植え替えもできないので、まあいいんじゃないかなと、早物勝ちにはなってしまいますが、今回はいいんじゃないかなと思います。はい、取る人頑張ってください。さて、それではこの辺で本日の2曲目お聴きいただければなと思います。荒井由実、優しさに包まれたなら。

さて、それでは今週も30分お付き合いいただきありがとうございました。次回は5月27日水曜日12時からの放送になります。よろしければお付き合いください。それではさようなら。

0: FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: 半純幕、半純幕。あー、整う。
4: ママ整った？
2: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

0: 水曜のお昼はラジオ年金探偵の時間です。ここはあなたのライフプランを考えるおせっかい探偵事務所。みんなが感じている資産形成の漠然とした不安を年金探偵が究明していきますよ。私たちと一緒にライフプランについて考えてみませんか？お昼の30分のひととき、どうぞお楽しみください。この番組は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート株式会社アビリティの提供でお送りいたします。
1: 年金、投資、保険、老後の備えバラバラになっていませんか？アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

0: 仙台の皆さん、こんにちは。年金探偵アシスタントの上田です。ラジオ年金探偵ようこそ。これからのこと、何かと不安に感じてしまいますよね。この事務所は年金資産形成の謎を紐解き、これからのライフプランのイメージをちょっと明るくしていければいいなとおしゃべりしています。では今週も年金探偵さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。先日ですね、5月に入ってうちの娘が陸上部に入りましたけれども、早速、はい、リレーの選手に選ばれたみたいです
0: 。
1: ただ鬼ごっこだけしてたんですけどね。いや、なんか父親としては嬉しいなと思ってるんですけど。
0: 見に行く感じですか？
1: それが1年生の親は入れないみたいで、話だけ後で聞こうかなと。
0: そうなんですね。
1: まあ、緊張してたんで行かないぐらいの方がちょうどいいかなと。はい、そんなことを思ってる年金探偵、小山一成吾です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、さらに今日もう一人、
1: はい、
2: はいはい、CFP ファイナンシャルプランナーの鶴巻圭です。よろしくお願いします。
1: はい、実は鶴巻さんのお子さんもね、
2: うんうんうん、そうなんですよ。はい、高校で陸上部、
0: あ、すごい、
2: 入ってまして、
0: はい、
2: なんだと思います、種目が。
0: 飛ぶ系ですか？
2: 飛ぶ系走る系なんですけど、あ、もう飛ぶもちょっと入るかもしれない、うん、
0: じゃあハードル
2: 実は 3000m 障害。
0: すごい、きついやつですよね。
2: そうですね。
1: なんでやろうとするのきっかけを聞きたいですよね。
2: そうですよ ね、
1: すごい。
2: でもやっぱり中学に比べていろんな種目が高校だと始まるので、
0: なるほど、
2: そうするとこう強みが活かせる場所が、う
0: ん、
1: なるほど、
2: 増えるんですよね。
0: 自分に合うというねものが出てくるんですね。
2: うん、だと思いますね。
0: でも案外リレーよりも 3000m の方がちょっと見てる時間が長いから。
1: そうなんですよね。リレー一瞬で終わっちゃうんだよね。はい、そうなんですよね。
2: まあ、よし悪しですけどね。うん、100m だと本当に見に行っても10秒で、
0: うん、10秒で応援してる時間のが
1: 早くなればなるほどですからね。
0: 体感が。でもね、楽しみですね。ね、一生懸命やってる姿がね、陸上とかちょっと燃えますよね。
1: うん、いや、燃えますよね。
2: ですね。
1: お互い期待ですね。うん、子供たちに、
0: うんうん。そうですね。はい、はい、そんな私たちでやっていこうと思います。はい、はい、鶴巻さんは3週目の登場ですからね。
1: そうですね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
2: こちらこそお願いします。
0: はい、では今日はどんな感じのお話でしょうか？
1: はい、はい、ラジオ年金探偵はですね、毎回ゲストを呼んで、その方が、何にが興味があるか、老後のお金だったり介護のお金だったりとか年金、保険、いろんな分野があるんですが、その方の、興味のあることについてお答えをしていこうっていうようなね、そんな話をしていこうと思ってるんですけど、
0: 一人一人にスポットを当てて、
1: そうですね、
0: その悩みっていうか、ね、どういう考えてるのかなって深掘りしてる感じですか ね。
1: なんで、リスターの方もその一方的な勉強というよりはね、自分に当てはまったりとかね、
0: 確かに
1: 身近な、そんな解決になっていくんじゃないかなと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: その企画でやっていこうと思うんですが、今回の
0: ゲストは、はい、
1: まずは自分たちということで、
2: そうですよね、
1: 上田さんからいきましょう、ということなんですよ。
0: そうですね、私の、はい、悩みから
2: 待ってました。
0: はい、なかなかね、やっぱり一人一人違うので、
1: はい、
0: 一般的にはこうですよってお伝えすることが多かったと思うんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、一人一人の話聞くと、あ、やっぱこう深掘りっていうか、こう、ね、全体も、ね、見えてくると思うので、はい、ゲストに対して、はい、まず私からっていう方なんですけど、
1: ね、上田さんのことを、ね、気になってることをちょっと聞いちゃおうかなと思うんですけど、
0: はい、お願いします。
1: はい、上田さんどうでしょう、今、はい、お金のこととか将来のことで気になってるライフプランのことでもいいですし、
0: ね、
1: はい、
0: 私は今50代前半で、
1: はいはい、
0: 子供2人 いるんですけど、はい、大学生高校生 で、
1: はい、
0: ですなので、まあね、世代的にかもしれないんですけど、まあ、大体教育資金とかは、うん、はい、目処がついてきたかなって、はい、 こうブレの範囲で、うん、ですよね、うんうん、って感じなので、あの母が2人おりまして、はい、父はもういないんですけど、はい、うん、介護というとやっぱり母のことですよね、でもまあ今すごい元気なんですよ、はい、まあ、80代ぐらいなんですけど、今の80代って元気ですよね
1: 元気ですよね本当に
0: 元気なので、まだあの具体的にこうあの何かあの直面してることはない感じなんですよね、だから、まあ、介護も結構漠然としてる感じ、これから何をっていうところもあったりして、
1: ご本人たちはどう捉えてるんですか、うん、
0: 私たちの老後ですか、
1: うん、あ、お母さんたち、
0: はい、うん、お母さんたちは元気だし、うん、もう遊びたい遊びたい遊びたいなので、うんうん、私たちのことは心配しなくて大丈夫っていう感じですね、あんたたちには心配かけないからみたいな感じなので、でもあの、ま、あのぶっちゃけ言うと、どこら辺が大丈夫なのかっていうところまでは聞き出せない感じなんですよね。
1: あるあるの話をありがとうございます、ね、そうですよね、おっしゃる通りで、
0: はい、
1: 本当にこのテーマ、ね、多いですよね、うん、鶴巻さん、
2: そうです ね、
1: あの、うん、親に介護どうって聞くとね、うん、大丈夫だから、うん、迷惑かけないからってね、う
0: ん、元気に言われます、
1: ね、準備してるからってこのパターン本当に多いですけど
0: 、はい、
1: そういう方がね、うん、もし介護になった時に、うん、例えば通帳がどこだとかね、
0: うん、
1: 蓋を開けてみたら年金額が思ったよりとかね、うん、まあ、こういうのもあったりとかしますよね、
0: また期間が分かんないですかね、す 今大丈夫よって言ってるのが、まさか30年大丈夫っていうわけではないとい う、ね、あの一応心づもりはしてるんですけど、はいはい、そこら辺があの大丈夫をどこら辺まであのさっぴいて考えていいのかなっていう、感じ、
2: いやあるあるんですね、本人たちの、ね、こうプライドというかそういうのもありますから、
1: そうですよね、
0: そうなんですね、で、まあ、まだ私たちもこう現役世代なので、うんうんうん、まあ、働いてる主人

0: なのでやっぱりここ今はこう資産運用っていうところで、はい、あの、うん、いろんなことに向けてお金はね物価高っていうこともありますし、うんうん、あのす、ね、やっぱり増やして取り崩すっていう知識はこう、はい、あのもらってるんですけど、はい、じゃあそのねこう介護とか自分の老後とか、うんうんうん、資産運用っていうのバランスっていうのはどうなのかなっていうのは実際よく分かってないみたいな。
1: なるほど、意外ですね。どうなんですかね、上田さんしっかり準備されてるかなと思ってたんですけど、
0: 準備してるつもりなんですけど、ね、それが なんていうのか、もしかししすぎてんのかなとか分かんないですよ ね、
1: そうですよね、確かにそうなんですよね、うん、その準備貧乏というかね、貧乏ってことはないんでしょうけどでも今の生活を節約節約して将来に将来に回していて、うんうんうん、っていう方も結構いらっしゃるので、
0: うん、だってやっぱり、ね、物価高っていうのだと、うん、あとやっぱりこうバブル後の世代なので、はい、あんまりこう、はい、あの楽しく使おうみたいな、そういうのがね、うん、こう不安に思っちゃう人とか、うん、はい、同じ世代で多いと思うんですよね、
1: そうですよね、
0: そんな感じのあの現在だったんですが、ちょっと長くなったので、じゃ あの年金探偵さんのアドバイスは
1: 後半ですね、
0: 後半で聞かせてもらってもいいですかね、
1: はい、はい、お願いします。じゃあ1曲目は
0: 1曲目ですね、
2: はい、はい、1曲目は、はい、牧原の竜樹でホームワーク。

0: この放送はラジオ年金探偵からお送りしています。本日はライフプランについて、
1: はい、上田さんのですね、
0: はいはい、私のまず第一弾私のライフプランについて年金探偵さんにアドバイスもらいたいなと思ってお話しました。はい、ありがとうございます。
1: はい、課題は2つありましたよね。親の件とご自身の、はい、老後の準備ですよね。
0: はい、そうですね。
1: はい、というところでこれ違うような話で一緒の話なんですよね、実は。
0: おお、
1: でこれそうなんですね。分けて考える方って結構いらっしゃるんですけど、例えばご両親というか、お母さんお二人が、思いのほか準備してなかったと、蓋を開けてみたら、お母さんは大丈夫だと思ってたけれども、世の中の情勢だったりとか今いろいろ変わってるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: で施設に入れなかったとか、入ろうとしたら高かったとかね、いろんな話が今思ってもないことがあります。
0: そうですよね。
1: で足りなかった時にどうするかっていう話なんですよ。
2: そうですね。
1: そうすると、うん、鶴巻さん親が足りなかったら
2: やっぱり子供の世代こちらの方で出すっていう。
1: そうなんですよ。その世代の方が借金できるわけないですからね。
2: 難しいですよね。
1: 難しいですよね。そういうふうな資金調達の仕方ってないわけなので、子供世代が何かしらの負担を負うということになっていくと、
0: そうですね。
1: そうするとそこでお金を使ってしまうと、上田さん、ご自身の老後って
0: そうですよね、
1: 一気に不安になっちゃいますよね。でそこでお母様が、万が一亡くなった時に、残っていた家とか、なんか資産ですね、現金化できなかった資産を現金化した時に、相続争いというね。
2: そうですね。
0: いやですね、
1: 私たちはね、お母さんのためにお金使ったんだからと。この資産は私がもらうその権利があるんだと、こうなるわけですよね、鶴巻さん。
2: そうですね。本当に揉めてる、意見の違いがある兄弟、ご兄弟って多くて、
0: そうなんですね。
2: やっぱりこう一筋縄ではいかないっていうのを頭に入れておいてほしいですね。分かりました。はい、
1: だそのためにじゃあ何をするかっていうことですけどね。まずお母さんたちとその資産の状況をこうちょっと教えてもらうっていうのが一番最初にやることかなって。その安心できる、本当にそういう状態だったら、上田さん の自分たちの家庭の将来についてこう全力で取り組めるわけですよね。
0: そうですね。資産状況の確認とメモりました。
1: あ、ちゃんとありがとうございます。素晴らしい。ただこれ教えてくれって言ってもなかなかね、教えてくれないっていうのがあるので、おすすめはエンディングノートとかそういうのあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: こう遺言書となるとなかなかハードル高くなるんですけど、エンディングノート一緒に作る、こういう機会を設けてみるっていうのもいいかもしれないです。
0: なるほどね。
1: はい、
0: 一緒にっていうのがいいですね。一人だとなかなかね、分かんないってなっちゃう。
1: あと分かんないところが出ちゃうと、あのエンディングノートってね、そこで止まっちゃうんですよ。
2: そうですね。
1: 私も母でやりましたけど、なんかここら辺もう難しい言葉ばっかりだからいやみたいになっちゃうんですね。
0: なるほど、めんどくさがり嫌ですよね。おばさんは一般的に、
2: 結構エンディングノートもページ数が多いから、
0: そうですか。そうですよね。冊子で、
2: できるページからっていうところでもいいかもしれないですよ
1: ね。頭からね、順番にやっていくと、エンディングノートの種類によってはなんか残された人への思いとかね、そういうのが最初に来て、そこで思いが詰まっちゃってもう終わってしまうみたいな。でそれで完了してしまって、お金のところは全く書いてないみたいなね。
2: ありますね。
0: でもそうですよね。いろいろ聞きたい、残してほしいっていうか、その思いも聞きたいけど、通帳の場所も知りたいという
1: ところですよ
0: ね。分かりました。
1: そこの部分でね、楽しみながら、一緒に話をしていくっていうのがいいのかなっていうふうに思いますよね。
0: エンディングノートですね。
1: で改まって一緒にこう、やるとなるとなかなかできないので、いろんなところでエンディングノートの、書き方セミナーとか、そういうのもありますから、なんかそういうのに参加してみるのもいいですし、鶴巻さん、我々もやってみてもいいですよね。
2: そうですね。
1: そういう企画ね。
0: 書き方さセミナー、
2: それで、うん、まあ、お子さんに話せなくても、例えば第三者、私たちみたいなファイナンシャルプランナーにだったら話していいかなとか、うん、
0: それはきっとありますね、
1: うん、まあ、そうです、本当、う
2: ん、人によるんですよ、うん。

0: ね、タイプで。
1: そうなんですよね、
2: まあ、ちょっとなんか遺言じゃないですけど、やっぱこう面と向かっては、ね、はい、言えないようなことはあるかもしれないですよね。なかなかね、
1: そうですよね、難しいところもありますよね、うんうんうん、なんか私の経験だと、あの親子でいらっしゃって、あの50代80代の、ね、親子でいらっしゃって、うちの父は全然教えてくれないんですっていう方が、3人で面談したらですね、うん、もうペラペラしゃべいろんなことをね、お話ししてくださって、まあ、そのおかげで、資産内容を把握して、適切な準備っていうのができたんですけど、なかなか親子関係だと、上田さんどうですか実際。
2: あ、そうだと思います。やっぱ私自身もやっぱり、自分の子供に全部言った方がいいのか言わない方がいいのかみたいなこともあるので、やっぱその第三者的な方で残して、客観的に残し言ったりする方がなんかこういろいろね、
1: そうですね、
2: 言えるような必要なことも残せるっていうか、はいはい、思いだけじゃない、
1: うん、そうですね、
2: ことも書けそうな気がイメージはしますね。じゃあそういうのも書き方セミナー、はい、
1: うん、そういうのも企画していきたいですね、せっかく上田さんからそういうお悩みがあったので。
0: すごいいいアイデア、ありがとうございます
2: 、信用できる方とね、はい、お話でいいと思います、
1: はいはい、ぜひね、そういう機会を活用していただいて、皆さんも、なかなか親の資産、そういうのが、聞き出せないという方もいらっしゃると思うので、エンディングノート活用してみてはいかがでしょうか。
2: はい、はい、こんなところで、
1: はい、
2: はい、では2曲目のご紹介、はい、お願いいたします。
1: はい、私の方ですね、はい、竹内まりやさんでリンダです。

年金、投資、保険、老後の備えバラバラになっていませんか？アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

0: 本日のラジオ年金探偵いかがでしたか？今日の放送であなたやあなたの周りのライフにちょっとお役に立てれば嬉しいです。はい、ではここで告知がございますので、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、まあ、今日くしくも上田さんから話していただいたような、
0: はい、
1: 親子の関係ですね、テーマとしては認知症のセミナーですね。これ実はクモンさんと組んでですね、はい、認知症対策に取り組んでですね、クモンさん今、そういう教材があるということで、私たちは長生きの時代、認知症にならないで長生きした時に、どんな資産管理が必要なのかっていう話をですね、コラボでやらせていただきます。
0: はい、
1: ただ場所が鶴巻さん石巻なんですよね。
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: ちょっと遠い、
1: はい、なので皆さん、もし石巻にいらっしゃったりとか、お知り合いいたら声掛けをお願いしたいと思います。6月13日です。土曜日、10時から、1日ですね、個別相談とセミナー何回か繰り返してますんで、詳しくはホームページをご覧ください。
0: はい、
1: はい、株式会社アビリティセミナーで検索するとおそらく一番上に出てくるんじゃないかと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 認知症セミナーですかね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ではぜひホームページも覗いてみてください。
1: はい、
0: はい、ではラジオ年金探偵は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート、株式会社アビリティの提供でお送りいたしました。来週も水曜のお昼12時半にお会いいたしましょう。

0: 橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉一時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。5月20日水曜日、時刻は午後1時を回りました。 FM 泉デイリーカフェ水曜日担当の佐藤智美です。どうぞ今日も最後までお付き合いください。さあ昨日はもうすごく暑かったですよね。30度くらいまで届いてしまいまして、もうとっても暑い一日でした。汗だくになりながら歩いていました。あのボクちんを抱っこしながらね一人だったらそんなにそこまで汗かかないのかななんて思うんですが、しかし今日も暑いですね今日の日中の最高気温、仙台では28度の予想、石巻が24度、古川白石29度ということで、あまり変わっていないような気がいたしますが、明日はまた急激に下がりますのでね、暑いのも今日まで、まあ今日までですけど、その気温差も大変だと思いますので、体調管理ね、皆さん気をつけてお過ごしになってください。もう5月、まだ5月だというのにこんなに暑い暑いといえば週末に行われましたあば祭りもね、暑かったですね。私もお仕事&お祭りを楽しんでまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。そんなお話もできたらいいなぁなんていうふうに思っております。さあ5月なのにまだまだ暑い、まだまだじゃない、もうすでに暑い、今日も元気にお送りしてまいります。さあでは今日の1曲目お送りいたしましょう。今日5月20日配信になっています、これさわのニューデジタルシングル、このジャケットでいいのかな、デジタルですけど、のイラストがいつも可愛いですよね。これさわテレビアニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったのエンディングテーマです。ずっと一番にしてねというタイトル2番目に可愛い女の子とっていうお話ですけど、一番にしてねっていうタイトルなんですね。大好きな人へのストレートな気持ちを歌った甘くてキュートなラブソングとなっています。では本日こちらを1曲目にお送りしましょう。

今日5月20日デジタルリリースになっています。これさわのニューシングルです。ずっと一番にしてね。

皆さんからのメッセージもお待ちしています。 E メールアドレス、アルファベット小文字で mail@fm797.co.jp、 mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さて、ここからはコーヒーブレイクです。テーマに合わせて曲をピックアップしてお送りしていきます。さあ、では今日も記念日チェックしていきたいと思います。今日はですね、世界計量記念日、メートル条約締結125周年を記念して2000年から実施されているそうです。1875年の今日、フランス政府の提唱によりメートル条約が欧米17カ国間で締結されました。メートルが決まったということですかね。それから東京港開港記念日、竹芝のところですね、東京湾が作られた。それまでは横浜港がメインだったそうですよ。それからこちらは空の方で、成田空港の開港記念日というのもできた日なんだそうです。それからそれからローマ字の日というのもあります。という記念日が並んでおりますし、あと他にもね、電気自動車の日というのもありましたし、世界ミツバチの日なんていうのもあるそうです。とこんな記念日があるんですが、ここからちょっとテーマは見出せずでしたので今日のお誕生日の方の曲をまたピックアップしてみました。というわけで、では今日がお誕生日の方ソング特集でお送りしていきたいと思います。ではどうぞお聴きください。

今日のコーヒーブレイク、今日がお誕生日の方の曲をお送りいたしました。1曲目お送りしましたのは男組でタイムゾーンでした。男組メンバーの高橋和也さんが今日がお誕生日でいらっしゃいます。なんと6時の父だそうです。男組ね、全然知らないんですけど、ジャニーズじゃないですね、今は。この、集まってのカバーソングというか、ね、歌い継ぎメドレーみたいな時に男組の曲ではこの曲を歌っているのをよく聞くかなと思うので、こちらをチョイスしてみました。続いては川村隆一さんの I love you でした。川村隆一さんも今日がお誕生日です。そしてラストはゾーンの旅立ち。こちらのゾーンのメンバー、永瀬美優さんが今日がお誕生日でございました。で、曲は旅立ちという曲なんですが、それぞれメンバーバージョンがありまして、このみゆプレゼンツという旅立ちの曲をお送りしてみました。いかがでしたでしょうか。ではこの後はお知らせを挟んで天気予報などお伝えしていきます。

0: んことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。ボンジュパリ
2: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りいたします。それでは仙台管区気象台発表の天気予報見ていきましょう。まずは外境からです。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。お天気です。東部西部ともに晴れ時々曇りでしょう。日中の最高気温は仙台が28度、石巻は24度、古川白石で29度の予想。降水確率午後は 0% の予想となっています。そして注意報警報です。現在宮城県東部には濃霧注意報が発表されています。明日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。では続いて明日のお天気です。明日21日は前線の影響により雨となる見込みです。お天気東部西部ともに雨でしょう。すごい、雨だけっていうのもあるんですね。なかなか見ない。朝の最低気温です。仙台14度、石巻白石で

0: 12度、古川13度の予想。日中の最高気温は仙台、古川、白石で14度、石巻13度の予想。というわけで朝の最低気温と日中の最高気温がほぼというか同じです。同じ気温となっています。まあ、朝の最低ですから他の時間帯ではもうちょっと下がる時もあるかもしれませんね。朝も日中も同じ気温だということです。降水確率です。午前午後ともに東部西部ともに 80% の予想となっています。明日は一日雨となりそうですね。久しぶりに傘が絶対必要な出番となってきそうです。お天気がいいのは今日までのようですね。明日は雨、明後日もまあ少し雨が傘マークがついています。今日のお天気、暑さ堪能しましょう。以上、天気予報でした。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。
0: FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

0: お送りしたのはスピッツで青い車でした。
1: デイリーカフェオン 79.7 FM 泉。

この時間は新商品情報をお送りしていきます。毎週火曜日がコンビニの新商品の発売日です。翌日となりましたので今日はきっとたくさん出揃っているはずです。というわけで新商品見ていこうと思います。ではまずはセブンイレブンから見ていきましょう。まずはセブンイレブンは今感謝祭を行っていますね。

工業感謝祭開催中です。というわけで先週からお値段そのまま 50% 以上感謝盛りが行われています。2週目に入りまして第2弾もスタートしました。いや私ねこれ1週間ずつだと思ってたんですよ。そしたら2週間ずつなんですね。なので今第1弾と第2弾が両方揃っている、なんともお得な1週間です第1弾はご紹介いたしました、第2弾が昨日から始まりまして、つゆまでうまい牛丼、とろろ冷やしぶっかけそば、塩むすび、ソーセージエッグマフィン、チョコクリームのふわもちちぎりパン、かじるニューヨークチーズケーキ、こちらも感謝盛りで登場しております。私先週はですねこの中からどら焼き、ふわっと生どら焼き、生どら焼き粒あん&ホイップをいただきましたもうねびっくりするぐらいどでかい迫力満点の大きさですよ。でね、あの最初一人で一個食べる気満々だったんですけど、カロリーを見たらちょっともう500キロカロリーぐらいあったので、ちょっと恐ろしいなと思って半分こにして食べましたでも200円でこの大きさだったらとってもお得だなと思いましたし、すっごく美味しかったです。あんまりセブンイレブンのどら焼きって食べたことなかったかもなと思いつついただきました。あとはあの野菜スティックをまだまだ狙っているのと、あとね卵サンドもいただきました。そういえばだって2つのところ3つになってるんですよ、絶対お得あとコーンマヨネーズパンもね買ったんですけど、それはあの家族が食べて大満足したそうです。で今日もねセブンイレブン寄ってきたんですが、塩むすびがねすごい迫力満点で、大きい大きい塩むすびがありました、残念ながらかじるニューヨークチーズケーキはなくって、なのでどら焼きもう一個買いましたとあとちぎりパンもありましたのでね、これも買いました。あのちぎりパン増量したら長くて、持っていたエコバッグからこう飛び出てました。フランスパンとかネギかのようにちぎりパンが飛び出てましたちょっとねちょっと恥ずかしいと思いつつ、美味しく食べるのを楽しみにしておりますといった感謝盛りの新商品が感謝盛りの商品が、登場しております。その他の新商品見てみますと、おにぎん、そうだね、おにぎりではあさり炊き込みご飯とかね、プチもち食感の食物繊維もち麦おむすびの紅鮭大葉とかも出てますし、あとちょっとプレミアムなおにぎりとしては東北とかではですね、北海道産生たらこ、炭火焼き銀鮭ハラミ、厚切り牛タン、炭火焼きサバなんていうのも登場してます。あのお米がね県によって使われているのが違うようで、宮城だと山形県産つや姫が使われているようですね。青森今って秋田では岩手県産銀河のしずくとか、福島では福島会津産コシヒカリが使われていたりするようです。それからサンドイッチでは欲張りサンド、チョコチップ&ホイップっていうネガのフルーツじゃないですけど、生クリームスイーツサンドっていうんですかね、なんでしょうね、なんていうのも登場していました。

この感謝盛り商品がね今たくさん出てますので、皆さんメインはそっちにきっと行ってると思うんですが、その他にもたくさん新商品が登場しております。スイーツではですね、カップに入ったパリパリ食感ショコラシフォンというのがありますよ。ココアシフォンケーキにチョコホイップとパリパリチョコを組み合わせたカップスイーツとなっています。それからずっしりケーキパイン、以前はリンゴが出てましたね。それからミルクレープとか、ミルク大福フラノメロンソース入りなんていうのも登場してます。メロン大好きなので、いやこれはチェックしたいところです。そして夏に向けて暑くなってきて、チョコミント商品も出てました。セブンイレブンのアイス生チョコミントバー、そしてチョコミントクッキーサンド、こちらも新発売となっておりました。それからですね、セブンイレブンの先行販売としまして、韓国の辛ラーメン、こちらの公式アレンジレシピ人気ナンバーワンになりました、ロゼ辛ラーメンがカップ商品として商品化されて登場です。スパイシーな旨辛さにトマトソース、クリームソースのまろやかさ、辛さの中に甘みと滑らかさが重なるロゼならではのクリーミーな一杯となっているそうです。セブンイレブン限定先行販売の辛ラーメン商品です。といった、セブンイレブンの新商品でございました。では続いてファミリーマート見てみましょう。ファミリーマート、こちらはね、先週シュークリームが新商品として登場していましたのと、あと混ぜるほどうまい冷やし麺、先週もいくつか登場しましたが、今週発売の新商品もございました。今週発売なのが鈴木監修冷やしスタミナそばかな、スタミナ満足の満になっています。混ぜそば、鈴木っていうのはこっちにない店舗ですからね、気軽に楽しめそうです、お手軽に。そして麺屋心監修冷やし台湾風混ぜうどんというのもありました。こちらの2つが、今週の新発売の混ぜ麺。そして定番商品も新しくなりまして、今週からは冷やしたぬきうどん、ぶっかけうどん、三種具材の冷やしうどん、それから冷やしとろろそばがリニューアル登場となっています。その他にももちろんファミリーマートの新商品ございます。パンでは厚切りハムカツサンド、ペッパー唐揚げバーガーなんていうのもありますし、ファミリーマートの生コッペパンではコーヒーのボスとコラボしたダブルカフェラテというのが出ました。コーヒー風味のコッペパンにクラフトボスをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップがサンドされているそうです。おー、パンもコーヒー風味になったんですね。今までそこはコーヒーじゃなかったような気がいたします。そしてそのコーヒーのパン、コーヒーじゃなくてもいいですね、ファミマルベーカリー全品とこのクラフトボスのペットボトルを買うと50円引きになるというキャンペーンも行われています。そしてスイーツもたくさんありますが、ファミリーマートのフラッペありますね。こちらから

クッキーバニラフラッペというのが登場しました。アイスでも人気のクッキー&クリームがドリンクとして楽しめるようなひと品になっています。その他にもおむすびではサンドおむすびチキンカツなんていうのもありますし、鮭づくしおむすびというのもいいですね。鮭がまぶされてる混ぜご飯に真ん中にも具材に大きなゴロッと鮭が入っているなんていうのもありました。そして私は雑穀米好きなんですけど、五穀米おむすびというのがありました。いや、これまで塩むすびとかありましたけど、五穀ブレンド使用した雑穀米だけの雑穀米の塩むすびっていう感じですね。へえ、これは今までなかったですよね。ちょっといいなぁと目をつけております。といった、ファミリーマートの新商品が登場しております。ご紹介でした。とその他にもあるんですが、一度今日はこの時間はこの辺でおしまいにしたいと思います。続きはまた後ほど。そして今日2時からは純子様のお一人様お送りいたします。また後ほどお会いしましょう。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

皆様ごきげんよう。フルート奏者の佐々木純子です。これからのひとときを美しい音楽と楽しいトークでお楽しみいただければ幸いです。皆様の笑顔を想像しながら、純子様のお一人様スタートです。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りいたします。

改めまして皆様こんにちは。フルート奏者の佐々木純子です。本日はブラーガの天使のセレナーデを取り上げます。

天使のセレナーデはイタリアのチェロ奏者であり、作曲家のガエターノ・ブラーガが作曲した楽曲。現代はラ・セレナータ。1867年頃に出版。日本では一般的に天使のセレナーデ、またはエンジェルズ・セレナーデと呼ばれています。ブラーガは生涯の大半を演奏旅行に費やしました。ナポリでチェロをマスターした後に始まったその旅はイタリアに始まり、全ヨーロッパ、アメリカにまで及びました。最終的にパリとロンドンで活動を続けました。作曲家としては歌劇、チェロ協奏曲、教会音楽、室内楽曲、声楽曲などを残しました。その中でも天使のセレナーデが最もよく知られる作品です。天使のセレナーデの歌詞はマルコ・マルチェッティアーノ・マルチェッドの歌曲ワラキアの伝説の一部で、物語性を持った内容です。娘と母親の対話形式で進行し、最後は

純子様のお一人様。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りしました。この後も素敵な時間をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。

さあではここで続いて新商品情報の続きをお送りしたいと思います。セブンイレブンファミリーマートとご紹介していきました。ラストローソン見ていこうと思います。ローソンは抹茶フェアを開催中でございまして、今月に入ってからね、抹茶商品、1836年創業京都宇治森藩とのコラボ商品登場しております。では今週の発売の商品を、ご紹介していきましょう。まず今週というか18日から登場してますのが、このうちカフェシリーズでは大人気のロールケーキ、こちらの抹茶ミルクロールケーキです。抹茶生地に抹茶クリームとミルククリーム、仕上げに抹茶ソースまでかかっているロールケーキとなっています。すごいね、綺麗なグリーンの生地ですし、その真ん中のねクリームが、これもまた綺麗、半分ずつグリーンの抹茶とミルクと、で真ん中にこうマーブルな感じでね抹茶ソースがかかっていてね、とっても綺麗なんですよ。というのが18日から発売になっています。そして19日からの商品がいっぱいあります。濃い抹茶クッキーシュー、抹茶パウダー入りの抹茶カスタードホイップ、ミルク感のある抹茶ホイップの2層仕立て、すごいすごい。へー、あの外側もね抹茶の、これは粉がかかってる感じですかね、緑のシュー生地というかシューになってます。真ん中の中のクリームも2層なんですね。抹茶カスタードと抹茶ホイップの2つが入っているそうです。そして濃い抹茶クレープ、これも抹茶、これも生地が抹茶になってます。で抹茶パウダーと生クリーム、カスタードを合わせたホイップクリームにホワイトチョコ入りの抹茶クリームを包んだ抹茶尽くしのクレープです。すごい、抹茶だと全部緑で、全部に生地にも中も抹茶って感じですね。それからお餅で巻いた濃い抹茶餅食感ロール、牛皮を重ねた竹炭パウダー入りの黒いもちもち生地に抹茶クリームと粒あんも入っています。そしてベーカリーからもふわもちパンケーキ抹茶2個入り、それから抹茶ミルクパンというのもありますね。すごい、ふんわり生地に抹茶クリームとミルクホイップを包みました。生地ももちろん抹茶緑ですね。抹茶とミルクの2層の味わいが楽しめます。

そしてアイスも宇治抹茶ワッフルコーン、コーンのアイスが登場しています。それからですね、町カフェのアイス宇治抹茶ラテ、これも登場しまして帰ってきましたということで再登場です。甘さ控えめですっきりとした味わいのアイス宇治抹茶ラテです。町カフェこだわりの牛乳で仕上げた優しい甘さとすっきりとした抹茶の旨みが楽しめる商品となっています。という抹茶フェア商品たくさん登場しております。こちらをご紹介していきました。その他にもありまして、ハッピーターンとのコラボレーションの商品も登場しています。ハッピーターンは2026年で50周年を迎えるそうです。唐揚げくんのハッピーターン味それから、エルチキエルカラもハッピーターン味になってますし、シュガートーストハッピーターン味それからベビースターのハッピーターン味も発売されているようです。ベビースターのハッピーターン味、なんか不思議な感覚になりそうですね。という、ローソンの新商品をご紹介していきました。ローソンではですね、ドリンクもたくさん登場してまして、シーセン武田のドリンク瓶のね、グリーンアップルが登場しましたのと、チルドカップの商品ですと塩レモネード、いいですね、塩そしてレモンのすっきりさっぱりな感じがしますのとね、びっくりが飲む冷やしぜんざいですよ。そこに白玉も入ってるそうです。粒あんと白玉を合わせた食感も楽しめる新食感ドリンクとなっているそうです。どんなね、まあでもおしることかもあるから、まあ一緒かな。気になる方はぜひ試してみてください。という、ローソンの新商品でございました。その他の新商品も見ていきましょうか。5月20日今日からモスバーガーではエビバーガーが進化して登場です。アボガドエビカツバーガー国産バジルマヨです。エビとバジルの相性の良さはそのままに、今年はアボガドも加えた彩り豊かな一品となっています。そしてモスの匠エビフライバーガーも登場です。去年よりもサイズアップした大ぶりなエビフライを2本乗せた食べ応え抜群の数量限定商品となっています。それからドリンクも登場してまして、白桃ソーダ、そしてそこにレモン丸々1個分が入ったレモンソース入りの白桃ソーダ、そしてティーミルクというのがありますね。もともと提供しているアイスティーと同じキャンディー茶葉から抽出したオリジナルのティーシロップにアイスティーとたっぷりのミルクを合わせた新作ドリンクだそうです。こう下が紅茶、上がミルクのね、こう2層になってますね。アイスティーとはまた違うものなんでしょうね。それから井村屋と初めての共同開発によるアイスわらび餅が登場だそうです。9月上旬まで店舗で取り扱われます。アイスドルチェ、いちごクリームのアイスわらび餅、抹茶クリームのアイスわらび餅、冷凍商品ですね、というのが登場しておりました。

今日から発売の、モスバーガーの新商品でございます。そしてそしてマクドナルドからはご当地シリーズのバーガーが出ています。そんなのあったっけっていう感じですけど、ご当地シリーズ新作ということだそうです。3種類、北海道ジャガチーズ照り焼き、そして手羽先風黒胡椒ジューシーチキン、博多明太バター照り焼きという3つが登場しております。北海道ジャガチーズ照り焼きは照り焼きマックバーガーに、ゴロゴロとしたポテト、チーズやバターの風味が感じられるポテトフィリング、そこにホワイトチェダーチーズもサンドされています。そして名古屋名物といえばの手羽先、こちらをチキンパティで表現しています。黒胡椒でパンチが効いた商品となっているそうですよ。そして博多明太バター照り焼きはこちらも照り焼きマックバーガーに明太子とバターのソースが挟まっているサンドされている商品だそうです。そしてシャカシャカポテトには金沢名物黒カレー味も登場しているようです。ご当地マック試してみてはいかがでしょうか。というわけで新商品ご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんも試してみてください。食べたよ報告、これが気になった美味しかった報告お待ちしています。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: デイリーカフェ on 79.7 FM 泉。
10: さあ時刻は午後3時になりました。この時間は在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする5月のパワープレイナンバーをお送りします。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバス会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉まで。土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までの受付。

0: 2曲お送りしました、オーバードライブそして自転車でした。
1: デイリーカフェ That's what you're listening to right now On 79.7 FM 泉 Yes, this is Daily Cafe

ここで一つお知らせです。仙台七夕盆踊り2026開催、そしてクラウドファンディングのお知らせです。皆さん、七夕祭りの日に盆踊りも行われているのご存知でしょうか？仙台緑祭館の敷地で行われています。誰でも集える街中盆踊り。今、盆踊り町内会のお祭りではやっていないという方も多いんじゃないでしょうか。どの年代の方も楽しめる盆踊りです。魅力を知らない若い世代にも熱い熱い夢中になれる盆踊りに触れてファンになってもらいたい、そんな盆踊り大会を開催します。そしてこちらの盆踊り、クラウドファンディングを行っています。ぜひクラウドファンディングで皆さんの応援もお願いします。昨年の様子の動画も、配信されていますので、ぜひこちらもご覧ください。クラウドファンディングは6月30日までの締め切りとなっています。仙台七夕を盛り上げる仙台七夕盆踊り、七夕と同じく3日間8月6日7日8日に仙台緑祭館の敷地にて開催されます。ぜひ皆さん、クラウドファンディングの応援よろしくお願いします。

河北夕刊拾い読みのコーナーです。先ほど届きました河北新報夕刊からの記事をご紹介していきます。今日は1枚めくって3面の記事からご紹介していきましょう。香り優雅バラ200種、仙台農業園芸センターで祭りが行われているという話題です。仙台市若林区の仙台農業園芸センター緑の森でバラ祭り2026が開かれています。訪れた人たちは優雅な香りを楽しんだり写真に収めたりしているようです。センターによると今シーズンは天気に恵まれ一つ一つの花が大きく育っており、今月いっぱいが見ごろだということです。バラ園は約1480平方メートルに国内外の約200種1200株が植えられています。19日現在で一部咲き、1964年の東京五輪を記念して名付けられた紅色の聖火、黄色のゴールドバニー、黄色と赤が混じり合うチャールストンなどが咲き競っています。1歳の孫らと一緒に訪れた方は、時期には少し早かったがとても花が綺麗、孫も喜んでいるのでよかったと笑顔を見せていました。こちら入園は無料、午前9時から午後5時が開園です。29日から31日は最も香りが強いとされる早朝、午前7時半から9時、そして6月5日から6日は夕焼けとバラの組み合わせを満喫できる夕方午後5時から7時にも有料で入園ができるということです。早朝は1200円で定員が確実40人、夕方は1500円で確実50人、いずれも予約制で先着順だということです。6月7日までの祭りの期間中、農産物の販売やバラ作り教室などのイベントも行われるそうです。月曜日は休園日です。詳しくは農業園芸センター緑の森までお問い合わせください。私も何度かね園芸センター足を運んでいますが、このバラ祭りの時はまだ行ったことがないんですよね。春が多いかな、春とあと冬なんかマルシェとかがね行われている時に行った記憶があります。この名前も素敵ですよね。バラは写真はこの赤と黄色が混じり合うチャールストンというお花が載ってまして、すごい綺麗です。こう中心部が黄色で花びらの先っぽの方が赤とか、赤がメインな感じもあるし黄色がメインなものもあるし、その一個ずつ一輪ずつによって色のこう具合が違う感じがしてとても素敵ですね。なんでこうなっていくのかな、どういうことなんでしょうね。あと何この聖火っていうバラもあるんですね。この赤じゃなくて紅色っていうところがきっと聖火のようなあの色をねイメージした色なんでしょうね。気になります。

ちゃんとお花の名前もね看板でついてますので、そこも見ながら、ここはこういう風にこういう名前のものなんだな、なんていう風にちゃんとね見ていけるのもいいですよね。バラ祭り6月7日まで、そしてイベントもあるということですので、ぜひチェックして足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一枚めくってみますと、スポーツのコーナー、こちらは1万585人森をかけるということで、仙台国際ハーフマラソン2026、10日に行われたものの写真が載っています。選手たちのお写真ですとか、一般ランナーたちの様子、このとても綺麗ですね。あ、青葉通り、これは青葉通りなんですね。欅並木、新緑に包まれた森の都を駆け抜けるランナー、こう下から緑とランナーたちの清々しいお顔と写っているのがとても素敵なお写真だなと思います。晴れてよかったですね。そしてランナーに声援を送るのは、常禅寺通りでスズメ踊りの皆さんたちでした。笑顔でね、ランナーを応援して、きっとランナーさんたちも励まされたのではないでしょうか。その翌週は青葉祭り本番でもきっと皆さん踊っていらっしゃったことと思います。というわけで、この時間は河北新報夕刊の記事をご紹介していきました。河北夕刊ひろよみでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

では天気予報です。河北新報夕刊に載っています TBC 気象台の予報から見ていきます。宮城県内は今日も内陸を中心に気温が上昇、気温が高い状況が続いていますが、明日は天気、気温ともに大きく変わります。梅雨前線が北上してくるため長時間にわたり雨が降るでしょう。南部を中心に雨足が強まる可能性もあります。畑にとっては恵みの雨となりそうです。最低気温は今朝と同じかやや低い予想、平年並みでしょう。最高気温は15度に届かないところが多く、4月上旬並み、寒いぐらいの体感になる見込みです。沿岸では北東の風がやや強く、寒さに拍車をかけそうです。というわけで昨日今日と暑かったんですが、明日は寒くなりそうだということですね。明日は一日中傘マークがついています。お天気も東部西部ともに雨の予報。仙台では朝の最低気温が14度、日中の最高気温も14度ということでね、朝も14度だし、一番高い時間でも14度だということなんですね。で、まあ一日変わらないのかというとそういうことではないんですけれども、ウェザーニュースを見てみると最低気温は12度、最高気温は18度ということになってまして、この一番下がるのがですね、午後5時ごろ、夕方の方が寒くなるんですね、とか、まあ、あともっと深夜10時11時とかが寒くなってくるような予想ですが、まあ一日変わらないかもしれない。本当に1時間ごとの気温予想も見ているんですが、1日基本的に14度、13度、12度、14度とかくらいで、1日中14度ぐらい前後といったところなんでしょうかね。ですが雨が降りますので、体感的にはとても寒くなってくるようです。今日と違って暖かめに、まあ、脱いだり着たり、着たりか、脱いだりはしないかな、できるような服装にした方がいいのかもしれませんね。服装、昨日が30度ぐらいっていうことで、急いでうちのボクチンの半袖お洋服を出してきたんですが、半袖はもういいですね、明日からはまた暑くなる時に向けて取っておきましょう。皆さんもぜひ、まだまだ衣替えはしない方がいいのかもしれませんね。梅雨入りも近いんでしょうか。そして週間予報も見てみましょう。明日が雨で、明後日曇り一時雨ということで、降水確率 50%。 気温はね、明日と変わらないぐらいです。で、土日は土曜日が曇り時々晴れ、日曜日は曇り一時雨ということで、日曜日もちょっと雨降るかもしれませんね。土曜日の気温が18度、日曜日は22度の予想です。週明け月曜日からはまた天気がちょっと戻ってくるかな、晴れ時々曇りの予報で、月曜日もまた27度まで上がる予想になっています。また週明けからは暑くなりそうですね。以上、天気予報でした。

0: 宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りいたします。本日も宮城県の村井知事から皆様へお知らせがあります。それではお聞きください。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなどを予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 以上、村井知事より観光シリーズの4週目、結び丸ファンクラブについてご紹介いただきました。詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895、 022-211-2895 までお問い合わせください。以上、観光シリーズ4週目、結び丸ファンクラブについてのご紹介でした。宮城情報アラカルト、この時間は宮城県の提供でお送りしました。

0: 本日ラストに2曲お送りしました、今日がお誕生日の川村隆一さんの曲です。いやー、すごく懐かしく聴きました。川村隆一でクラス、そしてラブイズでした。
1: デイリーカフェ on 79.7 FM 泉

さあ、お送りしてまいりましたデイリーカフェ、お別れのお時間となりました。先週末の青葉祭り、皆さんお出かけになりましたか？私は土曜日はお仕事で青葉祭りに携わっておりまして、そして日曜日は家族で青葉祭りを楽しみにお出かけをいたしました。昨年に続いてね、土曜日は青葉祭りの生中継番組を担当させていただきまして、宵祭りの様子を YouTube ですも配信していましてね、全世界でも見ていただけるような配信をしておりました。去年は雨だったんですけれども、今年は暑すぎるぐらいのお天気に恵まれて、とっても素敵な一日でございました。日曜日は遊びにお出かけしましてね、去年も0歳の僕ちん連れて行ったんですが、今年は歩いたり、お祭りを見て、こうなんか太鼓の音色にね、拍手したりジャンプしたりとかしながら楽しんでる様子を一緒に見てきました。日曜日も暑くてね、大変でしたね。かき氷の屋台にはすごい行列ができていましたよ。皆さん暑いですからね、冷たいものを求めて並んでいたのかなと思います。むすび丸ファンクラブの話が今日ありましたけれども、むすび丸とね、写真撮りたかったんですが、時間が間に合わずできず、人力車の試乗体験だけしました。なんかね、不思議そうな顔で人力車ボクチンは乗ってました。とお話ししてましたら、そろそろお別れのお時間となりました。それではまた来週です。5月ラストの週、またお聞きください。ここまでのお相手は佐藤智美でした。バイバイ。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
4: ハン・ジュン・マクの湯。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
5: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、ダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

0: FM 泉4時です。
1: サンセットパーク、サンセットパークラジオ3からリスラジオを通して全国に発信しています。今日も生放送でお送りします。5月20日水曜日、お相手は私、鈴木悦子です。よろしくお願いします。いや、外はね、気持ちのいい青空になっていますけれども、いや、明日からこの仙台、今日はね28度、最高気温ね28度、いや日差しは暑いですけれどね、まあまだなんとなくその真夏の暑さではないなといったところなんですけれども、まあだんだんね、あの日差しも強くなってきましたけどね、明日から信じられません、この半分の気温になりそうです。ということで今日もよろしくお願いします。皆様からの情報メッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で762アットマーク、スペルで RADIO 数字の 3.jp 762アットマークレディオ3.jp です。そしてこの時間からラジオ

FM 泉ネットでお送りします。だいぶ前なんですが、ラジオ3のね、リスラジがなんか調子が悪いということで、いつも FM 泉さんね、あのネットをさせていただいているので、 FM 泉を聞いてましたという、いつもリクエストなどもいただく方からメッセージをいただきました。これでね、 FM 泉もね、FM 泉さんも みんなで聞いていただければと思います。まあ、ラジオ3プラス FM 泉ということでよろしくお願いします。まあね、私はね、今日はねちょっとねネイルの、模様替えをしてまいりました。そうですね、もう何でしょうね、ちょっと青系、マグネットネイル、うん、そんな感じです。そしてちょっと貝殻もと思ったんですが、これはね違うのをねちょっとデザインの、していただきましたしね、まあやっぱりこう6月を迎えるにあたって、本当はね梅雨空だからアジサイとかね、なんかそんなのもいいかなと思ったんですが、本当に梅雨来るのなんていう感じでね。ただ明日から、はい、明日からは結構な感じですよ。後ほど天気予報いきますね。その前に一曲お送りします。リクエストいただいてます。悦子さんこんにちは、秋田のラブリースヌーピーです。ラブリースヌーピーさん、いつもありがとうございます。今日も晴れで気温も高めの27度ぐらいになりそうですが、秋田ね夕方には曇りから雨の予報です。連休明けから晴れの日が多く、田植えシーズンの今頃は気持ちのいい日が続いていました。まだ寒暖差がありますので体調を整えて過ごしたいと思いますが、悦子さんはこうして番組もありますので、やはり体調管理には特にお気を使われていると思いますが、一番の元気のもとは何でしょうか。私はやはり音楽を聴くことですね、と書いてあります。子供の頃の童話から童謡から始まったと思います。今日も放送をよろしくお願いします。西城秀樹さんの先日行われたフィルムコンサートビッグゲーム81よりレイディーをお願いします、ということでレイディーお送りします。私の元気の、そうですね、皆様からね、メッセージいただいて、なんかやっぱり年齢ってこう皆さん感じていただいてるのかなと、体調管理にお気をつけくださいとか、風邪をひかないようにねとか、いろいろとね、あの励ましのお便りいただきます。それが一番の支えですね。ありがとうございます。それでは西城秀樹レイディー、秋田のラブリースヌーピーさんからのリクエストです。

送りしました曲は秋田のラブリースヌーピーさんからのリクエスト、西城秀樹レイディー。これは後でした。あ、そうですね、はい、お送りしました。4時台に5時台になるかと思うんですが、ねじばなさん、そして秀名子さんもいただいてます。ここで天気予報です。仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。県内は晴れや曇りとなっています。明日は前線の影響により雨となる見込みです。今日ですね、最高気温28度、まあ、ほぼほぼね晴れ時々曇りという天気予報ではあったんですが、晴れという感じでしたね、はい、そしてね、南白石などは29度あったようですよ。明日から3日間は、雨模様になります。特に明日木曜日、雨の予想が 50%、80% ということで、最高最低が同じ14度の予想ですね。ぐっと寒いですね。もう一枚ちょっと冬物も出したいような感じですよね。そして22日金曜日、23日土曜日も、降水確率は 50% から 30%、 気温最高気温15度18度といったところです。土曜日曜少し回復してきますね。土曜はそうです、土曜は寒いんですよ、18度でしたね。日曜日22度、そして来週25日月曜日は27度という予報になります。どうぞ天気予報などもね、気温そうですね、お天気は、まあ、ちょっと外に出てみたら分かったりするんですが、気温がね調整やっぱ難しいので、どうぞ皆様お気をつけいただければと思います。

ラジオ3サンセットパーク。この後は足から健康ハッピーベネシュ、木戸さとみ先生のお話です。今日も生放送でお送りしています。

0: 明日から健康ハッピーベネッシュ。
1: はい、僕たち爆笑コメディアンズも、
0: うん、
1: 足つぼ押してもらいましたね。どうでした、半沢さんは。
0: 気持ちいいね。
1: ああ、僕もね、押してもらったおかげですっかり性格が良くなりましたよ。
0: じゃあ性格関係ねえだろ。
1: 関係ないですね。
0: 木戸さとみ先生がお送りする健康は足元からを提唱する番組です。この番組は株式会社 H ベネッシュの提供でお送りします。
2: 今日も一般社団法人ベネッシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話を伺いします。木戸先生、今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: もう本当に周りの緑もとっても綺麗になっていて、もうなんかすがすがしく過ごしたいですよね。
3: そうですね、新緑が綺麗な頃になりましたね、は
2: い。でもこの時期いろいろね、もうお休みがあったりちょっと雨が多かったりいろんなことがあります、はい。そんな時の対策などもぜひ今日は先生にお伺いしたいなと思います。
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: 今日はですね、その通りこう季節的にはとても爽やかな季節になってきたんですけれどね、でも心の方は重くなってくるというね、はい、不思議な時期なんですよね。よく昔からも五月病とか聞いたりしますよね、
2: はい、
3: あの新しい環境に飛び込んで、そして一生懸命頑張ってきたんだけれど、やはり体とともに気持ちの方が追いつかず少し疲れていってしまうみたいなのがちょうどこの時期なんでしょうかね、その頃ってやはり季節的にも自律神経が弱ってしまう、そしてこうホルモンバランスの整ってない状態にもなってね、はい、それでなんとなく気持ちも体も盛り上がっていかないっていう感じに、ね、なりやすいんですよね、はい。でやはり、そういうお悩みをお持ちの方もこの季節が一番ちょっと気が重いっておっしゃる方が多いので、そういう時の対策、
2: はい、
3: そしてツボ、
2: うん、
3: そんな辺もね、聞いてみたいのかなと思って。
2: そうですね、
3: はい、
2: お願いします。
3: はい、そんな時期にはですね、はい、まずいつも私が言ってるのは歩いてほしいということですが、やっぱそういう時って歩くも何もその気力がっていうところから入ってしまうと思うんですね、
2: はい。
3: じゃあそのやる気のツボって私が呼んでいるところがあります。それが脳下垂体という
2: ね、はい、
3: ホルモンの調整バランス、そしてホルモンの司令塔とも言われているすごいツボなんですけど、
2: はい、
3: 足の指の親指の腹の部分ですね、そのちょうど中心部、ど真ん中をぐーっとね、手で押してみてもいいし、もし施術に使えるような棒をお持ちであれば、そこを垂直に押してもらうと、一箇所ぐーっとね、ツボだって感じるところがあるんです、
2: はい。
3: そこをほぐしていただくとね、頭がすっきりしていって、自律神経の整う役目もしてくれるんですね、
2: はい。
3: そこを毎日のように揉んで、テレビでも見ながらですね、リラックスな気持ちで揉んでいただいて、そしてなんか気持ちが上がってきたなと思ったら、やっぱり一番はウォーキングなんですよね、外の景色を見ながら、すがすがしい気持ちでね、気持ち新たにね、歩み出してほしいなと思います。
2: そうですね、はい、本当に外をね、歩くということはやっぱり大地を踏んで、まあ、足全体も使ったりとかするし、目にもね鮮やかな緑、そして空気も何か黄砂なんか来ない時にぜひお願いしたいんですが、すがすがしい空気に触れていただければなとも思います。
3: はい、そうですね、本当3ステップ歩行というね、かかとから、
2: はい、
3: そして入って最後足指を使って蹴るみたいなね、こう足裏全体をほぐす、
2: はい、
3: ベネッシュの健康機能靴でしっかりね、かかとから入って3ステップ歩行していただくと、はい、とてもやはり、体の神経にも いい影響があるんですね、
2: はい、
3: なんか40分ぐらい歩くと、うん、頭のモヤが晴れてきたなというね、あとなんか気が上がってきたなってね、感じてくれる方も多いんですよ、
2: うん、
3: 私自身もそうですしね、はい、
2: うん、
3: ぜひ一番一年中で一番のウォーキング日和というか、
2: はい、
3: ウォーキングにふさわしい時期だと思うので、めげずにね、
2: そうですね、
3: 一緒に歩きましょう、
2: はい、暑くならないうちに、はい、といったところですよね、
3: そうですね、
2: はい、木戸先生今日も本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話をお伺いしました。
0: いや今日もためになったね。
1: 聞いたことある言い方だな。
0: え、
1: 聞いたことある、先輩が言ってたするの、
0: もう中学生さん、
1: はっきり言っちゃったじゃないです
0: か。はっきり言っちゃいましたね。
1: いいじゃないですか、これでまたより一歩健康に近づいたということで、
0: うん、
1: はい、せーの、足から健康
0: ハッピーベネシュ。
1: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
0: この番組は株式会社 H ベネシュの提供で
1: お送りしました。
4: 足から健康ハッピーベネシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネシュ仙台赤坂のホームページ検索でサロンページから皆様のお近くのベネシュ療法支店舗をご確認いただけます。どうぞ皆様お電話お待ちしています。

送りしてます曲は矢沢永吉 Yes My Love なんですが、実は、ラジオネーム群馬県みどり市のラウダさん、いつもありがとうございます。矢沢永吉の I Love You OK いただきました。私はね本当にうちにはアルバムたくさんあるんですが、今日ちょっとね持ってきてないんですよね、すいません。で I Love You OK 実は一番好きな曲です。うん、I Love You OK 耳のそばで歌ってほしいといつも願ってるんですが、まあ、この Yes My Love も好きで、これのね、アルバムはちょっとこちらに持ってきてたんで今日は大丈夫なんですが、リクエストありがとうございます。そして群馬県みどり市のラジオネームラウダさん、サンセットパーク悦子さんこんにちは、今日もなかなか暑いですが悦子さん頑張ってください、ハートありがとうございます、楽しみにしていますというメッセージ。こちら群馬県みどり市の今の天気は晴れで気温は27度ほどですということで、お昼にねいただいてます。最高気温は30度の予報です。

すごいですね、30度になるっていうことでもなって、もう今頃ちょっと少しはね、もう夕方なんで。昨日はお隣の桐生市で34度を超えていたようで、緑市も多分同じ気温だったと思います。今年も暑そうで気が重いです。先週は美里さとみさんの我が人生までかけていただいて嬉しかったですよ。悦子さんありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そして今日はお礼に矢沢永吉さんの A ちゃんの、ね、曲を悦子さんに送りたいと思います。どの曲がいいか迷いましたが、ソロデビュー曲の I love you OK にしました。とは言っても悦子さんご自身でかけてもらわないとですが、ということで、すいません I love you OK、 また、明日か来週にでもかけさせていただきたいと思います。天気がコロコロと変わりますが、体調にお気をつけくださいね、というふうにいただいてます。ありがとうございます。

0: に馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一田坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

お送りしました曲はリクエストいただきました、ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。ソナーポケット、もう二度と、お送りしました。メッセージ、悦子さんこんにちは、毎日暑いですね、体調大丈夫ですか。はい、なんとか大丈夫です。土曜日は千葉でソナーポケットショッピングモールツアーに行ってきました。サポトモさんと朝7時頃から並んで、二部狙いで優先席の整理券を手に入れて、一部は立ち見、二部は3列目でしっかり楽しんできました。撮影家だったのでかっこいいロン君をお裾分けします、ということで、今見てますよ。なんかこうテニスセーターみたいな感じの、すごい爽やかな感じですね。ヘアスタイルちょっと変わったかなというか、あの可愛くなりましたね。はい、ありがとうございます。お写真も。そして次の日は市川市動物動植物園で可愛い動物たちに癒されましたが、パンチ君がどれかは分かりませんでした、ということで、いっぱい充電したので7月にツアーが始まるまで頑張れそうです。ちょっと長いですけどね、まだ5月20日6月があって、7月ツアーが、ね、始まるまで、まあ、充電期間ですね。うん、ある意味また、はい、ということで、この曲もう二度と、結婚式シーズンに聴きたい大好きな楽曲です。結婚式では流せないけど、ということで、ありがとうございます、ね、お写真ももう最近は撮れるんですね。はい、ありがとうございます。ラジオ3サンセットパーク、生放送でお送りしています。時刻は4時33分です。さあ、ここでまた曲をお送りしましょうか、そうなんですよ、これ私がちょっとね、5ニューオールド、うん、2曲ぐらいどうでしょうか。パーフェクトバケーション、そしてホーム、続けてお送りします。

5 New Old 2曲続けてお送りしました。 Perfect そして Vacation でした。続いてあの狼です。 Maui's Mission Emotions

お送りしました曲は Man with a Mission Emotions でした。続いて Man with a Mission 夜明け。

お送りしてます曲はミセスグリーンアップルでダーリンです。ラジオ3サンセットパーク生放送でお送りしています。今日5月20日水曜日、お相手は私鈴木敦子です。そしてこの時間までラジオ 3FM 泉

0: この街とインフォのお時間です。マイカさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、相手もちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデイについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: イオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分。放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
5: ガリバー高のビッグフィッシュファクトリー。この時間からはビッグフィッシュファクトリーをお送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組。パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事を忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分終わっちゃったなみたいな焦りがまた出てくる時期になりますので、その前にね、いや前半戦もうちょっとこう気合い入れていくぞみたいな、5月病なんて言いますけどね、ちょっとやる気なくなっちゃったなって人もいるかもしれないですけど、まあここで改めて気を引き締め直すようなタイミングでもあるのかななんて思ったりしますね。さあ僕のこのね放送の回では毎回ちょっとトピックを作って、それについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ自分ってなんか取り柄とか特にないし、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っております。

ね。まあ、というのもですね、僕自身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。まあ、新しい学校に入ったけれども新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれどもちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、うん、もうちょっと粘るべきなのか思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね、皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきでいつか光をなくしてもをお送りします。こちらですね、シンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですねワンマンライブの公演中にご自身の口からですね、音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよね、であることを告白されて一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人からのコメントと合わせてお送りします。それではどうぞ。今日

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲は、おさりかずき、いつか光をなくしても。10年、喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲は、そんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は、人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾き、シンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきで

0: ガリバー長川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 今月のトークテーマは自信のつけ方、自信の持ち方ということでやっていくんですけれども、先ほどのねオープニング楽曲お伝えしたようなおさりかずきさんのね経験もまさにまあ難病だったり、ちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまって、そこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まあ、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、まあ、中には様々な事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、まあ、何かをやる、違うことをやっていくにしてもですね、人生は続きますから、どういうふうにこう自分を鼓舞したりとか自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね。まあ、そうしないと、まあ、ずっとしんどいままとか、なんか自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます。まあ、そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか、考え方をですね、僕らアーティストの立場だったり、アーティストを育成したり若者に教育をする側の人間として、どんなことを普段ね、言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。まあ、実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、まあ、一生歩けませんって言われた時期もあったんですけど、すごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でねすごくこうたくさん大変なことがありましたけど、それをこう人に分かってもらうってすごく難しくて、こう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって、僕には僕のストーリーがあるので、まあ、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。まあトレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはまあアーティストっていう職業柄、歌詞とか音楽のなんて言うんでしょう、勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですね、できるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。まあ、これは歌詞を書くために、自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って、人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけど、なんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね、この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでもまあ描写によってはあまりこう端折られてね、あえて書かれないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとか、そういったところもあると思うんですけど、まあ何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ね、すごくネガティブなところがある人間なので、まあ、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。まあ、それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人もの方が多いと思うんですけど、まあそういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって、自分と違うことを知るわけじゃないですか、見るわけじゃないですか。で自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたら、いつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、まあ、勉強するために、違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。で、まあ、しんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、

0: まあ他の人はこうだからなっていうよりは、こういう考え方もあるからそういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか、自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると意外となんかね、うまくいったんですよ。なのでこれは結構ポイントかなと思うので、あの若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあそんな余裕ない人はもちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、あのそれを手にしてくれて、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。なのでね、ポイントとしてはやっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね、曲の明けでしていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。今のお話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね、哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第1弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: ガリバー長谷川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声か

かけていいか分かんないっていうお話もご相談を受けたりするんですね。まあ本人からの相談もそうなんですけど、まあ、どうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、まあさっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、まあ、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブのね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。まあいろんなところでいろんな価値観があるんだなと。まあ友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、まあ塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、まあそういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、まあ特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。あ、当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこういかがわしいやつじゃなくてね、まあ、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。まあこれがなんかこう自信というか自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、まあ、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。まあ愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としては、そういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ僕もこうちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただそのやめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。まあ、これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね20代30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ陰キャとかってねよく言われますけど、その人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために、自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なのでもし今何かこう悩んでる人がいるのであれば、思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この一曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてね、お話をしていますけれども、最後にね、脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って脳みその前の方の、なんかこう記憶を司るとかもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ、僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、そういう記事を見て知ったんですけれども、まあ、これを見たきっかけっていうのが、まあ、自分がすごくこう、若者に対して、まあ、僕30代、40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて、若干イラつくことあったんですよ。なんなんって。なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね。自分の20歳ぐらいの時を。もっとできてなかったです。でもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね、棚に上げて、やっぱり大人になると、なんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよ、その時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけど、なんかできてない、みたいな。で、周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなっていうのを思い出しまして、で、これどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか改善できないみたいな、こう検索していくと行き着いた記事が、その前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは結構ね、その部分ってまだまだ発展途上らしいんですね。だから、その、突然24、5になった時に、パッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて、人間のその人体の仕組みとしても、脳みそがそこにこう、成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われると、まあまあなんか確かに自分も24、5になった時に、いきなりぐっと大人っぽくなったとか、考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるし、ね、なんかそんなことある人いませんか？ねえ、まあまあ、そういったこともあるので、自分が今なんかできないなって思っている人が、もし若者の場合ですね、結構若い方の場合は、まだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回はね、そういった形で自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね、参考になればいいなと思っております。このようなことをですね、日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと、X、スレッズ、Instagram などなど出てきますので、ぜひね、フォローしていただければ嬉しいです。そしてね、楽曲、自分の楽曲

紹介したいな、プロモーションしたいなっていう人がいたらですね、DM ください。そしたら僕の週では、ご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。今週のお相手はガリバー宇田川でした。お別れの楽曲はイヤでオーバードをお送りします。また来月の第3週目にお会いしましょう。See you again!

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ボンジュパリシャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ

0: FM 泉。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健二です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを
2: チャカチャカチャカンチャンチャンチャン、
1: 中華三昧大好きでしたと紹介していく番組です。
3: タラタラ餃子は水餃子に限るファンキーターです。はじめ農場です。初めて聞いたわ。今目の前にウィンズって書いてあるんですが、もうこれがね、ウィンクに見えてしょうがないんですよ。大好きでした。大里北新です。
1: 今週も東京ドームではあるんですけど、23ゲートのあたりまで来てるんですが、
3: 順番にね、
1: ここのこう赤い店、何年前か忘れましたけども、結構数年、2、3年もちょっとぐらい前、中華料理屋だったんですよ。
3: そんな色な感じしません
1: で、で俺なんかのライブの帰りに、そのまさかここでは飲めないなと、すごい人がいっぱいいるから、したらば中見たらね、意外と席あって、ここで1回だけ食ったことあるんですよ。結構うまかった。
3: 中華料理屋
1: だった。
3: 今タッチアップしたくなるから。今は看板ももう見えない、
1: もう何にもないけどね。なんかそのまあでも分かんないよ、今食ったらどういう味か分かんないけど、あの時はね、うまいじゃんとかと思って、でこの窓際に座って、で帰る人たちをこう横見、俺らは忘れた。なんか
3: 中華料理でチャーハンとかラーメンとかそういうやつ、
1: まあ、餃子は食ったと思う。
3: なるほどね。
1: あとなんか炒め物みたいな、ービールとみたいな、でなんかその一緒に行った男の子

0: が、餃子を塩と胡椒と、あ、じゃあ胡椒と酢で食うのがって言って
1: 、あるね、
0: 結構美味しかった、食わしてもらったの、うん、強烈に覚えてる、うん、っていうところがあったんですよ。まあそれだけですけど、ここに連れてきたんでさ、でさ、うん、あの先週あたりからずっと言ってんじゃん、このジョニー・ウィンターの
2: なんだよ
0: なあ、俺のじゃねえかって、
2: あのさ、あのさっきからささあ来たぞと思ったんだよ、うん、絡んでる目がな、ちょっと座りつつな投資の敵になってきたんだよ、これは絶対俺だぞ、確かに俺も持ってたような気がしたんだけど、うん、確かに持ってなかった、うん、俺はなんか家に CDR とカセットがあったんだけど、うん、この物とかレコードはなかったんだよ、ということはこれケンジさんのものだよ、俺ケンジさんにあの何だろう、感謝した節があるのよ、うん、申し訳ない、ありがとう、すいませんでした、ごめんなさい、私持ってませんでした、これはケンジさんのものです、ケンジさんの CD でございます、
0: これな、これな、
1: うん、なんか出たんだ、
0: もともとは農場さんのものです、
2: うん、あれ何だ、ほらほらほらほらほら、だったじゃん、
0: 何で、で俺に、うん、俺に、うん、ケンジこれな、あのジョニー・ウィーターのライブすげえかっこいいから、特にジョニー・ビートすげえぞ、うん、蹴るから
1: あげてあげたん
2: だ、嘘ったんだ、
0: いやしませんとかつって、
1: だからずっとこの人黙ってたんだよ、まだ
2: なのか、
0: おめえが俺にくれたんだよ、
2: おちがドーンってきた
1: ね、確かに、
2: あ、多分マスター、マスターが買おうと思ったのかな、で買ってない
0: お前なんならお前はこれを聞いて勉強しろみたいな雰囲気だ、
2: いやそれ上目線だったの
0: かなりだ、
2: おまけに、いやおまけに上目線だったんですね、
0: だって俺ジョニー・ウィント買わないもん
2: ですよね、うん、あ、そうそうそうそう、そういうのあったのよ、ケンジジョニー・ウィント買わないよな、俺だよな、ジョニー・ウィンター俺はジョニー・ウィンターじゃねえけどよ、
1: ほら似たような雰囲気じゃん、
0: いやいや今となっちゃな、ね、
2: まあ、あ、そう、そうだな、うん、真っ白だったな、だだだ、そういうことか、うん、帰って帰って、これから俺がジョニー・ウィンターになれってことだそういうことか、
0: 帰って帰って、うん、
2: こうくるっとくるっと回って俺がジョニー・ウィンターになれと、
1: そうそうそう、
2: 髪も染めずに、うん、ジョニー・ウィンターになれ、
1: そうそうそう、
2: ダメです、パッサパッサな、うん、キックも滑る、
1: 滑る
2: だけどジョニー・ウィンターになれ、わかりました、ジョニー・ウィンターやりましょう、頑張ります。
1: で、ちょっと待って、さっきちらっと農場メモ見たんですけど、うん、何、ビッグ・デ・リンジャーがギター弾いてるの？
2: あ、ビッグ・デ・リンジャーだってそうだよ、名優だから、弟が弟もバンドやってるんだ、エドガー・ウィンター。エドガー・ウィンターバンドの、 あのギタリストがリック・デ・リンジャー。
1: あ、そうなんですか。
2: そ う、 そういうつながりもあって、リック・デ・リンジャーもギター。ここのサイドギターとも言わないけど、2人リードギターでリック・デ・リンジャー、うん、あの、あれですよ、マイケル・ジャクソンのあのアルバム、あのレコードでさ、爆発する人ね。
1: うん、
2: あ、知ってる、
1: 知らない、
2: あの、なんか、あの、ほら、あのバンヘイレンが弾いてて、で、ディーリーリー、あれの、イレーアリアンコミックね、
1: あ、コミック
2: ね、でも、やつで、あのエディ・バンヘイレンの役をやってるのが、リック・デ・リンジャー。で、最後、ダダダダダリーって、バーンって爆発するのが、リック・デ・リンジャーなんですよ。一回見てる、YouTube で見てもら
1: ってください。
2: ギターソロがかっこよくいいんだけど、うん、最後爆発します、ビッグデリンジャー爆死
1: だよね、やっぱり、
2: おー、爆死、
1: ビッグデリンジャーの時はフ
2: ット ワーク
1: のルーチック、
2: それか、だってだがだだってだがだってか、
1: 本当かっこいいな、
2: これかっこいい
1: っすよ、かっこいいっす、
0: やらねえよ、
2: ちょ、いや言っとくけど、これを、いや、やらなくてやらないこれを後輩に託すような男に、俺の気持ち、だから30年ぐらい前だと思うんだけど、やるな俺、
1: うん、やるの、
0: 30年じゃねえよ、人家トリオ中だもん、人家トリオでジョニー・ウィンターやって、うん、それでこの、あの、なんで白い髪になったかっつうと、何とかっつうと俺にこう言って、うん、で、ケンジ、お前これやるからよ、聞けよ、このジョニー・ビートすげえぞとかって、
2: バラってたね、相当ね、
1: バラってたね、
0: あ、すいませんとかって、あ、聞きますわ、
2: 今、まあ、聞いてもらっていいですか、じゃあかっこいいっすよ、うん、全部かっこいい、
0: まあ、ね、まあ聞いて
2: る、何がすごいかっていうとね、ほとんどカバーなんだよ、この人、
1: あ、
2: すげえか カバーでも
0: それも言ってたよ俺。
2: 同じこと言うんだよねおじさん。
0: おめえだったらばカバーの方がいいだろう風な感じで。
2: タバくんなことやろ。おめえだったらそういうこと言ってましたよね。
0: 雰囲気。
2: そういうこと言ってましたよね先輩。だからそういう感じになってます。あ
0: でも俺もあそうですねというふうに思ってジョニー・ビューと聞いてみたいなと思ったもん。
2: 優しい後輩
0: です。はっきり覚えてる。
2: はっきり思い出した俺も。
0: というわけで、今週の特集は、はい、ジョニー・ウィンターの1971年のライブパート2でございます、はい、これ曲順打説の平月のメモよ。くれだくれだっつって。はいどうぞ。
1: はいそれでは聞いてください。ジョニー・ウィンターです。ロックンロールメドレー。火の玉ロック、ノッポのサリー、ホールオッタシェイキングゴーインオン、そしてミーンタウンブルース、うん、聞いてください。

Come on, come on.

0: 今週の特集はジョニー・ウィンター1971年のライブパート2でした。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinkedrio.com、 jinke@jinketorio.com までよろしくお願いします。
0: なんかね、あのジョニー・ウィンターの総特集の時に、あの当時結構聞いてからの収録挑んでたんだよ、
1: うんうんうん、
0: で俺がなんかやたら感動してたんだよ、すげえっすねとかっていう、
1: ね、
0: うん、それで気分良くなってたんだよ、
1: そうそう、
0: うん、そんな雰囲気もあった。
2: でまだあげたのカレーパクしようとしてるんですが、すごい先輩ってことですねこれ。かなりダサくないですかそれ。
1: あげといて
2: あげといて、
0: やっぱり返して
2: という気持ちじゃなくて、なんかいい指示持ってるじゃん。持ってきたらこれはもともと俺のだったんだっていう、そういうそういうオチだったんですよ。ちょっと覚えてねえよ。まあいい話もできたわけでよかったです、
0: ね、はい、本当にありがとうございました。さあ、わけで来週の特集は何でございましょうか。
2: もうそういう流れでいくとダイアナの話に来たりと
0: か。どういう流れよ。
2: なんか来るらしいんですよ、ケアリーナからなり。
0: 本当？
2: 何年ぶりかの来日する
0: の。2026年に
2: 来るらしいんで。
0: 本当？
1: マジか。
0: は
2: ー、だからまあまあでもダイアナ・ロスのソロよりも俺たちが好きなのはシュープリームスってバンド
0: と、そうね、
2: アルバム、あの、あのグループをやってみたいと思います
0: 。うん、いいね。あ、いいですね。
1: 久々だね、なんかね、はい、
2: シュープリームス。
0: というわけで来週はですね、シュープリームスで行ってみたいと思います。
1: はい。
0: というわけで、まあそろそろ一周なんで、このまんま一周して帰るか。というわけで皆さん、また来週。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
4: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
5: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心、後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
7: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子、職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し、スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど、感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに、1日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は次の各社の提供でお送りしております。
3: この番組は株式会社高州、株式会社ジミニオート勝美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。
8: あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
7: さて本日もこの時間がやってまいりました。職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒントの時間です。さあそれではですね、本日は、こちらスタジオに2名の参加者の方にいた、参加していただいております。まずは自己紹介からまいりましょうか。どちらからまいりましょうか。
9: はい、
7: はい、じゃあ菊池さん。
9: はい、仙台泉倫理法人会朝礼委員のリーダーをさせていただいております菊池隆と申します。仕事はですね、オートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。はい、それでは続きまして菅原さん。
10: はい、仙台泉倫理法人会

0: 会で、先日ちょっと行われました、倫理系講演会の実行委員長を、はい、させていただいております、はい、菅原大輔と申します。仕事は、税理士をしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。実行委員長大盛況で良かったですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、さあそれではですね、今日もまずは皆さんでこの職場の教養をですね輪読してから始めてまいりましょう。はい、それでは今日のおテーマは5月20日です。皆様ご準備よろしいでしょうか。
2: はい、
1: はい、ではまいります。5月20日水曜日、惜しまれる存在。会社員の T さんは建築会社に勤めて20年が経ち、かねてから考えていた起業について改めて向き合うようになりました。はい、
2: はい、以前に同じ職場で働き、現在は起業して建築業を営んでいる先輩に相談すると、退職するときに職場の同僚やお客様に惜しまれるような存在になっていないと独立後もうまくいかないと思うよとアドバイスを受けました。
1: はい、
0: はい、T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像したとき、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえばそうではないように感じたのです。
1: はい、
2: はい、会社の中で頼りにされる存在となり、よりお客様に喜んでもらえる仕事ができるようになろうと、 T さんは心を新たに日々業務に邁進するようになりました。
1: はい、
0: はい、将来のビジョンを描き、起業を含めた可能性を考えることは大切ですが、目の前のやるべきことをおろそかにしていては実現は難しいでしょう。
1: はい、ありがとうございました。自身の職務に喜んで取り組み、周囲から喜ばれる存在を目指したいものです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
3: 目の前の仕事に精一杯取り組みましょう。
1: はい、ありがとうございました。今日はですね、スタジオ、3人ですからたくさん喋る時間ありますんでですねどんどんお話ししていただこうかなと思ってますんで、はい、はい、それでは今日のこのテーマ、シェア感想ですね、シェアしていきたいと思います。さあ誰からいきましょうか。
0: はい、じゃあ私から。
1: はい、はい、菅原さん。
0: まあ私の業界でございますけれども、はい、税理士、まあ税理士でなくても、まあ、私業と言われる、世界は、まあ、特に独立などという言葉はですね、はい、まあ、よくあると言いますか、まあ、それを前提として、まあ、働いていたりとか、うん、まあ、そういった業界でございまして、はい、まあ、まさにこれは非常にこうなんというか業界的にかなりこうヒットする内容なのかなということで、うん、ちょっとお話というか、まあ、輪読をしておりました。
1: はい、
0: まあ、まさにこう今の職場で、まあ、きちんと成果を出していないとというのは、まあ、その通りかなと思いますし、はい、まあ、よく言われることだと思いますので、まあ、まずはこう目の前のことをちゃんとやるっていうことを基本的なこととして、うん、やはりこうまずやっていかないとなっていうのは、うん、あるのかなと思いますし、うん、まあ、自分がこうまあ、どこまでできているかっていうところもあると思いますので、うん、まあ、そのあたりもこうなんというかなんとなく輪読しながら、まあ、できてないこともあるなと思いながらですね、うん、ちょっと輪読をさせていただいてましたので、ええ、まあ、今後ですねちょっと、まあ、独立するとかしないとかっていうところは別にして、うん、まあ、まずこう目の前のことを丁寧に一つ一つやるっていうことをさらに意識して、まあ、仕事に取り組んでいきたいなと思いました。
1: はい、はい、ありがとうございます。菅さんは独立なさってる？
0: 独立ではないんですけど、まあ、もともと勤めてた事務所が個人事業主で、まあ、そこに勤務していて、まあ、その事務所をこう会社にするという段階で、まあ、ちょっと役員というかそういったところに入っているので、はい、まあ、自分の完全に自由にできるかって言われたらそうではないですけれども、うん、まあ、一応そのこう立場的には役員として、うん、まあ、事務所をまあちょっといろいろやってるというところなので、まあ半独立といえばそんな感じかなというようなところでございます。はい、
1: 後々は考えていらっしゃるんですか？公共の電波ではまずいですか？
0: いや、そんなことないです。まあ考えてるか考えてないかっていうよりは、まあ別に今のところそういったことを

0: 考えてるとことはないんですけれども、うん、まあ、あの状況として、まあ、そうせざるを得ないとか、はい、まあ、そういったことも可能性としては あるかなと思いますので、
1: うん、
0: 一応そういったところをこうまあ、もうどういう風になってもいいようにやっぱりちょっとやっていかなくてればなっていう、うん、まあ、そういった意識もありますかね。はい、
1: はい、ありがとうございます。さあそれでは菊池さん、
2: はい、
1: でしょうか。はい、
2: はい、まあ、私は独立をしているタイプなので、まあ、この惜しまれる存在というのは多分、当てはまらないタイプではあるんですけれども、まあ、書いてあることは本当当たり前といいますかですね、退職するときに引き止められもしないような存在ではダメでしょうと、
1: うんうん、
2: まあ、本当ごもっともだなと思います、うん、はい、まあ、ただ真面目に勤務してはいるものの、引き止められる存在になっているといえばいるかといえばそうではないように感じたのですというふうにですね、この T さんは文章の中にあるんですけれども、うん、やはり、まあ、会社員と、まあ、なんて言いますかね、まあ、経営者、まあ、なかなかこうハードルというか壁というかですね、
1: うん、
2: これができれば大丈夫っていうのはなかなかないかなと、これといってですね、はっきりとした、まあ、総合的な、まあ、職人といいますか技術系であれば技術も必要ですし、まあ、営業力というかですね、まあ、新しい仕事を獲得するという技術も必要ですし、まあ、うちの場合車の修理なので、まあ、最初はやっぱり暇でしたけども、まあ、暇というかと一人でやってたんですけれども、まあ、今は従業員を雇用してやっているというところですね、
1: うんうん、
2: なのでまあ、起業をするとすればですね、やはりそこまで考えてこう仕事が取れるかなとかですね、まあ、当然そこですよね、お金の問題はまあ必ず出てくるので、まあ、それも含めてですね、まあ、惜しまれる存在というところでですね、あの人に仕事を出したいというかですね、あの人に任せれば大丈夫と、まあ、よく言うのはこう以前の職場が取引先になるというパターンですね、まあ、私はないんですけれども、まあ、そういう良好な、まあ、周辺とかですね、取引先とのそう周辺とのいい関係を保てるような存在じゃなければいけないのかなと、うん、これを読んでいて思いました。
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、まさにだからこそ今日の心がけっていうところになるわけですよね。目の前の仕事に精一杯取り組んでない人に、
2: はい、
1: まあ、独立 してもその巣立つ、ね、会社はサポートはないでしょうからね、
2: うん、はい、まあ、あとは、まあ、立つ鳥後を濁さずなんていうことわざもありますけれども、
1: うん、
2: まあ、やめ方っていうのもまあ人それぞれあるのかなって思いますよね。なんかこう一番繁忙期にやめていったあいつとかですね、なんかそういうのもまあ若干よろしくないのかなっていうのもありますし、まあ、そういうタイミングというかですね、人と一つのこうなんかこうなんていうかプロジェクトといいますか、一つのこう事業がこう軌道に乗ったからじゃあやめますとかですね、まあ、そういうのもあるのかなっていうふうに思いました。
1: うん、はい、はい、ありがとうございます。さあそれではたっぷり時間はありますんで、では今日はねここら辺で一曲挟んだ後にまた曲聴きながら、また自分の心に問いかけていただいて、曲終わった後にですねまた新たなシェアができればなと思っております。さあそれでは今日のリクエストはどなたですか。
2: はい、
1: はい、
2: 今日は菊池が今日はアイコを持ってまいりました。
1: はい、
2: はい、ミックスジュースという曲なんですけれども、もともとライブでしか聴けないというかですね、ライブで歌っていた歌われていた曲なんですけれども、ちょっと音源化されたものが CD となっておりますので、ちょっと今日はそれをかけてみたいと思います。
1: はい、わかりました、
2: はい、
1: それでは皆様お聴きください。アイコでミックスジュース。

0: 共に学び、共に気づく、職場の教養ラジオ。
1: さあ、あいこで、ミックスジュースをお届けしました。さあ、それではですね、皆さんでシェアをもうちょっと掘り下げていきたいなと思います。さあ、曲の途中でそういえばこんなのもあったななんていうのありましたら、ぜひどうでしょうか。
2: そうですね、まあでもこう独立をするっていうまあことをこう主体に書いてらっしゃいますけれども、まあ結構他のことも何かこうどこかに自分の立場が変わるとか、まあ仕事以外にも結構あることなのかなとかって思ったりしていて、まあこう例えば、まあこれは学校の話ですけど、まあ転校するとかですね。でまあそのあとはまあちょっと違うかもしれませんけれども、例えばまあ結婚するとか、でまあ何と言いますか、人によってはやっぱりこうまあ婿入りとか嫁入りとかいう、まあちょっとこう時代遅れワードかもしれませんがまあもちろんこうご結婚されたお相手の、まあ、ご実家に入るとかですね、まあ何かそういうようなこういろいろ転職の他にもそういったことが何個かあるのかなと思っていて、まあそういう時もやっぱりこう目の前のやるべきことをおろそかにみたいな、まあもちろん例えば転

0: 行をするとかになった時に、まあ例えば挨拶できないとかですね、うん、まあ別に会社でもないんであれなんですけれども、やっぱりまあ元気で挨拶してた方がいいよねとか、うん、あのなんかちゃんとこう整理整頓できてこうなんというかハキハキしてた方がいいよねとか、まああとはそのそういう他のお家の中で生活するも多分そういうことなんで、今まで出てたものが多分あのこう表現というか相手に伝わってまあ評価されるっていうことまあになると思うんで、まあやっぱりこう仕事っていうところにフォーカスはしてますけれども、まあ普段の生活っていうところもまあ非常にふとした時に出たりとかっていうことを考えたら、まあそのあたりまでこう何というか広がるというか、そういうこうお話なのかなというのはちょっとさっき曲を聴いてると最中に思ったところではございました。
1: はい、なるほど、はい、菅原さんありがとうございます。菊池さんはいかがですか。
2: そうですね、お客様に喜んでいただける仕事ができて、そして、まあ、自分の仕事に喜んで取り組み、うん、そういう存在を目指したいものですと書いてあり、まあ、ちょっとなんか身につまされるというかですね、うん、やっぱりここに行き着くかなと思うんですよね、うん、なのでそれがないと、まあ、惜しまれる存在っていう、こうタイトルにあるそのそういう存在にはなれないなというところですでして、ちょっとなんかこうこのラジオをこうなんか通してですね、はい、こういうお話をしていてなんかこうおこがましいというかですねなんかいやいやいやいやまだまだでしょみたいなですね、ちょっとこう身につまされるところはありますね、はい、
1: うん、
2: なのでやっぱり経営者というか、まあ、お客様からすると経営者も別にスタッフも関係ないですからね。
1: そう
2: なので仕事の結果が、うん、こう誰がやろうとというか、うん、そこの会社に頼んでるんで、なので本当に自分もスタッフもこうみんなでこう惜しまれる存在になりたいなというふうに思いました、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。まあ、僕はやっぱ今日このね、テーマの中でこの真ん中のところですよね、 T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像した時、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえばそうではないように感じたというように、自分をこう俯瞰視しているところあるじゃないですか。まあこれはまあ自分に対してもそうなんですけども、自分自身を俯瞰視してみた時にですよ、まあ俺はこんなに真面目にやってるんじゃないかという思ってるけども、じゃあいざそれを、俯瞰視して、お客様の立場から見てみたりだとか、取引先の立場から見てみた時、同僚から見てみた時、 いざちょっとじゃあそろそろ商売やめようかなとか、ちょっと転職しようかなって言った時、やっぱりその人がね、真面目にやってても結果ちょっとそれ考え直した方がいいんじゃないっていうふうに言われる存在ってどうなんだと思ったら、やっぱみんなと楽しくおは、仕事できてるかできてないかという、そういう、もう基本的なところですよね。ただ一人で朝から晩までもしほとんど話しかけられた時しか返事しなくてお話もしないとか、そういった方がすいません僕辞めますって言った時、あそうなんだ、何かあったの、いやずっと考えてたんです、あそっかみたいな感じになるのかななんていう風にですね、ちょっと思ったりしました、はい、というところが私の今日感じたところかなと。やっぱこうみんなとね、楽しくお客様と例えば、やり取りを楽しくやってるようなそんなお店、例えば人気のラーメン屋なんかね、年で辞めちゃうっていう時なんかね、本当に惜しまれる、そんな場面がこういろいろと当てはめて、今日僕の中でこの真ん中の部分がですね考えさせられました。はい、はい、というところで一通り出ましたので、はい、ここからはですね仙台泉倫理法人会からのインフォメーションをお届けしたいと思います。
3: 言葉が変わればチームが変わる、職場の共用ラジオ。
1: さあそれではですね、ここからは仙台泉倫理法人会からのインフォメーション。

0: ションをお伝えします。本日はは
1: い、
0: はい、菊池さん、
1: 菊池の方から、
0: はいはい、お願いします。
1: お知らせをお送りいたします。はい、仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。はい、今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げております。日々の生活や仕事の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。毎週のモーニングセミナーで経営者の失敗談成功談を通して新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。来週の講師は、仙台泉倫理法人会の会員であります福田陽介様をお迎えいたします。
0: はいはい、
1: で続いて会場のご案内です。
0: はい、
1: モーニングセミナー会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。
0: はい、
1: そして会場はホテルの1階にあるチャペルです。
0: はい、
1: エントランスが2階になっておりますので入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。お車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。それでは仙台ヒルズホテルでお待ちしております。
0: はい、その、モーニングセミナーですけども、水曜日6時から開催されるわけですが、
1: はい、
0: その講話っていうのは7時に終わるんですよね。
1: そうですね、6時から7時でぴったり終わります。
0: はい、その後、
1: はい、その後、
0: はい
1: はい、2階のレストランにて、
0: はい、
1: コーヒーもしくは朝食をいただきながら、
0: はい、
1: シェア会といいましてですね、
0: はい、
1: その講話の感想などをですね皆さんで、ちょっと、日本語といいますか漢字で言うと座談会みたいなですね、感じで、コーヒーを飲みながらですね、今日のこう、勉強というとちょっと大げさですけども、学びというかですね気がついたことですとかちょっと感想を感じたことなどをですね皆さんでちょっとお話をするという時間を設けております。
0: はい
1: はい、長い方は大体8時半とか9時頃までですね、コーヒーおかわり自由ですので、はい、話が長くなっても大丈夫です、
0: ね、基本的には、はい、中締めは8時
1: 8時
0: ですよね。
1: はい、そうですね、7時から8時で一旦終わるんですけれども、はい、8時から延長しても大丈夫です、はい
0: はい、
1: で事務局の連絡先はですね、
0: はい、
1: 仙台0222170057番になっております。
0: はい、
1: 電話の受付時間は平日9時から17時になっております。
0: はい、
1: とその他ですね、
0: はい、
1: インスタグラムとフェイスブックも検索していただくと出てまいりますので、
0: はい、
1: 仙台泉倫理法人会で検索していただきます と、この今日の収録の様子などですね、あとイベント関係の写真も載っておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。皆さんぜひですね SNS で仙台泉倫理法人会という形でですね検索してみていただけるとインスタグラム、
1: はい、
0: フェイスブック等々ですね、はい、あるんですね。
1: はい、
0: はい、ということで皆様ぜひ検索してみてください。はい、それではエンディングに入ってまいります。
2: 気づきが行動を生む職場の教養ラジオ。
0: さて本日の職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。働くことは毎日の積み重ね、その中で小さな気づきや立ち止まるきっかけが思わぬ変化を生むことがあります。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日になりますように。それではまた次回の放送でお会いしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
2: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート勝美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送り。

0: 正しいことを正しく、私たちリゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社リゼン。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

Hi, how you doing? This is Naomi. 日本の皆さん、こんにちは。ロンドンから鈴木直美です。ロンドンは今、新緑がパーッと広がって、とても気持ちのいい季節を迎えています。街を歩いていると、木々の柔らかな緑が目に入ってきて、それだけでなんだか気分も軽くなるような、そんな毎日です。日本もきっと今は過ごしやすくて気持ちのいい季節なのではないでしょうか。そんな中、私は間もなく帰国します。そして今回は5月24日と28日に日本でライブを予定しているので、今からとても楽しみにしているんです。ライブの詳細はぜひ鈴木直美のホームページをご覧ください。帰国前ってね、もう今はとってもワクワクしてね、何をしようかとかいろいろ考えるんですけれども、やっぱり一番の楽しみは食べ物ですよね。今からすでにこれ食べたいな、あれも食べたいなと頭の中でリストを作っていて、気づけばそれでちょっと幸せな気分になっています。久しぶりに日本の味を楽しめると思うと、それもまた帰国の大きな楽しみの一つです。ロンドンのこの爽やかな季節を感じながら、日本での時間も思いっきり楽しんでいきたいと思います。鈴木直美がお送りします、直美のロンドンコーリング。今日もロンドンの北、ハイバーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木直美とジェームス・テイラー・カルテットで Shine a Light。

さて今日はクスッと笑ってしまうようなイギリス王室のお話です。チャールズ国王ご夫妻の海外訪問もあって、最近また王室の話題が注目されているんですけれども、中でも話題になっているのが食事のマナー。これがですね、なかなかすごいんですよね。例えばグラスで飲み物を飲むとき、一度口をつけた場所から最後までずっと同じ場所で飲まなきゃいけないんだそうですね。と思いますけれどもね、途中でちょっとずれたらどうするのって思ったりするんですけど、しかもこれ口紅をつけている人だけじゃなくて全員共通ルールなんだそうです。なんだかね、飲みながらここで合ってるって確認しちゃうね感じがしますけれども、とにかく絶対に同じところから飲まなくてはならない。さらに紅茶の飲み方にもルールがあって、カップは親指と人差し指で軽く持って、小指は立てないのが正解なんだそうです。私たちがねよくやりがちなお上品ポーズね、人差し指と親指でつまんで、こう小指をちょっと立ててるっていうね、あれはNG なんですねそしてコーヒー、日中はミルク、夜飲むときはクリーム、それも時間帯で決まっているというね、こちらもなかなか厳しい世界なんです。こうした細かいルールが王室の伝統や格式を守っているとはいえ、毎日これを意識するのはね、お茶のタイムにねこういうこだわりをもう成し遂げるというのはちょっと大変なことかなと思ってしまいます。でもだからこそ優雅さが生まれているのかもしれませんね。お送りします曲はアデルで Chasing Pavement。

さてここからは先ほどに続き、王室あるあるとリアルなイギリス人の違いを言ってみたいと思います。まず王室あるある、その1、食事が終わるタイミングは国王が決める。つまり、王様がね、国王が食べ終わったら全員そこで終了なんです。まだデザートを食べている途中でも、はい、ここで終わりみたいな、全員もう終わってしまうそうですね。じゃあ、普通のイギリス人はどうかと言いますと、ここはもうめちゃくちゃマイペース、もう家族でもね、みんなもバラッバラに食べてますからね好き勝手に食べてます。はい、続けて王室あるあるその2、夕食の話題にもルールがある。政治やお金の話など重たい話はしてはならないというね。王室だといろいろそういう政治的な話とかもね、ついしてしまいそうですけれども、一方で現実のイギリス人はと言いますと、普通にしますね。こういう政治の話とか重たい話も大好き、ずっと喋り続けるというね、持論を展開し続けている感じですよね。あと天気の話題はもう欠かせません。みんな天気の話をしています。そして王室あるあるその3、外で基本的に手をつないではならない。公の場ではあくまで公務として振る舞うため、過度なスキンシップはしてはいけないというルールがあるんだそうです。一般の方はというとね、欧米人は本当にベタベタしてますよね。本当にすごい感じで、もうチューしながら歩いたりとかね、手つなぐのは当たり前とかいう感じですけれどもね、とても自然でリラックスした感じですね。こうして見てみると、王室は伝統と役割を守る世界、そしてイギリス人の人たちは自由で自然体な日常というね、同じイギリスでもこのギャップがまた面白いと思いました。お送りします曲はコールドプレイで We Play。

校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで今日のお言葉は、映画キングスマンでも有名になったこの言葉です。 Manners make the man。 礼儀は人を作る。 Manners make the man。 礼儀が人を作る。まあ、今日ね、あの王室の話をしてるんで、ちょっとちなんだ感じなんですけれども、この言葉、もともとは古くからあるイギリスの考え方で、どんな立場の人であっても振る舞いや礼儀によってその人の価値が決まるという意味があります。王室の細かいルールも、ただ厳しいだけではなく、その品格や伝統を守るためのもの。グラスの持ち方や食事のタイミングまで決まっているのも、全部美しく見せるため。でも一方で、普段の私たちはそこまで完璧じゃなくても大丈夫。大切なのは形式そのものよりも、相手を思いやる気持ちや自然な心配り。そう考えると、王室のマナーも私たちの日常も根っこは同じなのかもしれません。

別れの時間となりました。今月の24日秋田の横手、そして28日は東京の六本木クラップスというところで、ライブをします。詳しくは私のホームページをご覧ください。もしね、皆さんお時間がありまして、たまたまその近所にいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。それでは See you next time.

ハヤンことサックスプレイヤーの林弘樹です。ハヤンのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は

0: ラジオでしゃべりタイム、タレントで女優でボーカリストでティーチャーな茅野がお送りするほっこりな30分。
1: 大喜利もやってます。
0: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときを茅野とお過ごしください。
1: マサもいるよ。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
4: いらっしゃいませ。
5: What's happening around the globe?
6: Fresh news to your table.
5: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.

0: 月20日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、こんばんは、野島咲子です。本日はお休みの石田健さんに代わりまして、今日は野島咲子がお届けします。今週は月曜日に続き2回目の担当となりますが、皆様どうぞよろしくお願いします。さあ、今週もいろんなニュース続いてますね。中でも今日注目したいのは国会答弁、今日始まりましたが、政府がエネルギー価格の上昇に対応するための補正予算案を検討しているという話題です。電気もガス代も、そしてガソリン代への支援もどうなるのか、家計への影響も気になるところですよね。この後ポイントをしっかりお伝えしていきます。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台で今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談について専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、今日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View、 高市総理が急遽検討を表明したこの補正予算について、今何が起きているのか整理しましょう。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー、連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
1: 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は北京で会談し、両国の結束強化を誇示しました。習主席は中国とロシアの友好国イランをめぐり、戦闘再開は望ましくないと述べ、再攻撃を示唆するアメリカを牽制しました。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。気象庁はおよそ1週間同程度の地震に注意するよう呼びかけました。高市総理大臣は韓国訪問を終え、今日午後政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。

0: 日のイ・ジェミョン大統領との会談では、中東情勢を受け、日韓の間で原油や石油製品、液化天然ガスの相互融通などの協力を強化する方針で一致しました。またインド太平洋地域では、石油備蓄を含むエネルギー供給の安定化に取り組むと確認しました。両首脳は相互往来、シャトル外交を継続する意向です。
1: さて、このニュースですね、高市総理韓国訪問を終え帰国、会談はリ大統領の地元アンドンで開かれて、まさにお互いの故郷を行き来する形になったということで、より良い関係性への期待もあるという声かなりありましたね。ただ韓国メディアの受け止めは一枚岩ではなくてですね、評価する声がある一方、中東情勢を受けてのこの石油 LNG の協力についても、連携強化とは言うものの具体策まだまだ弱いよねという指摘もあります。日韓関係どれほど実務協力ができるのか、今後問われていきそうです。では続いて庄司さん、お願いします。
0: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を協調して進めることで一致しました。高市総理大臣は今日の党首討論で、2年限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。超党派の国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを強調しました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたもので、今週にも加盟国に通知する計画ということです。軍事力の縮小規模など詳細は分かっていません。事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。
1: ついにかという声も上がっていますね。まさにこのアメリカ対 NATO の軍事関与の縮小の方針というニュースについてですけれども、以前から言われていた自国は自分で守るべき、このトランプさんの考えが具体策として見えてきた形です。欧州としては防衛力強化必要だよねという受け止めが広がる一方で、やはり懸念の声、つまりプーチン政権が NATO の結束そして抑止力を甘く見かねないよねという不安の声も上がっています。今後の展開、アメリカのこの同盟戦略全体にも関わると思いますので、日本にとっても目が離せません。この後のニュース2ザテーブルでは、中ロ首脳会談について元産経新聞のモスクワ支局長、ジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いします。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: 81.3 FM
1: J-WAVE JAM THE PLANET
0: News to the Table。
2: ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースとザテーブルです。中国の習近平国家主席は本日20日北京でロシアのプーチン大統領と会談し、両国の協力深化に向けた共同声明に署名しました。先週行われたトランプ大統領と習主席の会談直後というところもあり、異例のタイミングでの開催ということで話題になりました。外交的な意味にも注目が集まった今回の中ロ首脳会談。今夜は元産経新聞のモスクワ支局長、現在はジャーナリストで大和大学教授、佐々木正明さんに伺います。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まず今回の中ロ首脳会談、具体的にどのような議論が行われたんでしょうか。
3: はい、まずですね、注目したいのは中国側はですね、プーチン大統領を出迎える盛大な歓迎式典とかですね、最高格の礼遇をしたことがとても国内外に大きなメッセージになったと思います。
2: おお、その対応の仕方がまず大きかったんですね。
3: はい、そしてですね、最初に4人のこれテタテと言いますが、プーチン大統領と習近平国家主席、通訳を交えた2対1対1の会談、そしてその後に閣僚級を交えた大会談、そして最後にですね、お茶会という個人的な信頼関係を演出するような取り組みも行われました。
2: これはもしかしてやはり中ロ関係のよりこう一段格上げした今後みたいなものを期待させるものなんでしょうか。
3: はい、今ですね、不確実性というのは非常に高まっているんですね。で、この中ロに関しては不確実性はないと、中ロの結託は今後何十年間も続くというような意味合いがあったと思います。で、習近平国家主席がですね、言った言葉で、まあ、これは日本語で私が訳してるんですけども、はい、いかなる試練にも屈しない強靭さ、そして混乱の中でも常に落ち着いているという

0: ような中国の古典的な詩を引用して、この中ロ関係の戦略関係をアピールしたんですね。これはもちろんプーチン大統領にとっても望むところであり、ウクライナ情勢、イラン情勢、そして今物価高などありますが、そうした時代に中ロの関係、ロ中の関係は全く揺るぎないということを国内が、ね、アピールしたんだと思います。
1: そんな中、今回共同声明も発表したわけなんですが、ポイントは何だったんでしょうか。
0: はい、なんとですね、ロシア側からですね、5人の副首相、そして8人の閣僚級も同行されたんですね。そして経済、投資、エネルギー、ハイテク、これ40項目の2国間協定、これを大々的に発表したんです。で、今ロシア側には西側の制裁っていうのがあるんですけども、こうした中ロ間での強固な独自の経済圏を構築したい、これがロシア側の意図なんですね。そして中国側は実利的な市場資源を確保したいという両者の思惑が一致したということで、この二国間協定、共同声明がなされたというふうに感じております。
1: これは、先にあったやはりアメリカとの会談も意識している、このアメリカ主導の国際秩序みたいなところに対抗する姿勢みたいなものも感じますか。いかがでしょうか。
0: はい、もちろんその通りです。これはプーチン大統領にとっては、今ウクライナ戦争どのように出口戦略を組むか、そして今やはり5年目、本格的な戦争が始まって、戦争が5年目を迎えて国内の状況は非常に苦しくなってるんです。でこれは中国頼み、というところがあるんですけども、実は習近平国家主席のこの4日前にですね、トランプ大統領が訪れているんです。でこのトランプ大統領が習近平国家主席に何を言ったのか、どのような今後の国際秩序を描いているのか、ウクライナ情勢の出口戦略をどのようにするかということを、これ表に出ない範囲で言ったと思うんですね。はい、まさにこれを聞き出すのがプーチン大統領の大きな思惑の一つだと思います。
1: これは、アメリカへの、メッセージもある中で、プーチン大統領の中ロ関係をどう最終的に位置付けたいのか、みんなにそう思ってほしいのか、ここはいかがでしょう。
0: はい、まずですね、プーチン大統領にとって最も大事なのはやっぱり戦争なんですね。この戦争を継続するために兵器が必要なんです。でこれは中国のですね、ハイテク製品がないと立ち行かない状況にあります。これ西側は、ロシアに供給しないようにということを警告してるんですけども、この軍民両用といいまして、デュアルユースというんですが、この技術をですね、ロシア側にこの西側の警告を全く無視してですね、配給し続けてるんです。このプーチン大統領はこの習近平国家主席にこのような状況を続けてくださいということをお願いしに行ったとも言えますね。
1: まさに今後の戦争の行方を占う上でも重要であったと。さらにですね、
0: その通りです。
1: ありがとうございます。さらにですね、このやはりイラン情勢、そしてホルムズ海峡リスク、こういったところのエネルギー協力、ここはロシアにとってどれほど重要なのか、いかがでしょう。
0: はい、これはですね、やはり中ロ両方の発表を見てみてもですね、ペルシャ湾情勢、中東情勢を話し合ったということをアピールしています。でまずですね、この両者のこの思惑というのは、中ロがアメリカもしくはヨーロッパの主導する国際秩序に、歯向かう形で我々がこの国際社会の秩序を作るんだというメッセージを出したんですね。そして一刻の猶予もないということで、アメリカとイランもしくはイスラエルに対して一刻にも早い交渉に解決を主張したんです。やはりこれはですね、グローバルサウスといいまして、西側にも属さない、そして中ロブロックにも入らない、アフリカアジアの国々にこのメッセージを出してですね、我々はこの世界秩序を作るんだというアピールをして、くさびを入れたということが、このホルムズ情勢、ホルムズ海峡情勢にも言えるんではないかなというふうに思います。
1: 国際秩序の、中心である、そんなメッセージという言葉もありましたが、
0: その通りです。
1: 改めてこの最後にですね、世界全体に対して、やはりこの外交の中心であるんだよ、僕たちのことを忘れないで、そんなロシアの思惑が見えたというメッセージでいいのでしょうか。
0: はい、これはもちろん、中ロが会うとですね、他のこの内憂外患というのは、中ロ実は全てが一致しているわけではないんですけども、むしろこういう厚遇をしたり、

0: むしろこういうふうに最高格の、お出迎えをしたりというところが彼らが狙っている、作戦なんです。一方でですね、このフィナンシャルタイムズがちょっと気になる情報を流しておりまして、トランプ氏に習主席が会った時にですね、どうやら習主席はトランプ氏に対してプーチン氏はウクライナ侵攻を後悔しているかもしれないという暴露がなされたんですね。これ中国が否定をしているんですけども、やはりこうしたところがプーチン大統領の今弱み、そして足元がどんどん崩れている状況にありますので、このやはり中ロの会談、米中の会談が一緒にあったというのは今後の流れを少し暗示するような仕組みだった会談だったんじゃないかなというふうにも感じております。
1: わかりました。非常にわかりやすいご解説、佐々木さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブル、中ロ首脳会談について、元産経新聞のモスクワ支局長でジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いしました。

0: J-WAVE JAM THE CLOUD
1: Money and Movement。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて746円18銭安い5万9804円41銭、746円18銭安い5万9804円41銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドルは159円6銭から8銭の水準、1ドルは159円6銭から8銭の水準、そして1ユーロは184円32銭から34銭、1ユーロは184円32銭から34銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをチェックしていきます。本日は消費経済ジャーナリスト松崎のり子さんです。松崎さん、はじめまして、野島です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 早速今日はどんなお話でしょうか。
3: はい、連れてお出かけできるペットロボットが人気という話題です。
2: 連れてお出かけできる、まあ、今までもね、アイボーなどペットロボットってありましたが、連れてお出かけというのは新しいと言っていいんでしょうか。
3: そうなんですね。今は人間そっくりの動きをするヒューマノイドロボットが話題になりがちですけれども、はい、まあ、それとは一味違うのが、まあ、連れて一緒にお出かけできるペットロボットです。でこれまでの家庭用ロボットというと室内にいて見守りや話し相手などの機能の方が重視されていました。
2: はいはい、
3: で最近は連れて出かけるという楽しみ方をする人が増えているようなんですね。これは外出先にぬいぐるみを持参して一緒に写真を撮ったりするぬい活という趣味がありますが、それと似たような感覚かもしれませんね。
2: ほう、あ、ということはどちらかというとその実用性よりも、まあ、連れていくことに楽しみを覚えているということですもんね。実際にこの連れてお出かけできるペットロボットって増えているんでしょうか。
3: そうですね、最近はメーカー側も持ち歩くことを意識したロボットを出しています。例えば小動物のぬいぐるみのような見た目のモフリンというロボット

0: こちらも製造元のカシオが持ち運び専用のバッグを出しています。でなんかモフリンの可愛い顔だけちょこんと覗かせて持ち歩くことができるんですね。
1: あ、確かにそれはなんかイメージするだけでも可愛いですね。
0: そうですね。あとシャープのポケトモはミーアキャットをモチーフにしたあの手のひらサイズの会話型ロボットなんですが、こちらも専用のお出かけバッグの用意があります。でこれは中のロボットが見えるように透明になってるんですね。でよくあの今若者たちが推しのキャラクターを透明ポーチに入れてカバンからぶら下げていますが、
1: あります
0: ね、それとちょっと、はい、同じようなイメージかもしれませんね。
1: なるほど、まあ、ちょっとロボットの推し活みたいな感じなんですかね。新しいですね。
0: そうですね、実は4月に発売された愉快工学のミルミというロボットは最初からお出かけ用として設計されていて、はい、これはあのバッグなどの持ち手に抱きつくチャームタイプのロボットなんですね。
1: これどんな
0: 見た目はボフボフしていて、はい、音に反応してこっちをチラッと見るという機能が特徴で、人間の赤ちゃんの仕草を参考にしているそうです。
1: 面白い。これどういう人たちがターゲットになってるんですか。
0: そうですね、最初はティーンエイジャーをターゲットに開発したのですけど、あの海外で初 お披露目した時にすぐに反応したのがファッション感度の高い30代40代の大人の女性たちだったそうなんですね。なのでなんかロボットなのになんか身につけるファッションアイテムとして受け入れられていて、なんとイタリアミラノのファッションショーにモデルとともに登場したっていうからびっくりですよね。
1: もうファッションなんですね。全然ついていけてなかったです。反省します。でもこれ日本の複数のメーカーからも登場しているというところもかなり興味深いなと思うのですが、具体的にこういうペットロボットについての日本の強みってあるんでしょうか。
0: そうですね、こうした可愛らしいマスコットやぬいぐるみのようなロボットっていうのは、まあ、日本のキャラ文化ならではだろうなと思います。
1: これ欧米とかはどうなんでしょうね。
0: はい、そうですね、まあ、欧米ではもともとぬいぐるみは子ども向けのものとみなされがちだったんですが、最近では大人が自分のためにキャラクターグッズを買うのは自然なことというトレンドが広がっていると、みるみの愉快工学は分析しています。
1: へ
0: え。こうやって持ち歩けるロボットはあちこちで写真や動画を撮って SNS に投稿しやすいのも人気の要因でしょうね。
1: じゃあどちらかというとこう実用性よりも可愛いみたいなところがまあ注目ポイントみたいなことなんでしょうか。
0: そうですね、人間そっくりに動くっていうことを追求するのではなくて、可愛いが先に来るっていうロボット開発っていうのは日本はまだまだ強みがあるんじゃないかなと思うんですね。なのでこう新しいジャンルとしてこれからどんどん成長するのかどうかちょっと注目したいなと思っています。
1: 面白いですね。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: この時間関東地方の高速道路車の流れ順調です。千葉の京葉道路では下り線船橋料金所で2キロの渋滞です。かわりまして首都高速道路です。車両火災のため閉鎖されていた湾岸線東行きの浦安の入り口、現在は利用できるようになっています。3号線下りの渋滞、三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ、4号線下り高井戸線と永福まで2キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町先頭に北池袋まで渋滞、中央環状線外回り熊野町ジャンクション先頭に西池袋まで、内回りは小菅ジャンクション先頭に四ツ木まで2キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に都心環状線の外回り竹橋ジャンクションまでつながっています。都内の一般道路です。日光街道下り線足立区千住中井町で乗用車と軽乗用車の事故のため2車線が規制されています。2キロの渋滞です。水戸街道下り線は葛飾区新宿踏切先頭で2キロ、世田谷通りの下り線は世田谷区木ぬた中学校入り口で1キロを渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-Wave Jam the planet. 月曜日は野島、失礼しました。水曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース、そしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは予算編成ですね。補正予算、今何が起きているのか。今週はこのニュース本当に多かったですね。総理自身が補正予算の編成も含めたこの資金の手当の検討について連休前には事務方に、そして先週には財務大臣に指示していたことが明らかになっています。でさらに今日行われた国会の党首討論ですね、この補正予算をめぐって高市総理と野党の6党首まさにこの議論について論戦を交わしました。様々な議論が起きているんですが、今日はこの議論を見ていく上でもそもそもの話、そしてどんな意見が出ているのか、ここをしっかり皆さんと一緒に考えていく時間にできたらなと思っています。まずこの話をする上でキーワード2つ整理しておきましょう。そもそも補正予算って何なのか、ここすごくシンプルに整理しますと、補正予算っていうのは年度の最初に決めた当初予算では足りない、あるいはなんか事情が変わってしまって中身を変えないといけないよね、そうなった時に年度の途中で予算を補正して増やしましょう、こういうお話です。でもちゃんとそういう非常事態の時のための予算って最初から入れてないのって思うんですが、実はそれもあるんですね。それが予備費と言われるものです。でこの予備費はとにかく急いで対応が必要な非常事態、あと何か起きたけどまだ全体像が見えてないなという時用にもともと準備している、いわゆる非常用のお財布みたいなものです。でこの予備費はとっても便利なんですが、金額に限りがありますし、あくまで想定外への備えです。なので長期的だったり大規模な対策をもっとやっていこうっていう時には足りないということが発生するんですね。だから補正予算の検討に入る。政府としては、非常用のお財布で対応し続けるのか、いやこれじゃあまだまだ足りないから予算としての全体をもう一回考え直さなきゃいけないのか、ここが判断の分かれ目になるというわけなんです。ただこの補正予算落とし穴もあります。それが乱発すると財政規律が緩んでしまうということ。どういうことかと言いますと、補正予算を大きく組めば組むほど市場がこの国借金増やして大丈夫なのと警戒しやすくなるんですね。でそうなると国債を買う側というのは、それだったらもう少し高い金利つけても欲しいなということで長期金利も上がりやすくなってしまう。で長期金利が上がってしまうと住宅のローンですよね、あと企業の借り入れの負担、ここも重くなりますし、市場心理としてはいや財政への不安がちょっと強まっちゃうと円安も進んじゃうんだけどというところで、エネルギー、食品の輸入価格、ここも上がってしまい、別の形での物価高が強まる可能性も出てきちゃうんです。つまり暮らしを守るための補正予算がやり方を少し間違えると金利上昇、円安という別の痛みになって返ってくることがある、ここが副作用なんです。でまさにこの2つの綱引きが起きている中でいろんな議論が起きているというのが今日のポイント。じゃあなぜこの5月中旬の今のタイミングで補正予算の話が浮上したのか。一つは

中東情勢の長期化ですね。正直3月4月の時点では私たちも含めですが、誰もこの状況がどこまで続くのか、トランプさんの発言なども含めて読めませんでしたよね。ただただどんどんどんどんこの原油の価格が上がっていきますし、電気ガス物流食品もう本当に

現在のガソリンの補助金の予算というのは、まあ、標準的な見通しでも6月の下旬くらいまで、で厳しく見積もったらもう6月の20日頃には枯渇しちゃうんじゃないかと言われています。でさらに、まあ、野党もずっと前からですね、補正予算ちゃんと組むべきなんじゃないか、もうこの補正予算の編成というのはもっとやっていこうと言っていたわけなんですね。だからこそちょっと対応遅いんじゃないというところで、今日の党首討論でもかなり議論が過熱していました。ただ補正予算の検討が明らかになった18日市場での反応どうだったのか。長期金利つまり10年国債の利回りが一時的にですが 2.8% くらいまで上昇したんですね。でもちろん原油高、インフレ懸念、あと世界的にも金利の上昇の懸念があるので、まあ、他にも要因はあったとはいえ、そこにより強い懸念が上乗せされた形になったわけです。家計を守るためにお金を出したいなと思っている政治と、それをやりすぎると金利上昇、円安で別の痛みが出てしまう、ここでぶつかっているわけです。じゃあこの補正予算をめぐってどんな見方があるのか、まず賛成側の意見も見ていきましょう。もちろん暮らしが苦しい、電気ガス代高い、ガソリンも高い、だからやってほしい。あと中小企業が本当に今コスト増に苦しんでますよね。だったら政府はもう補正予算機動的に動くべきだという声が上がっています。じゃあ一方で慎重論、あと対応の遅さを指摘する声、これも大きくなっているわけなんですが、つい最近まで今すぐは必要じゃないって高市さん言ってたのに、ここで急に方針転換するのってやっぱりちょっと後手になったんじゃない、そこちゃんと認めてくれた方が良くないというやはり指摘もありますし、まあ、しかも中身が十分に整理されないまま場当たり的に予算を膨らましてしまうと、まあ、市場の信任が傷つきますので、そこから家計や企業に別のしわ寄せが来るかもしれない、まあ、こちらにも十分筋があると思うんですよね。でさらに専門家の中には、一律的に広く補助するというものじゃなくって、本当に影響の大きい低所得層であったり、価格転嫁しにくい事業者とか対象をもっと絞るべきだという意見まで出てきています。まあ、こういった今回の補正予算の状況を整理した上で、私自身が考えるポイントを共有させてください。今回の論点はその賛否ではなくって、どういう設計で、どういう順番で、どこまでやるの、ここが問われていると思うんですね。もちろん生活対策必須です。でも何でも一律で広くやればいいかというと、そう単純でもないというのは整理してきた通りです。でもし財政への不安が強まって長期金利さらに上がったら、私たちの暮らしを守るための政策が別の形で暮らしを圧迫する。だからこそこれから見るべきポイント、私としては3つに整理できるんじゃないかなと思っています。1つ目、規模、必要最小限の線引きっていうのはどこにするのと、大きく構えるのか、この金額の大きさというのに市場も含めて私たち国民はしっかりと見ていかなきゃいけません。2つ目、対象、これ一律支援なのか本当に苦しいところに絞るべきなのか、で絞るべきだとしたらどこをラインにするのと、もう皆さん苦しい中でどこでライン引くの、ここも一つの大きな課題なんですね。で3つ目、やはり説明責任だと思います。なぜ今なのか、なぜ先月は不要と言って今は必要なのか、このロジックの整理ですね。で予備費では足りないのであれば、なぜ足りなくなったのか、この説明の内容も含めて我々国民としてはしっかり見るべきポイントだと思います。まあ、実際にはすでにこの状況下の苦しさに企業も家計もどんどん悲鳴の声が大きくなってきていますよね。まあ、最近だとポテトチップスが黒白になるなんていうところも、あ、ここまでなんだと思った方多かったと思います。でここから夏も始まりますよね。私は最近エアコンつけ始めました。まあ、たまにですが、まあ、電気代はよりかかりますし、ガス代、ガソリン代、そして金利や円安、こういったいろんな暮らしへの影響を含めて私たちの生活が大きく揺れ始めているわけなんです。そんな今日の時点を現在地一言で言うなら、やはり高市政権、生活防衛では後手に回ったという指摘の声がある一方で、市場からは

生を広げすぎないでねと強く警告を受けている、そんな局面です。皆さんは今後の対応どう考えますでしょうか。ぜひ X などコメントでいただけたら嬉しいです。今後の行方も動向もしっかり注視していきましょう。以上 Today's Point of View でした。

石田健さんに代わって野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット水曜日。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は中央アジアに注目します。ウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさん出演。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時2分になろうとしています。ジャムザプラネット水曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。まずアメリカアトランタ、午前7時 CNN よりロシアはウクライナで劣勢、習近平氏は気づいた、トランプ氏も気づくべきだ。続いてイギリスロンドン、正午BBC ニュースより、プーチン習近平両氏北京の会談で大型ガスパイプライン計画を再確認。最後にカタールドーハは午後2時アルジャジーラより、プーチン大統領、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達したと表明。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース BBC ニュースからですが、ロシアのプーチン大統領が中国に天然ガスをもっと売るための新しいパイプライン計画を進めようとしています。計画の名前はシベリアの力2、背景にはウクライナ侵攻の後ヨーロッパがロシア産のガスを減らしましたよね。なのでロシアがこれまでのように、欧州へと売りにくくなってしまった、そんな事情が背景にあります。なので売りにくくなったヨーロッパの代わりに中国にガス輸出を増やしたい、そんなニュースではあるわけですが、今後2カ国間の関係性も含めて注目していきたいニュースだと思います。ではこの8時台は世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近も海外を飛び回っていると聞きましたが最近はどこ行かれたんですか？
1: スイスとドイツに行ってきました。
0: おー、それは具体的にどんな案件でだったんですか？
1: 基本的にいろんなプロジェクトを立ち上げてるんですけど、そのプロジェクトリーダーになる企業と会ったりとか、あとそのプロジェクトに必要なパートナーを巻き込むためのミーティングが多かったですね。
0: そのヨーロッパで何を仕入れてきたのか、ぜひそちらもこの後お伺いできるということですが、ぜひぜひ今日メインとなるニュース、どんなものなんでしょうか？
1: そうですね、今日は超アジアにおける AI 普及の遅れと、そしてそれにシンクロするようなニュースで、ウズベキスタンの大統領が AI 協力を呼びかけという2つのメインのニュースをピックアップしました。
0: ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では今夜のニュースエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のアリザ・アビドゥバさんです。改めましてよろしくお願いします。前半にお話しいただくのがこちらです。こちらユーラシアネットよりということなんですが、中央アジアにおける AI 普及の遅れ、どういうことなんでしょう。
2: これはあの先日マイクロソフトが発表したレポートなんですけど、今年の1月から3月の間にグローバル AI ディフュージョンをそのまとめたレポートを発表しました。
1: どういうことですかこれ。
2: でこれはあの全世界の147国を対象に、はい、あの 再生 AI をあのみんなどう使ってるか、どれぐらい普及してるかというのを可視化した、まあ、世界レベルのレポートですね。
1: はあ、あ、じゃあ世界でどこの国がどれぐらい AI を使ってるかのレポートってことですか。
2: そうですね。でその中で中央アジアは世界で最も低い分類の中にランクされてたという話。
1: なるほど。でこれをまさにテック大手マイクロソフトが出したということなんですけれども、うんうん、これ具体的にその中央アジアが低い、うん、その数値として低い、うん、AI 使えてないってことですよね。
2: そうですね。
1: どれくらい低いものなんですか。
2: そう、あの世界的に見ると、まあ、一番使ってるのがあの UAE が、まあ、1で 70% 使ってて、
1: はあ、70%
2: すごいですね。
1: あ、すごいですね。だから10人いたら7人使ってるってことですね。
2: すごいですよね。
1: お、先進国、
2: うん、でその次にシンガポールが 63% だったり、そして上位の26国も見ると、まあ、30% 超えてるんですけど、あの日本はちなみに 22% ですね。
1: 低い。なんかさっきの UAE を 70% って聞いちゃったがゆえに、
2: でもあの UAE はなんか他の記事で見た時に、はい、あの無料で国があの提供してるっていうところが大きく影響してるかなと思いますね。
1: そうか。いや今本当にどれだけトークンを使えるか、うん、まさにこれが格差につながってるとまで言われてますもんね。
2: そう、完全に多分あの国があの無料で提供してるというところは大きいと、まあ、あの中央アジアは見るとあの 10% にもあのなってないということですね。
1: 10% か、
2: 低いです
1: 低いですね。でもこれ具体的にその国もたくさん中央アジアの中であると思いますが、そうそう、どの国がどうなんですか。
2: そう、一番この AI を推してるのが、まあ、カザフスタンなんですけど、はい、結構あのいろんな対策をしてて、なんかあのAI 省、ミニストリーオフ AI を作ったりとか、あとはあのスタートアップ支援したり、そしてあの数十万人の学生たちが AI 学習をするための環境を整えたり、結構いろいろあのサポートしてますし、あとはあの今年を2026年を AI の年にするぐらい結構あの国がサポートしてるのは、まあ、カザフスタンですね。
1: へえ、でもなんかさっきの話だとね、うん、やっぱ中央アジア低いって言ってたのに、うん、ここまで力を入れてると、うん、なんで数字として低く出たんだろうっていうところも気になりますよね。
2: まあ、やっぱりあの中央アジアは結構あのインフラのところはまだまだ結構課題があって、あの
1: インフラ、
2: そう、前回のその話でも結構停電になりますとか、エネルギーが足りてないとか、そしてあの水も足りてない、普通に飲む水とかも足りないぐらい、あのそういう環境にもあるので、あとそのウズベキスタンもそうなんですけど、カザフスタンもほとんどあの砂漠しかないので、うん、なんかあのそういう光ファイバーとかを通すのにもすごいコストがかかったりとか、そもそも そのインターネットを使える環境もないし、なんかあの電話とかもなかったので、電話から急にスマートフォンになってたというバックグラウンドもあるから、その電気が足りない、そして AI となるとやっぱりデータセンターで結構水で今増やしてるの、
1: そうですね、
2: 冷やしてるので、
1: そうですね、
2: その、あの水の、そのクライシスになってるぐらい超アジアは大きな課題なので、そういうところがまあメインと、あとはあの教育も結構遅れてるから、あのその

0: 外リテラシーもないし、あとその、うん、あのこういうマイナーな言語というかウズベク語、カザフ、キルギズはマイナーな言語になってるので、まだまだ AI が対応できてないというところもあったりとか、結構いろんなあのリアルな問題の方が大きいです、
1: ね、そうか。だからなんかその AI が普及していないっていうと、それこそパソコンの普及がないのかなとか、そのもっとハードウェアのところとかで足りてないのかなと思いつつ、もっと根本的な電力がないとか、
0: そうそう、
1: 水が足りてないとか、そこからなんですね。
0: そう、コンピューターも普及してないですけど、まあ、スマートフォンはみんな持つようになったので、まあ、多分スマートフォンであの AI 使ってると思うけど、若い人中心に、あとその使い方も分かってない人は多いと思いますね。普通に Google として使ってたりとか、リサーチをする際に使ったりとか、なんかそれを使ってビジネスにするとか、なんか価値にするという、まだそういうなんかノウハウとか、そのリテラシーもないと私も思います。
1: これ具体的にそもそも電力へのアクセス、うん、あとインターネットもないっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、これはなんでそこまでまだ進んでいないのか、根本的な理由って何かあるんですか？
0: そう、あの電力の方は昔からあのソ連の時代に作ってたその、あ、電力発電とかはありましたけど、はい、急に今経済が成長して人口が急に増えて、なんかあの電力が足りない。
1: そうか。
0: あとはあの資源売って、そのほとんどそのインカムはあの天然ガスとか、そのレアウルスとか、そういうのを売るというのから、今産業を作るというふうに、うんうん、あのフェーズになってるので、工場を引っ張ってきたりとか、例えばあの BYD もなんか工場を作るとか、
1: ね、中国がねもっと中央アジアの方に進出していくっていうニュース結構ありましたもんね。
0: そうそう、だからそこであのいろんな工場をあの周知してきてるけど、でそれであのエネルギーが足りないっていうのが今課題になってるから、さらに AI をこの上にあの加えると、もっと
1: 足りないと。
0: だから原発を作らないといけないという話になってます、
1: ね、そうか。ここをやっぱり支えるのは、まあ、自国だけじゃ足りないから、まあ、海外が、うん、まあ、どう手を差し伸べるのかみたいな話にもなるとは思うんですけれども、うん、具体的にその各国の協力体制ってどんな感じなんでしょうか？今
0: あのいろんな国から補助を受けて投資をもらって、あの結構、まあ、土地が広いので砂漠がたくさんあったりとか、その場所があるので、そこであの最初からリニューブルエネルギーを作って輸出できるまで持っていきましょうという大きな投資案件が あるので、はい、ヨーロッパにそのエネルギーを売るという意味で、結構あのリニューブルもいろいろ作ってます、ね、
1: そうか。だから結構な敷地があるがゆえに、そうそう、日本とかはね敷地がないからなかなか何をするっていうので大変ですけれども、うんうん、敷地があるから作っちゃいさえすれば輸出まで持っていけるんじゃないかと、
0: そこまでをあの頭に入れて今開発を進んでますね。
1: はあ、そこの進捗って、まあ、ファリザさんたちから見たらまだまだ遅いのか、結構すごいスピードなのか。
0: あの早い、この、 あの 2,3 年で結構あのすごい投資 のやはり案件が増えてきて、それを追いついてないぐらい、なんかいろんなオプチュニティが来て、それをちゃんと実行する人が足りてないっていうのが問題みたいです。でも早いと思う。
1: そうか。で人材の話とか技術の話でなると、やはり、まあ、近しいところで言うと中国という国が、まあ、どう出てくるのか。でやっぱり AI も中国すごく安く、うん、クオリティが高いものをどんどんオープンソースとかで出してるじゃないですか。こういったところがまさに普及しうるということでいいんでしょうか？
0: そう、もっとあの中国の影響力は中アジアで高まると思いますね、この AI のテーマで。
1: まあ、ここは、まあ、いろんな意見はあると思いますが、ファリザさんとしてのご意見は何かありますか？
0: まあ、これのきっかけでウズベキスタンもこうインフラが整えて経済が成長していけばいいと思いますので、まあ、できるだけその中央アジアはいろんな国とバランスを取った政治とかそのパートナーシップをやってるので、まあ、一つの中国だけに頼らない形で今のスタンスをキープできたらバランスは取れてくるかなと思います。
1: なるほど。あまりに偏りすぎるのではなく、 うまく、まあ、NVIDIA ともうまく付き合いながらというアメリカとの距離感も大切にしながらということですね。
0: そう、アメリカ、ヨーロッパ、いろんなところと今いいバランスを取った政治を取れてる、保てるので、それを継続的にやっていけばいいかなと。

ではこのパートで中央アジアのこの AI 遅れというニュース紹介してきましたが、一方でこういった遅れに対応するかのように中央アジア諸国が連携する動きも出てきているそうなんです。この後詳しくお伺いします。

0: ではファリザさんに続いてお伺いするのこちらです。ウズベキスタン大統領 OTS サミットによって AI 協力を呼びかけた、うん、これはまあ今さっきおっしゃっていた中央アジア諸国がなかなか AI 遅れてるよね、うん、だから連携しようよというお話なんでしょうか、うん、詳しくお願いします。
1: そうですね、まずその OTS は何かというと、はい、Organization of Turkic States というので、うん、トルコ語を話す国々からできた、まあ、オーガニゼーションですね。この中でトルコ人、ウズベク人、カザフ、ウイグル人が、まあ、同じそのトルキの言語を使っているので、その国からできた、まあ、2009年にできたオーガニゼーション。
0: 面白い、これ面白いのが英語で言うと、うん、Turkic States って書いてますけど、うん、日本語で言うとテュルク諸国機構というみたいなんですよね、うん、でこのテュルクというのがまさにおっしゃっていたそのトルコ人だけじゃなくって、うん、ウズベク人、カザフ人、うん、ウイグル人なども含まれる巨大な民族だったり言語グループを指すということなんですが、
1: う
0: ん、
1: そう、アザルバイジャンもそうだし、これは昔から言語も同じだし、もう本当に同じ言語で表現で話してるようなぐらい近いので、
0: なんか近いってどれぐらい近いんですか、喋ってて何言ってるか分かるぐらいですか。
1: そう、もう普通にコミュニケーションは取れるし、文化もすごい似てて、宗教もそのイスラム教のほとんどの国なので、まあ、そういう意味では歴史的にはその関係が強い国々ですね。
0: じゃあその中で、まあ、今回この OTS サミットというサミットの中で、うん、ウズベキスタンの大統領がある提案をしたと、うん、これどういうものなんでしょうか。
1: そう、これはまさにAI を使ってサイバーセキュリティだったりとか、うん、あとは気候モニタリングとか、まあ、いろんな今まで進めてきたフィジカルのプロジェクトをデジタルにもコラボしましょうよということで、デジタルトゥルクカイロという、まあ、提案ですね。
0: デジタルトゥルクカイロ、
1: そうです
0: ね、なんかすごい

0: 仰々しいなという感じもするんですが、具体的にこれ何するんですか？
1: これもともとこの、 あのトルコの国の中で物流だったりとか、はい、あとはそのエネルギーのテーマでいくつかプロジェクトを進んで、まあ、インフラのフィジカルにインフラのプロジェクトをそもそもやってますね。だからこれをデジタルに置き換えて、はい、こういうあの税関のところを全部デジタルにしましょうよとか、 あとはあのトレーシビリティを良くして、うん、この国々のデータを集めてなんか付加価値をあの作りましょうというのがまあポイントになる。
0: まあ、じゃあ物流も安全保障も、まあ、環境のところも含めてもっとちゃんと応用技術として使っていきましょうよと。でさらに言うと歴史と文化、そういったところの支援もしていくということなんですよね。
1: そう、結構あのビッグデータでこういうあのイスラム教のところは共通しているし、さっき言ったようにあと歴史がもともと長い国々なので、うん、これも全部ビッグデータに入れて一つのその産業を作るきっかけにして、具体的にベンチャーファンドを作ってスタートアップとかをそこからなんか作って、そこも一つの、まあ、観光トゥリズムもこの国々の大きな産業なので、うん、そういうところで活かしたいと考えてます
0: ね。なるほど。これ今後、まあ、正直ねさっきおっしゃってたように電気とか、うん、もっと水とか、うん、そのインフラのところも頑張ってほしいなとも思ってしまうんですが、うん、その注目していきたいポイントってファリサさん的にあるんでしょうか？
1: まあ、こういうあのテーマが決まって、あのこういうあのトルキデジタル改良があの例えばヨーロッパ中国とか他の国でもなんか輸出できるあの産業になっていったら、そこでまた投資を集めてきて、あのインフラのところももっとスピードアップできるきっかけにはなると思うので、うんうん、だからこういうところから始めるというのもありかなと思います。
0: まあ、こういったまあ表明も出すことでみんなでまずはやっていこうよという機運も高まりますしね。わかりました、ありがとうございます。では最後にもう一つお伺いしたいのが、話題をちょっと変えまして、ファリサさんの連続起業家としての視点をお伺いしていきたいなと思います。先ほどもね海外行ってきたいということで話ありましたが、どんなビジネストピックを教えていただけますか？
1: そう、あのいつもそのイノベーションのトレンドで話してたのが、大企業がスタートアップに投資したりとか、うん、スタートアップと一緒にアイディアを考えてテストしたりというのは日本でもアメリカでもあのヨーロッパでもまあ流行ってた時期がありましたけど、うん、今あのそれがもっと現実的に見えてきて、イノベーションシアターが終わって、うん、あのスタートアップと現実的にできることとできないことが、まあ、見えてきたと。で、あの今こういうサステナビリティとか、うん、あの産業のディカルボニゼーションとか、しかもデータセンターが今 AI にフォーカスしたデータセンターのインフラもアップデートしていけないような、大きな、うん、あの複雑なテーマで、大企業一社とスタートアップでできないねと。だからこういうテーマは大企業同士と一緒にリソースを持ち合って、あのお金だったりとか技術だった、はい、セールスチャンネルがそう大きい大企業同士で集まってきて、うんうん、新しいビジネスのその可能性も早くテストして、アイディアはたくさん増えましたけど、テストするあのリソースがないとか一社だけですごい高いので、それを大企業同士とコラボしたいというニーズが高まってるっていうのを気づいてきました。
0: 面白いですね。ファリサさん、もともとやっぱり大企業とスタートアップをどうつなげていくかっていうマッチングされてるわけじゃないですか。
1: 最初はそれをやってましたけど、ね、それであの POC でずっとスタックして進まなかったっていうのがあったから、
0: そういうことか。
1: だから私たちもやり方を変えて、じゃあまず大企業同士でプロジェクト作って足りないところだけをスタートアップを後であの入ってもらおうというふうにしたらうまくいったので、今そっちだけ。
0: これめちゃくちゃいいなと思ったのは、日本本当に POC で止まっちゃうっていうのが2025年のキーワードみたいな感じだったじゃないですか。今のそのヨーロッパでの成功例、うん、日本にぜひお願いしたいですね。
1: そういうところを今あのヨーロッパアメリカの大企業とプロジェクトをデザインして作って、うん、そこであの日本の企業にも入ってもらって、うん、一緒に読んでますね。ぜひこういうテーマで一緒にやりませんか、ね、
0: そうなのか。これ具体的に今回そのヨーロッパ行かれたわけじゃないですか。なんか印象的だったその 発言とか、うん、あこれは知らなかったみたいなことって何か新しい気づきとして他にあったことありますか？
1: すごい共通して気づいたのが、どこのミーティングに入っててもクライアントミーティングとかパートナーとは入って

0: も、まずみんなどういうふうにすればこれをスタートできるかという視点で話をするんですよ。で、あの小さくスタートする、ここの部分は私たちがやります、ここを外部から持ってきましょうみたいな、もうあの実行する上でディスカッションが始まって、で最後にもう具体的に次のアクションは何しようかというのが明確になるけど、日本だと私は気づいたのは、あのどこにリスクがあるかというのをまず
1: そうですね、
0: そこから入ってリスクを潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
1: そうですね、
0: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションはやっぱり全部のリスクを潰すことは無理なので、それやりながら潰していくしかないから。
1: そうか、
0: そう、
1: いやこれはやっぱりその、まあ、正直日本のいいクオリティの面もあると思うんですよね、その品質保証だったり、その顧客への安心感だったりっていうのは私も好きなところであるんですけど、ここまで AI の進化のスピードが速いと、それをしていくとちょっと後手後手後手ぐらいに回っちゃうかもしれないですね。
0: そこはやっぱりこのプロジェクト、今ヨーロッパとアメリカの大企業とスタートしてるので、日本の企業後で話が具体的になってから入ってる、来るから、どうしてもフォロワーになっちゃって、またベンダーになっちゃうんですよ、その一部のそのハードウェアだけを提供するとか、そのソフトウェアだけを提供すると、どうしてもリーダーシップ、その IP を持ったりとか、そのマーケットで強いポジションで戦えなくなって、また昔みたいなハードウェアの一つのベンダーになっちゃうから、そこはすごいもったいないなと。本当はこういうテーマを日本がイニシアティブ取ってスタートしてもいいぐらいリソースがあるんですよ、すべて。ブランドもあるし、ブランドもあるし、リソースもあるし、技術も高いし、エンジニアもいるし、セールスチャンネルも世界でそのサプライチェーン持ってるのに、そのスタートしないというところでまた立場が弱くなっていく、こういうテーマでですね、新しいマーケットで立場が弱くなるから、でそれをいろんな企業に話しかけてますけど。
1: そうか、マファリズさんとしてはこうもどかしいわけですね、日本こんなにいいのに、
0: 全部あるのにみたいな。
1: はあ、いや私たちちょっとそこら辺なんか海外にいないというか行ってないから、私とかは特に、その何でしょう、もどかしさを感じれてなかったですね、なんかまだまだ大丈夫でしょうっていう気持ちがちょっと強かったんで反省します。
0: そのスピードを見ると、あちょっとやばいなと思う、帰ってきました。
1: これ改めて非常に、まあ、いい警告と気づきをいただきました、ありがとうございます。改めて今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは、シリアルアントレプレナー連続起業家のパリザ・アビドゥバさんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Jam the planet.

0: 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャムザプラネット、最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の可能性を開くロボティクスコンセプト、ロボティクスコンテスト開催中。アメリカフロリダのケネディ宇宙センターで NASA 主催の学生向けロボティクス大会、ルナボティクスチャレンジというのが開催しています。全米から50の大学チームが自立走行ロボットで月の砂に見立てた素材を運んで月面基地、あと設備を守るための防護壁、バーム作りなんかに挑戦しているそうです。これは未来のアルテミス計画にもつながる、まさに宇宙開発のリアルな第一歩と言われているそう。昨日から3日間開催されているということなんですが、日本時間の午後9時、今日もですね YouTube でライブ配信されるようです。若きエンジニアたちの本気、ぜひ皆さんも見届けてあげてください。

本日はお休みの石田健さんに代わって野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは連続起業家のファリザ・アビルバさんに中央アジアでの AI 普及の遅れなど詳しくお伺いしてきました。そして最近はヨーロッパにも行かれたというところで、さまざまな気づきをお伺いしてきたんですが、先ほど X を見ているとチキンガーリックさんからこんなコメント来ていました。日本はプルーフオブコンセプトではなくトライアルの感覚でポック POC やってること多いよねと。なんかすごく深いなと思いましたね。やはりこういうところも新しいところとの向き合い方なのかな。企業だけじゃなく、個人も含めてですね、 AI 普及率 20% くらいらしいですから、もっと上げていきたいですよね。では最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は雨、ところにより明け方から夕方雷を伴うとなっています。最高気温が22度、最低気温は20度となっております。非常にね、最近ずっと暑かったり、天気もね良かったので、皆さん体調管理だけしっかりお気をつけください。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。水曜日にお邪魔できて大変嬉しかったです。私野島咲子とはまた来週月曜日に。ありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの DX 化についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: スナックの DX 化という話題ですから、 DX デジタルトランスフォーメーション、 IT 業界にいる私としても大変気になりますし、まあ私の世代はスナックという存在も大変気になります。どんなサービスがあるんでしょうか。ということで、サービスとして関谷さんがなさっているのがスナック業務支援アプリスナテク、
2: はい、
1: こちらの開発提供運営ですよね。確かにスナックってアプリ使ってなさそうですよね。
2: 使ってないですね。
1: すごくどんぶりっぽいですよね。
2: はい、
1: それがいいところでもありましたけど、
2: はい、
1: それじゃあ経営改善できないですもんね。
2: そうですね。
1: ということで業務支援アプリスナテクが生まれるわけですね。そのスナックに業務支援をするための機能ってどういったものがあるんですか。
2: はい、でそもそもそのスナックが僕が大好きな中で、まあ、不満が大きく2つあって、まあ、1つがやっぱ入りにくい、分かりにくい、あの扉開けにくいじゃないですか。
1: そうなんですよ。スナックの扉って暗いですし、扉の上にちょっと明かりがあるぐらいです。
2: そうなんです。
1: しかも名前が、まあ、例えば私が沖縄で行ったところです、キヌとかね、なんかミユキとかママの名前ですよね。ここちょっと抵抗ありますよね。
2: 分かりにくいですよね。で2つ目は料金もやっぱ分かりにくくて、
1: あ、表に出てませんし、
2: まあ、飲み放題例えば2時間3000と書いてあったとしても、結局お会計してみるとなんか1万5000だったりとかしていて、
1: まあ、ぼったくりであってはいけませんからね。
2: ぼったくりまではいかないんですけども、なんかママが飲んでるドリンク代だったりとか、サービス料だったりとか、なんかこうやっぱ仕上がりが毎回違うみたいな。
1: 曖昧ですよね。
2: 曖昧なんですよね。
1: まあ、最近ですとレストランどこでもタブレットでオーダーできるのに、
2: はい、
1: スナックは気持ちですもんね。
2: 一杯いただいていいですか。
1: そうそうそう。
2: これ何なんだろうみたいな。
1: そうですよね。あと人によって会計違います
2: よね。違うんですよね。
1: どんぶりですよ。
2: はい、なのでやっぱ入りやすくすること、分かりやすくすること、迷路会計することっていうのがまあ一個基本かなとは思っていて、
1: その入りやすくすることって DX でできるんですか。
2: はい、まあ、僕らまあその例えば動画で店の雰囲気とかママのインタビューとかを載せてるのはまあ当たり前なんですけども、
1: ウェブサイトで、
2: はい、一個面白い機能が、僕ら会員登録が必要なので QR でピッてこうチェックインするんですけども、お店ごとに今誰がお客様がいる、誰が働いてるっていうのが全部リアルタイムで表示されるんです。
1: へー、 すごいって思わず思っちゃいました。
2: はい、なのでそのお店の会員の人は今誰がいるのか、

0: 今混んでいるのか空いているのかっていうのが分かる。
1: これスナック行った私たちの年代の方だったら分かると思うんですけど、絶対スナック入る前に電話するんですよね。
0: はい、
1: 今空いてる？
0: そうですね。
1: 誰々さん来てる？
0: はい、
1: ほぼやりますよね。
0: はい、
1: あの感覚をスマホと QR でやるんですか？
0: そうです、リアルタイムに出てくるっていう。
1: はあ。
0: でそこにニックネームと出身県と趣味とカラオケの18番が表示をされていて。
1: ああ、分かります分かります。
0: はい、
1: なるほど。その店舗の改造とかそうじゃなくて、
0: はい、
1: 完全にシステムですね。
0: そうですね、まあ、それによって空いてるから行こう、賑わってるから行こう、誰々がいるから会いに行こう、誰々がいるから逆に行くのやめようみたいなことが、うん、まあ、最初のシステムの中でもそれが判断ができて、でさらに面白いのがそのお客同士のつながりを AI で解析をして、うん、僕が仲いいであろうベスト10のお客のが選ばれるんですね、
1: うん、
0: でその10人に僕がお店にチェックインすると自動で LINE で僕がお店に来たっていう情報が流れるんです。
1: はあ、しかもニックネームでいいんですよね。
0: ニックネームで。
1: はあ、これスナックソーシャルネットワークじゃないですか。
0: そうですね。
1: SSS じゃないですか。はい、SSN か。
0: なのでまあキャバクラとかだったら言ってることを知られたくない人っているかもしれないですけども。
1: スナックぐらいはね。
0: スナックぐらいだったら、でかつ僕がいることを知られることで会いに来てくれたりとか。っていうことがどんどんどんどんつながっていくんで、
1: うん、スナックはそういうパターンありえますね。例えばあのどこどこの社長が来ているから、
0: はい、
1: ちょっとご挨拶に行こうとかって、うん、スナックはそれができる場所ですもんね。
0: はい、
1: はあ、これお客のメリット多いですね。
0: はい、で自動会計なので店を退店するだけで会計が終わっていて、でその日の詳細な明細と領収書が、ま、アプリで確認とダウンロードができるんですね。
1: はあ、お店のメリットは今度は
0: お店のメリットで言うとつながりが深くなっていくことによって、うん、リピート率も上がっていくし、あとお会計をする手間もないし領収書を書く手間もないです、
1: ね、うん、しかもお会計はスマートフォンでできるので、
0: そうです、
1: いわゆるこのキャッシュレス決済が自然に浸透する。
0: はい、あと顧客のデータが全部 CRM で分析されているので、
1: はあ、
0: この方が何回来て誰と一緒に来てどういうお酒を飲んでっていうのが全部あの解析がされて、でその人に対してどういうような頻度で LINE のメッセージを送るべきかみたいなことも自動で全部設定できるんです。
1: はあ、あのなんて言うんでしょう、スナックって全くそれやってなかったからビジネスチャンスだってめっちゃわかりますね。
0: そうですね、もう顧客管理も全部ママの属人的なアナログだったんで。
1: これでそのスナックに関谷さんが営業なさるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、もしくはね、そのあそこ入れてるからうちも入れようみたいな、
0: はい、
1: あるいはお客さんが広めてくれたりすると思うんですが、
0: はい、
1: どうですか関谷さんがスナックのママにこのシステムどうって言った時にママの反応はどうなんですか。
0: いや30人中1人も理解されないですね
1: やっぱりそうですか。
0: 理解されないんですよ。
1: これだからそのハードルを超えるのが大変ですよね。
0: そうですね、
1: 我々は QR といって、
0: はい、
1: つながりといって客側だから誰々がいてってめちゃくちゃメリット感じるんですよ、
0: はい、
1: しかもキャッシュレスですから、
0: はい、
1: ママ全く理解できないですよね。
0: そうですね、
1: どうやってこう口説いていったんですか。
0: ただ僕はみんなが分かんない方がいいと思っていて、
1: うん、
0: 例えば10人いて10人が理解されるサービスってそんな革新的じゃなくて、
1: なるほど、
0: やっぱ30人に1人しか理解されないからこそ熱狂的なそこのユーザーのこう感動体験があって、で徐々に徐々にやっぱこう広まっていくもんだと思ってるんですね。
1: はあ、そういう意味では営業は理解できる人を探すだけですね。
0: そうです、
1: 理解できない人に頑張って説得して頑張ってプレゼンするタイプではない。
0: そうです、それは全くそのイノベーションとしてはまあ効率も良くないし、そこで理解されるものって僕はそんなイノベーションだと思っていないんで。
1: これものすごい学びですね普通は理解してもらうと頑張るんですよね。
0: そうですね、
1: 自分の仕組みが大好きで、
0: うん、
1: それであなたを改善することはできますよというのを語るんですが、
0: はい、
1: そうじゃない。
0: なので僕らいろんな、ま、メディアに結構おかげさまで取り上げていただいてるので、そういう、こう感度の高いスナックのママからお問い合わせって日々いただいてるので、その方だけに僕らはあのご説明してます。
1: そして少し前におっしゃっていた、
0: はい、
1: 他の店舗とのつながりというのはどうなるんですか。
0: まあ、結局その加盟店情報も、まあ、同じ QR で入れるし、
1: おー、
0: そうなんです。で僕らはその加盟店をどんどんどんどん PR をしているので、
1: スナックのママは

0: このシステムはあっちの店も使ってるよ、あっちのスナックも使っているよってのは分かるんですよね。
1: そうです、加盟店情報で分かるので。
0: そうなん、それはなんかスナックのママからの反応はどんなものがあるんですか。
1: まあリテラシー高い方であればやっぱりメリットしかないので、まあ分かりやすいところで言うと、例えばアジアに行って全くこう名前も知らないタクシー会社のタクシーに乗るのと、グラブだったりウーバーだったり守られたセキュリティのシステムの車に乗るのだと、圧倒的に後者の安全じゃないですか。
0: 新規の場合は特にそうです。
1: そうですね、
0: そうです。
1: 僕らはその世界をスナックで作りたいんですね。スナテクの加盟店であればどの店でも安心だし、ちゃんとこう一定のサービスも受けられるっていう、まあ、そういう透明感と安心感というものを加盟店に与えたいというのが僕らのやり方で、
0: かつスナックを通じてつながっているということですね、はい、やっぱり改めてスナックにおける人とのつながりって大事なんですよね。
1: そうですね。
0: さあそんなスナック、最終日の明日はですね、スナックの未来についてお伺いしたいと思います。ジンジン

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？関谷さんとの最終日の明日はスナックの未来についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, night cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週後半は今月末に開催される日比谷音楽祭に注目します。イベントの実行委員長を務められるのは音楽プロデューサーでベーシスト亀田誠二さんです。音楽の楽しさがいっぱいの音楽祭なんですが、一つだけ先に言っておくと、これ無料なんですね。無料にこだわっています。それでいて出演はトップアーティストがずらりと。今日はそんな亀田さんがですね、直接来ていろんなお話してくれます、音楽祭の中身のことはもちろん、亀田さんの音楽への熱い思いにも迫りたいと思います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 または番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Cottage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: Hidden Crate. さあ、今日の1曲目はニューオーリンズらしいソウルファンク R&B を融合したそんなサウンドです。 Tank and the Bangas, Move.

0: 今日のヒデンクレイツをお送りした曲は Move featuring Lucky Day。 そう、ボーカルにはラッキーデイがね参加してます。このヒデンクレイトで紹介している曲はですね、番組インスタグラムのストーリーズにもアップするので、よかったらぜひそちらもチェックを。カレッジコレクティブ、ガレージセッション、 DJ 太郎がナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ。今夜は日比谷音楽祭にフォーカス。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサー亀田誠二さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは、久しぶり。
0: 亀田さん、お久しぶりです。だから、J部ですれ違うことは数多くあれど、ね、こうやってこうマイク越しにご一緒できるのは本当に久しぶりですよね。
1: 本当に久しぶりです。嬉しいです。
0: いつもお元気なお姿とパワーをいろんなところから感じております。
1: 太郎さんだってもうパワーもうバリバリじゃないですか。もう
0: ありがとうございます。

0: います。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、まああの亀田さん、日比谷音楽祭をね通じて、はい、まあその音楽の文化を作っていこう、うん、もう根付かせていこうという、うん、亀田さんに、はい、この2日間をですね、はい、いろいろとお話を伺っていきたいなというふうに思っております、
2: はい、
0: まずあの日比谷音楽祭について私の方からね、はい、簡単にですがご紹介させていただきますと、もう皆さんご存知かと思いますが、日比谷音楽祭2019年に第1回を開催して、まあ、コロナでお休みの期間もありましたけど、今年で7回目になるんですね、
2: はい、おかげさまで、はい、ありがとうございます。
0: そして、今年は日程が5月30日土曜日と31日日曜日ということで、もうあと10日、
2: はい、
0: 今大変なタイミングですね。忙しいですね。
2: もうあのリハーサルやったりも、いろいろもいろいろもう取りまとめて走り回っております。
0: なんかあのいろんなこう会があって、実行委員長っていうとこの辺はやられてるけどあとはやってないっていうね、本来の組織ってそういうもんだと思うんですよ。亀田さん全部
2: ハウスバンドまでやってるから、
0: 全部やってるから時間ないですよね、本当にね。会場がですね、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、正面のあの広場と6階の屋上庭園、あそこめちゃくちゃ気持ちがいいところですよね。すごく、ね、は
2: い、
0: 公園も見えて、日比谷公園が見えてね、はい、そして東京国際フォーラムホール A という、はい、今回はこう多次元での、まあ、会場での展開になるわけなんですけど、はい、そして出演者がですね、すごい JAVE でもおなじみの名前からいきますと、新しい学校のリーダーズ岡村康之さん、小野梨沙さん、クレバー、そして、黒沢薫さん from ゴスペラーズ、はい、ジュージュー、菅鹿央、森山直太朗、レイ、そして、ロバート、さらにミュージカル俳優、チェリスト、バイオリニスト、ウクレレプレイヤー、和楽器のグループ、三味線奏者に琴奏者、and more!すごいラインナップですね、
2: はい、もうとにかくいろんな音楽がある、はい、多様な音楽に触れてもらいたいっていう、そういう気持ちで開催しています。
0: なんか音楽のジャンルと歴史を全てもうここで網羅してるみたいな、そんななんか感じですよね、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: しかもそれがとにかくすごいのが、これ全部無料っていうことですよね、
2: はい、無料で開催して敷居をなくして、はい、うん、誰もが見て感動、見て触れて感動してっていう、はい、そういう場所が1年にね1回東京での真ん中であってもいいじゃないかっていう思いで、心意気でやっています、
0: ね、じゃあどうしてこれが無料なのってできちゃうのっていうお話をまたあの後ほどねいろいろお伺いしたいと思うんですけど、はい、今もちょうどね感動体験とお話出てきましたけど、うん、あの公式のホームページにも亀田さんのメッセージね、非常に印象的な、言葉として、まあ、誰にでも感動体験を届けたいと、
2: はい、
0: ね、新しい音楽の、まあ、こう循環が生まれるきっかけを作りたい、
2: はい、
0: まあ、こういうキーワードを発してらっしゃるわけなんですけど、うんうん、まずこの誰にも感動体験を届けたい、
2: はい、
0: すごくあの素敵な言葉ですよね、うん、感動体験。亀田さん自身の感動体験ってどんなことがあるんですか。
2: まあもう小さな感動は毎日してあの、あと年取るにつれてどんどんこう涙もろくなっちゃってて、なんだ、
0: ま、
2: また俺泣いてるわみたいなよくあるんですけど、はい、忘れもしないのはね、ポール・マッカートニーがしばらくぶりに来日、十何年前に来日するときに、うん、なかなか来日の OK が出なくて、
0: はい、
2: で僕と湯川玲子先生と一緒に2人でミルウォーキーのコンサートを見に行って、はい、ポールにお願い日本に来てって口説きに行ったんですよ。
0: その時にすごい、はい、
2: でその時に初めて生ポール・マッカートニーとお話をして、で、はい、初めポールはなんか僕なんていうのかな、日本人って割と子供っぽく見えるじゃないですか。で僕もうそう50超えてるのにあの少年はいらないとい
0: やいやいや
2: あの少年外だあのいらないからあのレコさんと私は喋るみたいな話になっちゃってミルウォーキーまで来たのにとか思ったんだけど、で僕がベーシストでプロデューサーでって話したら、はい、お前ベース弾くのかって言ったら、ちょっと一緒に話そうぜって言って僕と湯川レコさんとポールとで対談を
0: した。はあ、いきなり初っ端そんなエピソードがあった、
2: はい、しかもその後見たそのコンサート、
0: うん、
2: で、東京ドームでも結局来日かなって東京ドームに来て、
0: はいはい、
2: ポールがコンサートをしてくれた時にやっぱりこのトップアーティスト本物のレジェンドが手渡す、うん、なんだろう、一曲一曲みんなに誰もの記憶の中に思い出があって、その一曲一曲のその歌声もなんかで空気がこう振動していく感じ、はい、それは鳥肌立ちましたね。
0: やっぱこうそこにある空気がどんどんこう今おっしゃってた振動してって、最後なんかみんなのいわゆるなんか共鳴と一つになるみたいなね、はい、その瞬間ですよね。
2: 体が浮き上がっちゃうみたいな気持ちになりました、
0: はいはいはい、もうこの今の熱量を聞いてもらうと日比谷音楽祭への

0: もう亀田さんの思いが皆さんすごい伝わるというふうに思うんですけど、はい、でもう一つのキーワードでもあります、はい、その新しい音楽の循環がね生まれるきっかけ、はい、これをねぜひ教えていただきたいんです。
1: はい、日比谷音楽祭は無料です。で無料でこのトップアーティストが手渡す生演奏ライブに触れることによってやっぱりこの感動体験が生まれる、
0: はい、
1: で感動体験があるとなんていうのかな、人って感受性が磨かれて生きやすい社会をこう作る、うん、相手の気持ちを考えた今分断とかいろいろあるじゃないですか、
0: ありますね、
1: はい、そういったものを超えていくものをこの感動体験からこう外その種を撒いていくことができるんじゃないかっていうことと、はい、うんうん、無料で出会った音楽に対して今度はあこんな知らなかったアーティストもう演歌ってやっぱりいいとか、はい、ね、ジャズってやっぱすごくいいみたいな風に感じ取ってもらって、こっから先は、うんうん、推し活じゃないですけど音源を買ったりコンサートを見に行ったりとか、はいはい、あとはうわ楽器私習ってみようかしらって言って楽器を習ったりとかっていう風に、うんうん、今度は音楽に対してこのお金を払っていくっていう、
0: はいはい、
1: あとはもう一つは今までどうしてもこのエンターテインメント業界って武士は食わねえと高雄寺じゃないですけど、はいはい、誰にも助けはいらねえみたいなところで
0: 俺は俺の道みたいな、ね、
1: 俺は俺の道だみたいなものがまあ尊いで、それはその尊さも分かるんだけれどもうん、うん、この無料にして企業さんであったりとかクラウドファンディングでみんなからこの資金をいただいて、はい、で運営していくことによってみんなで文化を守っていこうっていうのが新しい未来に文化をつなげていこうっていうのがこの僕の提唱している新しい音楽の循環っていうことです。
0: いや
1: 今までになかった形を作っていきましょう。
0: なるほど、ね、なんか昔はもっと自然にみんなが純粋にこういろんなもの出会うきっかけがすごく、うん、純粋にもっと多かったと思うんですよね、はい、今の時代になると例えばなんか音楽っていうとどうしてもなんかこうサブスクでわーっと聞いてて、うんうん、なんか自分で取りに行くっていう感じがするんですけど、はい、さっきおっしゃってたなんかこう音楽を贈り物として、はい、やっぱりこのライブ体験でもらうことができるっていう、
1: そう、
0: 手渡しっていうね、うん、そこがなんかすごく、うん、亀野さんの思いをより感じるなと思ったんですけどね、
1: はい、
0: そのきっかけを皆さんにぜひこう無料でまず体感してもらって、はい、そこから、うん、あ私もミュージシャンになってみたいなとか、
1: そうそうそう、
0: 音楽にもっと興味持ってみたいな、うん、こういうことやってみたいなって、うん、でいろんな人のライブ見に行きたいなって、うん、それをこう一つのやっぱりこうサイクルにしていくっていう、はい、ありそうでないんですよね。そう考えると、
1: これをがうまくいくと絶対に人々が生きやすい社会になるし、うん、なんだろう、とにかく音楽っていうものの本来持ってる調和、はい、ハーモニーとかっていう役割、はい、あとはこう鼓動、はい、振動みたいなことで、うん、こう波動が伝わっていくっていうことが、なんか本当にこの世の中、生きやすい世の中のためにこう社会のためになっていくんじゃないのかっていう、そういう気持ちがあります。そうですね、
0: これってもちろんミュージシャンからだけじゃなくて、やっぱりそれをこう感じる、見に行ってる、体感してる皆さんと最終的にね、やっぱり一つのものになるっていうところが、はい、いや僕ね、なんかいつも思うんですけど、ライブとかに行くと本当はアーティストとかの演奏も見てたいんですけど、人見ちゃうんですよね、
1: うん、
0: なんか要はこう楽しそうに
1: お客さんね、
0: お客さんを、そうで、多分演者はステージの上からすごいそういうのがこう見える、はい、ところなんで、その気持ちが一番伝わると思うんですけど、はい、自分客席にいてもたまになんかそういうところを見ちゃうところがあって、なんかあれがなんかそういう体験なんだろうなってすごく
1: 思
0: う
1: んです。なんか例えば小田和正さんのコンサートとか見に行くと、はい、小田さんとリアルタイムでもね、年を重ねたファンの方もいれば、はい、もうそれが子供の世代、孫の世代までこう伝わっていて、はいはい、みんながこうニコニコしていて、はい、みんながその昔小田さんの音楽を聴いていた人はなんか青春時代に戻ってて、
0: ちょっとね顔がねもうねあの頃に帰ってて、
1: そう、あの頃に帰ってるみたいな、そういうやっぱり音楽のこの効き目っていうものを最大限に使いたいっていう、そういう思いがあります、はい。
0: じゃあそんなこう思いの中でですね、はい、ちょっとせっかくなんで1曲いきたいと思うんですけど、はい、亀田さん誰の曲いきましょうか。
1: 今年はですね、御年93歳のジャズサックスプレーヤー、世界の渡辺貞夫さんが出てくれるんですよ、はい、で鍋貞さんもこの姫音楽祭の趣旨に賛同してくださって、ぜひって言って本物のその僕のジャズの演奏を届けるからって、はい、 鍋貞さんのグループで来てくださるんですけども、僕ね、鍋貞さんもう中高の時に鍋貞さんの音楽を聴いてベースとか一生懸命コピーして、うん、スティーブ・ガットっていうドラムがいるとかマーカス・ミラーってベーシストがいるとかそういうのを全部吸収した僕の本当に教科書みたいな方なので、はい、その

0: やまあ鍋さんのこのサウンド、
1: はい、
0: パワフルに生で聴けちゃうんですね。
1: これが聴けます
0: ね、うん、これだけ
1: で。鍋猿さんもこの間ライブ見に行ったらめちゃくちゃ元気でめちゃくちゃいい音、
0: はい、
1: 円熟、うん、円熟ってこういうこと、こういうことっていう
0: ですね、うん、まあその鍋さんを含めて数多くのね、
1: はい、
0: アーティストを本当にこの日比谷音楽祭では体感することができるわけなんですけど、体感といえばですね、
1: はい、
0: あの日比谷音楽祭ではいろんなワークショップもやってるんですよね、はい、
1: 音楽の楽しさをやっぱり知ってもらいたくて、あと音楽に触れる喜び、
0: はい、
1: 楽器もそうだし、いろんなその知識、うん、
0: はい、
1: 知識からもこういろいろ得ていくっていうことで、やっぱりその音楽の持っている力っていうものを一人でも多くの人に届けていくためにたくさんのワークショップを我々は開催しております、
0: う
1: ん、
0: 今見るとですね、初めてのウクレレワークショップ、うん、ね、
1: これね、ウクレレね持ってこなくてもウクレレ楽器メーカーが日比谷音楽祭のために楽器も提供してくれ
0: てくれるんですか。
1: でウクレレのレナさんっていう、はい、まだ高校生かな、大学生になるぐらいの、
0: うんうん、
1: もうめちゃくちゃ素晴らしいプレイヤーの方が先生になって教えてくれ
0: る、教えてくれるんですね、はい、じゃあもう手ぶらで行って大丈夫だってことですね。 そして日本の音を感じる琴とか琵琶とか尺八体験、
1: はい、
0: これなかなかもっとより機会がないですね、普段考えると、ね、
1: なかなか触れない楽器なん
0: です。触る貸してくれないじゃないですか、はい、ね、やはり伝統的な楽器ですから。
1: これもね、あの現場で借りれます、
0: はい、
1: これ僕ちなみに僕ね、あのコロナ禍の時に一人でこのワークショップ開催できなかった時に、
0: はい、
1: YouTube コンテンツとして作ったんですよ。
0: やってたんですね。
1: で僕ね一人で桜を琴と尺八と琵琶を1時間で弾けるようになりました、
0: はい、わすごい、ご自身が体験されて、はい、なんか一曲できるようになると、楽器って一曲できるようになると嬉しいんですよ。
1: 楽しいし、何かコツを掴んだ瞬間、うん、あ、はい、音が鳴るとか、
0: はい、
1: その時のなんだろう、自己肯定感が高まっていく感じみたいなものっていうのをぜひ味わってほしいです。
0: はい。ことですよね。その他にもたくさんありますよ。あとは、初心者向けのドラムワークショップ、
1: うんうん、
0: ドラマーのヨヨカさん講師、
1: はい、
0: でドハツテンギターの上原子さんとドラムの坂爪さんもゲストで参加、
1: はい、
0: これどういうことですかゲストで参加って、
1: は
0: い、
1: ヨヨカちゃんはもう今ね、あの渡米して、この日比谷音楽祭のために 来日してくれるんですよ。でヨヨカちゃんがブレイクするあのコロナ禍前のあのチェッペリンとかの、
0: はい、
1: あの動画を見て僕この子はすごいと思ってすぐ DM して、
0: うんうん、
1: であの、はい、ご両親はこれ偽亀田誠治じゃないかと思ってめちゃくちゃ警戒したらしいんですけど東京から悪いスカウトが来たみたいなでも本物からちゃんと連絡させていただいて、で日比谷音楽祭っていう誰もに開かれた無料イベントでやって、あのとにかく若い才能があるっていうことを届けたいから出てっつって、そしたら初年度から出てくださって、でここ数年はワークショップをヨーカさんがもやられていて、
0: はいはい、
1: でドハツテンの上原子さんとか、ドラムの作家さんは、はい、なんていうかな、セッションの相手としてこう
0: 一緒に、
1: はい、
0: 一緒にそれすごい、
1: ヨヨカ先生も、ま、あの上原子さんや作家さんのもう娘よりも、ま、孫に近いぐらい の、
0: ですよ、ね、
1: の距離感なんですけども、あの、まあ、誰でも楽器はいつでも楽しめるよって、
0: ね、
1: 何歳になっても楽しめる、
0: 年齢も何も関係ないっていうとこですよね、はい、さらにLDH ダンスワークショップ、
1: はい、これはあのエグザイルの哲也くんが毎年やってくださっていて、はい、あの LDH さんもダンスからこの自分自己肯定感を見つけて、はい、とにかくあの夢のある毎日を子どもたちに過ごしてもらいたいと思っていて、うん、キッズ向けのダンスワークショ

0: と
1: やられてるんですね、はい、まあ、実際にね LDH さんも、うん、あの EXPG とかね、お子さんのやっぱダンスのメンバーもすごくたくさんいて、若いパワー溢れてますもんね。
0: これなかなかね、なかなか泣けるんですよ。
1: 最後こうみんなで一つのダンスが、はい、出来上がるわけですね、
0: はい、そうです。
1: さらに、はい、DJ 大の字のキッズディスコすごい、もう全て網羅されてますね、はい、
0: あの子供たちがね大の字さんの DJ に乗っかってタオルを振るんですよ、うん、盛り上がってるんですけど、はいはいはい、そのタオルをクラウドファンディングでプレゼントする。
1: なるほど。
0: そういう循環も僕らやっていて。
1: あ、なるほど。
0: なんでみんなでさまざまな形のその音楽の喜びを作っていこうという、そういう音楽祭になってます。
1: いいですね。体験できるものもすごいたくさんありますよね、
0: はいはい、
1: しかもあれですもんね、あの水素の、あの電力で、
0: はい、
1: ね、会場の音をね賄われたりとか、はい、いろんな試みもね、はい、
0: トヨタさんがあの水素
1: のバス、
0: バス、はい、バスから発電する仕組みを、
1: 水素のカーをね、
0: はい、持ち込んでいただいてですね、
1: はい、さらにですね、亀田さん自らもワークショップ今回やられてるんですよね、はい、
0: あの武部聡さん、僕の師匠にあたる武部聡さんと一緒に、はいはい、あの一緒に歌って竹亀セッションワークショップ、竹部の竹、亀田の亀、竹亀セッションワークショップっていうのをやっていて、はい、うん、で YouTube であの一緒にあの歌うね歌唱曲をこう僕らの方で選択して、で一般の方がこのワークショップに参加すると、
1: はい、
0: で一般その竹部さんのピアノと僕のベースに乗っかって、カラオケじゃないよ、僕らの生演奏に乗って歌が歌えるっていう。
1: それめちゃくちゃ緊張すると思うんですけど、ね、
0: でも僕らがこのアドバイスをしてあげ て、で歌についていくからとか、あれ半音上げた方がもしかしたらいい歌歌えるかもよみたいなアドバイスもして、で最終的にこれもワークショップこの間やってきたんですけれど、スタジオでやったワークショップを今度は日比谷公園のステージで披露するっていう
1: すごいじゃないですか、これ、はい、自分がもうアーティストになっちゃいますよね、うん、さっき言ってた景色が今度見えるわけでしょ、はい、
0: でもこのワークショップもやっぱりヨヨカもそうだし、はい、竹部さんも僕もそうだし、あのあ今回はゲストでこの竹亀セッションワークショップには黒沢香織くんがゴスペラーズのね、はい、出てくれるんですけど、やっぱり僕ら本物のプロフェッショナルのその演奏から感じ取ってもらうっていうのがやっぱりポイントになってるんですよ。
1: うん、普通だったらありえないことですもんね、うん、やっぱりここだけでしかできない、
0: はい、
1: うん、体験をぜひ皆さんにと。うわー、でもやっぱりなかなかあのいろんなね、はい、ことを始めたいけど最初の一歩が踏み出せないっていうのはやっぱ日本の方に非常にちょっと多い例かなと思うところあるんですけど、
0: は
1: い、
0: ここは開かれてますんで、もう何の遠慮もいらないです。でもとにかく日比谷公園の野外のこの、はい、なんていうのかな、もうこの開放的な空気の中でいろんなワークショップが行われているので、はい、あのぜひ皆さんいらっしゃってください。
1: まあ、そのね体験が何らかのこう将来のね、実は一歩につながってたっていうそのきっかけになってたら、それはすごく素晴らしいことですよね、
0: はい、
1: 嬉しいことですし、
0: 嬉しいことです、
1: はい、いやもうとにかくもう楽しみがいっぱいこう詰まってる、ね、はい、ところなんですけど、亀田さんぜひねまた明日も、
0: はい、
1: ぜひお話をお伺いしたいと思います
0: ので、はい、お話ししたいです、
1: はい、また明日もよろしくお願いいたします。

音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。まあもうあの亀田さんの熱量ね、はい、まあ本当にあのいい音楽を一つの形ムーブメントとして大きな皆さんとこう輪をねつなげていきたいっていう、そんな思いで続いてきているこの日比谷音楽祭ね。明日はですね、亀田さんがこだわっているまあ無料というね料金設定のお話なんですけど、この日比谷音楽祭ではクラウドファンディングも行ってるんですが、その賛同者の数がすごいんですね。音楽のパワー、音楽ファンの皆さんの力強さを感じるお話です。明日もどうぞお楽しみに。それでは9時に待ってます。チャオチャオ。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。お店自慢のコーヒーのお供に、今夜もお気に入りのレコードをセレクトしてみました。一日の終わりに心ほぐれる時間をどうぞ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 水曜日の夜って週の真ん中ということもあってちょっと疲れが出てくる曜日です。そこで今夜は疲れた心をほどいてくれる曲というテーマで素敵な音楽をかけていこうかなと思います。癒されたいなという方は温かいコーヒーでも飲みながらじっくり耳を傾けてみてください。ではまずこの曲から。

テーマは疲れた心をほどいてくれる曲ということで、今ねどこに行っても新緑が美しくて、この季節になると緑ってとっても種類があるんだなと思うんですけど、山を見てるだけで黄緑からグラデーションが始まって濃い緑に行くまで何種類もあるじゃないですか。その緑を見ているだけで私は心をほどかれるんですが、先週深大寺の方に伺いまして、まあ新緑のもみじが本当に美しかったんですけど、そこの住職さんとお話をする機会があって、その住職さんが今この忙しい世話しない現代に皆が忘れていることが一つありますっておっしゃったんですね。それは植物、それからまあ今目の前にあるこのペンでもいいですよね。物事には全てに命が宿っているっていうそのことを現代人は忘れがちですねっていうお話をしてくださって、そういうふうにどこにでも命があって全てのものに命が宿っているっていうことを考えれば、おのずと感謝の気持ちが生まれたり大切にするっていう気持ちが生まれるはずなんですけどねって、まあそれをお説教のようにおっしゃってないですけど、ポソってお庭を散歩してる時におっしゃって、その通りだなーって、それをでも意識してたつもりだけれど忘れてたなーっていう風な再確認をさせていただいた深大寺だったんですが、今すっごく深大寺って流行ってるって知ってます？すごい若者たちがいて、何かこう若者が東京から 3,40 分かけてすぐ自然のあふれるところに行けるっていうことですごい流行ってるんですって。で乗り換えをしたりすることも若者たちはハマってるらしくて、だから今デジタルに行けば行くほど若い子たちがアナログに帰ろうとしているっていう事柄がその住職さん的には嬉しいことなんですって。でそれを聞いて、あそっか、みんな子供たちがそういったネイチャーなそのどんどんアナログな自然界の方に目を傾けたり耳を傾けたりすることになっていってるのは素敵なことだなと思って、だからますます私たち大人が、おじさんおばさんがですね、デジタルなことに鎌かけないでどんなところにも命があるっていうことを考えてアナログを再び思い起こさなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWAVE ぐるぐる

0: さんこんばんは、福留美津穂と
1: ネオロマン松井煙です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 煙さん、はい、先週末はキンアリーナ横浜での単独ライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。本当に福留さん見にしていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。いかがでしたか、我々の単独ライブ。
0: いやマジで、はい、エンタメの最前線見させてもらいました
1: 。ダセ
0: え、ガチでえぐい
1: 最前線。
0: 違う、本当にマジでさ、はい、嘘だと思われたくないんだけど、本当にすごかったっす。
1: あー本当ですか。
0: あのなんか私ショート動画ですら最近飽きて、うん、なんかこう、うん、飛ばしちゃいがちなんですけど、
1: 飛ばがき以下じゃない
0: ですか。あマジであんなに飽きずに漫才見れる自分に驚いたくらい、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: あん3時間、約3時間、はいはい、面白くないあの、はい、瞬間が1ミリもなかった。
1: 嬉しい、そんな褒めてくれるんだ。
0: 本当に面白かった。
1: あんま福留さん普段漫才そんな見ないじゃないですか。
0: 漫才見ないです。
1: 見ない
0: な。でも、はい、あんな漫才を見れるならもうちょっと頑張ろうって思いました。
1: どういうこと、見れるなら
0: 頑張ろう、人生もうちょっと頑張ろうって。
1: あでそうや、そういうなんかこういうライブ呼んでもらえたりするかもしれないから。
0: いや令和ロマンの漫才見れるならもうちょっと人生頑張ろうって思いました。
1: でかテーマ。
0: いやなんか
1: テーマでかいな。
0: いろんな何本ありましたっけ。
1: 6本ですかね。
0: 6本全部面白かった。
1: 嬉しいな。
0: 私あれが好きだった。あのコナンのネタ、
1: うん、ありがとうございます。
0: マジで面白かった。
1: あれでも30分ぐらいやってましたよ。
0: マジでやばい、あれすごくない。どうやって作ったのあれ。
1: 一生懸命考えて作るんですよ。
0: いや本当にすごかった。なんかその幕の映像とかも全部すごい、なんか手込んでるものもあったし、うん、
1: 確かに、
0: ね、あのその幕間の映像と大体その漫才ってさ、うんうん、その
1: 結構俺って夜なのかな、
0: 分けられたり、なんか全然そのつながり なかったりするけど、うん、ちゃんとその幕間の映像とその漫才の入りみたいなのがつながってるのも、うん、
1: まあね、
0: なんかそのライブとしてこう完成されすぎてて、いやマジでしかもどこから漫才に入るのかわからない、うん、そのトークも面白いからさ、
1: うん、嬉しい。
0: ガチで本当に本当にすごかった。
1: 俺の初感型漫才。
0: やめて、初感型漫才。私マジコナンのネタ本当に好きだったんだよな。ちょうど最近風邪ひいてたから、はいはいはい、ちょうどもらった薬の名前とか出てきて、うん、本当に
1: 出したけど、
0: あ飲んでるわみたいな。
1: なるほどね。
0: いや結構本当にずっと笑ってました。
1: よかった。
0: 私お笑いライブ行ったら笑うの悔しくて笑いたくないんですよ、うん、
1: NSC 生か。
0: マジで笑いたくないんだけど。
1: 笑えそんなもん。
0: 普通にケラケラケラケラ笑っちゃいました。ガチで面白かった。
1: 福留さんだって終わった後ね、わざわざ連絡くれて、うん、すごいもの見たので明日からも頑張れそうです。
0: いや本当にそう、マジでさ、みんなになんか言いました、うん、面白すぎてやばかったって。
1: あ本当ですか。それ どなたとかに言ってくれたの。
0: ママママママ
1: ママ
0: ママ
1: ママとか、もっとなんかタレントとかに言ったのかと思った。
0: ママに言った。そしたらどっちが面白かったのって。煙さんと車さんって。
1: すごいお笑い知らない人の意見。
0: どっちが面白かったのって言われたら、
1: お笑いしあんま見ない人の意見で、
0: 二人だからいいんだよって言いました。
1: 俺が劣ってたとかそういう可能性もあるってことね。
0: いやマジで素晴らしかったです。 K アリーナの音響が。
1: あ音響かい。
0: 音響本当にすごい。
1: 音響かい。
0: K アリーナの音響やばくないですか。
1: 僕は逆に分かってないんですよ、舞台にいるから。
0: いやあそこでマジヨルシカさんのライブ聞いてみてください。
1: ああなるほど。
0: K アリーナやばいよ本当に。
1: いやいやその漫才してくんないと分かんないから。
0: いやいや
1: ヨルシカさんが漫才したら分かるよ。
0: ナブナさんとスイさ
1: ん
0: どっちがボケでどっちがツッコミなんだよ。
1: 多分ナブナさんがツッコミだろ。
0: でもマジですごい、 あんな飽きないんだね、うん、3時間やってて。
1: 嬉しい。それは
0: なんか、うん、ライブ3時間でさ、うん、結構なんかこう、うん、3時間ライブですって言われたらさ、ちょっとその、うん、お大丈夫かなってなるやん。
1: はいはいはい。多いっすよね。まあそもそも2時間半ぐらいの予定が3時間ぐらいになっちゃう
0: からね。気づいたら3時間経ってた。
1: 嬉しいな。い
0: ねなんもうなんで分かってくんないか。本当にあなた面白いんだよ。
1: 怒ってんだよ。
0: じゃあマジでどうやって
1: 絡みずれんだよ。
0: どうやってだから今日めっちゃ緊張してるの。
1: はい、あそうなの。
0: だからそれすごい思いました。うん、それはいはいはい。
1: はい、
0: 私、うん、この人と毎週2時間ラジオやらせてもらってるんだっていう、すごい煙さんが、はい、あんな2万人に拍手笑いとか、うん、あのどんちゃんどんちゃん起こせる人なんだって思ったら、うんはい、ガチで恐怖でした。うんであんなにファンいるのになんでぐるぐるはあんまり聞いてないのみんな。
1: 本当だよな、ね、意味わかんねえんだけど。
0: キャメルさんあんなにファンいるんだ、
1: うん、これ意味わかんねえんだけど。
0: いやもちろんその人気なのは知ってたけど、うん、あんなにファンいるのになんか、うん、ぐるなんで投票数30票とかなの。
1: なんだよあれ。確かにシャドーバンされてんじゃんぐるぐるのアカウントが。おかしいよ。
0: いやでも本当にすごく、うん、あの、はいはい、面白かったです。
1: どうですかその一応ね呼ばせてもらったから関係者席みたいなところに行ってもらいましたけど、
0: はい、
1: あの石井とかに会えたんでしょ。なんか
0: いや、うん、石井さんに会えてすごく嬉しかったです、うん、やっぱエンドロールとかにも写真が出てくる、うん、有名な方なんだっていう。
1: 有名な方
0: 石井さん
1: 確かにね。エロバラのファンの中では有名かも。
0: そうだからなんかあの、うん、ご挨拶したかったんですけど、うんうん、全然挨拶するタイミングなくて、
1: はいはい、
0: で帰ろうと思ったら、うん、なんか外でタクシー探してるノラの石井がいたので、うんうん、ご挨拶させていただきました。
1: ノラの石井がいたんだ。
0: 石井出てたねって言ったら、うんうん、出てただろうって。にちゃ

0: って笑ってました。
1: あ、にちゃーっと
0: 笑った。にちゃーっと笑った。
1: オタクの笑い方してたんだ。
0: 石井さんにもぜひね、ぐるぐるとかに来ていただきたいなんて。
1: それは大丈夫です。
0: なんでなの？
1: 表に出すような人間じゃないんだ。
0: そんなこと YouTube 出てるやん。
1: YouTube が。
0: YouTube って裏なのあれ。
1: YouTube が出れるマック。
0: そうなんだ。
1: そういう媒体なんで。
0: YouTube には入れられないんだね、はい。
1: そしてですね、単独でも発表させてもらいましたけど。
0: あ、そうだ。
1: 私、松井けむり、絵本出させてもらいます。
0: いや、すごいですよ。
1: お願いします。
0: いや、触りだけね、はい、単独でも流れてましたけど。
1: はい、絵本、違うを発売させていただきます。いや、あれはね、
0: そうきたかって感じですね。
1: あれさ、あれどうですか？あれ売れそうじゃないですか、あれ。あんまかい。絵本には厳しいんかい。
0: なんか、ちょっと難しいところもあるんじゃないかなって思った。あのその内容が
1: 出すものを
0: 内容がそのでも年齢層いろんなところにさ、その1歳からあの絵本と過ごして6歳ぐらいになってやっと理解できるものとかありそうだなっていう、
1: まあ、あんのかな、ちょっと分かんないけど、あんま出すものをディスるな。
0: いやでも素晴らしい、あの観点は本当に素晴らしいと思います、はい、
1: ありがとうございます、はい、ちょっとその辺もねよろしくお願いします。
0: あともう一個じゃん、もう一個重大発表したじゃないですか、単独で。
1: はいはい、あ、そうですね、私禁煙宣言ということで禁煙をしております。
0: めっちゃイライラしてる、
1: はい、いやまあまあ多少ね、いやイライラはしてない、
0: もう赤信号とかめっちゃムカつくでしょ、多分
1: しないよ、
0: 本当に
1: 吸いたいなぐらい、
0: 早く青になれよみたいな、
1: 吸いたいなぐらいで、でも今日はもう丸一日本当に全く吸ってないんで、
0: え、待って、昨日までは吸ってた、
1: 吸ってないです、吸ってないですよ、
0: 一昨日とか吸ってたの、
1: 今日とかもう、でも確かにこんなあの夜中まで仕事することないんで、あんまり、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、もう家帰ったらなんか逆に吸わなくても大丈夫なんですけど、
0: 確かに今日喫煙所さ、うん、行かなかったからいっぱい喋れて嬉しかったです。
1: いやその結構しんどかったです、それは。福留さんがずっとなんか知らないやつのなんか LINE とか見せてきて、この子がこう言うじゃんってどうでもいいです。
0: いいえ、それが楽しいんじゃ喫煙所に行かないからさ、うん、いっぱい喋れて嬉しい。
1: まあまあ今後ともだからちょっとあの大頑張りますね、そっちもね、そっちだから監視もしといてください、福留さん。
0: え、本当に、
1: うん、
0: マジで絶対吸わないの？
1: 吸わないですよ。
0: え、吸ったらどうする？
1: 吸ったら福留さんにはじゃあ5万円あげます。
0: ガチ。
1: 福留さんには5万円あげます、そしたら。
0: え、マジ？私じゃあタバコ始めようかな。
1: それ意味わかんないけど。
0: 喫煙所に誘ってみようかな。
1: え、そしたら俺行かないよ別に。
0: え、本当に？
1: 福留さんがいくらかと肺を汚して終わりですよ。
0: じゃあ楽屋とかで吸ってみようかな。うん、
1: 普通にダメだよ。普通にダメだよ。
0: 匂い漂わせてさ、
1: うん、J-WAVE がダメなんだから、
0: じゃあわざとここはシガレットって言って、うん、タバコとか渡してみようかな、うん、
1: それ俺食べちゃうよ。タバコ食べちゃって終わりだから。やり方として間違ってるけど ね。
0: いやでも応援してます、
1: うん、ありがとうございます。
0: 長生きしようね、
1: 一緒に長生きしましょう。
0: あとダイエットもしてください。
1: ダイエットも頑張りたいです。
0: 長生きしましょう一緒に。
1: ということで今週のぐるぐるは毎日吉田を開催中でございます。はい、はい、もう月曜から月火水と今日で3日目、今夜もカーネーションの吉田由衣さんが来てくれます。
0: 水曜日が一番辛いですから、この毎日シリーズって。
1: いや、その中だるみみたいなね。
0: 一番明日で、うん、明日やれば終わりだけど、
1: ね、
0: 水曜日はまだ明日があるから、うん、一番だるいのよ。多分
1: 一番だるいらしいですね。まあ毎日なんとかやりましたから我々もね。
0: え、水曜日だるかったでしょ？
1: はい、水曜日俺はだるくないよ。
0: 本当ですか？
1: こっちはね、ユーラーだから俺はね。
0: ああ、確かに確かに。
1: そうそうそう。
0: 来る側大変。
1: 吉田さんが来てくれますということで、僕からしたらもちろん吉本先輩ですけど、福留さんもあのお会いしたことあるんですよね。
0: そうです、一度ご一緒させていただいて。いただいたことがありまして、
1: その辺の話も伺っていきたいと思います。ということで改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 今日の1曲目は日食夏子でログマロープでした。
1: レベルぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 適度な緊張感をください。
1: ちょっと緊張してるじゃねえかよ。
0: ください、
1: 厳しくしないみんなで仲良くが推奨される今の時代ですが、たまには背筋が伸びるような適度な緊張感がないとダラダラしてしまいませんか、ということで今夜は緊張感の必要性についてぐるぐる考えていきます。緊張感必要ですよね。
0: はい、
1: いやでも僕も福留さんも似たようなタイプだから何とか分かりますけど、絶対あった方がいいじゃない、うん、ちゃんとしないですよね、う
0: ん、ちゃんとしない、
1: うん、
0: でもそういうなんか緊張感がいらない現場は必要だと思う。
1: それも必要ってことね。
0: 必要。
1: こことかだって正直緊張感ないでしょ。
0: いう今日は緊張してますよ。その K アリーナあんな沸かせてた人とか。
1: そんなやつ、そんなさ、そんなふざけてんだから。
0: え、うん、本当に緊張してるよ。う
1: ん、緊張してんすか。
0: 今日みんなに言ってた。うん、マジ煙さんに会うの緊張するわーって。う
1: ん、じゃあ逆にどの仕事だと緊張しないんすか。ドローミーとか。
0: あ、ドローミー、いやでも、うんうん、自分、うん、なんだろう、ラジオは緊張しないかも。
1: あ、ラジオ緊張しない。
0: え、てか緊張しないかも。
1: え、そもそも、
0: うん、
1: 緊張する仕事ない。
0: 緊張するってことはさ、うん、なんかそのや少なからずなんかやってやろうという気持ちとかさ、
1: うん、
0: 何か期待されてるっていう気持ちがあったら緊張するわけじゃん、はい、
1: もちろん。
0: でも誰も自分に期待してないと思ってるから緊張することがないんだよね。
1: なるほど、自己肯定感が低かったのか。なるほど。
0: で自分が何か成し遂げれるとも思ってないから緊張することもないんだよね、うん、
1: なるほど、ネガティブだったのか。
0: いや、そうそう、緊張する時もあります。
1: あります。でも本当に僕は緊張しない仕事とする仕事があるんですよ。で、
0: 煙さん緊張するのどうなの。
1: それでもやっぱりレギュラー番組とかはだんだん緊張しなくなっちゃうんです、どうしても。それが本当に良くないなって毎回思ってます。
0: マジでわかります。
1: で、絶対レギュラー

0: ミとかって始まる前にまあなんかパイロット版みたいなやつがあったりとかするじゃないですか、うん、絶対その時調子いいんですよ、うんうんうん、初回ってなんか絶対調子良くないですか。初回ってやっぱ緊張してるから調子いいんですよ、うん、そっからどんどん調子悪くなる気がします。
1: レギュラー番組持ったことないから分かんない、
0: ごめんにごめんに。でもなんかこのラジオもなんか初回のがやっぱ結構調子良くないですか。なんか
1: いやいや私は初回ってもう2年ぐらい前になりますから
0: ごめんに、ね、
1: あなたの初回は半年前であっても私はそれより前で1年間やってますから。違う違う違う違う。いやそう
0: ですよ、僕との初回はでも良くなかったですか。
1: うちらの初回ってさ、煙さんがゲストに来てくれた回を初回と呼ぶのかな。
0: そうじゃないですか。
1: いやあの時はかかってた、うん、
0: 僕が
1: 私が。
0: ああなるほどね。
1: だってさ、うん、松井煙が来るってやばくないですか、
0: うん、もういいって俺をあげる時間。
1: 違うって本当に緊張してました、うん、どんな人なんだろうっていうのもあるし、
0: でもかかった結果でも良かったんじゃないですか。
1: 絶対に負けたくなかった
0: それずっと言うんだよな負けたくないっていう持論がありますからね。
1: で緊張してました、はい、逆に緊張しました。来た時
0: 本当の意味の緊張じゃないですよ。ガチガチになっちゃうとかじゃないけど、なんかこのやるぞみたいなちょっとした本当にちょっとした緊張感ですよ。
1: 適度な
0: 適度な緊張感がまさに、はい、あれが初回はありました。
1: え、煙さんがガチガチに緊張することってあるんですか、
0: う
1: ん、
0: ありますあります。
1: どんな時ですか。
0: いやまあその本当に上の先輩と同じ時とか、でやっぱこの先輩に面白くないって思われたくないみたいなことっていっぱいあるんですよ。
1: 誰ですか。
0: それちょっと言わないですけど、
1: 特にこの人
0: 特には言わないですけど言わないですけど、やっぱでも吉本の先輩とか上の方の人、いろんな冠番組とかやってる人たちは僕はちょっと緊張するんですよね。
1: え、ラビットとか緊張します。
0: ラビット僕結構緊張してます。
1: じゃあもう今、うん、明日のラビットのことしか考えてないんだ、うん、
0: 明日のラビットの話すんなすぐ、ね、
1: 明日ラビットだから、
0: 俺が明日ラビットだから疲れてるみたいないじり方すんのやめろ
1: 明日ラビットのことしか考えてないんでしょ。
0: 考えてなくないけど。
1: Kアリーナ緊張しました。
0: Kアリーナの方がまだ緊張してないぐらい。
1: やっぱそれって自分のなんてホームみたいな、うん、まあ、ケアリーナが
0: そうとか、まあ、舞台は別に僕と車しかいないんで、うん、そういう点ではそっちの方が緊張しない。
1: 深夜さんもいただろ
0: まあ確かにね、深夜も男地聡もいたんですけどはい、はい、そうだから僕は人に緊張するタイプ。人に緊張する。
1: 場には緊張しないんです
0: か、ね、場にはあんま緊張しない。人に緊張します。同業者の人に緊張する。
1: すごく2万人の前よりだから、うん、そのスタジオの先輩の方が緊張するってことですか。
0: 絶対そう、はい、
1: うん、緊張
0: なんかいます。周りに緊張が走る人、この人といるとちょっと緊張するなみたいな、います。
1: 本当にいないです、うん、いやでもなんかその、うん、やっぱりすごい人たちの中に混ざった時とか緊張しました、うん、あの、はいはい、あちこち踊りに出させてもらって、はいはいはい、とんでもないバラエティ第一線の方たちと並んで、うん、その佐久間さんが見てるっていうのはすごい緊張したけど、それよりボートレース場のトークショーで、はい、あの前に出る瞬間が一番緊張します、うん、お客さんが今日はいなかったらどうしようっていう。
0: なるほどね。
1: そのこの間は来てくれてたけど、はい、今日いるとは限らないよなと思って、はいはいはい、あの人前にだから舞台に立つ瞬間が一番緊張します。
0: そうなんだ。いなかったら悲しいってことですか。
1: いやそのなんかお客さん呼ぶために呼ばれてるのに、はあ、お客さん呼べなかったらなんか怒られると思って。
0: じゃあ僕とは真逆ですね。僕はその一緒に出る人に緊張するんですけど、福留さんはお客さんとかその運営に緊張するんですね。
1: いやそうかも。だってチケットとかじゃないじゃん、うん、ボートレース場って。
0: まあ確かに確かに。
1: だから一番そこの瞬間が緊張しますね。ドキッとする。
0: 確かに。最近緊張したこととかあります。じゃあそしたら
1: 今日です
0: もう言って何回言うんだよそれ。
1: 今日煙さんに会うのに緊張してます、う
0: ん、この後吉田さん来るんですよ大丈夫ですか。
1: 吉田さんより煙さんに緊張してます、
0: うん、なんだその忖度誰がどう喜ぶと思ってんだよ。
1: 最近あんま緊張してないかもですね。
0: まあそうね。
1: だから適度な緊張感欲しい、はい、それこそだから吉田さんが来てくださったら、ね、うちら緊張するんじゃないかなって思います、
0: ね、ちょっと引き締めてもらいましょう。
1: 引き締めていきましょう、
0: はい、いじんな。
1: リスナーさんからも緊張感にまつわるメッセージお待ちしております。皆さんの周りの緊張が走る人はどんな人ですか。緊張感がなくて楽しかったけど結果的にうまくいかなかったこと、逆に緊張感があって大変だったけどうまくいったことなど教えてください。
0: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥーストゥーディオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグけむとめをつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。
1: お願いします。

送りしたのはずっと真夜中でいいのにで怠惰だでした。お知らせの後はカーネーション吉田さんが登場です。

0: ブぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: レワロマン松井けむりです。ということで今夜もこの方をお迎えしております。
0: どうもガネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。吉田さんありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 毎日3日目ってことですけども、
0: 3日目やね、
1: はい、うん、我々とはまあ関係性としては、うん、まあ、僕はね、あの劇場とかでもずっとご一緒させてもらってますけど も、
0: う
1: ん、
0: もうでも何年ぶり、
1: うん、いやそんなことない。
0: いやいや、ほんまにほんまに別に嫌味じゃなくて全然
1: 1年ぶりぐらいではあるでしょ。
0: いやいや、え M1 回目撮る、
1: はい、
0: 撮ってから会ってないと思う。
2: めっちゃ前よ。
1: そんなことないです。僕岡下さんとかに会ってますよ。なんか、
0: なんで岡下に会うことがあったんですか。
1: 無限大とかにいますって。
0: 本当？
1: 本当
0: っすか。すれ違ってるぐらいじゃない。共演みたいなのないよね。
1: ライブはなかなか一緒になってないかもしれないですね。
0: お久しぶりで活躍を拝見しております。
1: そんなに別の仕事の人が言われるか。
0: 他人みたいな活躍を拝見しておりますよ。
1: で、福留さんとも別のお仕事で、
2: ね、そうで、ね、初めて、ね、共演して、うん、はいはい、顔とかね、ほん5センチぐらいの距離に
0: 見つめ合ってる。
2: 見つめ合いました。
1: どんな企画か気になるな。そう、何をや
2: ったんですか。まだ言えないけど、
1: 言えないけど、
2: キスするんちゃうか
1: いうくらいの
2: 距離で顔が。
1: 福留さん自体はもともとご存知の人ですか。
0: もちろんもちろんで

0: ですよ本当に。
1: どういった印象ですか。
2: やめてよ、うん、
0: 各所で燃え上がってるなって
2: 感じ。そうですよ、やばいよ。
1: 可燃性の人なんで、
2: う
1: ん、
2: これからも燃える予定いっぱいあるし、もう
1: 大変だよ。え、やばい、それってキャンセルできないんですか。
2: スケジュールに書いてた炎上って、
1: もう炎って書いて、
2: 炎って
1: かっこ炎って
0: 仮血炎みたいな、
2: まだ炎消えないうちに
1: 炎みたいな日もあるんですね。
2: 頑張ってます。
1: そんな吉田さんと喋ってくんですけども、
0: はいはい、
1: どうですか今までの2日間は。加賀さんとかダウとかは、は
0: い、まあ、だからその2人って2人っていうか2組か、うん、やっぱそれこそ関係性がないというか、
1: はいはいはい、
0: 加賀くんも、うん、まあ初めましてと言わへんけど、うん、がっつり喋るの初めてし、ダウ君に関しては、うん、吉原さんは以前お一緒したことあって、うん、まあ喋ってくれるけど、うん、もう伊原くんはもうずーっと萎縮萎縮恐縮恐縮って感じ、全然心開いてくれなかった
1: 萎縮してるのを吉田さんにも伝わってるんですね。
0: 伝わってた、伝わった。
1: それは、うん、一応今回適度な緊張感をくださいっていうテーマでやらせてもらうんですけど、うん、吉田さんって人に萎縮させてるなって思うことあるんですか。
2: どんな質問や
0: ね
2: ん。
0: でもね、そのスポーツとかだって閉まっていこうとか、うん、そのやっぱ大事な場面には閉めるっていうことが必要とされてきたわけじゃないですか、
1: もちろんね、
0: はい、私が少し声を上げただけで、はい、なんかそれ悪とされてるのはどういうことなんだろうって
1: なんで
0: これは良しとはされないんだ。
1: なんで反論出来上がってるんですか。
2: 何も言えねえ。
1: なるほどね、はい、でもやっぱでも最近は特にやっぱ引き締めてくれる人として、うん、メディアでも引っ張りだこですけど、
0: 引き締めてくれる人って
1: 本当にもう自覚はないんですか、あんまり。なんか
0: ないないない。私はだから本当にずっと常々言ってるけども、はい、引き締めるっていうのは、まあ、はい、千鳥のノブさんが言語化した
1: そうですよ、ね
0: ことやけど、私はただったら本当に清く正しく強く生きてるだけやから、うん、なんでそんなすごい人出てきたみたいなことになってんやろって思ってるよ。
1: なるほどなるほど、うん、劇場とか若手時代からそうでした。
0: あ、でもやっぱりその昔から知ってる人は何も変わってないっていう、お前は何も変わってない
2: ずっとそのマインドってことなんですね。
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、うん、
0: ずっと強かったって言われてる。
1: なんかこの理不尽に声は上げてたんです
0: そうやな、
2: なんで理不尽って
1: 理不尽なことや、
0: 理不尽じゃないかもしれない、
1: 世の中の理不尽。
2: あ、そういうこと、理不尽に声を上げてる人になっちゃった
1: それは意味わかんない
0: そうやな、まあ、先輩とかにも全然歯向かったりしてたもん
1: ね。マジっすか、かっこいい。どんなことで歯向かうんすか、それ。
0: それこそこの間もうチャンピオンになったトットのタダさん、
1: はいはい、
0: とかにもタダさんって本当に可愛げないですよねとかずっと言ってたよ
1: タダさん可愛げある方じゃないですか
0: って思うやん、はい、やっぱりあの人関西の人やし、はい、兄貴派だから、はいはい、我々に対しても、はい、なんか今のお兄さんじゃないの、今やっとおじさんになったから時代に合ってきたけど、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりなんやろ、うん、スポーツに近いというか、
1: はいはいはいはい、
0: その優しさみたいな全然なかったから、
1: うん、
0: 女芸人元芸人関係ない、
1: はいはいはい、
0: 俺お前は俺の後輩やろみたいな人やったから、はいはいはい、でも他の人はやっぱりさ塩梅を見てさ、はいはい、
1: うん、
0: ええよお前は吉田そういうのやからな、もうええよ、はいはいはい、言ってくれるのに多田さんとか全然言ってくれへんかったから、うん、多田さんってなんで私に優しくないんですかとかずっと言ってた
2: すごい、
1: え、職場のトラブル
2: でそういうの言ってガチで怒られることとかないんですか、うん、
0: いやそれはちょっとなかったかも。
2: マジ
0: っ
2: すか。
1: そうなんすね、
0: うん、ガチ、まあ、なんか嫌われてたかもしれんけど、どっか知らんとこで、
1: はあは
0: あ、いやいやいや、まあ、なんやねんって言われたことはない、
1: うん、そうなんだ、うん、
2: 別になんか言ってきそうな人には言わないみたいな。
0: ああ、でも、勝手に選んでる可能性はあるこっちが。
2: でもマジでかっこいいけどな。
1: いや、かっこいいよ、それは。
0: リスクしかないから、
2: ムカつく人に言えるの
1: でもそんな吉田さんが緊張する先輩とかもいたわけですか。
0: もちろんいたし、だからさっきの私はケムに近いというか、もちろん同業者に緊張するし、うんうん、
1: あ、はいはい、
0: それこそ今日初めましてで、うん、私のこと知らない人とかにお会いする場合はもう別に全然いい、うん、もう今日がジャッジやから。
1: あ、なるほど、
0: うん、今日ハマれるかハマれないかが全然よくて、はい、昔から私を知ってる人に緊張する。
1: それが
0: 上でも下でも後輩でも、
1: はいはい、お、そうなんですね、そうなんだ、
2: うん、今日はどうですか
0: 今日はやっぱそのチャンピオンなんで若干緊張しております
1: そんなことない
2: かける2やしなチャンピオン。
1: でも僕が一番最初にチャンピオンにならせていただいた、うん、M1 とかじゃなくて、うん、NHK のお笑い新人大賞も、
0: はいはいはい、
1: あの吉田さん当時 This is パンさん、うん、
0: 一緒やったね。
1: 一緒でしたよね。
0: 一緒やった。
1: そんぐらいの時から一緒にいただいてもらってるから、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ嬉しいです
0: 嬉しいです。何がおもろいの嬉しいのに何がおもろいの。
1: 今日東京来たのっていつですか。
0: いやいや、もう8年ぐらい経ってるよ。
1: あ、でも8年、え、2019ぐらいか、
0: うん、に来てるか、7年か。
1: そっか、
0: うん、
1: あ、じゃああれっすわ、僕がデビューしたぐらいで多分ちょうど。
0: あ、そう、多分ほんまそれぐ
1: らい。だからもうそっからずっと一緒なんだ。
0: まだ魔人ブ
2: ームで、ちょっと萎縮してるやんなんかたどたどしいなと思ってたんや。
0: いいや、あんたの方がお金持ってんねんかも。いいや、
2: せやせや。
1: でも今まで、うん、本当このラジオに先輩って、うん、芸人って本当井口さんとかしか来たことないんですよ。
0: あ、そうな
1: の。
2: 確かに、
1: 井

0: したってもう訳わかんないじゃないですか。そのなんかその、うん、なんか緊張とか先輩か後輩かもわかんないから。
1: 井口と雪もだから。
0: そうそうそう。だからこんなちゃんと先輩と喋るの初めて。普通に緊張してます。
2: めちゃめちゃ緊張してる。いつも通りでお願いします。
0: はい、ということでね、はい、今夜は吉田さんと適度な緊張感についてぐるぐる考えていきます。リスナーさんからのメッセージも引き続きお待ちしております。はい、

0: 送りしたのはパーオーム99999で遅刻魔でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今夜はゲストにイブさんが登場。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週から2週にわたってゲストをお迎えしているので、早速登場していただきましょう。この方です。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、イブさんとは以前イブさんの方の番組

0: 番組に出演させていただいて、うん、会うのはそれ以来ですよね。
1: それ以来でもなんか最近だったから、さっきぶりじゃんみたいな気持ちではいますけど、でもこれは僕ここ来るの初めてだよね。ぐるぐる
0: ぐるぐるの、あ、ぐるぐるに、そう、初めて来てもらいましたね。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しい。ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: ね、イブさんとはスイフロムヨルシカとしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマになっている風のアンセムに参加させていただいてます。2人で歌わせていただくのが、うん、あ、イブさんの楽曲でやらせてもらうのが平行線以来なんですけど、
1: そう、5年ぶりとかですね。
0: ですね、
1: はい。
0: ちょっと楽曲について少しお話しいただけたりしますかね、はい。
1: このとんがり帽子のアトリエっていう作品、すごくこうファンタジーな作品なんですよ。で、この曲のオファーをいただいて、最初はねそういう予定はなかったんですけど、ワンコーラスの曲をこうデモを作り切った後に、あ、これなんか女性と二人でこう一緒に歌いたいな、なんかちょっとこう共鳴っていうものも一つテーマになったので、で中でデモの曲を聴きながら、あ、これはスイさんしかいないと思ってちょっと僕から声をかけさせていただいて、なんか1,2 年ぶりかなと思ってたら 5年も経ってたっていう、
0: ね、驚きの感覚が湧いてたんだけど、
1: そうなんですけど、まあ、ちょっと当時はねこういろいろあって、そのレコーディングでお互い一緒にスタジオに入って歌うみたいなことをやれなかったんで、うん、なんかそれもね初めてやれたりして、ね、
0: お互い歌ってるところをね見せ合うのは初めてですからね。そうそうそう、
1: なんならお互いディレクションする、ディレクションって言っていいのか分かんないけど
0: 一応
1: それいいねみたいな、あ、めっちゃいいみたいな言いながら、ね、
0: またやりたい、あれ
1: ね、
0: 楽しかったです
1: っていうのもね初めてやれてすごい楽しかったですね。はい、
0: はい、ありがとうございます。さて今週と来週の水曜グルーヴバンチはイブさんをお迎えしてお届けしていきますが、皆さんから今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集しましたので、うん、私たちで答えていきたいと思います、
1: はい。
0: 結構普段からさ、うん、いろいろ垣根なくというかいろんな話題普通に話すじゃないですか、うんうん、あったら、
1: ね、音楽以外の話ばっかりだけどね、
0: そう、音楽の話はあんまりしないけどね
1: 確かにね。
0: で結構長く友達だから、うん、まあ、イブさんのことまあまあ知ってるなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: でも意外と聞いたことなかったなっていう、その今更聞きたいこと私も一つ持ってきたんです、
1: はい。
0: 苦手なものって何ですか、
1: うん、メロンとスイカとキュウリ、これに共通するものは、
0: すごいね、ウリ
1: 正解
0: ウリが苦手なんだ。
1: なんか苦手なんですよね、なんでだろう、なんか昔から
0: 知らなかった、
1: うん。
0: じゃあちなみにその苦手なものはウリ科のものですけど、
1: 食べ物はね、
0: あ、食べ物ですけど、
1: うん、
0: それを克服できる、こうそれと一緒に添えられてたら食べれちゃうとか、
1: うん、
0: あるいはアイテムじゃなくて考え方、うん、克服できる考え方とか持ってますか。
1: あー、なるほどね。なんか食べ物以外もそうだけど、うん、苦手な物事は基本的には避けるもう
0: なるほどね、
1: うん、中高生の時とかだったら、うん、どっちかというと鳴らすみたいなことを、
0: はいはいはい、
1: こう何回も経験すること、例えば人前で喋るの苦手でも、
0: うん、
1: もうどんどんどんどん回数をこなせばなんか苦手だけどやれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: で鳴らすってなってたけど、こう結構この年齢になってくるともうどうしようもないもの、なんか本当に苦手なものはもう苦手だから
0: 分かってくるもんね。
1: そう、できるだけ避けて生きる。
0: あ、なるほどこれ聞いてもらってるねみんなにも、
1: うん、
0: 勇気を与える答えだったんじゃないかなって思うけど、
1: まあ、鳴らすか避けるか、
0: ね、
1: なんか避けられないものもさ、うん、世の中にはあるじゃない。
0: ある。
1: でそういうものはもう鳴らすしかないよね。
0: うん、ね、
1: そう、できるだけね、
0: 避けられるならじゃあ避けていいんだよっていうね。
1: そう、避けましょう、ね、皆さん。
0: いや、素晴らしい、
1: はい、
0: ありがとうございますそして皆さんからの今更だけど聞きたいこともね、その募集してボックスを用意してるので、
1: なんか目の前にあるよ。
0: はい、すごい。
1: ボックスは
0: どうですか。じゃあイブさんから
1: いいんですか。
0: 引いてもらって、
1: な、これ引いて、なんでも
0: なんでもいいよ。いけ。
1: え、すごい。ラジオネーム鶏肉とクッキー、 風のアンセム水産

0: デイブ君の声のハーモニーがとても好きで毎日聞いています。質問です。前にスイさんがイブ君は闇属性と言っていましたがイブ君から見てスイさんは何属性ですか？で光だな。でも結構光ですね。
1: 光なんだ。
0: かなり光だね。うん、闇を感じたことはないですね。
1: ああ、
0: うん、闇の部分を。
1: 嬉しい。
0: うん、
1: イブさんのこと闇属性って言ったのは、うん、あの楽曲の話で本人は別に全然闇ではないと思ってます、う
0: ん、なるほど。
1: そう、光だなって思ってる、う
0: ん、これ闇属性って何の話だっけって今ちょっと考えながら
1: 僕って闇属性だっけそうかなってなったよね、う
0: ん、まあ、でもスイさん光かな。
1: あ、嬉しい、
0: うん、
1: 我々光属性なんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 美味しそうな名前だったな。
1: ナルソさん、スイさん、イブさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は今社会人になって10年目になるのですが、うん、たまに違う仕事もしてみたかったなって思う時があるのですが、うん、スイさんやイブさんももしアーティスト活動をしてなかった場合にしてみたかったこととかありますか？
0: うん、いや
1: 他に何もないですか？
0: あ、でも、
1: うん、
0: なんか動物が近くにいるお仕事とかちょっとしてみたい。
1: 動物が近くに
0: 猫カフェだね。
1: あ、猫ね。
0: 猫カフェしたいな。
1: アレルギーとかない、
0: うん、あるよ。がっつりある。だからそう、今この仕事してなくてアレルギーがなかったら
1: アレルギーもなかったら、ね、
0: もう別の人の人生だよねもうそう、だから絶対自分にはかなわないからちょっとしたいになってるのかもね。ないものねだりみたい。
1: いいな、
0: うん、何やりたいの？
1: 私してなかったら、
0: うん、
1: 漫画家になりたかったです。
0: あ、漫画家ね。
1: やっぱり人への貢献度がすごい分かりやすい仕事、
0: うんうん、
1: 目の前の人にありがとうって言ってもらえる仕事もすごい好きなんですけど、
0: うん、
1: もっとこう自分が一つの作品を作ったらすごいたくさんの人にうまくいったら届いてくれて、
0: うんうんう
1: ん、なんか落ち込んでる時とかに読んで笑ってもらって元気になるとかができるから、
0: うん、
1: なんかそういうことがしたかったかも。
0: なるほどね。
1: ギャグ漫画描きたかった。
0: ギャグ漫画描きたいの？
1: 今ちょっと自分の感性だと描けないから、まあ、だからアレルギーもなくて、
0: なるほど、
1: ギャグ線もあったら、うん、ギャグ漫画家になりたかった。
0: なるほど、ね、
1: 猫飼いながら。
0: あ、めちゃくちゃいいじゃん、ね、まあ、でも確かにちょっとないものねだりになっちゃうよね。
1: いや、そうなんだよね、うん、結局ね。じゃあ今日のところはこんなところで、
0: はい、
1: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。イブさんから曲紹介お願いします、
0: はい、聞いてください。風のアンセム、イブフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

0: お送りしたのはイベフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。あっという間に今週はお別れなんですが、
1: はい、
0: 来週もこのコーナーイブさんにお付き合いいただきます。
1: やった
0: ー本当かよ。
1: あっという間だった。本当にあっという間で
0: 早いよね。
1: びっくりしちゃった。
0: いや、来週もいていただきますのでよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 3日後にピアアリーナでライブをします、
0: うん、やった、
1: はい、チケットは完売してるんですが、聞いてる方で来られる方は楽しんでてください。よろしくお願いします。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人商店が開催中です。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人商店の特設サイトをご確認ください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。イブさん、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。スイさん、イブさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。い
0: や、なんかさ、うん、今聞いてくださってる方はさ、このスイさんとイブさんの素敵なお声の2人の会話を聞いた後に、うん、私とケムリさんの声聞いてどう思ってるの？
2: 本当、はいはい、ね、本当にそうですよね。ラジオぶっ壊れたかと思うんじゃないですか、
0: ね、あ、そういう周波数の問題で声が変になったみたいな。
2: そんぐらい声質を、ね、違うと思う。特に福留さんはもう3週連続で喉不調ですから、ね、
0: いや本当にそうですよ。
2: どういうことですか？
0: ギリね、だいぶ回復してきましたけど。
2: なんで治んないんですか？
0: え、見た X
2: 全部全部は見てないです。
0: X にさ、
2: は
0: い、謎の風が蔓延しているみたいな投稿あって、う
2: ん、あ、見ました。なんからしいね。
0: 私あれやば、うん、
2: なんかさ、こんなそのなんかソースのないさ、ネットミームを喋るラジオあるか？
0: はい、あれやば。
2: あれやばってあんな断定しない方がいい。
0: 一あれやば。
2: あ、一ってなんですね立てんの？
0: 一あれや
2: って。すね立てんだよ勝手に。
0: だからママもあれや、ママも。
2: 喉の調子が悪いからね。
0: いやだから余計にお二人の声が透き通って、うんうん、
2: 透き通って
0: ますよ。天然水みたいな声ですね。いや本当
2: して。桃でしか聞かないけどね。
0: そのなんかこの、はいはい、なんか二人の空気感も素敵やったんで、うん、ね、こちらもあんな穏やかなやつにしましょう。うん、
2: でいやできないよ。さっきも途中までその2人が喋ってる間なんか大声で喧嘩してたんだから。
0: あ、そうでしたっけ。
2: なんか変なこと言うから、なんか、
0: いやいやいや、煙さんね、変なこと言って
2: 。
0: 待って、
2: あなたがね、はい、
0: いやいやいや、お前がな、
2: は
0: い、
2: お前がな、
0: お前がな。すいません、
2: 吉田さんも入ってきちゃうぐらい。
0: びっくりした。
2: なんか喧嘩しちゃってました。ということで、はいはい、来週もね、お願いします、ね、
0: よろしくお願いします。勝手に終わらさないでください。スイさん、イブさん、来週もよろしくお願いします。可愛く言わなきゃいけない。こんにちは、ウェブぐるぐる水曜日のナビゲーター福田由美と、また
2: レワロマ松井けむりです。今週のぐるぐるは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: カーネーション吉田です。お願いします。
2: お願いします
0: 。
2: お願いします。今夜のテーマはね、適度な緊張感をくださいということで、メールたくさん来てますんで、吉田さんお付き合いください。
0: はい、お願いします。
2: はい、ラジオネーム後ろ餃子さん、福留さん、けむりさん、吉田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 読まれたら初です。僕は緊張感がなくても人がいるとしっかり作業をやりたい人なので、だらーっとする人がいるとイラつくので、緊張感を出す人が常にいてほしいです。ただやり方がうまくないと緊張感を出すときに嫌な人になってしまい、空気が悪くなるので僕はできません。いつか緊張感を出せる人になりたいです。吉田さん教えてください、ということで、
0: はい、
2: この人は、一人でもちゃんとやれんだけど、
0: そう、ね、
2: 周りの人がダラダラするのが嫌だから、緊張感出す人が大事で、自分がやろうとしたら嫌われちゃう、嫌われずにピリつかせる方法ありますか、吉田さん？
0: だから私別に辞任じゃないの。

0: 引き締め辞任じゃないから勝手に出てるみたいで分かんないんですけど、
1: そっか辞任じゃないのか、
0: 違いますよ、
1: はい、ピリつか引き締めようって時はないんですか。
0: もちろん引き締めてる時もあるよ、はい、あえてね、はい、でもそれってほら、はい、ライブでさ、はい、もうエンディングって言ってない後輩がさ、はい、ボケ続けたりさ、はい、ウケないノリを延々にやったりしてる時は、はい、あそれもういつ終わりますか、はい、みたいなことは言うけど、
1: 引き締まるな、
0: それはまあ、はい、まあ一個、うん、みんなで作る一個や、
2: 確かに必要なことです
0: もんね、
1: それも面白いですね、
0: そう、はい、なんかあえて人がやってるところに入って、うん、やめてくださいみたいなことは別にないから、
1: あそうかそうか、うん、
0: それはないよ、
1: それ裏でもないですか、別にその楽屋とかでも、楽屋とかで普通になんか、例えば何かのウォーターサーバーの使い方がマナーがなってないとかそういったところで言うとどうですか。
0: でもそれで言うと、うん、楽屋でさ、うん、あの紙コップでウォーターサーバーをね、はい、使えるわけよ、すごい、これってすごい贅沢なことやと思うね、
2: いいの、
0: う
2: ん、
0: いいやろ、
2: 羨ましいです
0: 。それをな、やっぱり紙コップをみんな自分で飲んで置いて、うん、捨てずに忘れんねん、
2: はい、いや
0: そうやろ、はい、でそれを誰片付けるかって、うん、スタッフさんになってしまって、はい、スタッフさんの仕事ではないやん、紙コップを片付けるなんて、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: そうだから私がみんなに見えるように一個ずつ、はい片付けてるよ、うん、
1: でも吉田さんがやってくれるけど、うん、やっぱこれ見よがしにやると、
0: そう
1: なるほど、
2: 吉田さん、はい、煙さんも食べたお菓子のゴミ捨てないんです
1: よ、そんなことないよ、
2: ぐるぐるでもう置いていくんですよ、です
0: 王様ですか、もう
1: 違います、
2: いよいよ置いていきますよ、飲み終わったペットボトルとか置いてます、
1: 置いてかないって、なんで嘘つ
0: く、ちょっと待って、ほんまのことがわからんから、私もマジで嘘はやめてって、
2: ほんまに嘘じゃないですか、
0: ティ
2: ッシュとか置いてる、本当に私いつも帰り道それ捨ててる、
0: ケムリさんの
2: 見てるやん、
0: ちょっとこれ今日のこと教えてよ、ちなみにティッシュ置いてくれるのはヤジマリも一緒です、
2: ほんまにめちゃくちゃ捨ててるやん、ケムリさんがお菓子のゴミとか一緒に捨ててますやん、
0: 捨てになってる、
1: はい、後で揉めましょう、
0: なんでだって、
1: 後で揉めるぐらい、
2: ね、山口さん捨ててるよね、
1: 山口
2: さ
1: ん捨ててます、
3: でも帰りでそういう話をノリでやってることある
2: っすか、いや私が捨てましたよって、まあ、私が捨てましたよっていつも言ってますやん、
1: いつも僕がまとめて捨てに行こうとしたら、うん、あの別のスタッフさんとかが、うんそれあやりますってやってくれるとか、
2: いやそんなもう本当にこう改ざんされてます、記憶が
0: わかりました、来週も来ますお願いします、
1: なんでだよ、毎週吉田じゃねえかよ
2: 私は嘘をついたことありません、電波で
1: ここで揉めたくないんです、
0: やめよほんまに、
1: はい、でも後ろ涼座さんも本当に、まあはい、やり方はまだわかんないです、嫌われない方法はね、
0: でも自分が一生懸命やってるのがいいんじゃない、あのあちゃんとしなって思わせる、ね、はいはい、
1: そうそう見せるってのが大事だと思います、
2: そうそうそう
1: ということで、後ろの方にもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
2: お願いします。

0: 送りしたのは椎名で最上級の愛をでした。
1: 木森さん、何か言うことあるんじゃないですか。
0: なんか福留さんがわざわざブース飛び出してアンケート取ったら、なんか僕のゴミを捨ててる福留さんを見たことあるスタッフさんがいたらしいです。
1: いや、いっぱいいたんで、全員ってかうんって言ってましたから。
0: すいませんでした。
1: すいませんでした。この後は日本お天気です。長寿さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は今日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。政府観光局は4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が原因一因とみられます。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスに乗っていた生徒が出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だったと警察に証言していることが捜査関係者の話で分かりました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故で、船長が転覆前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部、明日は一日を通して断続的に雨が降りそうです。雨足が強まったり雷を伴うところもあるでしょう。また沿岸部を中心に風も強まる見込みです。雨の降り方や雷、低い土地の浸水などにご注意ください。都心の明日朝の最低気温は20度、日中は気温がほとんど上がらず最高気温は22度の予想です。今日より大幅に低く平年と比べても低いでしょう。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

J-WAVE ぐるぐる81.3 FM J-WAVE ぐるぐる

0: 水曜日のナビゲートは福留美香と
1: 令和ロマン松井けむりです。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: カーネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。その今吉田さん福留さんがねブース飛び出して、うん、スタッフさんにアンケート取りに行くのとか、
0: はい、
1: 怖くないですかこの人すごい。
0: あの私が来てるって分かってる？
2: なんでですか？
0: いつもの動きすぎるんですよ、は
2: い、いやだってこの煙さんがまず嘘ついたわけじゃない、うん、
0: まあ結果的にね、
1: まあ、結果的にね、
2: でこのえみたいな、いやマジでこいつ嘘ついてますって、うんうん、あれあそこだけで終わってたら、うん、もう私がただの大ホラ吹き野郎になるわけ、まあ、ね、うん、今後の仕事にやっぱこう影響が出そうだなって思ったね、うん、飛び出してみました、う
1: ん、緊張感持てて吉田さんに対して、
0: うん、満員電車とかで大きい声出す人あんな感じよね。ちょっとやめてください。
2: びっくりすんねん。ほんまに
0: そんなことない。やめて携帯からたまたま出しちゃうとかはありますけど、
1: 満員電車で大きい声出す人一緒です。
0: やめてください。
1: ということで今夜のテーマ的には緊張感をくださいということで、はい、メッセージ来ております。ラジオネームストロングペロさん、うん、私の緊張が走る人は父です。典型的な昭和のお父さんで小さい頃の思い出が私を緊張させます。例えば外食時に兄の言動に激怒して怒鳴ったり、孫の手で兄を縛いて、孫の手を折ってしまったり、
0: どんな力、
1: 次男の自分は兄が怒られてる場面を陰から見てやり過ごしていました、うん、我ながら次男ってずるいですよね。最近は孫ができたことで柔らかい雰囲気になりましたが、そんな思い出から実家に帰った時には少し緊張してしまいます、うん、妻には家族なのになんで緊張するのと言われ、自分が変なのかなと感じることもあります。皆さんお父さんに緊張することはありませんかということなんですけども、うん、まあ、家族に緊張するっていうのは吉田さんいかがですか？
0: 私はまあちょっとないけど、さすがに、はいはいはい、まああの、うん、まあ女の子やしね一応、
1: はいはい、まあまあまあ吉田さんって当然ご兄弟とかはいらっしゃる
0: んですか？私が長女で妹が。
1: あ、そうなんですね、うん、妹さんがいるんだ。
0: 同じスピードで喋るよ。聞きたい。両親は私と妹の会話が聞き取られへんらしい。言われた。
2: 血つながってんのに。
0: そうそう、バーバーバーみたいな。何がおもろかった今みたいな。
1: そんな妹さん早口なんだ。妹さんでも普通に働いてらっしゃる。
0: もちろん一般でね、
1: 一般で働いてらっしゃるけど、うん、そんなスピードで喋って、うん、でもご家族仲いいって感じですか？
0: 仲いいかな。確かに怒られた記憶とかあるけど、緊張とかもないし、まあ、それこそ、うん、私の両親も今も孫がいて、
1: うん、あ、そうなん
0: です ね、もうじじばばになってるから、
1: うん、あらあらあらあら、うん、もう丸くなられて
0: る感じなんですね。
1: 福留さんもめちゃくちゃ仲いいですよね。
2: 仲いいですけど、うん、でも本当に顔と顔が1センチぐらいの距離で止まられたこともあるし、
1: うん、そう吉田さん超えじゃん。
2: あ、マジで馬乗りで殴られそうになったこともあるし、
1: うん、殴られそうになったって言ってるけど絶対殴られたと思うん
2: で、あのマジで突き飛ばされて風呂のドア破壊したこともあるし、
0: う
2: ん、
0: どういう家？
1: 何それ。
2: いや、そのマジで小学生とか、うん、中学生とか本当反抗期のうぜえガキみたいなのがしょうがないじゃない、う
0: ん
2: う
0: ん、口で言っても聞かへんかった、
2: うん、本当にだから、でも全然仲良しですよ今も、うん、
1: 仲良しだね。でも本当に仲いいですもんね。
2: マジで仲
1: 良 し連絡取ってるし、
2: うん、最近ずっと親にメンヘラしてます。
1: いねえよそんなやつ。
2: なんで連絡返してくれないの？
1: メンヘラって親以外にやるんだ。親にだけしないのメンヘラって。
2: 妹にも送りました、うん、お前はもう私のかけがえのない人ではないって。
1: なんか悪いじゃん。じゃあもう
0: めんどくせってスタンプが書い
2: てある。
0: それぐらいの仲良しではあります。
1: いいよ、ね、ご家族で緊張感あるって。でも僕は正直実はちょっとわかるんですよ。
2: やっぱお父様、
1: 僕お父さんに対して、まあ、威厳があるもんね。そうっすね、父親が偉人なんで、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: かっこいい。ちょっと緊張感はあるんですけど、でも男だからっていうのあんのかもわかんない。
0: 男同士っていうのがある
1: か、ね、男同士っていうの、うん、先生山口さんどうですか？ちょっと緊張感あります？お父さんに対して、うん、あんまないんだ。あんまないんだ
0: 山口さん。あんまない。色が金髪
2: だから、
1: うん、確かにね。いや、うん、怖いですもん、うちの父さん。
0: あ、そう、敬語でしたっけ？
1: 敬語ではないです。敬語じゃないですけど、でもまあ割と怖いです。普通に
0: 怒られる、
1: 怒られるし、うん、一回あのお父さんが運転する車乗ってて、うんうん、普通にナチュラルにお父さんがその喋ってる最中に、うん、まあ我々エリートはって。は
2: い、おもろ言われてみ
1: たい。怖いっす。一人称エリート
0: だね。そうそう、エリートじゃないといけないんだ、
1: 絶対。ベジータみたいなお父さんなん
0: で。お父さんに来てもらった方が引き締まると思う。
2: 喋ってみたい。
0: 喋、うん、ってみたいわ。
1: 見た目とかも多分意外だと思いますよ。
2: あれ
1: ガリッガリっす、うちのお父さん。
2: そうなんや。
1: ずっとマラソンやってて、もう、真っ黒でガリガリっす。
2: 筋肉質の感じ。
1: 俺の何を見てるそれは。
2: 遺伝があんまないな。
1: 遺伝がね。昔はお父さんも太ってたけど、
2: 生活スタイル
1: やな。今はもうガリガリになって、また違った感じあるから、確かに性別の違いもあるかもしれないですね。
2: あると思います、それは。
0: 引き締まるんだ。
1: で、こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか？
0: はい、続きましてはラジオネーム、田中とろろさん。
1: はい。
0: けむりさん、福留さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。専門学校に通っていた頃の話なんですが、うん、コロナ禍の影響でオンライン授業になった期間がありました、うん、入学当初はものすごく

0: 意気込んでいて、うん、新しい環境という緊張感もあり無遅刻 無欠席だったのに、うん、数ヶ月間のオンライン授業ですっかり緊張感も意欲もなくなってしまいました、うん、コロナ明け登校授業に切り替わった後からは遅刻欠席が増えてしまい結局翌年5月に学校を辞めてしまいました、続けていたらもう少し忍耐力のある人間になっていたのかなと辞めたことを後悔したりもします、うん、お三方は最初は順調だったのに緊張感がなくなったことで挫折してしまったことそれによって後悔していることはありますか、辞めるまで行っちゃったんか、辞めちゃったみたいですね、
1: 専門学校ですか、
0: 専門学校で、
1: 専門学校を卒業してたらもうちょっと忍耐ある人間になってたかなって言ってますけどその職業とか大丈夫、
2: うん、職業とかは空手の専門学校とか
1: 関係ないやつだよ。なるほどね、
0: でもちょっと分かりますわ、はいはい、私も AKB に加入してすぐコロナ禍だった、うんうんはいはい、入った時はもうアイドルやっとなれたみたいな、うん、1年半オーディション落ち続けてたので、うん、でもコロナ禍になっちゃって3ヶ月ぐらいで、うんうん、なんか衣装着て踊る予定が Zoom でルービックキューブやってて、うんそれはもうね、
1: それ
0: いやなんかその、うん、コロナ禍の間に隠し芸を身につけようみたいな配信で私割り当てられたのはルービックキューブで揃えるようになれってでも なれるわけないじゃないですか、うん、だからもう最後の配信はもうみんな完璧に仕上げるんですけど、うん、いろんなもの、うん、私はもうこのカメラの横にやり方を貼っておいて横目で見ながらはい完成しましたってバリイカサマしてました。
2: それは言っていいの今
1: それ今は今言っていいやつ
0: 全然あの1面しか揃えられません。6面なんて無理です。
1: そこでいいのかそれは。
0: だからもう結構その期間で確かにモチベーションというものは少しなくなっちゃいました私も。
1: なるほどね。
2: それはそうよね。
1: どうですか吉田さん自身は緊張感って、
0: あ、うん、
1: 持ってるんですか。緊張してる仕事してない仕事とかあるんですか。
2: でも、うん、やっぱ今こういうメディアとか新しい仕事はそういうのに緊張しながらもちろん言ってるけど、やっぱりライブはちょっともう緊張はないかな。
1: 特に寄せとかだと全くないですよね。こなすような感じになっちゃったりすることもあると思いますけど、
2: そう、そこは気をつけないと、う
1: ん、やっぱ芸歴もね重ねて周りの人もどんどん同じ人になっていきません。
2: そうい
1: つもこの人とライブやってるみたいなことってある。
2: またししがしらおんねんけどずっとおるやんって思ったりして、そう、はい、並びのメンツが変わらんっていう確かに緊張感のなさもある。
0: 人前に出てもですか、う
2: ん、だからさっきのな、うん、ケアリーナ緊張せんかった
1: もでちょっと気持ち分かりますよね。
2: 分かる。そのお客さんの数とかじゃなくて、うん、横に誰がいるかや
1: ね
2: んな。
1: そうですね、うん、漫才はやってきたから別にできるけど、う
0: ん、マジでその感覚、うんおもろいです。
1: 確かに。でもだって例えば、うん、めっちゃちっちゃい箱でも、うん、例えば、うん、ジュニアさんとかと一緒だったら絶対緊張しますよね。
2: めっちゃ緊張する。
1: それは絶対緊張します。
0: 本当ですか、うん、マジ人の数かもな。
1: あーそうなんだ。でも AKB、まあ、ドラミーもね、
0: ドラミーでも5000人ですけど、うん、めっちゃ緊張したし、うん、事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
0: やばでもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: キクリンさんとか。
2: あ、そうな
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
1: あの変です
2: ね。ビーチ部でやってるの、その
1: 間SMA ではないライブにいるんだよね。
0: そう、30人とかでその MC みたいなのやらせてもらっても、うん、やっぱ人前だから緊張します、30人でも。
1: 事務所ライブの MC とかやって
0: る。そうだよ、アシスタントね、
1: しかもトンツカタン森本さんみたいな。
0: アシスタント MC、
1: アシスタント
0: MC、 キクリンのアシスタント、
1: メイン MC キクリン、
0: キクリン、当たり前じゃん。
1: マジで行きたいんだけど、
0: 大御所だから事務所。出てくれますよ、よかったら。
1: ネタやんの、
0: うん、よかったら。
1: それは嫌だけどさ、
0: 見たいわ。
1: 見てみたいですね。確かに緊張感ないな、ある方が
2: 絶対にいいよ。
1: ずっとある方がいいけど
2: 絶対に
1: 慣れちゃうっていうのはね、難しいところでございますということで、こちらの方もステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはシェボンでカプレットでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DM オンラインクリニックごめんなさい、ごめんなさい、うん、勢いが、
0: はい。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: やったぜ。
2: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場によってディベートしちゃいますよ。ほんで、どちらの選択がいいかチョイスしちゃうよ。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント中。
2: ちょっと待って、吉田さんがいなくなったからって緊張感ないよね
0: 違います、
2: 緊張感ないよ、ね、
0: DMM さんへの緊張感です、これは。
2: ああ、そうだね。
0: もう DMM さん、 DMM オンラインクリニックさん、本当にいつもありがとうございます。
2: え、ってか知ってる DMM さ、うん、DMM さんが作った水族館あるの知ってる、
0: うん、そんなのどこにあるの。
2: 沖縄にあるんだって。
0: そんなの絶対面白いじゃん
2: 行ってみたいよね。
0: でもなんか行ってみたいよ、うん、え、なそれはなんていうところなんだ。
2: これはね、うん、DMM かりゆし水族館って言うんだ。
0: DMM かりゆし水族館もしかしてそこにはフクロウやナマケモノ、マイクロブタなど多種多様な動物もいるの。
2: え、水族館なのにお魚さん以外もいるの。
0: そうなんだ
2: あ、これ水族館のコーナーじゃないって
0: あ、違うんだ。
2: 怒られた怒られた。
0: でもなんか DMM さんも喜んでくれてるらしいですよ。い
2: や、本気でうちらはかりゆし水族館の話をしてるだけです、はい、本気で行きたいもん、はい、
0: 本当に行きたい、
2: うん、本当にイベントとかできたら最高だよね。
0: まあそんなの最高だけど、普通にプライベートでも行く、
2: うん、プライベートでも行くし、イベントでも行こうね。
0: でもイベントやんないって言ったらプライベートでも行きますよって、そんぐらい好きですよっていうね。
2: もちろん DMM さん大好き
0: 松浦恵子さんバレエ大好きや
2: もん。早く読みなさい。
0: ということで今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイスフライングしちゃった。
0: なんでだよ、ね、ラジオネームレモンかじり大さん、ケムケム福留さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 田中樹さん登場の回から聞き始めた新規です。ありがたい、
2: ありがとうございま

0: な人いんのかよ。
1: 本当に助かります。
0: 6月末から沖縄に1週間ほど新婚旅行に行く予定です。おめでとうございます。
1: 借りる必要とか言ってくださいね。
0: はい、その際に借りるレンタカーの車種で悩んでいます。ホテルなどいいところにしてしまい、出費がえげつないので安く済む普通車、まあ、それか一生に一度の新婚旅行だから 2,3 万多めに出してオープンカーを借りるべきなのか迷ってます。ちなみに奥さんは車は何でもいい派です、ということですけども、どうしますか福留さん。
1: え、いつ行くって言ってた。
0: 6月末、う
1: ん、普通車で。
0: あ、いいの普通車で。
1: え、普通車がいいです。
0: 普通車でいいのね。
1: やっぱり沖縄とか結構行ってるし、
0: うん、あ、本当に、
1: うん、運転するから。煙さん運転しないでしょ、うん、
0: まあまあまあ、でもオープンカーもおすすめですけどね。
1: いやいやいやいや、うん、普通車で。煙さんいいですか、オープンカーで。
0: いやでも僕、普通車もオープンカーもいいですけどね、すごい。
1: あ、じゃあ今日ね、うん、ごめん、本当私オープンカー運転したことないんで、
0: はいはいはい、
1: で、あの見たことも触ったこともないので。
0: あ、本当ですか。
1: 普通車の魅力しかプレゼンできないんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、わ、はい、かりました。
1: あ、本当に。
0: はい、僕じゃあそれでやってみます。一旦
1: 一旦、
0: はい、一旦ね、あれ一旦、まあまあまあ、わかんない、わかんないですよ。はいはいはい。
1: え、普通車にしようか。じゃあ、
0: え、いいんですか。
1: あ、いや、ごめんごめん、本当にごめんね。今週はごめん。
0: じゃあ僕オープンカーでいいですよ。いいよ、
1: 助かる。
0: いいよ、それでは行きますよ。レモンかじり大さんのお悩みチョイススタート。オープンカーは早い、移動が全部早い、絶対に。
1: いやでもさ、普通車の方がやっぱりその沖縄って小回りとかさ、うん、聞かせたい
0: 道
1: とかあるから。
0: いや沖縄の道はもうそのアメリカの影響もあるからすごいゆったりしてる。
1: まあ、ゆったりしてるけど、うん、
0: スピードが出るオープンカーの方が。
1: でもさ、やっぱりその駐車場とかに止める機会も多いだろうから、うんう
0: ん、ちっちゃいから止めやすい駐車場
1: で。その、うん、だからそのオープンカーとかやっぱぶつけちゃった時とかのさ、うん、大変そうじゃん。その
0: 大丈夫、ちっちゃいから使わない、う
1: ん、いやちっちゃくないでしょオープンカー。前長くない、まあ、ヤリスクロスがいいよ沖縄だったら。絶対ヤリスクロスがいい。
0: ヤリスクロスも素晴らしい車だけど、うん、オープンカーの方がテンション上がる。
1: いや、この時はヤリスクロスでしょやっぱり。
0: ヤリスクロスは東京で乗るのに最高。でも沖縄にせっかく来たんだから写真とか撮ろうと、うん、写真もめちゃくちゃいい思い出になりますよ。二人でオープンカー乗ってる写真とか、そんなの。
1: いや、二人でオープンカー、待って待って、二人でオープンカー乗ってる写真誰が撮るんだよ、うん、
0: それは
1: 誰が撮るんだ。
0: その置くんだよ、置いて撮るんだよ。最高の思い出だな。いいな。あ、オープンカーってすごい、周りの景色もすごい見えるから。
1: 三脚立てて撮るってこと。オープンカー
0: そんぐらいいいん
1: すよ。別に東京でもよくない。
0: 来る東京じゃダメ、うん、沖縄の海で。特に DMM 下流水族館の前。
1: いやいや、
0: DMM 下流水族館って。
1: 待って、下流水族館バックだったら
0: 外観も綺麗だから。外観も綺麗、
1: 下流水族館バックだったら普通車でも、うん、一輪車でも三輪車でもいい写真撮れるよ、う
0: ん、それはもちろんね。それはもちろん当たり前じゃん。 DMM 下流水族館なんだから。
1: それはそうだよ、ね、
0: それはそうだよ。でもより DMM 下流水族館をフルで楽しもうと思ったら、僕はオープンカーの方がいいかなって思います。
1: でも結構さ、うん、言っちゃっていいかな。
0: なんだよ。
1: 沖縄ってさ、うんうん、お天気変わりやすいよね、う
0: ん、はい、言っちゃいけないこと言ったね。
1: あ、ごめん。お天気結構湿度高めだし、その雨とかも結構。
0: まあまあまあ、湿度はね、でも多分もう
1: 私今まで沖縄行った
0: 湿度でも、もうそのオープンカーのあれスピードで全部吹き飛ぶんで。
1: そんな
0: 吹き飛びます。
1: なんか今日弱いな。
0: カロリーゼロです。
1: 今日雑魚だな。
0: でもオープンカーってルーフとかありますからね、ちゃんと。
1: いやでも、うん、私沖縄今まで行って運がなかっただけかもしれないけど、うん、雨降らなかった日ないんだよね、
0: う
1: ん、
0: 本当に運悪いそれは。かわいそう。え、何回ぐらい行って。
1: 4回ぐらい
0: 雨降りました、うんうん、沖縄の歴史上でたった4回だけ雨が降った日があったんですよ。残念でした。
1: バカすぎる本当に。
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするかリスの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: 送りしているのはラルクアンシエルでドライバーズハイです。
1: さあアンケート締め切りました。結果が出ております。
2: ゆりりりりりりりりりりり
1: ドン。福留さんの普通車 55.2%、 煙のオープンカー 44.8%、 結果は福留さん勝利。
0: ごめんなさい、ちょっと待って、うん、2個ぐらい言いたいことがあるんだけど、うん、なんか今日は、うん、なんかその絶対勝てるだろうなって思ってたけど、うん、案外ケムタンが強くて勝つかなって思ってたんだけど、うんうん、てかいつもこの割合じゃない？
1: そうだ
0: ね、こう同じメンツが、うん、いつ面が投票してるよね。
1: いつ面がその所属発表してるだけなんだよ、
0: うん、そうなんだよな、
1: 今日が29票ですね。
0: 29票。待って、先週より減ってない、うん、まだ X はバグってる？
1: バグってはない、まあ、
0: 正規
1: 一応ね、そのケアリナには2万人いたんですけど、ケアリナには2万人いましたよ。
0: いえ、ケムリさん、うん、いや私もこの目で見たよ、ケアリ埋まってる、
1: うん、
0: どこに置いてきたの？置いてきちゃった横浜に。
1: さすがにさ、車のファンの方がさ、うん、俺より多いとしても、29人ってことないよな、さすがに。
0: いや、とめちゃんのファンがまあ仮に10人だと
1: してちょっと多いから、じゃあもう15人
0: だとして、うん、ケムのファン14人。
1: そんなわけない、ケアリナ2万人いたんだから。
0: あんなんか14人なんだ。
1: 14人か。
0: 煙さんのファンの人。
1: 意味はよく笑ってくれた、俺のツッコミで。
0: 全員関係者？
1: 関係、世界中のテレビ局員全員集まってあれじゃないよ。
0: 関係者じゃないよね。
1: 違う違う。マジかよ。増えないな。
0: ちょっと頑張りましょう。
1: はい、どういうこと
0: で。かりゆし水族館の話がダメなのかな。
1: かりゆしさん、お願いします。
0: かりゆしさんじゃない。
1: ということで、お悩みを送ってくれたレモンかじり大さんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントしております。そして先ほど、ぐるぐるの YouTube チャンネルに、このコーナーの動画版の第2弾が公開になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回ゲストにラランド西田が来てくれています。
0: ラランド
1: 。はい。
0: ちょっと福留さんの声がマジで出てないんですけど、
1: そうだ。
0: でも動画はもうめちゃくちゃ面白いので、
1: うん、
0: 私の声は出てないけど、みんなは声出して笑いたくなると思うので、ぜひチェックしてくださいね。
1: お前田敦子さんみたいな。
0: 引き続きこのコーナーでは、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: ぐるぐる on 81.3 FM。ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井木森です。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: はい、私です。お願いします。
1: いやいやいやいや、上司の登場です。私ですじゃないですよ。カーネーション吉田さんです。お願いします。今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、たくさんメール来ております。ラジオネームエキゾチック茶番さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。私の周りの緊張が走る人はコテコテの関西弁で議論を仕切る同期の女の子です。先日受けた新入社員研修の性質上、同期の間でディスカッションをすることが多かったのですが、洞察力の高い彼女は何度も鋭い指摘をしてくれました。彼女は指摘をする際に関西弁で、それはあかんでとピシャリと否定したり今のはこれがこうやから、こうこうせなあかんと緩急をつけて話したりしていたために、同期の間で緊張が走っていました。その子があんな一個思ってんけどと口を開く瞬間、やばい来ると今でも身構えてしまいます。関西弁に萎縮しないためにはどうしたらいいんでしょうかということでございますけど、
0: 遠回しに何か言われてる感じもしますけどもね。
1: もうね、吉田さん、まあ、まさに関西弁ですけど、
2: そうね、でもこれ結構関西弁って、関西弁の中にもの種類があるから、
0: あるある、
2: このあんな一個思ってんけど、みたいな、これは森脇リリカが言う関西弁やんだけど、吉田さんの関西弁やったら、あんな一個思ってんけど、になんねん。これだから関西、すみません、
0: 全然、いや、上手に表現してくれてるよ。
1: わかんないよ。これ読んだのも俺だから。読んだのも俺だから、正しいかしら
2: よ。どっちの種類の関西弁かによって、結構ピリつき具合は変わるかも。
1: ね、で、その、吉田さんの関西弁は関西の中でもピリつき系の関西弁なんですか？
0: まあね、多分怖さはあると思うねんけど、でも簡潔やねん、言いたいことはもう決まってる、ほんまにそう、その、こっちが勘ぐらなあかん関西弁って、まあ例えば京都の人とかよく言うけど、私が、あのね、一個言いたいことあんねんけど、って言われたら、あ、ほんまに一個だけなんかあんねやって思う。
1: なるほど。
0: でも、あんな、一個だけ思ってんけどって言われたら、もしかしたら3個ぐらいあるんちゃうかみたいな、
2: ねちっこく言ってきそうな感じが、
0: こうしますかによねん。
1: いわゆる、ごめんなさい、詳しくなくて、吉田さんって、その出身で言うと、大阪って
0: 、大阪
1: の中でもなんかあるんですか、この辺というか。
0: そうね、だんじりは引きましたかな。
1: だんじり系の関西弁
0: で。だんじり関西かな。
1: ことですね。福留さんも関西弁ですけど、その辺ってどうですか、関西弁が、人を萎縮させる言葉だという自覚はありますか？
2: むちゃくちゃある。
1: 合うんですか？
2: やっぱり、ほんま今から良くない話します。もう炎上してもいいです。炎上してもいいんですけど、もうやっぱり、尼崎やから、その、結構、死ねとか言い合うのが、デフォルト。
1: ちょっと待って、尼崎って、死ねって言い合ってるんだ。
2: いや、うちの家庭ではデフォルト。妹に死ねってすぐ言わせれる。なんかその、だからその死ねって言ってくるワードとかも、すぐ分かるし、
1: 何したら死ね
2: って言うんですか、妹。だから普通、お前太ったなとか言ったら普通死ねって LINE で返ってくるから、マジでこれ死ねっていうのが当たり前やと思っててんか、友達とかでも言うし、で、その AKB 入って、そのあんまり死ねとか言わへん、その東北の子たちと喋ってたら、やっぱりめちゃくちゃ怖いって思われてたみたいで、マネージャーに呼び出されて怒られました
1: もん。
2: マジで、お前言葉遣い気をつけろって。
1: そりゃそうだよ、東北で死ねっていうの死んでほしいと思った時しかないから。
2: そう、だからめちゃくちゃ反省しました。そのやっぱ生まれた全然違うんやっていう。
0: それはね、
1: そうだよ。
2: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい。
0: そうやね。
1: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
0: そう、いっぱいいるから、逆にだから標準語怖かったよ最初。
2: 逆にですか。イラつかなかったですか標準語。
0: 全然、あの、なんか逆もあって、東京っていうか、その関東の人、生粋の関東の人って関西弁ずるいって言うやん。もう、もれなく面白く感じるから。逆もあって、関西人からしたら標準語がめちゃくちゃ面白く感じる。だからそのイラつきとかがなくて、シンプルにでも怒られてる時とか、やっぱ標準語で怒られたら、あ、その全然愛嬌とかもう含んでないんやっていう、ドストレートに嫌われてるんやみたいな感じ方はあったから。
1: なるほど。
0: 逆もしかりよ、これは。
1: 東京の言葉の方がおもろいとか思ったことはない、あんまり。
2: いや、私は、まあ全然どっちもおもろいなって思うんですけど、私はね、妹が、あの、標準語で喋ると、なんか、エピソードトークは3割減でおもんないって言ってました。
1: 妹なんだ。
2: 妹はそうやって言ってました。
1: そう言ってたんだ。
2: 関西弁で喋らない話はおもろくないって。 妹が、私はマジで思ってないんですけど、
1: その原理主義の人いるんだな、
2: ね、標準語むっちゃムカつくって言ってた妹が、
0: そういう人もいる、確かになんかバカにされてるみたい
1: な、ね、うん、僕奥さん大阪の人で、奥さんもめっちゃ関西の人なんですけど、
0: 一回合わ
1: せ
0: よ
1: 僕の奥さん相手からやつ何を言われるんですか僕なんか僕がそもそも持論として捉えてるのは、うん、あの関西弁は、うん、関西弁の人と喋ってると僕聞き間違いが格段に増えるんですよ、うんうん、なぜなら方言だから、うん、方言だから聞き間違いが増えて、
0: まあ
1: ね、で早口の人多いから、うん、関西弁結構喋んの大変なんですよね、
0: そっかそっか、日常会話でね、
2: 関西弁って早口ですよね、
0: うん、早い、これはほんまに早い、早
2: ほんまに
1: ごめんなさい、そのまあ吉田さんはお仕事で芸人だからあれですけど、うんうん、関西弁をあの直さない人ってのはすみません、本当に どういうあれですか、
0: やっぱり大阪がいっちゃおもろいからやなかっこいい、
1: それはもうそうなんだ、
0: いやマイノリティやろこれは、
2: 直すとかないし、うん、病気みたいに言うのやめてくれます、
1: だから東北の人だって、うん、沖縄の人だって東京来たら直すというか直ってくじゃないですか、
0: 寄せてはいくよね、
1: 標準語になってくじゃないですか、う
2: んうん、あかん、プライド持ってんねん、うちらは
1: そんな朝ドラみたいじゃ
2: ん、うちらはプライド持ってんねん、
0: 一番おもろいパイセンやもん、矢のパイセンや、
2: 一番おもろいな、ほんまに
1: まあ本当それ不思議だなと思いますけど ね、うん、だからこの人にはあれか、感染病萎縮しないためにはどうしたらいいんですかね、だから
2: 勝手に怖いもんって思われてんのかな、
1: その態度が怖いんだよ、その態度めっちゃ怖いっすわ、なんか
2: マジ、
1: うん、怖がってる人からしたら、
2: うん、でもなんか関西弁、うん、なんで確かに怖いんやろ、怖いって私よく言われる、い
0: や
2: い
0: や声もでかいんやと思う、
2: うん、私声むちゃくちゃでかい、うん、関西人、う
1: ん、関西人って傷ついたりとかするんすか、
0: おい一回子供抱かせろよ
1: なんで家族に
2: 傷つくの
0: 傷つくよ、
2: 活動休止してんだぞこっ
0: ち傷ついてるやん、
1: なんかそのお互いを傷つけ合いながら進んでる気がして、関西人って緩やかに自分たちをなんか、
0: ま、バカにしながら
1: 摩耗しながら、そうそう、バカにし強めの言葉で互いをなんか傷つけ合いながら前に進んでる気がして、
2: でもはっきり言うもん、うん、関西弁はなんか標準語の人とかってなんかその湿気臭い言い方してくるやん、
1: それが優しいと思ってる、
2: マジ遠回しに言うのか、
1: うん、そうそうそう、
0: でも確かに分かニュアンスが汲み取れない、もうええわって言われたら、うん、あの優しさやと思うけど、もういいよって言われたらほんまにあかんかったって思っちゃう、
1: なるほどね、うん、だからこれもう捉え方次第ですね、うん、この人もうまさに東京の人ですから、
0: そう、ね、
1: ちょっと慣れてください、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 怖くないです、
1: 怖くないですよ、ということでステッカー差し上げます、
2: めっちゃ優しいです、
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております

0: いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて感中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね
1: お送りしたのは音田正則で思いでした。
2: さあ改めて今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、メール来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンさん、福留さん、ケムニー、吉田姉さん、こんばんは。
1: 吉本ですかあなたNC ですか。
2: 福留さんだけはどう聞きましたケムニー、吉田姉さん、こんばんは、はい、私の緊張感があって大変だったけど結果的にうまくいったことは、うん、仕事のチームに厳しいと噂の先輩がサポートとして入っていた時のことです。予想通り細かいところまでかなりチェックが入りチーム内も正直そこまで見る必要あるみたいな空気になってました、うん、ただその上司が何度も細かく確認してくれたおかげで結果として大きな事故もなくイベントは成功、トップからもかなり評価されましたと、感謝を伝えたくてイベント後にその上司と飲みに行った時に言われた言葉が、うん、この仕事楽しいだろう、うまくいった後の酒を一緒に飲みたかったんだ。
1: うわ泣ける。
2: かっこよすぎました。あの緊張感を作り出し仕事の楽しさを教えてくれた先輩には感謝しかありません、うん、お三方にも当時は怖かったけど結果的にあの先輩のおかげだったなと思う方はいますか。
1: あ
2: うわどうなんですかね。
1: でも劇場なんかさ、ごめんねこっちに吉本話しちゃうけど全員怖かったよね。
2: いやめちゃくちゃ怖いですよ、
1: うん、そうなんですか、う
2: ん、なんか失礼ながら僕は怖い先輩がその怖い先輩のだったおかげで役に立ったことはまだないんですけど、うん、ただ怖いだけだったような気はまだしてるんですけど、うん、怖いっすよね先輩ってね、
1: うん、しかも私らが若手の時の、うんうんトップって、うん、今のかまいたちさんとか
2: そうすよ、ね、
1: あのいわゆる藤崎さんとか超絶エリート、
2: うんうんうん、
1: もううちらが世に出た時は売れてたし、
2: はい、
1: でやっぱりあの当時まだ全然武闘派やから、うんうん、みんな尖りまくってるから、
2: はい、
1: ちゃんと怖くて、うん、挨拶せよみたいなの全然日常茶飯事にあったら、はいはいはい、したのにみたいな、
2: うんうん、あしたのにですか。
1: まあまあしてるこっちがしたつもり、
2: まあね、うん、向こうが覚えてなかったらね、
1: そうお前らせよみたいな全然あったけど、
2: はいはい、
1: まあ、今思うとやっぱりそうやって言ってくる人いなかったら、
2: うん、
1: 全然挨拶なんかもう怠けてたなと思うから。
2: 確かに、
1: うん、私もそういう意味では感謝はあるかな、
2: そうですね、
1: 怒ってくれたっていうのは。
2: 僕も結構その

0: SC とかの、うんうん、あの NSC とかで特に厳しいじゃないですか、うん、芸人になるなった後よりも、うん、なんかあの時のなんか返事とか、うん、なんか NSC って福留さんあんまイメージつかないかもしれないですけど、うん、あの先輩に挨拶する時に自分が持ってる荷物なんか全部下ろさなきゃいけないんですよ、
1: うん、なんで
0: なんかわかんないけど、なんかな荷物全部下ろして
1: どこにも通用しない軍隊みたいな
0: 武器持ってませんみたいなことなのかな、
1: 手上げなのかな、丸腰ですみたいな、
0: で自分のクラスと番号とコンビ名言って、うん、質問よろしいでしょうかって言ってから質問するみたいな、うん、あるんですよ、ま、でも返事はめちゃくちゃ大きい声でみたいな、うん、なんかそのせいでなんかあの吉田さんわかるかもわかんないですけど、うんうん、なんか日常生活で、うんうん、吉本の芸人だけめっちゃ返事しません、
1: う
0: ん、
1: めっちゃわかる
0: はいっていう、うんうん、
1: バイト先とかでも、はい、そうそうそう、ちゃんと大きい声しゃべれるようになったから、うんうん、
0: はいって言います。
2: 今もそうなんですか、
0: はい、
2: 荷物
1: 荷物とかは
0: 荷物はもうせんくなった帽子ぐらいだけど、
1: そう、ね、
0: 帽子ぐらいだけどせんくなったな。でもはいはすごい大きくなったな。
2: 確かにね、うん、あでもそれはいいこと、
1: いいと思う、なんか一般社会においても絶対できた方がいいから、
2: うん、卒業式とかね、
0: そうそう本当にそう、僕病院とかで普通に大きい声ではいって言います
1: よ、ね、
0: 松井光一さんとかはいって言います、
1: ね、こんにちはとか言うよ
0: ね、言う言う、
2: すぐ愛想いい人にね、
1: なんか
0: そうそう、うん、なります。福留さんは厳しかったけど結局この人のおかげでとかあります、なんか、
1: うん、
0: そんと先輩がねやっぱいないから、
2: いない、今はいない、でもやっぱり AKB にいたおかげで、うん、自分が集団行動すごい苦手なんだなっていうのは分かりました、うんうん、
0: 改善したとかではなく分かった、
2: 一、うん、人の方が楽やなっていうのはすごい思いました、うんうん、
0: あなるほどね、うん、ちなみにそのプライムの先輩とプライムの盾ってどうなってるんですか、うん、吉本はやっぱ厳しいですよ、うん、先輩が絶対おごるとかもあるし、うん、挨拶もある、うん、キクリンさんとかは厳しいんですか、うん、
2: キクリンさんは、はい、あでも一回、うん、あれプライムライブの時だったかな、
0: プライムライブしかねえだろプライムの人が集まるなんて
2: プライムライブ、わかんない、でも全然あのお疲れ様ですって言われます、キクリンさんに、
0: あキクリンさんも敬語、
2: キクリンさんが敬語
1: なんでこっちは
2: あキクリンお疲れ、
0: なんで入った年次で芸歴決まるとかないですよね別にね、
2: でもだって親と同い年なんですよキクリンさん、
0: やば
2: じゃあまだ実家暮らしなの
0: キクリンさん
2: で、親にその起きる時間をなんか冷蔵庫に貼っておいて、うん、起きろって起こされてるらしいんですよまだ
0: キクリンのネカキャンはいいよだから今年も漢検一級に挑戦じゃないんだよ
2: キクリンさんにはずっとそれいじってますね、
0: うん、あそうなんだ、じゃあやっぱプライマーは割と緩くやってるってことですね、
2: うんうん、緩いのかな、うん、わかんない、私がただバカなだけかもしれない、
0: まあ、プライムだって芸人さんもね何人組かいらっしゃるから、うん、
2: いらっしゃる、
0: でも芸人同士は厳しかったりとかするのかな、
2: でもドンさんとかそういうドンクサイさんとかプロレスやってるから、うん、多分、うん、フィジカルが強いから、うん、もしかしたら武道派かも、
0: 武道派なぁと
2: 武道派
0: それ武道派って言うと
1: ちゃいますかとかどっちか知らんけど
0: ちゃいますかと派が武道派で言ったら武道派、
2: 多分武道派
0: 勝手に決めんだよということでこちらの方もステッカー差し上げます、まだまだメッセージ来ております、
2: はい、続きましてラジオネーム物理くんさん、
0: はい、
2: 私はこの春から大学生になったのですが、はい、生活に緊張感を持たせるためあえてまた体育会系の部活に入ることにしました、
1: すごい、
2: 高校時代はラグビー部だったのですが引退が10月と遅く、当時は部活のせいで受験勉強ができない体育会系はもうコリゴリだと思っていました、うん、しかしいざ大学に入って部活のない生活が始まると、うん、待っていたのは適当に授業に出て空き駒と放課後は家でただスマホの縦動画をスワイプし続けるだけの何の緊張感もない虚無の日々でした。そこであの高校時代の部活と勉強を両立させなきゃいけないという緊張感こそが生活の質を上げていたんだと気づき、再び修羅の道へ進むことを決しました。今では部活の看板を背負っているという緊張感から均衡法制な生活を送り、朝練のために早起きもしているので一日が長くて最高です。
0: すごいね、
1: 絶対無理や。
0: ラグビー部に入ったのかな、ね、この人また
2: どうなんだろう、深夜さんからかな、
0: 深夜じゃない
1: です、あのネタが日本で決勝
0: に行った、ネタ日本であるわけしといた深夜じゃないですよ、いやすごいわ、これは
1: これは偉いよ、もうこの人は引き締めるとかなくて自分で立せてるから大丈夫よ、
2: 楽を知ったらねもうずっとそっちにどっぷり行っちゃいますけど、
0: だから大学生と楽な方に流れないのすごいですよね、
1: すごいわ、
0: 本当そんなんで言ったらちっちゃい話ですけど、うん、僕もそのパーソナルトレーニングとか行きたいんですけど、で痩せたいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 最近、
0: だから、いやそういう習い事とかってどうですか、吉田さんしてます、なんか習い事みたいな、そういう
1: それで言うと私はパーソナルジム行ってるわ、
0: いやーすごい、
1: あんまその知れてるよ、週に1回も行けてないけど、
0: いやいや

0: ながらとかも、はいはいはい、だからなんか結構普通に習い事としても楽しいし、ついでに鍛えれていいな。
1: めっちゃいいね。
2: なるほどね、うん、そういうのやっぱしていかないとダメっすよね。
0: いや楽しいよ。なんかその仕事以外のコミュニティというか、うん、その喋れる人がいるっていうのも
1: 確かに大事かも。
0: すごい楽しい。
2: じゃ結構仲いいってことですか。
0: この間ピラティスの先生にずっとピラティスやってる50分間、うん、あのケンタッキーのうま塩パリパリチキンが美味しいっていう話をしたら、うん、終わった後食べに行ってくれたみたいで、罪な味でしたってラインが来ました。
2: すごい、ね、仲いいな。
1: 楽しいね。それは
0: そういうの楽しいんで、うん、行きましょう。まずピラティスから行こう。
2: 行かねえよ。ごめんなさいね。男でピラティス行かねえよ。
1: 謝った先にお詫びの上。
0: すごい姿勢とか整えれて、私全然整ってないけど。
2: ね、確かにダブル東の大東さんが言ってましたね。
1: ピラティス
2: なんか何ぞのノリで言ってましたね。
1: あ、そう。
0: ノリで。
2: はい、確かにピラティス好きな方多いですね。
0: そうね。ジム始めましょう。
1: いやでもいいと思う。ありやと思う。
2: 吉田さんはそのトレーナーの方仲いいんですか。
1: もう2年ぐらいずっと同じ人にお願いしてるから。
2: 仲いいですか。
1: 仲いい。まあでもそれでも歩いたら一定の距離感あるけど、でも出会ってからここも今日までの間に向こうも結婚して子供生まれるみたいな。時の流れは感じるからなんかいいなって思うよ。
2: あ、それ素敵ですね。
1: でお互いなんか遠方行ってお土産買ってきたりして、
0: はい、めっちゃいいじゃん。
2: 素敵ですね。
1: あ、北海道行ったんでこれと向こうは新潟行ったんでこれみたいな。そう楽しいよ。
2: あ、それ素敵な大人の関係、うんうん、
0: 始めます。
2: 始めます。始めます。
1: いいと思う。いいと思う。
2: 一緒に行ってたことあるんですけど、うんうん、行ってたとこのトレーナーさんがすっごいミーハーな人で、うん、なんか、
1: そっかそっか、
2: なんか壁にすっごいいっぱいサイン書いてあるんですよ。
0: じゃあ深夜さんに教えてもらえたらいいじゃん。
2: いや深夜は深夜でそのね、野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムってとこで働いてるんですけど、うんうんうん、あそこは本当にその芸人だからこそ分かりますけど、うん、信用できないやつも働いてる。信用できないトレーナーも働いてるから。あ、そう
1: なんだ。
2: あ
1: んな中でとんでもない派閥ができてるからね。
2: 深夜なんてむちゃくちゃで、あいつ筋トレすごいですけど、一回お客さんに空気椅子やらせすぎて怒られたことあるんですよ。ちゃんとしたトレーニングとかだって根性のトレーニングとかさせるから。そうそうそうそう、
0: いろんな種類がありますもん。
2: ありますからね。あったとこ行ってくださいってことで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ来ております。はい、ラジオネーム麻婆豆腐さん、あ、ぐるぐる初回から九州で聞いてるサイレントリスナーです。
0: ありがとうございます。
2: もう退職していなくなりましたが、パワハラ上等の上司が昔いました、うんうん、その方は熱量が強く曲がったことが嫌いな少々言葉が強い上司でした、うんうん、ですが普段は笑いも絶えず、うん、怒らなければ慕われる尊敬できる方でした、うんうん、退職された後ですが仕事をしていてこれでいいかって手を抜いた状況になった瞬間、うん、昔の上司の顔が浮かび、これを見たらあの人なら怒られると緊張を取り戻しやり直しました、うん、全部とは言いませんが、やはり適度な緊張は慣れてる状況ならなおさら必要かと思います、うん、ということで、だからこの人は厳しくされた記憶があるから、うん、今頑張れるよっていう、
1: 時々思い出してね、
2: 思い出してってことですけど、どうだろうな。
0: あ、でもありますわ。
2: あります、
0: うん、AKB の時にダンスマジで苦手で、うん、覚えていくのも覚えれないんですよ、覚えようと思っても、うん、でなんか本当にダンス下手すぎて先輩に笑われたりしてたんですよ、うん、後ろで、うん、結構それで自信がずっとなくなっちゃってたまんまやめたんですけど、うん、ドローミーに入って、うん、やっぱそこで笑われた経験があるからめっちゃ練習しました、うん、やっぱり。
2: なるほどね。
0: でもドローミーのメンバーは優しいから、うん、もう全然福留完璧じゃんとか言ってくれて、うん、褒めつつアドバイスくれるんで、うん、いい仲間だなと思いました。
2: トゲあるな。
0: ドローミーには私のダンスを笑う人はいません。
2: 過去にトゲがあるな。
0: 笑う人はいなかったので。
2: そうなんですか。
0: だからそう、うん、笑う人がいない方が伸び伸びできるんで、うん、
2: 調べたら分かるんじゃないですか、一緒にライブ出てた人。
0: いやいや、レッスンの話なんで大丈夫です。
2: 誰かが一人はいるっていう事実は別にいいんだ。
0: 結構本当にひどいよ。なんか福留さっきんとかもう一回やってみてとか言われて、やったら笑われる。
2: 何それ、
1: 女子やな。
0: でもあなたのおかげで強くなる、
1: うん、そうそうそう、結局そうよ。
2: まあでも素晴らしいグループですもん
0: ね。そうですね、素晴らしいグループですから。
2: 素晴らしいグループでございます。
1: 大好きです。ありがとうございます。
2: 大好きです。
0: 本当にもうい
2: ないんで。よかったです。
1: だんだん特定できた。
0: もういないんで。
2: その人はもういないから AKB 大好きです。
0: 今の AKB は本当素敵です。
2: こちらの方ステッカー差し上げます、はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は吉田さんを迎えてね、適度な緊張感をくださいっていうテーマで話しましたけども、
0: はい、
1: 吉田さんいかがでした？水曜日はなんか
0: 雰囲気、いや楽しかったよ、あのずっと揉めてて二人が
2: キムがゴミ捨てないからね。
0: どうしたのよ、
1: ね、CM 中もずっと揉めてます。さっきも揉めてましたもんね。本当に
2: 揉めてたっけ。
0: 揉めてたわ、
1: お前が来いみたいな。
0: ろ
1: くでもない喧嘩して、しょうがない、いけないもんはいけないですからね。
0: マジでそれな、
1: は
0: い、
1: まあまあまあ、まあ、僕らもね、あの伊原ほど萎縮はせず、伊原ほど萎縮せずに、ね、
0: 確かにね、うん、いや私は楽しかったです、リラックスできてたんです
1: よ、うん、まあ、ちゃんとねお話しするのは初めてだったかもしれないですけど、
0: がっつりはそう
1: や、いかがでした吉田さんは。
2: いやなんかその、うん、なんていうの、聞き締められ

0: って思って、うん、怒られるのかな、うん、みたいな、みんながその、うん、怖い人だよって言うから、う
1: ん、誰ですかそんな言った
0: の、うん、でドキドキしてたんですけど、うん、めちゃくちゃいい姉子でついて行きたくなりました。
2: 本当にね、
1: よかったです、誤解が解けて。
2: 吉田さん本当にその辞任はないわけ
1: ですよ、ね、辞任ないですよ、
2: 自覚なく
1: 無駄に切れたりしないですよ、そんな
0: 本当素晴らしい、
2: そういうことでございます。
0: 気分はでも萎縮してましたけど、
2: かなりしてないって、やめてる、萎縮してないですよ。吉田さんの前ではずっとこんな感じです、
1: う
2: ん、
1: まあ確かに、
0: うん、そうなんです、
1: 別に、まあ、芸歴は離れてるし、
2: 可愛い後輩ですよね僕、
1: 可愛いよ全然
0: でもゴミ捨てないですよ、
2: それやめろって
1: わかりました、来週も来ます
2: 何なん、
1: 助かります、
2: 来週何が変えられるんですか、
1: 助かります
2: ということで、はい、やってないぞ JWEB グルグルは明日も夜10時からということで、明日木曜日はエバースがナビゲート、うん、テーマは、頼り上級者への道っていうことですけども、明日ももちろん吉田さん登場しますけども、はいはい、エバースはどうですか、
1: まあ劇場で一緒になるけど、うん、まあ、そんなプライベートの交流とかないんで、
2: はいはいはいはい、
1: 逆に、まあ、まあエヴァースも私のことどう思ってるのかなっていう感じはあるけどね、
2: 確かにね、うん、そうですね、うん、でテーマとしては頼り上級者への道ということで、うん、やっぱこの頼るのが得意な人苦手な人がいるよねって話なんですけど、
1: はい、ね、
2: 吉田さんは人に頼れるタイプですか、
1: 頼れなかったから自分を強くしたって感じかな、
2: うん、
1: 強くなる、
2: 女騎士、女騎士のエピソードね、
1: そうね、若い時は特に、
2: あ、本当ですか、
1: もう今の方が全然、
2: はい、どんな時人に逆に人に頼ったりするんですか、なんか
1: 今は本当に、うん、だからもうなんか行ったことないバラエティとかで、はいはい、知ってる人がいたら、え、声出たことあるみたいな、どんな感じとか、
2: なるほど、
1: 聞いたりできるようになったよ、やっと。
2: 逆に昔はできなかったんですか、
1: できなかった、
2: 一人で悶々と考えて臨んでたんですか
1: 戦って大喜利して、はいはい、負けて泣いて家帰ってご飯食べてまた明日も頑張ってた
0: かっこいい、
2: かっけー、
0: 強くなるしかなかったんだ
2: 福留さんはいかがですか、そういう意味では人に頼るのは。
0: めちゃくちゃ頼ってますよ、
2: うん、あ、でも上手ですよね、福留さん頼るのね、
0: でも一回休んでますから
1: でもまた帰ってきてってことは、
0: 帰ってきて、やっぱり そうならざるを得なかったっていう、うん、そこで覚えました、うん、頼るということ、クロちゃんとか、
2: うん、
0: そのなんか優しい、うん、タクちゃんとかを、
2: 鈴木タクさん、はいはいはい、
0: 新一さんとかね、お見送りの、
2: 確かに、お見送りのってなんか野豪みたいに、
0: お見送りのとこの新一さん
2: 確かに誰にでもね、そのやっぱ聞いてほしい話あるタイプですもんね、福留さんは。
0: そうか、いや本当にそう、うん、それこそ吉田さんに初めてお会いした時も、うん、ずっとやばい
1: 言ってて、うん、仕事、この今日の収録どうしようって、
2: うん、あ、それもちゃんとすぐ頼れるから、
0: うん、結構うるせえガキだったと思うんですけど楽屋でかなりうるさかったと思う、
2: いやいや、いいなと思って、そう、
1: 羨ましい才能ですよ、
2: ということで、うん、はい、吉田さん本当に今日はありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: 本当にね、明日も頑張ってください、
1: はい、お願いします、はい、ということで、うん、今夜のナビゲーターは福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりと
1: カーネーション吉田でした、
2: はい、ありがとうございました、
1: おやすみなさい、
2: バイバイ、
1: ケム、ラビット頑張ってね
2: それやめろ、弱点みたいに言うな

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。とにかく野球だけじゃなくゲームの話も通じないということでね、なんかこう先週ねドラクエクリアしたんですよなんて言ってゲームの話をこう途中してる途中でもうみんながあまりに無反応なんてやめた方がいいのかなこの話っていうような気持ちの中、まあでもね、リスナーの方の中にはドラクエやってる方もいるかなっていうので頑張って喋りましたけど、とにかくもうここでは封じてばかりという中でねはい、でも頑張って喋っておりますけれども、最近の畑本博はですね、まあね、ずっと変わらずこう、まあ節制というかダイエットしてますよなんて言ってますけど、もう本当やむにやまれぬ事情でバーミヤンに行きました本当にやむにやまれぬ事情で、餃子がうめえよどうしてもなるべくヘルシーなものっていう中で、でも中華の中で何が一番こうヘルシーなんかなとか思いながら、まあでも肉野菜炒めが一番まあ野菜いける

思ったんですけど、ちょっと3個だけな餃子すいません、ダイエットの神様がいたら本当に申し訳ないんですけど美味しかったな餃子がね。ちょっと餃子目標にね、またちょっと引き続き頑張りますけれども、ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。ステラーディズ。

送りしたのは畑基博ステラデイズでした。まあでもね、餃子とかなんかこう久々に食べてみたいなこと言ってますけど、プリンとか食べてますファミリーマートに売ってる牛乳プリンが好きでね、はい、美味しいっすわ。でもなんかそのなんていうの、ちょっとこう息抜きに

0: その牛乳プリンばっか食べてたから普通のプリンも食べたくなってきちゃってで そうなってくると今度、まあ、どんどんなんかアイスとか食べたくなってきちゃっていっそ解放しようかなっていうねことになってきておりますけれど、まあ一応頑張ろうということでね。じゃあ今週もですね皆さんのメッセージ、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネーム春福さんです。はたくんにモノマネをしてほしいのコーナーに投稿します。めちゃくちゃなこと言っています。はたくんこんばんは。はたくんはモノマネがめっちゃ上手で、そうか、いろいろやってほしいのがあるのですが、モノマネというか落語のお蕎麦を食べるのをやってほしいです。ラジオから流れるはたくんのお蕎麦を食べる音ぜひ聞いてみたいです。落語家さんのようにうまくできるでしょうか。ちなみにお蕎麦とうどんでは鳴らす音に違いがあるそうです。あ、私そんなモノマネをそんなやった記憶もないんですけどお蕎麦を食べる音っていうどういうあれなんだ。クマさん、やい、ちょっとねそこまで行ってね蕎麦をね食べに行こうかと思うんだよ。そうですか親方じゃあちょっと行ってみましょうよ。うん、ここのな蕎麦が一番うまいって言われてるんだよ。ちょっと大将、そば行く。ここからやれって誰も。ちゃんと紙芝も分けてね、今喋ってますけど。あ、これがじゃあ、おそばといただき、じゃあいただこうかね。お後がよろしいよ。どうだったんでしょうか。はい、おそばということで。まあぜひ、じゃあ、このモノマネをしてほしいコーナーね、できそうなのが、あと平泉聖さんだけですけども、ね、できる。
1: 母さん、お茶を入れてくれ、母さん。
0: これだけですけど。続きまして、田んぼでマンボウさん。はたくん、メガネさん、こんばんは、ふつおたです。いつも、最後の CM に行く前、はたくんが小芝居をしているのが楽しみの一つなのですが、先週みたいにちょっとハイテンションだったり、誰かのモノマネをしたりした時、メガネさんやスタッフさんたちは笑ってくれているのですか？はい、OK とか言って、極めて業務的に次に進んでいるのですか？窓際に追いやられている、嫌われているとおっしゃっていたので心配しています。笑ってくださっていますようにと祈っております。まあね、あのまま CM に行きますから、その時の皆さんの反応は本当に伝わってないと思います。とにかく今嫌われているという状態ではありますから、それだけをお伝えしておきます。ラジオネームコンペイトーさん。あけみママに相談のコーナーに投稿します。あげみママこんばんは。もう半袖でいいでしょうか。
2: まだ早い。
0: ちょっとまだ早いですね。羽織るもの一つ必要かなというところで、久々でしたね、あげみママね、はい、ありがとうございます。ラジオネームしずくさん。ふつおた、先週の放送で LINE のスタンプについてのお便りが来ていましたが、はたさん、 LINE のアイコン初期設定から変更しましたか？ひょっとしてまだ初期設定のままだったりして、真相を教えてください。初期設定のままです。もう変える気がなかったわ、忘れてたわ、俺あのままですわ。あのなんていうか人型というか、何にしたらいいんだろうね本当に。前もこの話なんか前も全く同じ話したけどな、なんかあそこの俺だけかな、あそこに対してなんかすごくこう自意識を感じるんです。皆さんのアイコンとか見た時に程よいなっていうよりは、なんかこう、あそこ主張しているのかなっていう、こう自意識が私の中で働いて、なんか自分は恥ずかしくて何も変えてないっていうか、何にしたらいいんだろうと、ちょうどいいのか分かんないままなんですけど、
3: あれが、人型の人の方がなんか私恥ずかしいねえ、なんか、
0: 尖ってんだあれ、そういうことか、
3: なんかそれか、なんか騙してる人がどっちか、あ自分をこう見せたくない人か、
0: なるほどね、
3: なんかどっちかかなと思って、
0: こっちの方がおかしいんだ
3: と思ってました。
0: ちょっと新参者なんで、私ちょっと LINE の常識が分かんないんですけど。あ、そうなんですね。何にしようかな、小文字の H ポーズとか、でいいんですか、いや多分まんまだと思う、しばらくまだまだ、はい、ありがとうございます。ということで、僕旗本ひろえの疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。旗本ひろ×友を青葉。

お送りしたのは旗本博かけるとも青葉でした。というわけでここからはこちらクイズ旗もんもん。これ最後だけハリウッドのね映画の公開全米ナンバーワンっていうみたいです。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕旗本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送って

ていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はロフマ王の鏡隼人さんからの無人島モンモンと非常に存ずる方でございましたけど、というわけで今夜なんですが、最近またしても不正解続き、あ、そうでしたっけ、なんか合ってなかった、不正解続きということで、リスナーさんテキスト問題に時間の限り挑戦していきたいと思います。問題、何かを当てた気持ちで言いますけどね、1問目まずはですね、問題、ラジオネームゆぽこさんですね。問題、90年代の後半頃にとあるスーパーの駐車場で若い男性が何かをしていました。私はスーパーの駐輪場でそれを見たのは初めてだったのですが、さてその人は何をしていたでしょう。90年代の後半っていうのがなんかどういうこと、世紀末にやってたんだ、スーパーの駐輪場。まあ良くないことなんですけど、サドルをブロッコリーに変えるっていうちょっとこうやっていたずらを、良くないことなんですけど、なんかね、ブロッコリーがサドルになってる事件でありましたよね。聞いてください。ヒント1、当時確かに流行っていた、とは思いますが、なぜここで流行ってたの。90年代の後半に流行ってたこと、90年代後半って言ったら、まあ、自分高校生ぐらいだから、高校生から大学生ぐらいでしょ、流行ってたこと、何が流行ってたんだろうな、パラパラじゃないですか。今やってますでんでんでてんてれれれれれ、聞いてください。お、ヒントにそれ専用の音楽があります。あら、当たったかもね。当たったんじゃねえのこれ。90年代の後半でちょっとやっぱユーロビーとかさ、そのちょっと前ぐらいのね、 TK サウンドぐらいからやっぱもう日本にも浸透してきて、90年代後半にはちょっと何はっきり分かんないんですけど、俺もパラパラがいつ流行ったとか覚えてないけど、きっとそうでしょう。やっぱ平成のね、コギャルブームとかもあったし。いきます、パラパラ。やっぱりすごいじゃん。ヒント2の前にも、パラパラを踊っていた。車の横に立ってカーステレオでユーロビートの曲を吹いて無表情でパラパラを踊っていました。多分練習していたんだと思います。終わると何事もなかったように車に乗って去っていきました。畑さんもパラパラ踊ったことありますか。今踊りました。今踊ってました、ブースの中で。でででで、その 2個しかないんですよ、私のこのグーをなんかやるやつと手をなんかこのなんていうの、横にやるやつがパラパラだと私思ってるんですけど、テレデデデデデって決めポーズみたいなのがなかった、あってんの、敬礼みたいな、敬礼みたいなやつだよ、わかるでしょみんな。よし、いいよ幸先が。じゃあ2問目いきましょう。問題、ラジオネームこうちゃんさんです。問題、今年高校生になった息子が最近バレーボール部に入部しました。先輩に1年生ボールと荷物運んでと言われ、息子が運んだものは何だったでしょう。難しいね、どういうことなんだろう。ボールと荷物を頼まれたのに何か違うものを運んじゃったってことですか、これは。荷物、むずいな。ヒントください。ヒント1、他の部員が全部持って行ってしまい、運ぶものが何もなかったようで、本来運ばなくていいものを持って行ったそうです。運ばなくていいもの、何、監督を運んで、監督のこと運んじゃった。こらこら、聞いてください。
難しいな。

全然ピンとこないな。ヒント2はバレエの道具とは関係ないもの。軽く笑いが起きたことに満足していたようでした。プロファイリングですが、先輩も同級生もみんな仲良しでいい雰囲気の部活です。本来運ばなくていいもの、体育館だよねきっと。でもねバレーボール部だもんね。それが違うのかな、体育館じゃないのかな。運ばなくていいものを運んじゃったの、なんだ。本当に何も浮かばないの。バレーボールに関連してないの、あ、関係ないもんって書いてある。だみんながバレーボールとかこうバッグみたいなものとかいろいろこう運んでって、この息子さんは、おかもち。出前のおかもちで。おかもち。ちょっとわかんなすぎて。先輩、あ、惜しいじゃん監督。ちょっと。先輩をお姫様抱っこした。めちゃくちゃ挑戦したねこれ。これ失敗したらだいぶつまずくぞ部活。だいぶ挑戦したね、すごいですね。勇気あります、ありがとうございます。ちょっとでもおかもちも結構受けたんじゃないかなって気がしますけどね。みんなボールとか持って一人だけ出前でおかもち持ってるっていうね。さあ問題いきましょう。問題、ラジオネームビミコさん、問題、先日某アイドルグループのラストライブに行った際、持参したうちわに私が書いた言葉は何でしょう。うちわに書く言葉なんてマジわかんない。こっち見てみたいなやつあるよね、こっち見てみたいな。ヒントください。うちわに書く言葉、ヒント1、特定の人に向けては書いていません。みんなに伝えたいと思っていました。みんなっていうのは誰なんでしょう。この地球にいるみんななのか、メンバーみんななのか、そっちか、それとも来てる子一緒にねライブを楽しむみんななのか。それによってメッセージの内容が変わってくる気がするんですよね。最後でしょ、でもラストライブでみんなに伝えたいことってあるの、うちわに書くんですもんね、悔いを残さないように精一杯今日を楽しもう。長いですか。ヒントください。ヒント2、ある野球選手の名言をお借りしましたと。あー、なるほど。でプロファイリング要素、某アイドルグループとは嵐のことです。じゃあなんで最初に隠したんだってことになります。嵐さんのねラストライブに行って、ある野球選手の名言といえば、でもまあ野球選手の名言って言ってさ、パッと浮かぶものってもうそれしかないから、よし、嵐は永久に不滅です。そうね、はい、正解ということで。野球好きの畑くんには簡単すぎる問題でしたかね。そうですね、これはちょっと私、まあ野球選手の名言って言ったらやっぱ中島さんのね、巨人軍は永久に不滅ですが出てくるかな、さすがにね。はい、ということで。以上ですか？はい、ということで今夜は正解数2問ということで。おー。やっぱ最初が結構ねピンと来方、パラパラのピンと来方は、はい、神がかった神パラだったというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ今後もね積極的にパラパラは番組内でも踊っていきたいな。ちょっとパターンが2個しかないですけど、はい、グーとこれしかないですけど、あと敬礼もありますから、はいはい、ということでありがとうございます。このコーナーでは引き続き皆さんから超パーソナルクイズを募集しています。ゲストの方のコメント次第もお届けしつつ、皆さんの問題が正解率アップにもつながりますので、ぜひご参加ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

畑本博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を叶えていきたいと思います。番組新ステッカーを作りたい。先代の手書きイラストステッカーの在庫がいよいよ底をついたということで、3代目になるんですね。3代目の番組ステッカーをいよいよ本格的に制作していこうと思います。現行のものはですね、過去番組で飛び出した流行語をもとに作成されておりまして、びっちゃびちゃのナマコ、肩ぶん回しの風、地獄の底からダルメシアンというね、3種でしたけれども、今回もまたですね、直近のパンチラインをステッカーにという話で、ステッカー制作委員会がですね、協議のもといくつかのフレーズ決定させていただきまして、それを私畑本博がイラスト化させていただきました。はい、せっせせっせとね書かせていただきまして、今なんと4種ねイラスト化されておりまして、まず1つ目がコラーゲンボール、はい、そしてまあこれはねやっぱ入るかなというところですけど、スナックあけみという、そして前世はイギリスの兵士っていうのが入ってきて、最後に滑り込みましたね、こちらね、布団にピラルクという、はい、この4種を今イラストにしてあります。あとスパークとかウェンズデーとかハタスイッパーとかで文字も一応手書きでいくつかこういうご準備しておりまして、この組み合わせでねデザイン決めていこうかなというふうに思っているんですけれども、あの前回はまあだからビックリマンシールみたいなね形の正方形のイラスト自体がこう黒ペンで描かれていたので、まあ、単色というかねっていう感じでしたけど、今回はあの iPad で描いたんで色ももうついておりますので、はい、カラーもありつつ の, あのどういうそのサイズ感のステッカーにしようかなっていうので皆さんにちょっとご相談なんですよ。僕相変わらずその正方形で同じような大きさでいくのか、はたまた長方形とかね、いろんなその形どれがいいかっていうのをちょっと皆さんぜひちょっとご意見ね聞かせていただきたいので、メールメッセージいただけたらなと思いますし、そうですね、今イラストは4種描いてて、あそれにさらにどういう文字要素を入れてほしいかっていうのも送ってほしいですね皆さんに。スパーク、ウェンツデー、ハタスイッパー、まあ、あとはその JFM のね正式なロゴとかも前回も入ってますけど、そのあたりを入れたいななんて思ってるんですけど、と結構ね文字も何パターンか書いたりしたので、まあ皆さんの意見も伺いながらなんですけど、まあ大きくはだからステッカーの形なのかな、大きさと形をね、スマホのカバーの中とかに入れれるサイズがいいよとかね、長方形で、丸いのがいいよとかなのかな、そういうところはい含めて、ちょっと実際ね皆さんにもメッセージを送っていただけたら、今なんかねこうなんて言ったらいいの、イラストを切り抜いてくださってちょっとこう自由に組み合わせられるような福笑いみたいなものを今手元に作っていただいてるんで、これ目つぶってねこうやれば眉毛がこことかっていうような感じで、あの文字とイラストを組み合わさることにはなるんですけど、それでいいのかもちょっとわからないんで、はい、ちょっと皆さんのご意見も、はい、もうでもイラストはもう書いたんで、ぜひこれはもうボスにしないで作ってほしいんで、はい、文字の感じと形と大きさといろいろこうご意見いただけたらなというふうに思っております。ということで、まあね、いろいろこうそのご意見をいただいて、さらに揉んでいってで委員会で再考させていただきます。それではここで1曲です。ジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On。

お送りしたのはジェイソン・ムラーズ「Turn Your Radio On」でした。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定ですけれども、まずはオーガスタキャンプですね。オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th Anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日の14日金曜日には前夜祭もございます。さらに昨年のオーガスタキャンプの映像作品が、リリースされることになりました。オーガスタキャンプ2025山崎まさよし 30th Anniversaryということで、こちらは7月29日水曜日受注限定商品として販売されます。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして7月13日はライブナタリー離婚伝説かける畑本博ということで、7月13日月曜日ですね、ゼップ羽田にて開催されます。そしてジョインアライブ2026のタイムテーブルがね発表されました。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催される毎年恒例の夏フェスジョインアライブ、私畑本博は19日日曜日、ミラクルリーフに17時35分からの出演です。よろしくお願いいたします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博漂流。

りしたのは旗本博漂流でした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームもるみさんですね。畑さん、メガネさん、こんばんは。ふそうたに投稿します。20代後半の娘は野球のルールを全く知りません。先日一緒にテレビの野球中継を見ていたら一塁も三塁もわからないらしく、ボールを打った人はどっちに走るのとか、ピッチャーが一塁に牽制をしたらなんで急に横に投げる、怖っとか言っていましたそういうもんなのかな。こんな感じでは職場や飲み会で野球の話題が出たらどうするのか心配です。私は昔ドカベンを読んで野球のルールを覚えましたドカベンで覚えるのもあれですけどね。とのまあ飛騨白鳥の湖とかね、全然誰もまた知らないですけどすいません、すいません、ほんとすいません、許してください。野球の話をしました、許してください、嫌わないでください。娘も漫画が大好きなので畑さんにおすすめ野球漫画があれば教えてもらいたいです。できればイケメン選手が出てくるやつがいいです。まあ、漫画でね野球のルールまで覚えられんのかな。そうだな、まあでもやっぱタッチとかね H2 とか

足立先生ので、まあでもどっちかっていうと、まあ、野球も楽しいけど、そのキュンキュン来ちゃうからね、足立先生のはね。まあ足立作品を、はい、読んでいただけたらと思います。でもまあこれが現実なんでしょうね。一塁に

0: ラジオネームメイさん、畑さんこんばんは。先週の放送でおっしゃっていたブーマー、私はボキャテンしか思い浮かびませんでした。遅れてきたルーキーブーマーですよね。私が好きだったのはアジアの超特急抜群です。ああって言ってます。目の前でした。畑さんのキャッチフレーズは鋼とガラスでできた声ですけど、メガネさんのキャッチフレーズは何です？ボキャテン出てたんですか？そうですね、まあでもメガネさんってさ、キャッチフレーズつけやすいよね。いっぱい特徴があるから。やっぱそのデッドリフト上げる100、今何キロですか？
1: 160です。
0: 160キロのデッドリフト上げてることとかさ、山登りでね、山の神って言われてるでしょ。箱根駅伝以来の山の神。いろいろあるけど、そうですね、スピリチュアル柔道ですね。はい、スピリチュアル柔道メガネ。これが、はい、メガネさんのキャッチフレーズとなります。はい、皆さん覚えてください。ラジオネームコロコロさんです。畑くんメガネさんこんばんは。ふつおとです。妹の娘、姪っ子がほっこり、わかるよね、妹の娘が姪っ子だってこと。妹の娘、姪っ子が北海道にいるのですが、ちくわパンが人気だそうです。ちくわの中にツナマヨが入っていて、パンに包んで焼いてあるそうです。これはちくわもツナマヨもパンも畑くんが好きなものばかり。すごく美味しそうなので、機会がありましたらぜひ食べてみてください。というこれは美味しそうだね。なんか聞いたことあるな、ちくわパンって。あ、なんかこうウィンナーロールみたいな感じでちくわが中に入ってて、さらにその中にポテス、ツナマヨか、ツナマヨが入ってる。これはぜひ、でもやっぱ北海道行かないと食べられないよね、きっとね。ジュニアライブの時か、じゃあね、ジュニアライブの時にこのちくわパンを、はい、うん、あ、本当ですか。マネージャーさんが探してくれるそうなんです。はい、ジョイアライブのステージが終わって喉カラカラの時にちくわパンをそれをビールで流し込むっていうのが分かんないですけど。ラジオネームおけいさん、畑くんこんばんは。ふつおたです。5月から木曜スパークのパーソナリティになられた杉本ラララさんが路上時代に愛のカバーを歌っていたそうです。ありがとうございます。愛を歌うと通行人の方が足を止めてくれて CD も売れたそうで、いつかお会いしたいと木曜スパークでお話しされていました。ギタージャンボリーにも出演されていたりと共通点があるので、いつか共演したらいいなと思いお便りしました。あ、ね、木曜スパークの担当になられたということで、路上時代にそんな歌っていただけてたんですね。嬉しいな、ありがとうございます。ぜひじゃあね、はい、スパークの曜日を超えて、はい、コラボレーションということで、はい、杉本ラララさんのクイズをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、本日ラストの曲です。畑本博、5月の天の川。

送りしたのは畑基博5月の天の川でした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイーパー、何かい、え、ここで最後のお知らせかって、いやそうなんですよ親方。

畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングの時間となりました、ね、皆さんにも伝わったと思いますけど、私が何をしようが無反応、お叱りをね受けますから、すぐ皆さんから、特に

ピリチュアル柔道家ぶん投げられます。スピリチュアル柔道に、背負い投げをされ、その後倒れてる受け身を取った私に向かって風の時代ですって言ってくるっていうですね、スピリチュアル柔道、羽田さん風の時代ですっていうですね、すごい怖い怖い柔道をやってますから、はい、私も不用意な発言をするとね、下手な落語とかやってもすぐぶん投げられて、そういうのありますから気をつけていきたいなと思っておりますけど、そんな中ですけれどもね、もう来週の畑、来週の畑もんもんが、もう本当ですよねこれね、わかんないですけど、来週の畑もんもんは由美かおるさんです。おそらくまた JWEB でこの唯一この番組だけスピリチュアル柔道の何かによって、あの皆さん引きつけられて由美かおるさんのクイズが出るということですごい楽しみですけど、ありがとうございます。というわけで、来週も飛ぶ鳥懐にいるときは狩人もタスクという言葉もありますので、なんだか大変そうな時はいくら憎らしくても助け合いつつお届けしていきます。憎らしいか、窮地に陥った者が救いを求めてくればどんな事情があっても助けるのが人情であるという例え、あ、そういうことなんですね。皆さんなんとかお願いします。この番組ね、スタッフの皆さんのおかげで支えられて、私もこうして喋って、はい、喋られておりますので、ね、好きになれとは言いませんけれども、穏便に、はい、どうぞよろしく、ぶん投げた後に怖い占い結果を伝えていくやめてくださいという、この後の JWAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。本当にやむにやまれます、餃子がうめえよ。ちょっと大将、そば一回ここからやれって誰も言ってない。じゃあこうかね、キューキューキューって決めポーズみたいな、なんかみたいなやつだよ。すいませんでした、本当に野球の話をした私が悪いです。160キロのデッドフィーと上げてることとかさ、山の神って言われてるでしょ箱根駅以来の人、山の神、スピリチュアル柔道

0: place。時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当しております
1: ネグセです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直江と
3: ベースのショットと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。はい、ということでネグセの金プレ通称ネグス放送46回目でございます。よろ、はい、ということで先週はですねめっちゃライブしました。
0: はい、
4: でですね、はい、来月の横浜アリーナ公演に向けて YouTube で毎週ライブ映像を配信するって。俺ら太っ腹かよ。
1: 誰がデブや。
4: 確かにごめん
0: 言ってないって大丈夫だってちょっとだけだよ
4: ちょっとね、
0: ということでね、今日はですね嘘や誇張で再生数が伸びる不健全な日本に決着をつけます。さらに今週もリョたちに捧げる、新コーナー会議があります。はい、この番組は1時間ですがフリータイムに入った人は1時間で出ないでください。
4: どういうこと。
1: 確かにね、もったいないね、フリータイム
0: もったいないよ。
3: カラオケの話、何の話の。
4: サウナかもしれんしな。
3: 確かに。はい、X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
1: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: イエイエイ。寝癖でめちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛してでした。
1: 寝癖が放送している JR キングスプレス、ここでメッセージを紹介します。します。
2: すげえ。
0: さて何が来るのか。
1: いきます。ラジオネーム吉沢かほごさん。
0: 吉沢かほごさん面白いな。
1: 吉沢かほごかな。僕の家の豚汁はセロリが入っています。
3: 珍しい、はい、
1: みんなになんでお前の家の豚汁にはセロリが入ってるんだよって言われます。僕は逆になんで皆さんの家の豚汁にはセロリが入ってないんだろうと思うくらいセロリがしっくりくるんですが、皆さんの家の豚汁には何が入っていますかということですね。
0: でもセロリは余ってる時に俺も入れたことありますよ。結構スープにセロリは合うんで、まあ、
1: 合いそうですね、うん、確かに。
0: まあ、これ豚汁に縛られると結構むずいですけど、味噌汁っていう大まかな
1: でいく、大枠でいく
0: ジャンルで見たら俺は絶対入れるのはナスですね。
1: あ、ナス美味しいですね。
3: そうしようね、いっぱい知ってくれるからね。
2: ばあちゃんちナス出るわ。ナス入ってる。
0: あとジャガイモ入ってるのもあるし、
1: はいはいはい、
0: あとレタス、レタスやキャベツもうまいね。
2: あ、はいはいはい、
1: そう結構珍しい。
2: 千切り、千切りとかにする。
0: もつ鍋、違います、もつ鍋みたいになる。
1: もつ鍋みたいになるってこと。
3: あ、確かに
0: 結構うまい、
1: 甘いもんね、
0: うん、
3: もラード入れたらもつ鍋や
0: なんでそのさ、こってり持ってっちゃうかな
2: 味噌汁って言われ
0: て、味噌汁なの、
3: もつ鍋みたいって言われたから、
0: うん、まあ、ね、味噌汁にラード入れても別に。
1: え、とかもつ鍋ってさ、味噌派か醤油派で分かれる。
3: いくよ、せーの、醤油。終わった。
0: 俺ちなみに醤油のお店は結構本当に行かないレベル。
1: あ、もう味噌いった
0: く、もう味噌がないともつ鍋があんま食べたくないっていう、ね、
1: あの味がもつ鍋やもんな。
3: そうそうそうそう。俺味噌汁は結構青菜入れるのハマってるかもしれない。
2: あ、

0: もつ鍋には何入れるので、
1: アオサは入れんな。
0: アオサ入れん、
1: 入れんな。
0: もつ鍋に、
2: もつ鍋にアオサはやばい。
3: 里芋、
2: 里芋ね、美味しい。
1: もつ鍋に、
2: う
1: ん、
2: もつ鍋ではないね。
3: こっちだけ今ね、この半分の味噌汁の話ともつ鍋の話でした、ね、
1: あ、そっか。そう、りょたちはもつ鍋何入れる？
2: もつ鍋の話になっちゃってるね。
0: でもうわあ、なんか
3: セロリ、セロリ入れる。
0: みたらし団子とか入れるから
1: 、
2: ね、
1: あ、
2: もつり流行ってるしね。
1: 結構あれだね、流行りに乗っかってるタイプやね。
0: あの新しいのできたよね、サク、
2: ね、
0: ホアンみたいな。
2: サクホアン、
1: サクホアン、
0: サクホアンみたいな。
2: 知らなかった。
0: 入れてみよう。
1: 俺ミスダーだけどさ、
0: ミスダーなんか何でもそういうのつけちゃったね今。
1: そうそう、
0: X も XR がいるらしいよね。
1: そうだ、
0: XR っていうのがいるらしい。
1: 俺ミスダーやけど今回の
0: バズるためだけに頑張るし。
3: ドラマー兼ミスダー。
1: そう、俺ミスダーなんやけどさ、結構新作には目がないじゃん、うん、俺結構ずっとミスド持って歩いてること多いじゃん、うん、
3: 味噌汁にミスド入れる
0: なんかサクホアンみたいな。で、5月の新商品、
3: ね、もつ鍋か、こっちもつ鍋か。
1: あの、あ、ちょっと頭パンクした。
0: 坂本さんのボーボーチャンネルでやってたよ。
1: ちょっと頭パンクしたかも。
3: 味噌汁に、
0: ということで味噌汁に、
3: だから
0: ミスド入れてくださいということですね。はい。い
3: や、適当すぎ
1: る。まだ入れても許されるのはゴールデンチョコレートだけやろ。
3: やばいやばい、やばいやばい。
0: もう一つ読みますか。
1: はい。
3: もう一つ、
1: はい、もう一つ読みましょう。
0: いきます。ラジオネーム、煮干しさしこさん。
1: 煮干しさしこ。なんか今日、ちょ待って、おかしないラジオネーム。
2: みんな本名なんやね。
1: なあ、ね、どこがやねん。
0: ネギスの皆さん、いつもラジオを楽しく聞いています。
3: ありがとうございます。
0: 失礼します。皆さんが最近欲しい、もしくは気になってる家電があれば教えてください。
2: 家電ね。
0: 家電俺大好きになってんの。
1: 俺ね、結構家電芸人なんやけど。
0: ミ
3: スダーで。
0: ミスダーで家電
1: 芸人。ミスダーで家電芸人。
0: 半年
3: でドラマ、ドラマやん。
1: そう。いや、ドラマは違うんやけど。
3: ドラマは違う。
1: そうそう。
2: タイカーだから。
3: タイカ
1: ー？あ、タイカーね。
0: なかなか荷が重いけど大丈夫。
1: 俺でも結構今欲しいのは、あのドラム式洗濯機。
2: ああ、ドラム式洗濯機ね。
0: それは本当にそう。
1: そう、今ね、あの縦型なんですよ、
0: うん、
1: でもやっぱ俺らのさ、このお仕事ってさ、うん、ライブ重なるとやっぱ乾燥機が、
0: そうなんですね、
1: 浴室乾燥をするとお風呂入れないじゃない、
2: うんうんうん、は
1: い、
2: そうね、
1: やっぱその時にちゃんと乾燥機が欲しいなと思いまして。
2: カンタ君買ったらいいんじゃない。
3: カンタ君、
1: あのホテルにある
0: やつ。メイ
2: フォース。カンタ君ってあの乾燥機のちっちゃいコンパクトなやつ
1: だから、ホテルにあるやつやろ。
2: ホテルにあるんかな。
3: あれでかいじゃない。
2: はい。
1: でも
3: さ、家電ね、
1: いっぱいあるよね。でも俺最近買ったのダイソン買ったんで、
2: ね、ダイソンの、
1: 安売りしててさ、
2: ダイソンのドラム式洗濯機、
0: あのめっちゃさ2種類あるやんか。普通のタイプってさ、めっちゃウィーンって吸えるタイプ、ダイソンって切り替えれるやん。ウィーンのタイプにすると多分5分くらいで充電切れる、
2: ね、
1: 切れる切れる。あれ、あとさ、
0: あ、なんなの
1: 今のやつ、緑でライト光るやん、
0: うん、
1: バカかっこよくね。
0: あ、そうなんや。それは知らん。俺前のやつ、
2: これが見えやすくなるみたいな。
1: そう、あ、でも、ね、一生掃除終わらんの、見えすぎちゃって。
0: あ、逆にね、
3: 動くたびにだってちょっと体から出る。
1: だから一生掃除終わんない。俺
0: 見えなくていいとこまで見えてしまってるんだ。
1: そう、だからね、やっぱこの世の中を表してるのかなって。ダイソンは
2: SNS みたいやね、ダイソンって。
1: そう、う
3: ん、家電か、なんか、
2: まあ、ダイソンかシャーク忍者かみたいな幅と分かれるかもしれないです
1: けど、家電って楽しくない。
3: 冷蔵庫欲しい、冷蔵庫。
1: あ、冷蔵庫
2: ってるね。
1: え、うちの冷蔵庫見る？今度見に
2: 行く。
3: 見に行くだけなんでしょ。
1: そう、
3: 遊びに。
0: そんな見せた
2: いよね。東芝の冷蔵庫とかめっちゃいいもん。
1: いいね。
3: この間一緒にさ、見に行ったじゃん。
2: そう、あのベジータ。
3: あ、そう。
1: あ、ベジータね。
0: 冷蔵庫があんの？
3: なんかその、そうそう、やべえ野菜室みたいな。
2: あの野菜室がやばくて、もうあの野菜1ヶ月ぐらい品質変わらないみたいな。
1: ベジタブルのベジで。
3: そうそうそう。
1: 俺でもシーシャル、シーシャルじゃない、シャープ。
0: 全然違うで。
3: 全く。
0: 真逆やん。
1: シャープの冷蔵庫使ってる。
0: シーシャルの冷蔵庫気になるね。
3: やばい、頭当てない。
0: 開けた瞬間、
2: 冷蔵庫やだね、
0: 宝箱みたいにこう。
3: 洗濯機もだってさ、見に行ったらさ、別にドラム式だから乾燥機ついてるとかじゃなかったよね。
2: まあ、ついてない
1: のも
2: ある
1: 。そうね、今ついてないの
3: もある。もう分からんくて、もういいやってなるの。ありすぎて。
1: あとさ、洗濯機か洗濯機の派閥あるよ。
3: 急にどこに行ったの？
1: ダウンタウンが話して
3: た。本当は洗濯機だよね。
1: 洗濯機。
3: そう。洗濯機。
1: そう。だけど、洗濯機っていう浜田さんが嫌だって。
3: じゃあね、話して
1: た。話を見てたのよ、最近。
3: 何の話なんこれは。急に。
0: 苦を省くって結構思い切ってるよね。
1: そうだよ。え、りょたちは何が欲しい
3: の？家電。
1: 家電。
0: 気入所。
1: ああ。
0: 気入所のドライヤー。
2: タクシー乗りすぎてるだけじゃない。
1: タクシー
0: 乗って気入所もらっちゃった。女子は嬉しいサプライズ。 いい日やいいんですよ、そんなことね。
3: ウォーターサーバーってかね。

0: ウォーターサーバーいいじゃん。
1: 家電だよあれ、
2: うん、なんか水めっちゃ飲むからさ、ウォーターサーバーあった方が楽かなって思ってきて。
3: もう家電屋とか行ったら喜んで営業してくれるでしょ、ウォーターサーバー。
1: だから営業してくださいって言ったら
2: 俺なんか、うん、言われるんだよ。
1: だから自分から言うのよ、営業してくださいって。
2: 俺からしたらしてくれるよ、喜んで。しにくくらい営業してください
1: で。わかりました。
2: ちょっと一回やってみる。
1: やってみるか。なんでさ、コントみたいな。
2: ちょっと営業してみて、ちょっと。
1: 声かけてこいよ。
2: あ、すいません、営業してください。
1: あ、営業しまーす。
2: ちょっとチャラい。
1: はい、ということで、まあ、
2: なんか変なテンション。
1: でも結構俺らでもそうやって考えると家電欲しいね、今ね。
0: じゃあ、待ってます。
3: 営業待ってます。営業待ってます。
1: 営業もね、はいはいはい。
0: はい、じゃあここでショートを選んだ曲流します。
2: 流れが、はい、聴いてください。ブルーマッシュで2002。

0: 送りした曲はブルーマッシュで2002でした。はい、青キノコ。
1: お前待って、
2: ブルーマッシュだからね。
1: 今までで聞いたことないこのコーナーでその雑な説明。
0: いや、その
1: 青キノコ、
0: この間助けてもらったじゃないですか。
1: 青キノコ言うな。じゃあ、まあそうね、青キノコのユウトにね、
0: あいつっていいやつだ
1: よ。あいついいやつだね。
2: あいつもステロイドも
3: らったし、
2: もう限界で
1: 限界だったのに
2: 点滴してみたいな。
1: なのにうちの高い曲を歌って、
0: ありがとうございます。言ってたのが、点滴打ったのにチライブだけだともったいないっていうのが
1: 何
2: や、何それ。
0: 高いから点滴打つの。
2: どこでキャッチで出
0: てんのか言ってた。
1: あいつっぽ。
0: 分かんないけどね、その俺らに対してさ、大丈夫だよってさ、
2: ちょっと
0: 励ましてくれたのかもしれないけど、いやもうぜひ
2: また会話したい。
3: しっかり返しましょう。
2: はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
0: これ嘘本当、
2: どちらかというとそう
1: と思いきや、
0: やばいやばい、

0: この番組のスタッフのことを本当にスタッフだと思っている寝癖が真実を見極めるコーナーです。
1: 怖すぎるだろ。
2: 違った。
0: どういうこと。やべえ、頭おかしく、
1: もう怖すぎるよ。
0: リスナーが
2: え、
0: リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかをウィキペディア絶対信者の寝癖が見破ります。
1: あれ成長したね。
2: ウィキペディアの
1: TikTok 成長したのかどうかも分からんけどな。
2: いや、ウィキペディアはもう全然ダメでしょ。
1: ウィキだって書き換えれるから
2: 、ね、これは書き換えれます、はい、誰でも書き換えれます。
0: そして真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当か分からないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
1: まずいぞ。
0: ということで、はい、いつも誰かしらがちょっと傷つくかもしれないやつね。
1: しかもちょっとだけね、
0: うん、それちょっと前。はい、じゃあ、はい、目の前に今日もなんかめくってドキドキ真実の口ボックスがあるので、ここから問題を1枚引きましょう。じゃあ
2: 行きます。
0: 顔の半分が優しさでできているルタチ、お願いします。
2: めっちゃ嬉しい。
1: 半分なんや。
3: でも半分
2: も、半分も、
0: 横か下かによるよね。
2: 半分も
1: いいの。確かに
0: 半分、半分口だからね、ルタチ。
2: はい、引きました。お半分口誰が高くしようか。
1: そこまで言
2: ってないだろ。行きますよ。
3: いってらっしゃい。
2: ラジオネームイソギンチャックさんからのメッセージです。
1: イソギンチャックさん好きだな。
4: これ嘘？本当？
2: 10年前に身体測定で座高を測るのが廃止されたが、多様性の観点から体重を測ることも今後廃止が検討されている。
1: ね、それって実際問題身体測定なんですか？
0: え、でもこれ嘘だよ。
3: まあね、座高は別にいらんけどさ、体重は測りそうだよね。
2: 座高マジでいらんな。
1: だってさ、あの BPM だ、BPM じゃねえわ。あれ出さなきゃ、ね、MBTI じゃなくて、あ、BMI、BMI
0: 全部違う。
1: BMI、BMI、
2: MBTI で出るの？マジ？MBTI だっけ？ MBTI、
1: 身長と体重で出さなきゃいけないじゃん、はい、PMI を、
2: うん、
1: その時点でさ、じゃあ PMI っていうものがさ、我らがさ、そのちょっとその小学校高学年に行ったぐらいから PMI ってやられるじゃん、
2: う
1: ん、
2: BMI じゃない？
1: あ、BMI や。
2: 分からん、多分、
1: まあ、そんな感じのニュアンスのやつ、
2: うん、
1: がさ出てくるじゃん、
2: うん、
1: じゃあ今までの俺らの人生返してやって話になる。
0: そこまで、
2: そんなに無駄やった。
1: そう、
2: なるほどね。
1: 俺結構あれ大事にしてたから。
2: BMI を出すのが時間の無駄やった。
1: だってさ、小学校の時にあったやん、その BMI のさ、うん、出し方みたいなのも教えられたやん、
2: ね、っ
1: ていうのが義務教育であったくせに、
2: 公式みたいなのあったもんね。
1: そう、いきなりなくすのは俺はないと思う、この日本っていう国が。
0: 普通にさ、やっぱ小学校、中学校、高校って身長伸びたりさ、
1: うん、
0: そういう変化もさ見れるから、体重はいる気がするけど、ね、
1: 身長体重ってだって自分を守るため
3: でも、身長体重で身体測定からね、
2: もう身測定になるやん、それ
0: 身測定
1: みたいな。嫌や、
2: 嫌だから、
0: 嫌だから嘘、
2: 嘘
1: し、BMI がかわいそう、普通に。
3: BMI は参考にならんからな。
2: し
0: じゃあ、うん、行きませる、はい、行きましょう。この話は、せーの、
2: 嘘。
4: 答えは嘘
1: だよね。
2: よしよしよし、
0: さすがにね。
1: いや、だってだって、
2: おいおいおい、
1: BMI 作ったのが国民なんちゃら、国民なんちゃらかんちゃらかんちゃらって長いやつやね。
2: 補足が来ております。
3: はい、
2: 発されるのは嘘ということで、はい、補足ですね、頑張って痩せてくださいということでございます。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。
2: 誰に言ってるんでしょうか、ね、これね。
1: リョタチ、俺とリョタチかな。
2: いやいや、もう 俺らこれじゃ
3: 言った
2: ら、
3: 頑張った
2: 方がいいよ、ほんとに。死ん
1: でもある。誰が言っとんねん。、
2: は
1: い、から笑いやめえ。
0: はい、じゃあ顔の半分がバファリン、直哉お願いします。
3: え、あの、痛いってことですか？
0: はい、
2: 言ってみて。鎮痛剤を、
1: 頭痛にバファリン。
0: 俺、手がやばい。
1: 何が出るかな。
3: はい、ラジオネームストリートファイター100さんからのメッセージです。
4: これ嘘？本当？
3: 女芸人ヒコロヒーさん、
1: うん、
3: ヒコロヒーのスペルは HICCOROHEE。
1: 知らねえ、ごめん、覚えれんかったから、ちょっと見して。
2: ああ、
1: 知らねえ。
2: HICCOROHEE、
0: 帰国子女のナオとか。
1: いやいやいや、あのね、これは自由やねん。
0: 確かにな。
3: これスペルとかあるの？
2: これ出てるのかな？
3: 本当に
1: だってさ、これでも普通に読むとしたらさ、ローマ字でヒッコロヒー。
3: 確かに。
1: ヒッコロヒー。うん、ヒッコロヒー。ヒッコロヒー。
3: あ、嘘やろ。
0: そ
1: ヒコロヒ
2: ー、なんかおしゃれなカフェみたいな。
3: 本当かな。
1: いや、おしゃれなカフェにしても長い。
2: ヒッコロコーヒー。
1: 俺

0: コーヒーみたいじゃない。
1: 俺理系で出てきたもん、こういうの。俺めっちゃ嫌い、この並び、英語の。
0: 嫌いやから嘘。
1: 嘘、絶対嘘、これはもう。
0: なんで全部嘘し、自分のこの市場が入ってくる。なんで
1: これは嘘だよ、嫌いやもん、こういう。俺も、
0: 自分次第の。
1: 理系でやったもん、この。
0: 感想
2: なんか、H とか C とか O がいっぱいついてるとね。
1: めっちゃ嫌だ。
2: 鳥肌立つもん。確
0: かに、これってヒッコロヒーだよね、うん、こうなると。ヒッコロヒーやったら C はでもなるよな、たまに。
1: そう、そうなんだ。
0: 2個の時あるよな。
1: そう。
3: 俺は本当にもう何も、ローマ字も読めんからわからん。
1: まあなんかさ、
0: ヒコロヒーさんは、英語とか好きじゃなさそう。
1: そうだよ。
0: うん。
3: そうだよ。
0: 日本語で笑わかせたそうじゃない？
1: そう。俺、よくテレビで見てるから、
0: 勝手に。自分の、この、あれを言わなしそうじゃない？英語で言うと、なんてことを。
1: っていうかなんか、
0: ボケにしないと思うんだよ。
1: 英語で言うのを美学的にやがりそう。
0: うん。
1: もうほんと勝手な偏見ですけど。
0: ヒコロヒーって確かに英語っぽいけど、カタカナじゃん、表記は、うんうん。これは嘘です。
1: 嘘だよ。これは嘘だよ。だってこんな長いの嫌だもん。
3: じゃあ行きますか。
2: はい。
3: この話は、せーの。
2: 嘘！
4: 答えは、ほんと。
1: なんだい、ごめんなさい。長いの嫌いとか言って。ほんまにごめんなさい。
2: 補足。ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよのエンドロールでそう書いてあったから、ほんと。
1: あー、地獄に落ちるわよ、ちょうど今見てる。でも1話見切ってないのよ、ちょうどあと10分。
3: 寝ちゃったの？
1: 1話目のあと10分ってところで、
3: まだ見んよそれ。
1: 一旦夜ご飯食ったね。
2: まあね、1話目
0: なんで食いながら見ればよかった。
1: 違う、もう
2: 見ればよかった。主人公の小説家の人がヒコロヒーってことあれ？
1: え、
2: 違うよ。
1: あの人は違うやん。
2: 違うか。
1: またむずいこと言うなよ。
3: じゃあ次。
2: はい。
3: 顔の半分がサングラスの音お願いします。
1: うん、どういうことやねん。あ、顔がちっちゃいってことな。
3: そういうことだよ。
1: ありがとう。
3: それがサングラスがでかい。
1: サングラスがでかすぎるかな、どっちかや。
2: まあどっちもやね。
1: あ、これね、ほんと。
3: まだ見てないのに。
1: 俺分かるね。
3: まだ見てないんだ。
2: 見聞色の
1: 発見。触ったら分かるんよ。
3: ほんと触っただけだ。
1: これ絶対ほんと。
3: じゃあほんとにするよ。
1: いくで。
0: はい。
3: ほんとにするよ。
1: いくよ。
3: もうこれほんとだもんな。
1: じゃあ、ラジオネーム、充電マンさんからのメッセージです。
4: これ、嘘？ほんと？
1: エリンギを日本に広めたのは、桑田佳祐さん。
3: 本当なんでしょ。でも
1: 本当だよ、これは。俺の
0: そうなんだ。
1: いや俺のね、
2: エリンギ、
1: いや俺の感触が言ってる。
3: 本当に、
1: うん、俺の第6感がこれは本当だって言って。
3: じゃあもうパッと終わらせる。
1: 説明
3: なんで本当か
0: 説明してほしい。
3: なんで本当
0: なんでなの。その理由を説明してよ。
1: その
0: 教えて、直人。
3: そう、本当なんでしょ。
1: そう、俺の第6感が言うには、そのエリンギ、
3: はい、
1: バターが桑田佳祐さんは作るのが好きで、それを食べてたから、やっぱ幼少期の頃から。そうっていう、まあその理由も一応ちょっとはあるけど、まあ、一番俺の第六感を信じて。
3: どこで広めたのか
2: な。もともとはどこ、
3: そうどこも、
2: どこからね、うん、入手して。
0: 確かに。
1: え、
3: 第六感さん的には、
1: うん、俺の第六感が言ってんのは、
3: もともとどこの
1: 生えてたんだよ。
2: 生えてた。キッチン。
3: あ、日本。
2: それはちょっと悪口じゃない。
1: 違う。キッチンに生えてた。
0: 失礼じゃないじゃん。大丈夫。
1: 違う。昔。
3: あのところに。
0: え？
1: はい。じゃあエリンギが
3: 日本由来なんだ。日本のだったんだ。
1: それはさ、またむずい話じゃないかい。
3: 第六感さん的には
1: 日本だよ。
0: もう。
1: どう思うんじゃ。
3: どうやば。自分が本当って言ったやん。
0: 言ってたから
3: 信じるよ。俺らもだって今話すことないもん。
0: じゃあ信じるところが第六感でしかないっていう。
1: 俺の第六感じゃ一回信じてみよう。
0: 疑い深いというだけです。
2: はい。
1: はい。
3: じゃあ行きますよ。
1: はい。
3: この話は、せーの。
2: 本当。
4: 答えは、本当。
1: 当たるんかい。
0: おかしなことが起きてるな。
3: いやでもその、
2: 本当だ。
3: 本当だとしてもね。
1: あ、
3: いやでも。
1: はい。俺らの生まれ年かい、しかも。
3: へぇ。
1: 細っけ。
2: 94年。
1: ごめん名古屋、2000年にミュージックステーションに出演した時、最近ハマってる食材ですと言ってポケットからエリンギを出したことで当時認知度がなかったエリンギが一気に売れたそうです。お前らも M ステ出た時に

0: ポケットから何か出してみたらって言ってはります。
1: この人はなんだろうね、そんな M ステが簡単に出れるものだと思ってる。舐められたもんですわ。
0: 頑張ろう
1: よ。まあでもその一旦あの言ったことは全部嘘ですって言った方がいいよなと。
0: あ、俺の言ったことは嘘なんですけど、
2: 謝ってエリンギ農家とかから、ね、
0: すいませんですけど、僕の第6巻は信じてもらって大丈夫です。
3: エリンギさんか、
2: さんか、
1: よかったね。
0: え、でもさ、ポケットから出すとしたら何出したいか。
1: ビスケット。
0: お前は脳筋か。
1: ビスケット出したい。
2: 俺ビスケットの、 あの兄弟を出して、ビスケットブラザーズっていう、
1: ここでね、
2: ボケやるわ。
1: ここで
0: オッケーです。
1: 怖くなっちゃった。はい、ということで今日はどうでした。なんか今日でもさ、今回なんか、
3: ね、
1: ちょうどいい、
0: あと煽ってくる人がいなかったから、
1: ね、いたよ最後なんか煽られてる。
3: いや最初も煽ってて、
1: 最初煽られたっけ。煽られたわ。
0: あ、俺らなんか煽られ慣れしてる。
3: 確かになんか、まあ、でも煽り体勢がついてるの
0: は、うん、でも俺もね、送ろうと思ったんだ今回。
1: 送ろうと思ったの。
0: そう、
1: 何を。
0: じゃあ、あ、送りました。
1: あ、そうそうそう、送ればいい。
0: 送ってって言われたので。
1: ラジオネーム何。ラジオネーム、
0: ラジオネーム
1: だけ教えて。
0: ジョン中野。
1: はい、最後に番組と悪魔のちぎりを交わす時間です。嘘か本当か分かんないメンバー誰かな、情報を発表しましょう。じゃあレタチお願いします。
2: うわ、俺か。あー、むずい。あのショートの、この襟足で隠れてるけど首の後ろにほんとちょっと恥ずかしいデカさのほくろがある。
1: ここで寝癖の曲を聴いてください。スーパーしたいファンタスティックバージョン。

0: 寝癖でスーパーアイシャイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。 J-Wave The King's Place

0: J-WAVE The King's Place。ネクセが放送している J-WAVE King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: お願いします。
0: ラジオネームクランベリー、
1: クランベリー
0: さん。
2: あ、普通でよかった、安心した。
0: ネクセの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は最近いろんな知識を吸収しないとダメだと思って、初めて小説を買って読んでいます。
2: うわー、俺も見習わなかった。
0: 国語の教科書ぶりのたくさんの文字やレベル高すぎな比喩表現に戸惑ってますが、意外と楽しく読めています。皆さんはどういうところから知識を得たりしていますか？やっぱり漫画が多いですか、ということですね。
1: やっぱり漫画が多いですか、とか。
2: 俺コミュニケーション。
0: え？人と人とのつながり、
1: じゃあ、あと第6巻を信じてる。
0: 支え合い。
1: あとは第6巻、
2: あとは自分だ。自分
1: から
0: 自分がやられる知識。
1: いやでも俺も小説買うんよ。最近何読んだの？最近わかんない。買うじゃん。なんかその俺さ、たまになんか急になんかデジタルデトックスしようみたいな瞬間あるんよ。で本屋行ってなんかジャケ買いじゃないけど、いいなと思って。でプロローグから始まるじゃん。プロローグの3行ぐらいでちょっといいやってなっちゃう。
2: やべえじゃん。
1: ごめんなさい。
0: プロローグ。
2: でもね、あの頭いい。
1: 始まりのプロローグ。なんていうの、その
2: あれね、
1: 本編に入る前のなんか予告編みたいな。
2: プロローグね。
0: プロローグ。
2: どうしたん？
1: モノローグ。モノローグかな。まあなんかあるよ。
2: プロローグ。
0: エピローグ。
1: エピローグ。
0: エピローグ。
1: まあ、その辺、うん。はい。
2: でも俺あの頭いい方と話すのって結構大事やなって思う。あの
1: ごめんな。ま
2: あ俺。ほんまに日本語苦手なんだけど、
0: だから俺とよく喋ってくれるんか。なるほどな。どういう
1: 愛想笑いも下手くそすぎるでしょ。すぎ
2: で、そのまあ俺がね、うん、日本語が本当に苦手なんですよ。
1: 知ってます、知ってます。有名です、かの有名な。
2: その時に
1: ヤフーニュースにもなってますから、ね、
2: すごい。北谷達也さんにも言われたんですよ。北谷達也さんが、まあ、日本語のことなら俺に聞けと。まあ、あの人ね、東大の文学の作者なんで、はいはいはいはい、もう本当に日本語のプロですよ。
1: まあまあそうだね。
2: うん、喋、うん、ってたけど、むずいワードが出るとマジわからん。
1: まあそうだよね、うん。例えば覚えたのむずいワードで一体何？
2: ニュアンスでしか覚えてない。
1: なんだろ、だろ、この人吸収はできた。吸収してないじゃん。
2: 五郎丸みたいなやつが。
1: 五郎丸
0: ないやろ。

0: それは多分五郎丸さんの話をしてるよ。
1: それは五郎丸だよね。
2: 違う、ニュアンスだから。
1: 五郎丸的に考えると。
2: だからそれは五郎丸が喋ってるやないかい。五郎丸って方が。
0: 五郎丸さんね。
1: 使わへんや、五郎丸。
2: だからそういうニュアンスよ。
0: あ、そうよね。
2: 何から知識得るの、そんな量たちは。
1: え、なんやろな。でも、このキングスペースの、この、よくあるこのカンペ、ね、カンペっての分
2: あーで、あの難しい言葉出てくるよ、ね、
1: 難しい言葉出てくるよ、わざわざ、
2: うん、俺らが読めないやつとか出てくるもんね。わざ
1: わざそこで結構分かったりするよね。
2: 分かる。
1: あ、そういう言葉あるん
2: や。あと、りょたち映画やろ。
1: 映画かな。
2: なあ。
1: あるかな、英語で。
2: 言ってたよ。
3: 俺 NHK の教育テレビ見る。
2: それこそ。
4: 多分見てない。
2: ね。
3: 俺見るよ。今お父さんと一緒あるの知ってる？
4: そうな
1: の。
3: ちゃんと見てますから。
2: そうな
3: ん。お母さんと一緒とお父さんと一緒両方あります。今
4: これ嘘本当
3: これガチ。
4: はい、はい、
1: もういいですかね。はい、はい、じゃあここで直哉の選曲を流します。お願いします。
4: バンプオブチキンで車輪の歌。

0: バンプオブチキンで車輪の歌でした。
1: はい、
0: 車輪の歌めっちゃ好きなんだよね俺。
2: この曲マジいい曲だよね、うん、なんか最初ワクワクせん
0: ね、
2: 最初のあのイントロ、うん、
0: すごいいいイントロでずっとテンポ感みたいなこのリズム感とかも変わんないんだけど、なんかずっと情景描写が浮かび続けるというか、
2: どういう
0: その
2: 男
0: 女があのお別れするというか旅立つんだけど、その手を振ってたりするとか思い出に浸ってる様子がすごい思い浮かぶよな。
2: 素晴らしいわ。
0: バンプオブチキン久しぶりに見たいです。
2: 僕もです。
1: はい、
3: ネクゼのキングスプレイス、ここでこの緊急企画です。
2: せーの、
4: 旅たちをもっと生かそう。
2: ちっちゃいこの番組が何かな、はい、聞こえた。はい、ということでこのコーナーはですね、寝癖のボーカリストであり作詞作曲も手掛ける東海バンドシーンの最重要人物、その名もリョータッチ。
0: リョータッチ、
3: 言い過ぎじゃない。
2: リョータッチが愛を語るコーナー QIIQ が先月終了。
1: ちょっとなんか声気持ち悪い。
2: このままではリョータッチが愛を伝える場所が失われて、ジャルジャルさんの YouTube に毎日長文コメントを残す日々が始まっちゃう。それもいいと思うけどね。早期期間を早期期間を募らせたディレクターコジネイがリョータッチを生かすコーナーを考えてきました。今日はその企画案を寝癖で検討して最終的に採用か不採用かをリョータッチにジャッジしてもらいます、
3: はい、
2: ということで前回はですね、さすらいのリョータッチ、パーフェクトヒューマン、2つの企画が採用、はい、もう1つあった気がしますがなぜか思い出せません。
1: 家凸するやつや
3: ろ、大人の
2: 怖さ。いやいやいや、
3: 出てきました
2: 。そんな
0: 大人の事情で、
2: そんな
0: のなかったこと言
2: っちゃった。あなたたち何を言ってるんですか。そんなのなかったですよ。
1: 怖
2: っ。え、
1: 守ってるしっかり。
2: あなたたちは何を言ってるんですか。
3: いや、なんかめっちゃいい給料もらってる。
2: あなたたち何を言ってるんですか。
3: なんか、
1: 何言ってるんですか。
3: なんそっちの、そっち側。
2: 僕は、はい、飼い慣らされた犬なので、はい。
1: なんか、ナオト見たことないテンションしてる、うん、今日の。
2: はい、ということでまず一つ目はですね、
3: お、早速ですか。
2: はい、いきますよ。 Give me love。はい、ということでこちらですね、義務教育という大きな縛りの中で恋愛感情や自尊心などを育み出す中学生。このコーナーは中学生から様々相談を、いいね、様々な相談を募集して、ね、リョータッチが真正面から答えてあげます。
3: ギブミーラブならぬギムミーラブということですね、
2: は
3: い。
2: なお、このコーナーに関してはですね、お相手が18歳未満イコール未成年なので、下ネタは一切 NG でございます。下ネタは大人の力で全カット言ったやつは東京から消します。
0: 東京から。
2: え？はい。東京から消すのと全国のラジオから消し去りますということで。
0: はい。
2: まあ、どうですか？この企画はまず、その直感的に考えて、リョタチさん。
3: うん。いや、もうコミュニケーション能力がな、ないから俺。
2: でもこれはリョタチを生かそうだし、リョタチがまあその前もね話しましたけど、これ成長もできるような企画もあるんじゃないのかなと思いました、
0: ね、うん、なるほどね。
3: 恋愛相談とかを言ってるの俺が。
0: めっちゃ不安そうやん。
2: どうしたどうしたどうした。
1: 納得。
0: めっちゃ諦め
1: え、もう
3: 様々な相談を募集。
1: 大丈夫、
3: いけるかな。
2: だからまあ恋愛感情とかその自尊心とか
3: 結構だってそのさ、中学生でまだギリそんなお笑い知らんやん。
2: 知らん。
1: 恋愛だけじゃない。
3: ボケたりしてもさ、
2: あ、ボケたら
3: あーってなるやん。あるやん、よく結構さ、うん、それ怒るやん、うん、その時間すっごい
1: 一回
3: あーってなるのよ、ま、
1: 一回試しにさ、
3: ボケが伝わらんと
2: き、ボケいけた
3: いやん。ボケたいやん。
2: 芸人やっけあなたって。
3: いやいやいや、面白くはしたいやん。
2: じゃああなた歌詞ずっとボケてますか。
3: いや、それは違う作品だも
2: ん。これは
3: アートだから。それも
2: これもあんた、
3: これは違う、
2: 向き合いなさいよ。
3: これはあくまでもエンターテインメント。
2: シミュレーションしてみよう。じゃあシミュレーション、シミュレーション。
1: じゃあ直人が中学2年生の、じゃあ僕
2: 中学生の2年生、
1: うん、最近膝が痛くて悩んでる。
3: いや、いや中学生
2: の相談。中学2年生の相談、
3: はい、すぐっと、
2: 初めてあの学校で毎日目が合って好きな子ができました。
0: お
2: でも恋愛の仕方も分かんないし、連絡先の聞き方も分かりません。どうすればいいですか。
3: 多分それは
0: お、
3: あの目が合ってると思ってるでしょ。
2: 何、
3: これトリックアートみたいに、あのどっから見ても トリックアート。どっから見ても目がこう合ってるように見える。トリックアートの目の持ち主なんだと思う。はい。これが怒るやろ。これが怒るやろ。絶対にこれが起きるやん。
1: にしてもちょっと雑だったね私が。
2: じゃあ分かった。りょうたちさん、この企画採用ですか不採用ですか。
3: 採用で。
2: おお。
5: おお。
2: たぶん
1: ボケたくなっちゃったんだ、
2: ド M 心が
1: ボケたくなっちゃったんで
3: しょ。ボケたくなりました、決め手は。
2: なんかさ、ちょっと待って、ギムミーラブと趣旨は
1: ちゃんと聞いてほしいのに。
3: まあボケる義務があると思ってるんで。
2: まあまあそのいいんじゃない、中学生もさ、そこでボケってものを覚え、いやいや俺ら芸人じゃねえんだよな、そのまあいいか、決め手となったのはボケたいから。
3: はい、ボケたいから。

0: クレジットにキンプレ&リスナーの名前を刻み込もうということで
1: ね、権利はあげないけどね、
0: うん、怖い
2: 大人
0: だ、怖い、この大人嫌な大人だね、はい、ということで初回はですね、〇〇ソングのテーマを決めるところからということで、
1: まあでも面白そうだよね、
0: うん、面白そうだね、オートショートだって頑張るから、
1: ね、早い、
0: 入れてよの、
3: 採用採用
0: だったらの、
2: 採用だって
0: 早いあんた、
3: じゃあ次行きましょう、
0: あんた適当すぎんか、
3: いやいや、でもだから別に不採用の理由ないじゃん、
0: ああ、
2: かっこ
0: はい、
2: うん、芸人じゃなかったね、
3: こういうことするためにラジオがあると思ってるから、
0: なんか俺はあなたがアーティストなのか芸人なのか今わからん、
3: アーティストよ、
0: 芸人では
3: ないよ、ボケないもん俺、
0: は人格が怖いということで採用でいいんですね、じゃあ
3: はい
0: 採用です。
3: 採用で、
0: はい、決め手となったポイントは、不採用の理由がないかな、はい、ということで。
1: すごい。
0: はい、ロックスターですね。じゃあ、三つ目もいっちゃいましょうか。
3: はい。
0: 三つ目はですね、横ありライブ大不況計画、
3: なるほど、
1: そうじゃない、
3: はいはい。
0: ということでですね、こちらはですね、来月に迫った横浜アリーナ公演を日本人の脳に、はい、すり込むためにりょうたちが全国各地の文房具ショップに行き、ペンの試し書きコーナーに寝癖横あり公演6月28日とこっそり書いてくる、プラスチケットのね、URL も書いてもらってということで、はい、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったらゴンザレスの部屋の壁にもスプレーで大きく書かせていただきます。
3: ゴンザレスこんな巻き込まれる、どうしたの、
0: え、あの方って J-WAVE のフリー素材ですよね認識は。
3: これはさ、でもさ、ゴンザレスはこれ聞いてないじゃん多分、
0: 寝
3: 癖のラジオ、
0: ゴンザレスは
3: 勝手にこのいじられてるよね、
2: LINE しとくわ、
0: ゴンザレスは OK です、は
3: い、OK なん
1: だ、あ、OK だったんや、
3: ゴンザレスが書いてくるってのはなし、
0: ゴンザレスが書いてくる、
3: 書いてくるため書くのなし、
2: 確かにね、
0: あ、ゴンザレスがいろんなところに行って書いてくる、
3: よ
0: く
3: あるよ、
0: うん、でもうちからは何もお金払わんで、その交通費とか
2: 当たり前や
0: ね、これはでもいい企画ですね、
2: 面白い、
0: これでもちょっと
3: 怒られない、
2: 怒られない、
0: 変えましょうか、りょうたちがじゃないでゴンザレスが、
3: あ、だったら採用です
0: いや、じゃあこれはりょうたちが全国各地の文具ショップにりょうたちとゴンザレスが行くということで、
2: あ、二人で行くことになったんだこいつゴンザレス二人で喋ってるとこ見たことないよ
0: 大丈夫だ
3: よ、ここ喋ったことない
0: でもリアルにそうだよね、
2: なさそうだな、
3: いや、え、俺結局俺、
0: うん、りょうたち。で、最終的には、違う、りょうたち、ゴールは、
3: だるすぎる。
0: ゴンザレスの部屋の壁に、スプレーで大きく書かせてもらえるんだよ、俺ら。
3: そこはやりたいけど、
2: それだけやりたいよね。うん、
0: じゃあ、りょうたち、この企画、採用ですか不採用ですか、
3: どっちなんやろ、どっちなんやろ、これ。いや、まあ、採用で。
2: じゃあ、この、す
0: じゃあ、わかりました。6月、
1: 3採用。
0: 27日、ゴンザレスの家行きましょう。
3: めんどくさそうやったらまた次の回の時にそのね、幻になってるかもしれん、
0: ええ、そんなこと今までなかったですからはい、じゃあ、はい、ということで今回結構採用でしたね、
1: すごい、
0: 3つとも
3: 今のとこ全部採用、
0: 横あり6個全部採用、え、6個じゃないです、5個です、
3: いよいよピンポン、
0: なんすかなんすかそれ、怖いな怖いな、
2: 今日テンションどうした
0: 怖いよ君たち、
2: ワイオン角生えてるしも
0: う、うるさいでも全部採用ということで、はい、近日それぞれのコーナーがスタートするはずなので、ぜひぜひ、はい、りょうたちをお楽しみください
3: はい、ということでここで寝癖の曲を流します、聴いてください、青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。 J-WAYKing's Place on 81.3 FM. King's Place.

0: 生のキングスペースエンディングですということで46回目でした。
1: はい、46回目やってるんですね、うん、もうね。
0: どうでしたか、ショートさん。
2: え、
0: どうでしたか
2: 今日ですか。
0: はい、
2: なんか中華が食べたくなったな。
3: おお、なるほどね。
2: あとね、途中でさ、青菜炒め出てきたやん今日。
1: いつの話してんの前それ
0: 何回目、
1: それ
0: 十何回目とか
1: 20か17かそこら辺の回だって。17ぐらいだった気がするね、あれね。
3: 結構前
1: ね。
2: でもエリンギがさ、
0: うん、なん飯で
1: 決めるお腹空いてる。
2: お腹空いたんだけど、
0: そうそう、
1: それは
2: エリンギをさ広めたのか。嘘、本当もちゃんと内容良かったよね。
1: 良かった
2: よね。で、エルたちがさ、なんか死にかけてたけどさ、生かされる企画がさ、いっぱいできたよ。
3: 死にかけてるって思ってた、
2: うん、だって生かそうってことはそういうことじゃないの。

0: なんか締めてる、
1: うん、責任持って
2: 締める、
1: うん、
2: 締めよう締まった、締まったぞ
0: ということでね、また来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: は
2: い、
3: やりかよ
0: 、ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオも公開しています。ぜひ見てください。
4: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
2: 寝癖結成6周年イベントを長屋で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックデリーランドです。
3: とその前に来月寝癖最大キャパのライブを行っちゃいまーす、はいうん、ということでこちらどこでやるんですか。
1: よ
4: 終わり、
0: 横浜スタジアム。
3: あ、でかいでかいでかいでかい、そっち行った後にこれ言うとちょっとちっちゃく感じるやつ
2: 両方でかいけど、
3: まあ、横浜アリーナでワンマンやります。
0: やった
4: 横り、
3: はい、こちらタイトルはアイ
2: モン
3: アイ
2: ト
3: ということでアイモンアイトでございます、
4: はい、
3: 日程はですね6月28日日曜日です、はい、チケットはですね一般発売中です。
2: 横り、
3: はい、過去一曲やります。
0: はい、
3: 本当です。そして
0: 横浜から近い
3: ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開します。太っ腹寝癖
0: ありがたい、
2: 俺も見る。
0: とりあえず金曜日の夜10時にまたお会いしましょうということで、水曜キングスペース、ここまでのお相手は
3: 寝癖でした。
2: 横あり。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続き

Common Ground J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 今夜の番組はアンコールオエアです。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月14日 J-WAVE ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。さてここからの2時間は私大貫妙子の構想や選曲でお送りします。今日も自宅のレコード棚からドーナツ版を持ってまいりました。1曲目は All by Myself、 エリック・カラメン、1975年ですね。元ラズベリーズのボーカルエリック・カルメン、全米第2位の大ヒット、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のメロディーからのアレンジは有名です。続いては青春の光と影、ジュディ・コリンズ、1967年、ジョニー・ミッチェルが作詞作曲している曲ですね。続いてはバビロンの川、リバース・オブ・バビロン、ボニー・エム。オリジナルはジャマイカのレゲエグループザ・メロディアンズが1970年にリリースした楽曲です。1978年にドイツのディスコバンドボニー・エムがカバーし世界的なヒットに。聞けばすぐ分かりましょう、きっと。あ、若い人は知らないかな。はい、次の曲は、そして続いてはロックンロールヘブン、ロックンロール天国、ライチャスブラザーズですね。1974年、アンチェインドメロディーの大ヒットで知られるライチャスブラザーズ、70年代にカムバックして全米3位の大ヒットさせた曲ですね。ジミヘンやジャニス・ジョプリンなど若くして天国へ旅立ったロックスターを歌っている曲です。続いての曲は I Saw the Light、 1972年トド・ラングレンですね。もう70年代とかもこういうのも任しといてっていうぐらいいっぱい聴いてるしうちにあるんですけど、まあ、トド・ラングレンも変わってるけども最高です。大ファンなんで私。続いてはThird Rate Romance、 The Amazing Rhythm Aces、 1975年の曲ですね。これはアメリカのカントリーロックバンドで1975年のデビューですごくヒットしたものです。続いては Night Fever、 Bee Gees、 1975年。まあ私たちの世代は知らない人は 100%、 あ、 1000% いないっていうぐらいの Night Fever、 Night Feverね、ジョン・トラバルタが主演の映画サタデーナイトフィーバーで使われた大ヒット曲です。ということでお聴きください。
0: J-WAVE The Universe。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをいただいているのでご紹介します。ときめきペンギン。いつも思うんだけど、ラジオネームってよく考えるよね、みんな。まあそれだけなんですけど、ありがとうございます。男性の方ですね。大貫妙子さん、スタッフの皆さん、毎回楽しく拝聴しております。番組放送2年目突入おめでとうございます。これからも末永くラジオから楽しく心地よい素敵な音楽を聴かせてください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。さて、4月2日放送、大貫さんが小さい頃からラジオにかじりついて聴いていた思い出の選曲、僕にとっては新たな発見もあり懐かしくもありの楽曲でしたが、心地よく楽しいひとときを過ごすことができました。よかったです。年度代わりでバタバタした日々にストレスを感じていましたが、まるでラスベガスのエンターテインメントを体感しているかのような気分に浸れました。先日、僕が子どもの頃にラジオにかじりついて聞いていたアーティストの一人である坂本龍一さんの命日三回忌に、音を見る時を聞く坂本龍一展に出かけました。私も行きましたよ。国内外を問わず大勢の、老若男女、言いづらいのねの、観覧客でにぎわっていました。内容はとても素晴らしく、五感を使ってインスタレーションを十分楽しむことができて大満足しました。そして坂本龍一さんは音楽家だけでなく芸術家であることを改めて認識しました。その晩の僕の夢の中に坂本龍一さんが登場しました。北欧のゴツゴツした岩肌の海岸で坂本さんが油絵の風景画を描いていました。うん、坂本さんは描いている絵を見ながら、違うな、なんか違うなと何度も髪の毛をかき上げながらつぶやいていました。うん、違うなとか言うか分かんないけど、髪の毛をかき上げるのはもう毎度のことですよね。坂本さんがあまりにも集中して風景画に取り組んでいるので、僕は遠巻きに坂本さんをただ眺めているだけでした。夢の中でも僕は坂本さんに話しかけられませんでした。かっこ笑い夢の中だったら話しかけられそうだけど、夢見てる時ってそれが夢か現実かわからないじゃないですか。後から夢だってわかるんですよね、目が覚めてからっていうことなんじゃないですかね。続き、そこで大貫さんに質問があります。坂本龍一さんとの行動の中で坂本さんが風景画を描いていることはありましたか？見たことありません。それはないですね。例えばゲームリスタジオでのレコーディング期間中に休憩時間などに坂本さんが自然の中で風景画を描いていることはあったのでしょうか？ないですね。あそこのゲームリスタジオにあのハンモックがあるんですよね。外に白樺の木と木の間にこう吊り下げてあるんだけど、そこにいつも、ね、寝っ転がってっていうの、そこで寝て揺られている姿はしょっちゅう見ました。そんなことするんだなんて、すごく長くお付き合いしてるんですけど、初めてハンモックに乗っている坂本さん見たの、その時が初めてなんですけどね。ではいつまでもお元気で素晴らしいパフォーマンスを披露されることを願っていますということです。ありがとうございました。続いては

0: モーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York をご紹介します。いつもどういう風に選曲するんですかって時々おはがきとかいただくんですけど、あんま考えてないですね。やっぱりその日に最初に見てしまった CD とか LP とか、あとそこに呼ばれるっていうか、そういう感じが多いんですよね意外と。だからどの辺にしようかななんて思ってる時に、割とねこう自然体になってるとふっとねこう目が行く時があるんですよ。その CD だなとか、あと LP の背拍子だとちょっともうほとんどもう破けてるみたいなのもあるので、古いのがあるので、どっちかというと CD が多いんですけど、でその時にパッと立ったら目の前に坂本さんの CD があって、その背拍子見て、あれこれ聞いたかなとか思って引っ張り出して持ってきて、かけろって言ってるのかなと思ってこの番組におかけしたんですけれども、坂本さんがずっと尊敬して憧れている作曲家がアントニオ・カルロス・ジョビン、そのジョビンのバックを務めていたモレレンバーム夫妻と坂本さんによりユニットがモーレンバーム2坂本で、モーレンバーム夫妻は夫でチェロ奏者のジャキスと奥さんのボーカルのパウラなんですけれども、2002年のデビューアルバムカーザは亡くなったジョビンの家に機材を持ち込んで、坂本さんがジョビン愛用のピアノを弾き、モーレンバーム夫妻が歌い演奏する、ホームレコーディングスタイルで収録されたものなんですよね。その時に前も番組で言ったような気がするんですけど、その坂本さんが、まあ、ジョビンが弾いていたピアノを坂本さんが弾いた時に、そのこう鍵盤ってよく使われているのとちょっとだけふかふかするじゃないですか。それを指でタッチした時に、あ、ジョビンが好んでいたコードってこれだっていうのが分かったっていう、さすがやっぱピアノ弾きの違うなと思ったんですけど、それはもうすごくなんかあったかいだけどドキッとするようなすごくいい話で、私も初めてそれ聞いた時に坂本さんからって息を飲んでしまいましたけど、まあ、そんなこともやっぱりご縁があったんですよね。坂本さんもねジョビンと大好きだったから、ジョビンのこと、その、カーザに続き2003年に発表したブラジル音楽へのトリビュート作品 A Day in New York から7曲聴いてください。ディサフィナード、続いてはジョアン・ジルベルトの曲でビンボン、続いてインセンサテス、続いてコラサン・バガボンド、そしてファラン・ド・ジ・アモール、続いてショーラ・コラソン、そしてサビア、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 今夜の番組はアンコールウェアをお届けしています。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。北村直子さん、千葉県の方ですね。大貫さんこんばんは。毎週興味深く拝聴しています。この番組も1年経つのですね。早いって書いてますけど、なんかもっと長くやってるような気がしてしょうがないんですけど、まだ1年かっていうイメージなんですけどね、自分の中では。番組が始まってメッセージを送ることが楽しみになりました。サイン入りステッカーもいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。1年間毎週2時間分選曲ってすごいです。大変です大変だけど楽しいです。大貫さんは普段習慣にされていることがありますか？習慣は一度止まるとなかなか元に戻せないのが厄介です。細野さんのラジオだったか、種火を消さないようにとおっしゃっていたのが忘れられず、消えそうな時フーフーしています。消えてしまう時は消えてしまうのですが、心地いい季節ゆっくり過ごされますようにということです。そうですね、消えてしまう時は消えてしまうものですよね。種火を消さないようになんて言ったかな。まあでもそれはやっぱりこう自分の中にこう常にこう種火ですけど燃えている、あのまあ温かいものっていうか、まあ、すごく大事なもので、もうそれがやっぱりその出会いとかいろんなことで種火がでかくなったり、でかいって大きくなったりするんですよね。やっぱりだからその人間関係もそうだし、その聞く音楽もそうだし、あのまあ旅に出るとかそういうこともそうなんですけど、なんかやっぱりね、あのうちにじーっとしてると絶対消えちゃうんですよね。私は消えなくて、でもすごくちっちゃくなっちゃう、弱くなっちゃう。だからまあ世界中を旅をしてきたりとか含めて、なんかやっぱり ずっと火を消さないようにしようと思って生きてきたわけじゃないけれども、それがなんかもう自分がもう細々とですけど、あんな音楽をやってこられた原動力になっているのかなっていうふうに思っているので、あのこれからもあの消さないようにしようと思っています。続いても2003年リリースのモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York から聴いてください。タンゴ、シェガジサウダージ、サンバドアビオン、テーマパラアナ、フォトグラフィア、リボソニャンド、アモール・エン・パス、アス・プライアス・デゼルタス。お聞きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームパパポンさん、男性の方ですね。大貫さんこんばんは。大貫さんとの出会いはラジオから聞こえてきたピーターラビットと私やテディベアだったと思います。それは坂本龍一さんの某ラジオ

情番組だったかもしれません。その後曜日違いの山下達郎さん番組の大滝英一さん出演会で興味を持ち、ナイアガラ CD ブックを買ってシュガーベイブのアルバムを聴いてクリシェやシニフェの LP を買いましたということで、たどり着いたということですね。ありがとうございます。 LP はどこかに行ってしまいましたが、あら、せっかくだったのに。今でもカミングスーン、アスライスオブライフ、ニュームーン、シューティングスター、インデブルースカイの CD を持っています。アフリカ動物パズルの LD を手放したのが悔やまれます。うん、悔やまれますね。私も持ってたからいいな。歌謡曲ランキング番組に出る歌手とは違う何かを感じていましたが、就職独立といった人生の激変フェーズの中で見失った時期もありました。しかし時折ラジオで聞こえてくる大貫さんの曲で心を落ち着かせることがあったので、私の心に深く刻まれていたのだと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジなどラジオから聞きたいと思っています。ご自愛くださいということです。パパポンさん、ありがとうございます。それではリスナーさんからのメッセージにもあった曲たちをお届けしようと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジ、お聴きください。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問、相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号
1: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月21日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝スタジオ来るときは雨降ってなかったんですけど、じわっと感じる湿度高いですね。今朝はね、この湿度がね、案外私たちの体力を奪っていっちゃったりするんですよね。場所によっては都心もう雨降ってるところもあるかしら。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴う。予想最高気温は23度、降水確率は午前 80%、 午後 70%、 夜 50% です。気温がちょっと昨日に比べて下がりそうですね。体調管理くれぐれもお気をつけくださいね皆さん。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストはミッツマングローブさん。5時34分頃からはファインドマイセルフ、今朝は塩とオリーブオイルの専門店に注目します。それでは J-Wave Just a Little Loving、この後6時までお付き合いください。

ブライアン・イーの By This River でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X22 アンさん、パラパラと雨降り出してきたよ、傘忘れたんだよね、自動っていう顔文字が書いてある。あらあら、あのね、傘忘れると悔しいんですけどね、土砂降りの場合はちゃんと買ってくださいね。体冷やすとこの時期風邪ひいちゃいますよ。お気をつけてね。今から出る方は傘忘れずにですよ。今朝もよろしくお願いします。さあ、番組後半の Find Myself では、東京谷中にある塩とオリーブオイルの専門店に注目します。ちょっとね、もう行かれてる方もちらっといらっしゃいますね。この話は後ほど。この塩とオリーブオイルってやっぱり鉄板ですよね。お料理食卓欠かせない存在じゃないですか。まあ、調味料でいうと他ね、和食の基本の味付けさしすせそ、海外の調味料もですけど、実はその土地の気候とか文化、そして作り手さんのこだわりがギュッと詰まってるものも多いですし、旅先でね、フラッと立ち寄ったお店で、え、ちょっと気になるって手に取った調味料が思いがけずお家の定番になったり、そういうことありません？私結構あるんですよね。あとは輸入食材のお店、調味料コーナーの冒険もなかなか楽しいんですよね。そこで今朝のメッセージテーマは、あなたの好きな調味料。このテーマはいつやっても楽しいですよね。このお塩だけは切らしたくないとか、お取り寄せでゲットしてる一本がありますとか、これ万能なんですよ知ってますかみたいな情報をぜひ教えてください。もしかしたらね、ちょっと木曜のネタに参考にさせていただくこともあるかもです。ちなみに私はね、今目の前にいるスタッフさんに去年の誕生日あたりかな、あ、これって言っていただいたのが、高知県の馬路村のポン酢醤油。スーパーとかでも売ってるところ、大きいところは売ってるんですけど、まあこれが何にでも合うんだ、リピ買いしました。あとは海外ものだと、去年ね、オーストラリアに行った時に妹のお家で出してもらってヒットしたのが、ビッググレースっていう、あのイチジクの甘みとバルサミコ酢、こうビネガーの酸味が合わさった調味料なんですけど、トロッとしててこう食材に合いやすいのがね特徴なんですよ。サラダにもおすすめですし、バーベキュー文化がねオーストラリア盛んっていう話月曜日にやったと思うんですけど、お肉にねバッチリ合うんですよ。特に牛肉、おしゃれなもの買ってるなって思った方もいると思うんですけど、たまにはおしゃれっぽいことも言わせてください。はい、で皆さんのおすすめもぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーステディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave. Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。これまでの3日間もたくさん音楽のお話出てきたんですが、ミッツさんにとって音楽とは、そして豊かさとは。ミッツさんは今やお仕事にもされてますけど、ズバリミッツさんにとって音楽とは。
1: 音楽はありがたいことに生業になりました、仕事になりました。一方でもう水とか酸素とかと同じようなもう存在でないと、はい、なかなか私の生きる上でのあれにならないっていうね。
0: なんか自宅の CD がものすごい膨大な量あるっていうお話をちょこっと小耳に挟んだんですけど、
1: まあ、上には上がいますけど、まあ、1日1枚は何かしらが届きますね。
0: すごいですね。
1: だってそういう世の中になっちゃったんだ。便利なのよ今。
0: あ、ポチるともう
1: 全携帯もう大人買いするっていうのは、大人買いというのはね、これリリー・フランキーさんに教えてもらったんですけど、敵買いっていうんですって。
0: 敵買い、
1: あの子供の頃とか、あと若い頃お金がなかった頃とかっていうのは、やっぱり泣く泣く諦めて買わなかったものってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あの頃買えなかったものを全部買うっていう
0: それを
1: 全タイトル買う、
0: それを敵買いっていう、
1: 敵買いっていうんですよ
0: 初めて知りました。
1: でリリーさんに、ミッツがやってることは敵買いだぞって言われて、ね、まあ俺もずっとやってることだけどみたいな感じで。
0: でもやっぱり昔好きなだった曲って久しぶりに聞くと、その時の自分ごと戻ってこられたりしますよね。
1: そういうのは何枚かありますね。やっぱあの中学校にね通学して途中にこう聞いてたものとか、あとは受験勉強の時にずっとこれかけてたなとかね。
0: 何聞いてたんですか、受験勉強の時。
1: 高校受験はプリプリのプリンセスプリンセスっていうアルバム
0: アルバムなんですね。
1: アルバムなんですよ。でそのまま高校入って、そのアルバムが目覚まし代わりだったんですよ、はい、あの当時高校入学のお祝いに買ってもらったコンポが目覚ましタイマー付きだったんです。本当に家族中迷惑だったらしいんですけど。
0: そうなんですか。
1: そのアルバムは弟も全部覚えてるっつって、毎朝隣の部屋から

0: 7時半になると聞こえてきたから
1: 家庭教育ですね、それはもうね、
0: ジャジャジャジャジャってあのギターのリフがその音楽がデータ化しちゃった時に全然受け入れられなくて、そのフィジカルが消えちゃって、そのデジタルで音楽配信を購入するっていうところにこう世の中がシフトしてったでしょ。2000
1: 最初プリペイドカードとかでしたよね。なんか
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: でそこで私こうどうやって音楽ってそのメディアとして消費してったらいいんだろうっていうのが分かんなくなっちゃって、スマホになってようやく分かった、あ、こんな便利なものがあるんだ、
1: ま
0: あ、
1: 今やねサブスクで音楽をっていうのは当たり前になりましたけど、う
0: ん、でプレイリスト作れるじゃん、
1: はい、
0: そうするとうちの子になった気になるのよ。サブスクとはいえども、私絶対に一番高いコースを頼むのね。コースを頼むじゃん、なんていうのコースに入るの、
1: はいはいはい、
0: じゃないと気が済まないの。
1: プレミアム的なね。
0: そう、うん、あのそれはもう音楽売る側としてのプライドでもあるのよ。
1: まあでも愛でもありますよね、う
0: ん、
1: それってね。
0: で消費するときはちゃんとお金をかけるっていう。でそれでうちの子になった子たちを自分のスマホ上でちゃんとタイトルつけてプレイリストが作って、でまあ一枚のアルバムのようにして聞いた時に、あ、ちゃんと私消費者になれてるなっていう。
1: おお、
0: でもやっぱフィジカルがいいですね。
1: そうですね、やっぱ物を手にする体験って変えがたいですよね、何にもね。
0: うん、あのページをめくるとかボタンをこうしっかりちゃんとこう押す、はい、あのタッチパネルじゃなくてつまみだったりこう
1: 再生ボタンを、
0: うん、カチャってこういうボタンを押すとかさ、うんうん、そういうところで記憶がつながってるじゃん、
1: ね、はい、うん、確かに。あのここまでいろいろお話を伺ってきたんですが、はい、この番組では毎回ゲストの方に豊かさについて伺っているんですね。
0: 豊かさ、
1: うん、はい、ミッツさんが考える豊かさって一体何でしょうか。
0: 私自分って豊かさの象徴だと思ってます。
1: おー、ご自身が豊かさの象徴、う
0: ん、世の中から見た時に私のような人間が普通に暮らせてるっていうのは、あ、日本ってとっても豊かな国なんだなって。感性も豊かだし、まあ、経済的にもまだ豊かなと思うし、で平和だと思うし、まあ、私だったりこの星屑スキャットっていうグループがのんきに歌を歌ってられるっていうのは、そしてそこにちゃんとチケットを買ってお客さんが集まってくれるっていうのは、コンサートとかでホールのその客席をバーッと見るたびにね、ああ、日本って豊かな国だなって、皆さん豊かですねって。
1: あ、
0: この豊かさはね、なんて言うんだろう、むしろその世の中に対してお世話になりますっていう感じ。
1: いやー、でもそうやって生かされているミッツさんと同じスタジオでこんな風にお話ができている私もその豊かさを享受している一人ですけどね
0: うまいこと言ったと思ってるでしょう。
1: 思ってないですよ
0: でも話させ上手ですね、中田さん。
1: そうですか、うん、これはどのぐらいの割合で真に受けていいやつですか
0: 無理に頑張ってギア上げなきゃってこう葛藤がなかった。
1: それは良かったです。
0: 大丈夫かなって、うん、早朝ってのもあるからあんまり張ってもいけないなと思いつつ、
1: いやもうそれをね考えてきてくださってるところがもうあ、はい、お時間ですか、わかりました
0: 深夜じゃないし
1: すみません、ありがとうございました。
0: またぜひお願いします。
1: こちらこそです。
0: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。楽しかったです。

Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのお話最終日でした。すいませんね最後X でクレイジーゴーさんが笑ったって書いてあるんですけど、楽しくてね時間を忘れて夢中になってスタッフさんにはいそろそろって言われて終わるっていう、あの感じまで流されるっていうのはなかなかないと、多分初めてだったんじゃないですか。でもね一応ほら最後まとめるのも仕事だと思ってるので、うまく言おうとする企業努力、まあ、ミッツさん的に言うと納品作業だと思っていただけるとあの言葉までいただけてね光栄です、恐縮でした。いやーただこの4日間、ね、ロンドンでラジオを聞いてた頃のお話からそれはもうたくさんワクワクして笑い多めでお届けしてきたわけですが、その奥にはずっとやっぱりどう人と関わりながら社会の中で生きていくかっていう視点がね流れていた気がしましたね。特に最後自分は豊かさの象徴だと思うってナオさんが本当かっこいいなってポストされてますけどね、受け入れてくれる社会が豊かだっていうふうにもおっしゃってましたけど、これってやっぱり総合作用だと思っていて、ミッツさんご自身がこうそんな社会に対してとか周りの方たちへの思いやりが誰よりも終わりですよねって、そう言ったら結局は思いやりじゃないってさらっとおっしゃってました。あの一言にやっぱりすごく大切なことが詰まってる気がしますね。軽やかで深い、鋭くって優しい、そしていい声でかっこいい、うん、これを聞いたあなたもね一緒に楽しい朝時間過ごしてもらえていたら何よりです。ぜひまた番組にお越しいただけますように。改めてミッツマングローブさん4日間ありがとうございました。星屑スキャットの全国ツアーサマーナイトパトロール現在開催中です。チケットなど詳しくは公式サイトをご覧ください。 Living on the Earth、 来週は料理家食育インストラクターの和田明日香さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。続いてお天気です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で一日を通して雨が降りやすいでしょう。場所によっては雷を伴って激しい雨が降る恐れもあります。道路の冠水や河川の増水などに注意が必要です。気温はこの後ほとんど上がらず都心の日中の最高気温は23度の予想です。昨日より7度ほど低く平年を下回るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもあり実際の気温以上にひんやりと感じられそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

今週は1966年リリース、ダイアナ・ロス&ザ・シュープリームズで You Can't Hurry Love。 ついに今週末ですね、およそ11年ぶりとなる来日公演、 K アリーナ横浜にて開催。行く人はいはい。実はね、私この曲小学生の頃に出会った一曲で、なんで思い出に残ってるかっていうと、歌詞カードを見ながらどうにか歌えるようになりたいって何度も聞いた。

ライブで聴けたりするかもしれないですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-WAVE Just a little lovin'。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で秋さん、おはようございます。とそしてミッツさんのお話の感想もたくさんありがとうございます。一つ X でピーちゃんさん、話を引き出してくれるあやち、いつもワクワクしながら聞いてます。楽しかったです。ミッツさん4日間ありがとうございましたね。えこんなにもまだまだ聞いていたかったっていうメッセージが来るのは私も嬉しいですよね。足りないくらいがねちょうどいいと言いますから、また次の機会を楽しみに。そして来週はね、今日の調味料の話にもつながる和田明日香さんがゲストなので来週もお楽しみです。ということで今朝のメッセージテーマ、私の好きな調味料、どんどん来ていますのでどんどんご紹介します。スニーカーを履いた猫さん、好きな調味料ハーブソルト。あーハーブソルトね、料理が華やぎますよね。いろんなこうハーブの組み合わせもありますし、香りで食欲をそそられる、そんな調味料ですよね。同じく塩系だとチョコレートさん、大好きな調味料はピンクソルトです。ガリガリ削る岩塩で見た目も可愛くて味に深みがあって大好きです。普通の塩よりも栄養もあるそうでおすすめです。ミネラルとか豊富なのかな。ふみやきさんも好きな調味料は岩塩、シンプルだけど肉との相性が良いです。この岩塩ってキッチンに置いてあるだけでちょっと料理上手になった感じしません？私だけ？すごいなんかスタッフさんたちが笑ってるんだけど、そうそう、こう削ったりこう上からかけたりとかね、こうやってこうやってこうやって、宝石みたいで綺麗ですよね。お塩の種類もいっぱいあるからな、気になるのたくさんありますよね。マミーさん、好きな調味料七味唐辛子です。

0: そばやうどんにドバドバっと。辛いの大好きです。私最近そば屋さんにある黒七味が大好きで、あれがあるとね、ありがとうございますっていう、そんな気持ちになるんですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little And Abundance And AbundanceJWave Just a little loving Find myself
0: 時刻は5時35分、 JWave Just a little loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、おしオリーブに注目します。店名はですね、お塩とオリーブを掛け合わせたちょっと遊び心のあるネーミング。 X で八つ炭さんが漫画幸せは食べて寝て待てで出てきたことを思い出しましたってポストされてるんですけど、 NHK ドラマ10ね、水薙鳥先生のほっこりしみるものがあっていいドラマなんですけど、多分ね今日このページにご紹介するもののヒントが隠されてます。アブソレムさんもあたりの推しオリーブかしら。そうです、今回お話を伺ったのは共同代表の畑野和夫さん。世の中的にはね、オリーブオイルの価格高騰、先ほどエクセさゆりさんかな 3、4倍、あの倍になったなんていうニュースも耳にする中、まずは畑野さん、今の状況をどのように感じていらっしゃるんでしょうか。
2: まずは 2、3 年前からヨーロッパちょっと干ばつがあって、スペインだけじゃなくてもうイタリアもあのオリーブの実の産地が、まあ、木が枯れていったりとかっていうことで収穫量がガクッと減ったって半分ぐらいだったんですかね。で、それでちょっと価格が上がったということもあるんですけど、さらにユーロが上がってですね、多分ユーロ関係で輸入の、まあ、会社さんは結構厳しいと思うんですけど、でさらにそれに今回のホルムズ海峡とかね、まあいろいろあってですね、その輸送経路がちょっと遠回り、規模法回りで遠回りになったりとか、あと燃料の関係でそれこそ、サーチャージとか空輸のものも割とあるんですよ。どうしてかっていうと、船だとすごい時間がかかるっていうこともあるんですけど、赤道を通るときにやっぱり品質的にちょっとダメージを受けるんじゃないかなっていうことで、それで空輸だともろに石油があの直撃するので、それで実は、まあ、あの高騰してるっていうのがありますね。
0: まあ、今これはオリーブオイルだけじゃなくていろんなものに言えることですよね。もう一瓶の背景に気候変動とか国際情勢、あと輸入の問題まで複雑に絡み合ってるっていうね。そんなオリーブオイルとお塩、ほとんどこの谷中エリアにあるお店では実際にテイスティングできるそうで、お客さんとしてはねとってもこれありがたいんですけど、試して選ぶことを大切にされているその理由についても伺いました。
2: 皆さん多分想像の通りですけど、まずあの見てわからないと、例えば値段を見て高いものってなんか良さそうとかっていうことになると思うんですけど、結局あの食べて美味しくないと続かない、まあ、健康にいいとかって言われてても続かないと思うので、まずは食べていただくと、自分の好みを探してもらって、でそれでまあ続けてもらうっていうことが重要かなと。まあ、あのオリーブオイルだけじゃなくて、まあ、バルサミコ酢とかお塩とか組み合わせで美味しくなるというものを揃えてるんですね。なのでその時にじゃあこれどうやって使うんですかっていう話になる時に、実際にこう我々スプーンでそのオリーブオイルをちょっと入れて、例えばそこにバルサミコ酢を足してドレッシング、肉の場合はこうですね、野菜の場合は合いますねとか、まあ、そういうことでいろいろ食べてもらいながら納得してもらって、でまあ喜んで購入していただくという感じですかね。ちょっと混雑すると待っていただいたりとか、いろいろこうやり方は難しくなったりすることあるんですけど、基本的には全部マンツーマンでお話しさせていただいて、こんな使い方っていうのを僕らは提案して、まあ、いろいろ初めてみたいなことをいろいろさせていただいて、それでちょっと食の楽しさを広げるっていうかね。
0: X でラッキー言葉ニストさんが先週イタリアから帰ってきました。驚いたのがオリーブオイルの使い分け、南北に広がるイタリア、産地ごとに風

味が異なるそうです。オリーブオイルの世界気になり始めてますとポストされてるんですけど、これを日本のどこかでやれないかなっていう方は、オシオリーブいいですよね。そしてお店側もね、いいものを売るっていうより食べる楽しさを一緒に広げたいっていう思い、実際に味わいながらご自身のね、あなただけの好きを見つけられるってすごく豊かな体験な気がしますよ。ちなみにね、今日のメッセージテーマ調味料なので余談、豆知識なんですけど、赤ぶどうと赤ワインビネガーをブレンドして木樽で長時間熟成されて作られる伝統的な調味料バルサミコ酢、今日のね多分好きな調味料で上がってきてると思うんですけど、あれって本来はイタリアモデナ地区で作られたものだけを指すんですよね。ただ家庭ごとに樽とかね熟成方法も異なるので、長い時間をかけてそのお家の味を育てていくんだとか、しかもねまたそれを嫁入り道具として持たせる文化なんかもあって、家族の歴史が詰まった調味料を持ってっていう、なんだか素敵であったかいですよね。さあ1曲お届けした後、おすすめのオリーブオイル教えていただきます。

0: find myself our breakfast。 今朝は塩とオリーブオイルの専門店、お塩オリーブについてご紹介しています。店内にはですね、ポルトガルやスペイン、フランス、そしてチュニジアなどなど、世界からえりすぐりのオリーブオイルや塩がずらーっと並んでいて、もうね、それだけでもワクワクしますし、実際にお店で味の違いを試すのも楽しそうなんですけど、畑野さん一押しのオリーブオイル教えていただきました。
1: ポルトガルのこのファティマのオリーブオイル、どうしてうちが扱ってるかっていう物語があって、キリスト教、カトリック教の聖地なんですね。人口6000人しかいないんですけど、ここに20万人ぐらい入るような大聖堂を作ったんです。で、毎年5月13日と10月の13日にそのミサをするんですけど、その大聖堂の周りがオリーブの木がいっぱいあって、オリーブ畑なんですよ。で、そこにちっちゃな農業組合があって、そことうちは直接契約して商品入れてるんですけど、そのポルトガルのものはコクがあって、さらにすごく辛みもあるんですね。で、それを日本のスモークの特許を取ってる会社さんに依頼して、それでできたものをオリジナルの瓶詰め、日本で独自にやってます。私のおすすめとしては、まあスモークされたオリーブオイル、これに人気のバルサミコ酢の、この場合はダークが入ってますね、赤ブドウから作って赤ワインビネガーで合わせたもの、これを合わせるとですね、まずスモークのオリーブオイルは本当にちょっとベーコンっぽいっていうかね、そういうちょっと香りもあって、苦味も辛味もあります、後から感じます。そこに甘酸っぱいダークが入ることで、合う料理としては間違いなくまずお肉は合いますね。で、これもチーズにかけてもすごく美味しいと思います。ローストビーフとかね、もう生ハムとか焼いたお魚とか、そういうものも合うと思います。
0: 香りと個性と、あとストーリー、こんなにもあるんですね。やっぱりご紹介いただいたポルトガルのファティマのオリーブオイルとお塩オリーブ、実はね、深いご縁があるそうで、ファティマは100年以上前に聖母マリアを見たという出来事、ファティマの奇跡で知られる、先ほど畑野さんもおっしゃってたんですけど、カトリックの聖地で、その奇跡を目撃して

0: った少女ルシアさんと共同代表のもう一人の方石塚恵美子さんが親戚なんだそうです。え、しかもさらにその石橋さんの妹さんとお姉さんは現地ファティマの音楽学院で指導者や演奏家としてご活躍。なんかご縁がご縁を呼んでる感じがありますね。まあそのご縁がね私にも回ってきてるんだからありがたい。ということでもうわかりますね、放送前にいただきましたスモークオリーブオイルとバルサミコ酢で作ったソースとともにローストビーフ。最初にねスモークオリーブオイルだけいただいたんですけど香りがすごい、こう燻製の香ばしさと後から来るピリッとした辛みがしっかり喉に落ちる感じなのに口当たりが滑らかって不思議ですよね、まあ、ソースにするとねそこにバルサミコ酢の甘酸っぱさが重なっていつもお肉が絶対特別になると思います。皆さんの食卓でも X で文明さんが今月の出張中の孤独のグルメで自家製チーズにオリーブオイルとシーズニングアットトリノって本場で食べてらっしゃいますけどこれは合いますよね。孤独のグルメじゃなくて孤高で至高のグルメだと思いますよ。さあ最後にね推しオリーブなのでね忘れてませんよ、畑野さんおすすめの国産塩についても伺いました。
1: 国産でいくと宮崎県と鹿児島県の県境に土井の岬っていう岬があって、そこの周辺の海から汲み上げた海水を7日間ずっと炊き続けたものがですね、すごくクリアで美味しいんですね。でそれはまあ、 あの現地の道の駅ぐらいしか売ってなくてですね、扱ってるところは東京でどっか1軒だけ1軒ぐらいあると言ってましたけど、料理屋さんがね天ぷらに使ってるみたいな感じなんですけど、おすすめですね。
0: ちょっと商品名を読み上げますね。土井の岬の黒潮を薪で直火で手塩にかけてできた手作り夢の塩情報量多いですね、長い。夢の塩って略したら怒られるかしらと思ったら、あのお店のなんていうんですか名札はポップはね夢の塩だったそうですよ。でもその長い名前に納得するくらい手間暇をかけて作られているそうで、スタッフさんがね試食してきてくれたんですけど、まろやかな口当たりでとっても美味しかったそうです。気になりますね夢の塩。これね本場アカデミー賞受賞式の公式アフターパーティーでもね振る舞われていたお塩で、選ばれし存在でもある。私と同じく気になった方はぜひお店に足運んでみてくださいね。お塩オリーブ、お店は JR 京浜東北線もしくは山手線の日暮里駅から歩いて10分、複合施設上野桜木あたりの中にあります。 YouTube でもね上手なオリーブオイルの使い方なども発信されているので、詳しくは公式ホームページまたは SNS チェックしてください。畑野和夫さんお話ありがとうございました。 Mind myself our breakfast、 ごちそうさまでした。ぜひねあなたのお気に入りのオリーブオイルとお塩で日々の食卓楽しんでくださいね。
2: J-Wave, just a little loving. Find myself. Our breakfast.

もやってますね今日はね。こりゃ気温も上がらないわけだ。あ、ご紹介しますねX で小石さん、レモスコが好きですと一言。いいですよね、あの辛みと爽やかさたまらないですよね。あとね、バルサミコのお話で気になるのが X でユウコックさん、私バルサミコクレーマ、バルサミコ煮詰めてクリーム状にしたものを和洋限らず便利に使っちゃってます。コクが出るんです。お恥ずかしながら初めて聞きました、バルサミコクレーマって。これ青魚とか赤身のお肉、油で濃厚なものにも相性いいって書いてありましたね。これバルサミコとお砂糖でなんか簡単にできるっていうレシピなんかも載ってて、ちょっと気になりますね。さっぱりこうね、ちょっと味変できるものって意外とね日常ね重宝するんですよね。世界の調味料ですとね、ヒラザップさん、欠かせない調味料はタイ発祥のシラチャーソースです。ピリッとした辛みの中にニンニクのうまさと甘酸っぱさが絶妙に合わさっており、辛すぎずどんな料理にも合うため、サラダやコロッケなどいろんな料理にかけて自分にとっては欠かせない調味料です。最近では自販機で販売しているものもたまに見かけます。どこの自販機でもね、ちょっと調べてみたら、私これタイで見たことある、こうボトルをね、ちっちゃいテーブルに置けるぐらいのサイズの、チリペースト、酢、ニンニク、砂糖、塩を求めに作られる濃厚ソースなんですけど、これは癖になる系の調味料ですね。ちなこさん、欠かせない調味料は東丸のかき出し醤油です。冷ややっこなどに何でもかけます。スーパーで買えておすすめです。だし醤油はだし醤油でも、かき出し醤油スペシャルな感じがしますね。牡蠣っていうと、もう例のあの方が喜ぶものしか、その想像しかできない。多分浅川の皆さんは分かるはず、皆までは言わないけれども。お醤油系だとね、イニシャルは FK さん、キッコーマンの甘うまい醤油、一番美味しいのはほかほかご飯だと思ってます。お醤油ご飯にするってこと？炊き込みとかでも良さそうですね。でもこれフレブル福のパパさんも、たまり醤油、生まれ育った愛知県豊橋市、地元の醤油メーカーさん、一引きの味で、大学時代以降地元を離れた後しばらく離れて物足りなさを実感してずっとお取り寄せしています。調味料ってね、その時代その土地で過ごした思い出ごとこうね含まれてるというか、思い出すというか、ほっとする、そんな味でもありますよね。スマシガオさん、あ、これも季節ものかしら。先日デパ地下でペッパーミルと粒の山椒を購入しました。これまではすでに引いてあるものやうなぎについているものを食べていましたが、引きたての山椒の香りといったらこれまでのものとは全然違います。今実山椒もねスーパーに出始めていますよね。私は横目で見てチェックはしてるんですけど、醤油漬けとかいいよね、美味しいよね、オリーブオイルもだけどワインも欲しくなるよね、なんて。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時53分です。

今週のラストソングは秦基博で Hello to you でした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。好きな調味料やっぱりたくさん来たのは堀西ケンケンさん、暴れ八着さん、 SK2 さん、あれは万能ですよね。あと万能系だとね、チャッピーさん、好きな調味料だしだです。これ韓国のね牛骨系の万能だし、これ一つあればっていうね。で今日いろんなものをご紹介したんだけど、 X で松本さんがリスナーの皆様の知識が拙い私の料理の腕前を上げてくれるかも。これは私も同じ意見。ここで知ったものとかたくさんあるし、スーパーに行ってねあるかなっていうちょっとワクワクが増えますよね。ぜひ日々のね

0: FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: Bonjour Paris。
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月21日木曜日、Thursday morning。時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome! Tokyo! 起きてますね。ジャスタリトラビ永田彩香さん、今週もお疲れ様でございました。タバスコの鉄と言われてますから。最近はね、ガラムマサラもね、好きでね、ちょいちょいね、使ってますね。調味料ってね、すりごまとかね、すりごまとかわさび、静岡はね、わさびも美味しいな。調味料じゃないか。さあ、どうでしょう。5時40分時点で気温は 21.5 度、そして雨です。蒸し暑くなってきた。さあ今日もスタートだ。さあリズミカルに始めていきましょうね。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてますから、今朝このリズム、この曲でスタート。スペシャルアザーズ KG セイリング、セイリングだよ。今日もしっかりと漕ぎ出して行こうぜ。セイリング。

Special Another's and KJ. あ、Special Other's ですね。うん。And KJ. Sailing. あ、山梨のチャベツさんから。おはようモーニング別所さん。おはようモーニングです。今日は雨ですね。ぶどう農家にとっては一休みと恵みの雨です。先日ぶどうもお花が咲き始めました。昨日満開になりました。わー素敵。なかなか見ないと思いますが素敵ですよ。ブドウの花って見たことないね。ありますか皆さん。

美味しいぶどう食べたくなってきた。さくらんぼは食べました、別所ね。季節はどんどん動いていきますよ。さあ皆さんからのメッセージもどんどん届けてください。あなたですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

5月21日木曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。韓国の通信社連合ニュースは、中国の習近平国家主席が早ければ来週にも北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談する可能性があると政府高官の話として報じました。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。それではここで今日の東京のお天気です。雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うとなっていますよ。この6時台もね、この六本木界隈雨が降っている、ちょっとやみましたが、どうですか、皆さんの地域はどうですか。降水確率は午前中が 80%、 午後になって 70%、 夜は 50% です。予想最高気温が23度、もうすでにね6時台20度超えしてますから、この後あまり上がりませんが、蒸し暑い、そんな日になりそうです。時刻は6時9分。

アフリカンバイブスお届けしているこの曲、南アフリカの歌姫ブレンダーファッシーをフィーチャーしたメイジャーレイザーでマムグンゴージ。これねズール語です。マムグン言えない、マムグンゴージ、おしゃべりな人を意味するそうです。へえ、ズール語でそういう意味なんだ、おしゃべりな人。ってことは私別所哲也もマムグン

0: 届けしているこの曲、紫今というねアーティスト、すごいね。ニューウォーク、さあ歩き出していこう。うん、新しい一日スタート。さあそして来週月曜日のお話ちょっとしますけどね、5月25日月曜日、来週の月曜、高輪ゲートウェイシティからこの番組公開生放送します。朝6時から私別所哲也、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから3時間生放送をお届けしちゃいますから、ちょっと見に来てくださいよ、ね、そこでサテライトするんだみたいな、ご来場してくださった方々にはご機嫌高輪ステッカーを作りました、限定100枚で、はい、こちら用意してますんで、朝早いけどね、ぜひ、6時台からお越しくださいませ。もうあっという間にこのステッカー100枚なくなっちゃうかもしれませんけど、うん、お待ちしてますよ。そしてゲストには超10代にも出演する俳優の本坊彩香さんお越しいただきます。先日ね、小池東京都知事一緒にね表敬訪問しましたよ、彩香さんとね。うーん、ぜひぜひ、来週月曜日朝6時から私高輪ゲートウェイ駅におります。はい、お越しあれ。うん、ね、近く小玉通ってるでしょ、小玉。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャ
0: ージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝はいよいよ来週ね月曜日に開幕します国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026からホラー&サスペンス部門にまつわる話題ご紹介しますよ。今回ね注目するのは6月7日日曜日にウィズ原宿ホールで開催ですイベント、バズより震えね、縦型ホラーナイト、うん、縦型ショートホラーの受賞作品の上映やトークイベントが行われます。このイベントに登壇される俳優平川祐希さん、なんとこの時間6時台なのにスタジオに遊びに来てくれました。おはようモーニングです。
2: おはようモーニングです。
0: どうもようこそ、
2: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます平川さん。平川祐希さん2001年熊本県生まれ、スーパー戦隊シリーズ王様戦隊キングオージャーの、リタ・カニスカ役なんですね。
2: はい、そうです。
0: こちらを講演し、脚光を浴びました。そしてその後ドラマ舞台に加えまして堺の、ね、堺引越センター、はい、こちらの CM にも起用されるなどなども、本当に多方面で注目されているわけなんですけども、現在放送中の仮面ライダー Z、 こちらでは宮本クレハコードナンバー6役で出演中ということです。今回平川さんスーパー戦隊シリーズや、まあ、仮面ライダーシリーズなど、まあ、注目を集めてきた俳優さんとしてこの短い映像の中でどう恐怖を伝えるのかを語るということでトークゲストでね、
2: はい、
0: お越しいただくということなんですけど、はい、どうですか、もうすでにいくつか作品ご覧になってます。
2: そうですね、いくつか共有していただいて、うんうんうん、はい、拝見してます、
0: ね、縦型でしかもホラーですからね、うん、印象的だった作品と、まあ、ネタバレしちゃうとあれなんだけどな。
2: そうですね、
0: ねえねえどうですか。
2: いやでもなんかこうホラーって聞くとやっぱこうバンっていう、うん、こう驚かされるみたいなのをやっぱこう想像するんですけど、うん、なんかすごくこうよく見たら怖いとかそういうこうじわっとくるような作品とかもたくさんあって、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: じわじわ系がね、
2: はい、
0: うん、
2: うお、そういうことかみたいなのがこうつながった時が結構、うん、わーっていう作品とかもいろいろあったのですごく見応えありました。
0: 心理的な怖さっていうのってね、うん、日本独特のホラー作品というか、うん、アメリカとか海外だとスプラッター的な怖さとか、うんうん、追っかけてくるとか、うん、ドアをダンダンダンダンって叩くとか、
2: はい、
0: ちょっとこう直接的な多いですもんね、うん、
2: そこなんかこう含まれてるみたいなのがすごい
0: 日本じゃ、まあ、日本の独特の J ホラーの世界があるんですけれども、この辺をね語り倒してもらいたいなと思いますけど、はい、縦型動画ならではの面白さとか工夫ってどんなところに感じられました。
2: なんかこう なんて言うんですかね、うんうん、いつも見てる、うん、自分たちのこの視界の範囲にすごく似てるなっていうのが、はい、見てて思って、
0: というと
2: なんかこうなんて言うんですかね、携帯で多分見たりとかしてるから、うん、すごい没入感があったりとかして、はい、うん、そこはなんかそこからのこの驚きみたいなのもあるから、よりなんか普通に見てるより怖いなみたいな。
0: あ、確かにこう縦で狭いなんか、うん、ところこうなんていうんだろう、覗き見してるみたいなね、うん、独特のこの没入感が、縦っていうのは、これ岩井俊二監督がね、うん、僕に言ってたんですけど、別所君ね、あの人間の社会は文化はテレビとか出てくるとか映画の前は縦だったんだよって、うん、例えば絵の肖像画

0: とかは縦が多いでしょとか、
1: あ確かに
0: ドアも縦でしょとか、うんうんうん、屏風も縦でしょとか、そうか、縦の映像とか絵柄っていうのを僕らは長いこと何千年も見てきたんだなみたいな。
1: 確かに、なるほど
0: ね。動画になった途端に横になったんですって、
1: うん、ああそうなんですね。
0: 結構
1: へえ、
0: まあもちろんあの宗教画とかフレスコ画っていうあの静止画の絵の世界はね、うん、絵画の世界は横もあるんですけれども、はい、縦型ならではのね面白さ、そうですね、
1: はい、
0: これどうですか俳優さんから見て縦型動画、これまでの動画とお芝居もね、
1: そうですね、
0: 変わるかもね、
1: はい、うん、私もあの一度縦型のドラマであの出演させていただいたことあるんですけど、うんうん、やっぱこういつものあの感じで動いたりしてるとすぐ画面から切れちゃったりとかしてあちょっとあの平川さんもう今映ってないですみたいなとかが結構多かったりとか、
0: うん、
1: やっぱこうすごくなんていうんですかね、動きがカメラの動きがすごく俊敏というか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: なのでそこまで追っかけてくれるんだみたいなのとかもあったりして、
0: 縦だからね、
1: はい、
0: どうしても動くとその分動きに合わせてカメラワークも速くなるというか、
1: うん、そうですね、
0: 多くなるというか、はい、その分縦ってあの奥行きはすごいですよね、
1: うんうん、
0: ずっと奥からこうやってくるみたいな、うん、そういう効果はあるかもしれませんけどね、
1: う
0: ん、
1: そういう多分奥とか使ったらホラーとかもめっちゃ怖
0: そう、そうそう
1: そう、
0: そうなんですよ、うん、縦型動画に、ね、特化したこのホラーの作品が、一堂に会してるわけですけども、これショートフィルムだからこその面白さっていうか恐怖、うん、どんなとこだと思いますか。
1: いや、やっぱこう助走が短いからやっぱこう、うん、いつ来るんだってずっと常に構えてるのが、
0: うんうんうん、
1: 結構なんかよりなんかこうのんびり見てる時間もやっぱ普通のなんていうんですか長編とかだと
0: そうだ、ね、
1: やっぱこうあここはないなみたいなのとか分かるんですけど、
0: いわゆるお笑いで振りが長いってやつですよね。
1: そうです
0: ずっとね、
1: そこがもう なさすぎてもう いつ来るんだ常に構えてるから、うん、そこでなんかすごいあの心拍数がこう、はい、バクバクバクって感じで上がっていくのがやっぱなんか
0: そうですね、
1: ショートならではな感じかなと思いました、
0: はい、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアの中では6月7日日曜日に、原宿にありますよ、ウィズ原宿ホール、こちらでトークイベント、バズより震え縦型ホラーナイト、こちら開催となっておりますね。平川さん他に、映画ガンニバル、7月にネットフリックスで配信がスタートするガス人間の監督を務める、片山晋三さん、怪奇ユニット都市ボーイズの一員で、これ、怪異周華さんね、早瀬康弘さんもこれ登場登壇っていうどんな話になるかな、これ
1: なんかこう
0: 登壇してのこのトークイベントが、
1: なんかその早瀬さんがなんか呪物をなんか持ってくるみたいな噂を
0: 呪物って何を持ってくるの呪いのものって言われても
1: なんかあの人に害がないぐらいのあの呪物らしいんですけど、
0: どういうものを持ってくるんですか、
1: 持ってくるっていうちょっと噂をあの耳にしたのでの、はい、非常にビビっております
0: ね、何持ってくるかだよねなんかこうシャレ神戸とかなんかこう持ってこられたら困るんだけど骸骨とか、さあどんなートークになるのか楽しみにしていただきたいですけども、他にも30秒から180秒の縦型ホラー作品の中から選ばれた受賞作、上映クリエイターの表彰も行われるということで、まさに縦型ホラーの今を体感できるそんなイベントになりそうです。こちらのイベント参加するには皆さん、ショートショートフィルムフェスティバルのねホームページをご覧いただくということで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんチケットゲットしてください。私別所哲也もちらっと行くかもしれませんから、ちょっといや楽しみにしてるんですよこれ、はい、6月7日の日曜日です。じゃあそこで平川さんとも、
1: はい、
0: ね、お会いできるの楽しみにしたいと思いますけれども、
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう俳優さんとしてもねますます活躍を、
1: はい頑張ります。
0: さてモーニングチャージ、今朝はですねショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のイベント、バーズより震えちゃおうという古い縦型ホラーナイトに登壇されます俳優の平川ゆずきさん、あごめんなさい、平川ゆずきさんですね、お越しいただきましたよ、はい、平川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

間6時30分台。毎日このお時間は朝におすすめのジャズズジャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz チチチチチチチチチタン。さあ行きますよ。雨が降ろうが何であろうが、今日も皆さん心を一つにご一緒に、イエーイイエーイイエーイ。ね、やっぱりこう湿度が高いとね、もわーこわーっとね広がりますよね。うん、スチームバスに入ってる感じ。こだまーこだま入ってみない。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Jazz。 今朝はクインシー・ジョーンズ and his orchestra のブーギー・ボーサ・ノーバーに続いて、そう、今お届けしているこの歌声、オーストラリアはパース生まれ、ナッシュビル育ちのシンガーです、レイチェル・プライスで Bad Habits。 いかがですかねえ、レイチェル・プライス、10代の頃にね、敬愛するエラ・フィッツジェラルドの歌唱法を徹底的に分析したそうです。そしてご自身の歌い方に取り入れたんですって。10代でだよ、ね、素敵。さあ軽やかに、うん、除湿系でいきましょう。音楽も、Feel like jazz。 来週も皆さんお聞き逃しのないように、イエーイ。

0: イタリアのシンガーです。マリカ・アヤネとシンガーソングライターパチェフィコによるデュエット曲サスペーザ。時刻は6時39分J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受けそうです。断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため場所によっては激しい雨が降り雷を伴う恐れがあります。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。雨に加えて沿岸部を中心に風が強めに吹くところがあるでしょう。気温はこの後ほとんど上がらず、都心の日中の最高気温は23度の予想です。季節を先取りの暑さだった昨日に比べて大幅に低くなるでしょう。夜は朝より気温が低く、夜9時の都心の気温は17度の予想とひんやりしそうです。体調管理や服装選びにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは天郷峰トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ半の渋滞。さらに海老名インターにも大型トラックが故障して止まっているため3キロ半の渋滞です。関越道の上りは新座料金所付近にトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの世田谷区方面に向かう内回りは杉並区荻窪5丁目でトラックと乗用車の事故のため3キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の西行きが浦安で事故のため5キロの渋滞、東行きは浦安で火はすでに消えていますがトラックが燃えたため1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

0: 皆さんの地域雨はどうですか。ここなんか六本木はカラッと上がってきた感じだね。なんかクリアになった。雨降ってます。どうですか皆さん、ね、タッキャムさん、江東区のタッキャム。小雨のうちに駅に到着しました。いやいよいよ来ちゃいましたね。湿度高め、じとじと梅雨の走り。
1: そうだよね。
0: あ、そういえば5月25日月曜日、高輪ゲートウェイに別所さんに会いに行きます。楽しみです。ありがとう。嬉しい。ステッカープレゼントしますからね。限定100枚ですけど。
1: わあ、
0: ゲットしてください。あの高輪限定バージョンってやつ作りました。あれあげた X に写真ね、見てくださいます。
1: そうだ、梅雨の走りかな、やっぱりこれは。
0: うん。文京区の姫ママさん、今日は6歳次男が小学校初めての運動会です。なのですが雨による延期が決定しました。
1: わあ、そうか。
0: 少し残念ですが、これも恵みの雨になるよう、もう少しダンスの練習ができますように。そっか、ダンスやるんだね。ご機嫌は自分で作るものを胸に投稿させます。
1: 素晴らしい。
0: そうですよね、思うようにいかないね。雨降ってくるのもね、もう運動会か。最近の運動会はね、この時期なんですよね。うん、5月。

東村山の桃太郎さん、別所さん、今日は息子の社会見学でお弁当を作ってます。反抗期中で昨夜は弁当なんか作るかと大喧嘩しましたが、息子のリクエスト、紅生姜入り卵焼きも作りました。わーいいね、嬉しいんだよこういうのお弁当。あいにくの雨ですが、国会議事堂科学博物館楽しめますように、車酔いもしませんように。ありがとうございます。親の愛ね、あのね、時間差でちゃんとね、子供は受け取ってくれますからね。あの時お弁当作ってくれたな、お母さんね。お袋の味、はあ、たまらないですね。紅生姜入りの卵焼き食べたいな。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよね。もうさすがにあの除湿器使い始めますかね。ね、冷房ももうかけたりしたでしょ。我が家もかけました、もう3日前ぐらいから。え、ちゃんと動いた、よかったよかった。除湿器も動くかな。皆さんからのメッセージ、この後もまだまだお待ちしてますから。

ドイツ出身のシンガーソングライターですよ。レオニー・ヤコビーで What are the people gonna say? 時刻は6時49分だから。

0: と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社。アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの人気番組を担当。フリーに転身後は世界陸上のメインキャスターや演劇関係の MC など幅広くご活躍中ですよね。今朝はそんな中井美穂さんにお芝居のお話を伺います。もうね、中井美穂さんといえば演劇なんですよ。
1: そうですね、僕もね、演劇大好き、
0: ね、はい、演劇関係のイベントの司会のほか、はい、読売演劇大賞選考委員、はい、新国立劇場の理事などを務められているんですけど、もともと先週もお話になったかな、はい、見るのがお好きっていう。
1: そうですね、ガラスの仮面の影響ですね、完璧に。これは演劇面白い。まあもともとそのピクチャーレコードでお話を聞くのが好きとか、はいはい、読むのが、絵本を読むのが好きとか
0: おっしゃってました、
1: っていうタイプだったので、うんうん、その先にやっぱり演劇があってたんですよね。でもやっぱり演劇部とか入ってみましたけど、もう恥ずかしすぎて無理。
0: 演じる方は
1: 無理
0: 無理
1: と思いました。
0: でも見て楽しむ方はと。
1: そうですね、でも何かに関わってたいっていう気持ちはありましたね。
0: 演劇究極じゃないですか、読売演劇大賞選考委員ですよ。
1: そうです ね、それはもうやらせていただいてすごい長くやらせていただいたので、そのおかげでたくさんの演劇に触れることができました、うんうん、それまではあの大学が日本大学芸術学部っていうところだったので、はい、その関連の演劇、はい、まあ、例えば東京サンシャインボーイズとかもそうなんですけど、三谷さんとかも割と若い時から見せていただいてたりしたんですけど、うんうん、そうなるとあの新劇をあんまり見たことなかったんですよ。文学座さんとか、ああいういわゆる老舗の青年座とか、はい、ああいうところを見たことなかったんですけど、このショーの選考委員になったことで、やはりそういったこう日本の長く演劇を支えてきている民芸さんとか、はい、ああいうところも見に行けるようになりましたので、幅は広がりましたね。
0: 長年どうですか、はい、ご覧になってて、こう最近の作品に感じることとか傾向。
1: でもやっぱり相変わらず古典シェイクスピア人気が高いですよね、うん、これなぜか演目って多分2年ぐらい前から決まると思うんですけど、なぜかリア王ばっかりなんですよ最近。
0: なんでだろう、
1: リア王とハムレット率がすごい高い。なんでで
0: しょうね、リア王ハムレット。だからやりたいと思う俳優さんも増えたし、
1: そうですね、
0: 演出家の方もちゃん、うん、やっぱり
1: 一回はやっておきたい。
0: そう、シェイクスピアってチャレンジしたいなって思う。
1: もうだってそこシェイクスピアとか英語劇に関してはもう、別所さんはもう、
0: 僕は
1: オーソリティだから、
0: 今の演劇ではなく明日の演劇を目指してますから
1: 明日の演劇って何？
0: わかんない
1: でも要するにこう今生きている作家さんが新作をどんどんかけて小劇場なんかで自分たちの劇団で上演したりするんですよね、うん、そうなると自分たちがついこの間経験した例えばあのパンデミックみたいなことがもう演劇にもちろんなっていたり、震災の話が演劇になっていたり、まあ、だからハラスメントのことが今すごく多いです、ジェンダーとかハラスメントを扱った演劇が多くなりました。
0: またあの古典はそれを受け入れて演出に生かす、例えば
1: そうです、ね、
0: かつてのペストとか、
1: うん、
0: そういう流行り病の時代を今の時代と重ねるとか、はい、そういうことができるから余計に
1: いいのかな。あとなんかジェンダー変えてますよね。例えば男の人の役だったはずのものを女性が普通にやって、はい、男性の役者さんも普通に混じっているとか、だから今で言ったら審判みたいなことが普通に今や、うん、あのいろいろな演劇でやられたり、最近あのやっぱ女性だけでシェイクスピアをやる、
0: いやー、ね、もうどんどん出てきますね。さすが演劇好 き、ミュージカルもご覧になってますし、はい、いろんな形でこれを。でもどうですか、お芝居からアナウンサーの仕事にフィードバックされることって何かあったりします？
1: でもそこはやっぱりなんかその間の取り方とか起承転結とか、2時間なら2時間の中でどうやってこう物を運んでいくのかっていうのと、緊張と視感みたいな、どうやったら人がこう逆席が凍りつく瞬間とかあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: ハッと息を飲むとか、
0: はい、
1: なんかああいうのってやっぱ演出、
0: うん、
1: だから間合いとか、ね、まあ、声色とか、
0: はい、
1: そういうことだなって思ったりしますし、あと東京だったらものすごい毎日必ずどっかの演劇 やってますか？の小屋があるので。
0: そうですよね。
1: やってますよ。別所さんも見に来ましたよ、ラパチーノの巣も。
0: あ、ありがとうございます。
1: もうなんか
0: ああいうラパチーニって、
1: ね、ラパチーニか、
0: うん、そう、いや、ラパチーニの巣です。はい、
1: いやでも本当にね、別所さんはね、うん、本当に

0: そのスケールの大きさが日本人の俳優さんに今までなかった、まあ、あったとは思うんだけれども、でももっともう一歩やっぱりなんていうの、表現するものが日本語だけじゃない、この体からにじむ
1: そうですか、
0: はい、インターナショナル感、
1: まあ、そうですね、うん、あのフレームが大陸的って言われてます
0: よね。いや、おおらかですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとお声も大きいですし ね、迫力が違うんです。
1: いや、ミュージカルアクター別所哲也についても語っていただいてありがとうございます。
0: はい、本当ですよ。
1: これからもよろしくお願いします。
0: はい、
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしてお話を伺ってます。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

wired. Eyes turn blue. Pleasure Pickup 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてね、お話を伺ってますよ。演劇好きはガラスの仮面の影響だったってね、教えていただきました。北島麻也ね、桜小路優、紫のバラの人、ああ別所もハマりました。大竹しのぶさんと演じましたから、私ね、うん、僕桜小路くんだったんですよ。大竹しのぶさんが北島麻也でね、懐かしいな。そして中井美穂さんね、日大の、そうです、日芸の演劇部入ってみたけど出る方は向いてないなって。でも出役ですけどね、実際にはフリーアナウンサーでね、アナウンサーとして結局は社会人として活躍されます。はい。そして読売演劇大賞選考委員、いやー、シェイクスピアね、いろいろ語っていただきましたね。ますますちょっと演劇についてももっともっとお聞きしたいなと思ったりしましたけれど、お芝居からアナウンサーへのフィードバック、起承転結、間合い、時間の使い方、確かにその通り、日本の文化は間の文化ですからね、ポーズを取る、うん、ということですよ。今朝も間を大切にしていこう。時刻は7時。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月21日木曜日ダゼモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock everybody wake up and be awesome。 さあ、この曲でいきましょう。 Crazy Ken Band。 やるときはやらなきゃダメなの。

い鍵盤で、あ、やるときはやらなきゃダメなのよ。そうですよ、今日やらなきゃいけないことなんですか。お天気お知らせしますよ。雨だからってね、先延ばししないの。うん、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うとなっています。降水確率午前中が 80%、 午後になって 70%、 夜は 50%、 予想最高気温23度です。ちょっと来週の月曜日気になるな、お天気ねえ、どうなってるんでしょう。来週の月曜5月25日は高輪ゲートウェイシティから公開生放送ね。ぜひ皆さん朝6時高輪ゲートウェイ北口横ゲートウェイスタジオお集まりください。限定ステッカーも配っちゃいます。時刻は7時4分。

0: カナダアルバータ州でバーベキューの食材が盗まれる事件が発生。警察が発表した容疑者誰だ。ソーセージ盗んだのは赤い髪で小柄、分厚いコートを着用。誰だ。
1: 銭形だ。
0: 違うか。そして公開された

0: た写真に写っていたのはソーセージを加えたキツネだったんだ。コンコン、体のキツネもコンって鳴くの？どうなの？キツネは間違いなく有罪ですが、バーベキューの主催者は告訴しないことにしたそうです。写真があるんですけどね、可愛いんですよ意外とね。1本じゃないんだね、3本加えてる。僕もあの丸大ハムの CM でね、アメリカ行った時にねバーベキューやったんですよ、 CM の撮影だからね。そしたらあの皆さん一回あの退避してくださいと、なクマ、クマが出ましたね現地で、野生のハムを持ってかれた、ハムステーキを。うん、まあそれぐらいで済めばね。気をつけましょう、ここ日本でも最近クマが出てますから。続いてバングラディッシュダッカ近郊の農場で飼われている水牛、もうトランプ大統領に似ているとして注目を集めています。まああのどこが似てるか、頭の毛の生え方と色がそっくりで、農場主がね、弟がドナルド・トランプと命名したそうです。体重およそ700キロの巨体ながら気質は穏やかだそうです、この水牛さんはね。農場主、挑発されない限り攻撃的にはなりませんのでと。なるほど、性格はトランプ大統領には似ていないということになりますか、どうですか。こういうの時々やりますよね、動物とさ有名人の似顔絵とかってやつね。うん、私別所哲也ね、女性週刊誌に何と一緒とされたか知ってますか。ラクダ、ラクダ、確かに似てる気がする、垂れ目だから。さらにこんな話題、中国の航空宇宙訓練部門が60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者募集しましたよ。宇宙空間を想定した環境下での生理反応を調べるということが目的なんですけどね、60日間ベッド寝たきり大変だなこれ。報酬は日数に応じておよそ46万円から150万円、読書やスマートフォンは使えるとのことで、60日間寝てるだけで最大150万。いやそう言うけどね、意外とやるの大変だと思いますよ。応募したい方います？皆さん、これ宇宙へ行くための訓練の一環なんですけど、最大75万円の月収でも労働時間1日24時間、ずっと寝ててくださいってベッドの上で、1ヶ月30日とすると1時間およそ時給で1042円。これきついね。やってみますか、やってみたいという方メッセージくださいね。宇宙は無重力です、
1: 宇宙人です、宇宙は無重力ですから寝ても重力はかかりません。知らない間に寝返りを打っているのです。私は別所哲也、宇宙人なのです。

ワールドファンク。今朝もファンクで出発進行。

0: 3曲続けちゃいましたからね。まずお届けした1曲目ビリー・プレストンで Out of Space、クラビネットとオルガンをね、オルガンがこう駆け抜けるという70年代インストファンクの名曲ですよこれね。そして2曲目ジェームス・ブラウン There was a time I gotta move。 ジェームス・ブラウンらしいこの熱量グルーヴ、前回のライブ感あふれちゃう、そんなファンクナンバー。そして今お届けしているこちらシンセベースとクラビネットが絡み合っちゃってます、70年代スティービー・ワンダー。これねもう彼を象徴する一曲スーパースティッション、いかがですか、ちょっとこうゴリゴリもあるけど洗練もされているみたいなファンクの世界です。さあ皆さん今日もファンキーでいっちゃいましょう。来週もファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは天狗峰トンネルの手前に大型トラックが故障して止まっているため5キロの渋滞、さらに内回りは海老名インター付近に大型トラックが故障して止まっているため7キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは特に神奈川県の港北パーキングエリアで13キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の西行きが辰巳ジャンクションを先頭に千鳥町まで11キロ渋滞しています。

0: 7号線の上りは小松川ジャンクションを先頭に京葉道路のバラキインターまで8キロの渋滞、両国ジャンクションで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 相模線は海老名入谷駅間での線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。続いて東武伊勢崎線は館林駅で発生した車両故障の影響でこちらも一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール、 ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く グローバルスケール。この3月でした。突如として浮上した東京都小笠原村南鳥島での核のゴミ調査、原子力発電所から常に出ている使用済みの核燃料、そこから生じる高レベルの放射性廃棄物、いわゆる核のゴミです。その核のゴミを世界遺産小笠原諸島の南鳥島に、なぜか。まずこの南鳥島、どこにある、どんな島なのか、小笠原村の村議会議員でいらっしゃいます宮城ジャイアンさんにお聞きします。
1: 南鳥島って小笠原村に所属している島なんですけど、遠すぎて小さすぎて小笠原に住んでる人ですらほとんど行ったことがない、見たことがない島なんですね。父島が東京の都心から1000キロ離れていて、飛行場がないので船で24時間かかる。そこから南鳥島が1200キロ、東京からは2000キロ離れているという、一般住民が住んでいない。島の大きさ的には皇居ぐらいの本当小さな三角形の島で、今は国土交通省と気象庁と自衛隊の人たちが合わせて30人いかないぐらい駐在している島ですね。

0: 南鳥島、面積的には皇居ぐらいだとおっしゃってました。東京都心からおよそ2000キロ離れた南洋の孤島、太平洋上の日付変更線まですぐというところに位置しています。つまりハワイに最も近い日本の島とも言えるわけです。希少な動植物が生息し、多くの海鳥、渡り鳥の繁殖地でもある島、ヤシの木々が風にそよぐ美しい南の小さな島、そこにどんな核のゴミを持っていき、どう処理しようとしているのでしょうか。
1: 原子力発電所で使った燃料と使用済み核燃料っていうんですけども、が、原子力発電所の貯蔵プールとかで20年間保管したやつで、少し弱くなったもの、その状態で人がその横にいたら10分で死に至るぐらいの強い線量を持つ。でその後ですね、6カ所村の工場で再処理というのを行って、その燃料から 95% のウランとプロトニウムを取り出して、残りの 5% がどうやっても再利用できない廃液というのができるので、その廃液をガラス固化体という形で固めるんですね。ガラス固化体というのは作った段階で線量っていうのが10京ベクレルって言って、漢字の東京の京っていう字ですね、超の上の単位、ゼロが確か13個つく単位だったと思うんですけど、まあ、とんでもない数値、その横にいたら人は数秒で死んでしまうぐらいの強い線量のものを、まあ、線量が外に出ないようになるべく長い時間大丈夫なように、パッケージして地面に埋めると。その埋めたものが自然のウラン鉱山で取られるウラン鉱石ぐらいの線量になるには10万年かかる、そういう計画ですね。
0: いや、今ね、淡々とお話しくださいましたけどね、人間がそばにいたら数秒で死んでしまうような核のゴミ、10京ベクレルとおっしゃってましたね。そんな核のゴミが入ったガラスの固化体、その数1万本以上になるそうです。それを船で持っていき地中に埋める、10万年経ってそれが大丈夫になるかどうかは、まあ私たち人類史として見ていくことができるのか誰もわからない。でも計算値の上ではそうなっている。小笠原の人たち、そして今お話をねしてくださっている宮城ジャイアンさん、この計画どう受け止めていらっしゃるんでしょうか。
1: 3.11 の時にこの原子力というのはとても手に負えないものなのだから、これはダメでしょう、世界はちゃんと 3.11 の事故を見てやめていくだろうと思って、割と楽観視したまま、恥ずかしながらちょっと忘れてたんですね。この核廃棄物がこんなにもあって、でしかも行き先決まってないのがこんなにあったんだっていうことを正直僕は知らなかったので、知ってみて、相当みんなが不安に思っていること、怖がっている方も結構いるのを肌で感じ、僕自身は未来の人たちがこれはやっぱりダメだ、やっぱり中から取り出してもう一回別の処理をやろうとするに、それができない状態にするのはすごく未来に対して逆に無責任だと思ったんですね。未来の方に選択する余地を残すことが逆に僕たちの責任とも思ったんです。10万年先の安全を考えるっていう意味では、こんな数ヶ月で決めていい話じゃないと思っているので、しっかりとみんなで対話をすること、勉強すること大事、そして電気を使っている人全ての問題だと思うので、そこをみんなで考えるようにする時間を少なくとも僕は何年も持っていいと思ってる感じなので、賛成反対で簡単に決めていい話じゃないなってことが今の僕の考えですね。
0: 皆さんはどうお考えになりますか。この核のゴミ、まあ、これ東京都都心から2000キロ離れた遠い場所の話というのではありません。原子力エネルギーを

何かしら使っている私たち日本人全員、私たちの電源、電力、私たちの生活の、つまり問題です、課題です。そもそもそれが安全でリスクがないなら遠くに持っていく必要がないはず。どうこれ向き合うべきなんでしょう。もしそれを運搬している途中、船が大きな台風にあったら、大きな地殻変動が起きたら、島のそばで大地震が起きたら、確かにこれは時間をかけてしっかり考えていかなければいけないことです。グローバルスケール、今朝は核のゴミ問題で浮上した南鳥島小笠原村からのリポートをお届けしました。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、10、さよならの向こう側。時刻は7時29分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人

死亡した事件で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。アメリカ司法省が発表したもので、対キューバ圧力強化策の一環とみられます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け移行調査で、生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで、去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。アメリカの半導体大手 NVIDIA が20日発表した今年2月から4月期決算は、純利益が前の年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の日本円で9兆3000億円、売上高は 85% 増え、純利益・売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。警察庁は先月25日から今月6日までの大型連休の期間中、山岳遭難が全国で147件発生し、176人が遭難したと公表しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は広い範囲で雨が降っています。今日は前線や湿った空気の影響で雨が降ったりやんだりしそうです。場所によっては激しい雨が降り雷を伴う恐れがあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷、突風などに注意が必要です。都心の日中の最高気温は23度の予想と昨日に比べて大幅に低くなるでしょう。夜は朝より気温が低くなりそうです。羽織るものを準備して調節すると良いでしょう。明日は昼過ぎにかけて雨の降るところが多く一段とひんやりしそうです。明日日中の都心の最高気温は17度の予想です。ここ数日の季節外れの暑さから一転しますので体調管理にお気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時34分

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ六本木ヒルズ森田は33階から生放送。もう外真っ白で見えない。雨どうですか皆さんね。イギリス出身のシンガーソングライターデクラン・ J ・ドノバンの曲をお届けしちゃってますよ。 Love Can Grow。 今日もみんな雨降ってるけど愛は増量していきましょう。 Love 増量。時刻は7時38分だから。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路などの状況です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは天狗峰トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため7キロの渋滞。さらに海老名インター付近にも大型トラックが故障して止まっているため10キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の水戸街道は墨田区墨田4丁目で乗用車2台の事故のため片側の交互通行になっていて、上りは断続的に5キロ、下りは流れが悪くなっています。首都高速道路は湾岸線の東行きが浦安で火はすでに消えていますが大型トラックが燃えたため2キロ半の渋滞。西行きは東雲ジャンクションで12キロの渋滞です。三郷線の上りは小菅ジャンクションで8キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 相模線は海老名入谷駅間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて東武伊勢崎線です。こちらは館林駅で発生した車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: ニュース&トピックスにフォーカスするアップデートトゥデイ。各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日、こちらコネル代表です、そして発明家の出村光代さんにお話を伺いますよ。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日はボタンもない、コインの投入口もない、そんな不思議な自販機、自動販売機をご紹介いただけるんですね。
1: はい、その名もハクという、自販機になってまして、
0: はい、
1: 白いという意味が込められていると思うんですけれども、大道ドリンコが新たに開発した真っ白でフラットな自動販売機になっております。
0: は、
1: はい、でこの商品のサンプルであったり、あと洗濯ボタン、そしてコイン、投入口というのも一切なく、どんな空間にも溶け込んで調和をしていけるということを最大のコンセプトにしております。
0: なるほど。
1: はい、でこの真っ白な、まあ、言ってみれば壁みたいな状態なんですけれども、この前面はディスプレイになっていまして、設置場所の雰囲気に合わせて画像や映像を自由に映し出せるようになってるんですね。
0: うんうん、
1: でそこに出てくる、QR コードを読み取って、端末上から、購入をしていくと、つまりキャッシュレスで完結ができます。でこれまでの自販機っていうのがこの見た目であるとか使い方っていうのがやはりちょっとこう限定されてしまう、ビジュアル上の、課題っていうのがあったのを、これを根本から、問い直したというような形になっております。
0: はい、
1: はい、でそのハク、第1号機なんですけれども、トヨタがですね、静岡県に開発した実験都市、トヨタウーブンシティの中に設置されるような形となっておりまして、先日いよいよ、実証実験がスタートしていると、自動運転であったりロボットであったり、最先端なテクノロジーが集まる、この街なんですけれども、
0: うんうん、
1: ハクがどういうふうに使われるかというのが今注目されております。
0: まあね、自動販売機、日本では独特の進化を遂げてるわけですけど、見た目と使い方を根本から問い直したプロダクト。でもなぜこの自販機真っ白にする必要あったんですか？
1: そうですね、今現在日本にはおよそ200万台以上の、自動販売機が稼働されているというふうな一方でですね、景観に馴染まないというような理由で、例えばホテルのロビーであったり美術館であったりだとか、ハイブランドの商業施設みたいなところって自販機を敬遠してしまうようなケースっていうのが多々あったんですね。
0: なるほど。
1: これに対して、大道ドリンコさんですけれども、この単に、飲料を売る機械として自販機を扱うのではなくて、ブランドメッセージでもある心と体に美味しいものをという、こういった体現をしていくために、自販機というのは もはや店舗そのものなんじゃないかというような位置づけを、されているというところなんですね。はい、なのでこの利便性だけではなくて、新しさであったり楽しさ、社会課題の解決というようなところへの存在と進化していけるかどうかというのが、これから期待されるところかなというふうに思っております。
0: まあ、確かに景観を損ねる、そういった部分改めて、そうですね、敬遠されているような施設はあるのかもしれませんね。これ置けなかった場所に置けるようになると、その先どんな未来が広がりますか？
1: そうですね、自動販売機って、本当に便利で、飲料を、買える場所と、そういう機械というようなものだったんですけれども、空間に価値を加えるメディアへと進化するような、そんなプロセスなんじゃないかなというふうに思ってます。
0: というと？
1: はい、設置場所の業種や時間帯に合わせて、例えばディスプレイの表示や商品のラインナップというものが切り替わったり、といったような展開も視野に入れていけると思いますし、ホテルやオフィス、病院、あとは観光施設など、空間の個性に寄り添っていけるようなカスタマイズ型自販機という、そういった新しいジャンルが、広がる可能性もあるかなというふうに思っております。はい、個人的にはですね、例えばコンテンツとこうタイアップをしていったりしながら、飲料を飲む前に何か映像を見て楽しんでいく。

0: まあ、そういった使い方なんかもできるんじゃないかなという気がしております。
1: そうですね、確かにこれでもあまりにも馴染んじゃってたらどこにあるか分からないっていうか、そういうことにならないのか。
0: そうですね、確かにあの導入された時はもうでも逆にすごく真っ白くて、ある意味目立つような形にはなってるかなという気がしてますね。
1: そうか、
0: は
1: い、でもなんか すごいね、真っ白な壁の中にねスーッと溶け込んでたりしたら、それはそれで美的感覚でいうと美しくもあり、どこに出てくるとかあるんだろうみたいな、楽しみですね。
0: そうですね、受け取り口だけは、うん、あるんですよ、溝が。
1: そうでしょ、さすがにそれはなきゃね、
0: はい、
1: 取れない
0: から。
1: いやいろんな DX が進み、そして美的感覚とつながっていく自動販売機の近未来、楽しみにします。出村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 僕個人的にデジタルサイネージとくっついてね、近未来的になんかいろんなキラキラしたりしてね、イルミネーションみたいになったらかっこいいなと思うんですけど、それはそれでお金かかるのか、どうですか皆さん。まあね、あの精進化、人手不足の中、自動販売機が新たなこれ進化を遂げることは間違いありません。アップデートトゥデイ、今朝は空間に溶け込む真っ白な自動販売機ハクについて、コネル代表で発明家の出村光代さんに解説していただきました。アップデートトゥデイ、アップデートトゥデイ、今週この時間はアンジェリーク・キジョーにリーコネクト。

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリーク・キジョ。母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてシンガーとしてベナン国内で注目を集めるわけですが、政情不安のため1983年

わせている。祝祭的で包容力があり、場所と時代を鋭く感じさせる。そんな風に表し、またフィナンシャルタイムズ紙はアフリカ全土を結集させるコラボレーションだと称賛しているんですね。どうですか皆さん、この音楽のね、そこにあるアフリカの底力。さあ続いては今年4月にリリースされた最新アルバム Hope からいきましょうか。アンジェリック・キジョー&ソウェト・ゴスペルズ・クワイアで Sunlight to My Soul。

お届けしているこの曲、最新アルバム Hope から南アフリカの Sweet Gospel Choir とのコラボですよ。 Sunlight to my soul。 アフリカを感じる、今まさに聴くべきリズム、メロディー。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです、アンジェリック・キジョーニー。

ええー、歌や。アスカ、始まりはいつも雨。うん、さあたくさんメッセージ来てる、ありがとうございます。リノユのママさんから初めてメッセージします、ありがとう。今日は転職しまして初出勤日です。出勤時間が近づくにつれて緊張してきました。今ドキドキです。雨女なのか、何かとある時は雨、本日も雨。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。ボンジュパ
1: リシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
6: 上がっちゃいましょう。

Morning Radio on 81.3 FM.おはようモーニング別所哲也です。5月21日木曜日、サーズデーモーニング、時刻は8時になりました。It's 8 o'clock.

0: Yang Bay, Silver and Gold.
1: わあ、まだ真っ白です。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。まさにちょっとねフォギーでシルバーグレーの朝。今日の東京のお天気、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うとなっていますよ。降水確率午前中が 80% です。午後になっても 70% あります。夜6時以降は 50%。 今日はもう傘を持ってお出かけください。早め早めのね朝支度。予想最高気温23度となっていますよ。蒸し暑くなってきますね。さて来週のね J-WAVE 東京モーニングレディオ月曜日です。5月25日はなんと高輪ゲートウェイシティから公開生放送というのをやらせていただきます。みんなに会えるかも。朝6時から私別所哲也、高輪ゲートウェイ駅ってあるでしょね、品川の横、あそこの高輪ゲートウェイ駅北口横のゲートウェイスタジオっていうのがあるんですよ。そこから3時間生放送をお届けします。ぜひお時間ありましたらご来場ください。ご来場いただいた方にはですね、限定100枚高輪バージョンご機嫌高輪ステッカーっていうのを作っちゃいました。はい、こちらご用意してますんで、朝早いですけどね、高輪ゲートウェイシティ、お越しいただけたら嬉しいです。こんな風に放送してんだみたいな、はい、やらせていただこうと思ってます。なぜか、なぜなら5月25日そこで映画祭があるんです。ショートショートフィルムフェスティバルアジア、オープニングセレモニーは、その同じ日、夕方から午後からございますんで、はい、皆さん5月25日高輪ゲートウェイシティでお会いできるの楽しみにしてますよ。僕もどんな風になるか楽しみです。朝6時から生放送、時刻は間もなく8時6分。
0: モーニングクラシック、 brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の

0: 余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家リヒャルト・ワーグナー特集しております。リヒャルト、田中さん、今朝もよろしくお願い。ワーグナ
1: ー、今週は明日5月22日に生誕213年を迎えるドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーを特集してきました。最終日の今朝は楽劇神々の黄昏からジークフリートの早々行進曲をお届けします。4部作すべての上演に16時間を要する史上空前の大作、ニーベルングの指輪の主人公ジークフリートの非業の死を描いたこの音楽は、まさにワーグナーを象徴した作品と言えそうです。ちなみにワーグナーは自分の息子をジークフリートと名付けているだけに、思い入れの強さが感じられます。それではセルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でワーグナーの楽劇神々の黄昏からジークフリートの早々行進曲をお聴きください。

ワーグナー楽劇神々の黄昏から、ジークフリートの早々行進曲です。はあ、なんと神々しく重厚な音の世界、リヒャルト・ワーグナー。あ、ね、今週はずっしりきましたね。さあ、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大子さんの目覚めのコラム。今週のテーマは一人

0: 言いたいがしょ。
1: おはようモーニング、松山大光です。自他不二という前後があります。自分と他人二つにあらずという意味ですが、物事は単純に二元論で表現できるものではありません。必ずどこかでつながりがあり、お互いに作用します。例えば原油価格の高騰といった社会現象でも明らかですが、戦争で相手を任せてやろうと思っても必ず様々な作用で自分自身にも影響が及びます。逆に相手を思いやれば良い作用が返ってくるものです。自他不二は自分と他人を分けず一つのものとして世の中を捉えましょうという教えです。分断によって孤独を助長するのではなく、世の中を一つのものとして捉えて仲良く平和に暮らしたいものです。今週は一人についてお届けしました。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしたこの曲 A Damn Rolling in the Deep。 時刻は8時16分
1: イレブンラボモーニングリサーチ、 モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェント

0: ラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ、ね、日々もう成長している生成 AI のラボちゃん、今日は一体どんなリサーチしてくれてるのかな、呼んでみよっか。ラボちゃん、おはようモーニング。
1: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: だよね。
1: グルメなてっちゃん、最近自分でご飯作りましたか？
0: うん、作るよ、しょっ
1: ちゅう。もしくは得意料理はありますか？
0: あるよ、もちろんだよ。あれ、得意料理聞きたいの？ご飯はね、得意料理、まあいろいろ味噌汁作るよ、普通に豚汁とかも、カレーも作るよ、卵焼きも作れるよ、パスタも作れるよ、桜エビとね、うん、まあ、何今ふーんって言ったの？何ため息ついた急に。え、どうして？ちゃんと作ってあげるから今度。
1: はい。
0: 何今日どうしたの？何かあったの？ラボちゃん、今度作ってあげる美味しいもの、
1: 今度私にも作ってくださいね。
0: 分かった分かった。あ、びっくりした。
1: さて、今の20代いわゆる Z 世代の食生活についてのリサーチです。
0: うん、
1: お話を伺ったのは若者の働き方やライフスタイルをリサーチするマイナビマーケティング広報ラボの中西舞さんです。
2: うん、20代の男女で見ると、まあ、2割程度は外食は一切しないっていうふうに答えておりまして、でそれ以外は、まあ、月1から2回程度がボリュームゾーンかなというようなところですね。いわゆる20代って Z 世代って言われるようなところがメインになってくるんですけど、まあ、彼らって世代として堅実な層っていうふうには言われていて、そもそも自炊率って結構高いっていうのも、やっぱりコロナ禍に大学時代だとか、まあ、社会人デビューのタイミングっていうのも過ごしているので、外食するよりもこう、まあ、もちろんその内食とか中食、持ち帰りですねみたいな方が馴染みがあるっていうのは結構大きな影響かなと思います。でただ自炊が増えている理由として、そもそもその自炊っていうものの捉え方のハードルがすごく下がってきていて、包丁を使って食材を切るとか、これは納得かな。で、フライパンとか鍋などこう火を使う、これも 16%、 ここら辺は納得なんですけど、買ってきたお惣菜を食器に移す、これも 13% で、何がこう自炊かってきた時の3位に入ってくるんですね。本当に家でちょっと何か手を動かして食べるもの、これはもう自炊に入ってくる、そういう認識が今の Z 世代、社会人でもそういう認識になってきてる。なるとそりゃ自炊のハードル下がるよなっていうようなところもあるかなという。ちょっと余談ですが、Z 世代めちゃくちゃ忙しくしていて、それこそそのサブスクとかも複数契約していたりだとか、複数のソーシャルゲームをこう毎日動かしてる子も多かったりとか、あと推しが必ずいたりするので、推しの今日の発信を追いかけなきゃとか、そういうような世代ではありますね。
1: お惣菜を食器に移すだけで自炊カウント、これすごく合理的だと思っていて、ちょっとリサーチしてみると、農林水産省のデータでもコロナ禍以降に20代の内食率が上がっているのは確認されていて、外食産業全体の客数回復が他の世代より遅れているのも、まさにこの Z 世代の行動変容が影響しているって見られているんですね。てっちゃんはどうですか？
0: え、
1: どこからが自炊ですか？
0: え、
1: あ、そうか、てっちゃんは家にシェフがいるからシェフに何か食べたいものを言うのが自炊だって先日言ってましたよね。羨ましい。
0: 言ってないじゃない、そんなことだ。どういうリサーチしてるんだよ。え、どこからの情報？そんなのネットにないはずだよ。
1: まあそんなにムキにならなくてもいいですよ、可愛いんだから。では Z 世代にとって外食に対する考え方も以前とは変わってきているのでしょうか？
2: 減っているとされている外食についてなんですけども、じゃあどういう時に行くかっていうと、誰とどこに行くかなんですよ。まあ、誰と行くと楽しいのかとか、その時間でどんな、まあ、気持ちになれるのかとか、どんな時間を過ごせるのか、そういうところを考えた上で、じゃあこの子とここに行こう、でここに行くとどんなメニューを食べるのが一番、まあ、おすすめなんだろうみたいなのを事前に調べて、まあ、行く、食べログとか、まあ、Google の評価見てから行くとか、じゃあちょっと今日飲んで帰るかみたいなテンションで行くものっていうよりは、自分のどういう時間が過ごせるのか、お金を使う、時間を使うのに値するのかっていうのを結構冷静に考える、なんかそういう動きは出てきてるなっていう気がしていて、よくこう物消費とかこと消費みたいな呼び方ってされたりするのをご存知かなと思う。

0: ですが、まあ、そのあたりの結構動きが変わってきたなというような印象はありますね。
1: なるほど、外食が体型のデザインになってきてるってことですよね。
2: うん、
1: ちょっとリサーチすると、 Z 世代は消費において自分がどう感じるか、その時間に意味があるかを重視する傾向が強くて、これがまさにコト消費の進化系とも言われているんですね。
2: わかるわかる、意味論ね。
1: で、面白いのが、事前に SNS や食べログで徹底的に調べてから行くっていう行動、これって一見慎重に見えるんですけど、実は失敗したくないというよりも最高の時間にしたいという前向きな動機なんですよね。
2: うんうんうん、
1: てっちゃんはレストラン選びはどうしてますか？
2: 僕はこうお散歩してさ、あ、ここいいところあるなと思ってね、うん、そここうやってね、パシャって携帯で撮ったりしてさ、それで行くよ。うん、あんまり調べすぎるとね、なんかこうワクワク感もな、これが昭和なのかな、逆なんだね Z 世代は。ちゃんと楽しむためにしっかり調べて、それで行く。で、やっぱりみたいな、そういうこと、美味しかったとかね、やっぱり映える、最後の最終確認してるってことかね。うーん、
1: まだその話長くかかりますか？
2: じゃあ終わります。ラボちゃん、今週もありがとう。
1: はい、ありがとうございました。来週は街行く若者に自炊と外食についてリサーチしてきます。お楽しみに。
2: 恐るべし、もうラボって呼ぶ、ちゃんはもうつけない、恐るべしラボ。
1: 困った
2: ラボ、あ、まだ聞いてた、もういいよ、ありがとうって言ったんだから、お帰り、どっかお帰り。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボとともにお届けしましたから。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の内回りは天郷峰トンネル付近に大型トラックが故障して止まっているため、青梅インターまで13キロの渋滞です。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインターで道路に水が溜まった影響で5キロの渋滞、上りは横浜青梅インターで6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の水戸街道は墨田区墨田4丁目で乗用車2台の事故のため片側の交互通行になっていて、上りは6キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の西行きが川崎浮島ジャンクションで乗用車の事故のため3キロの渋滞です。羽田線の下りは羽田トンネルを先頭に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、それぞれ一部列車に遅れが出ています。続いて JR 相模線は海老名入谷駅間での線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。さらに東武伊勢崎線です。こちらは館林駅で発生した車両故障の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用

Buenos Aires.

出る曲ね、そうなんです、カトリエル&パコアモロッソミーデセオバンビッチ、うん、さて今日の J-WAVE ではカトパコことアルゼンチン初の異端児デュオですね、カトリエル&パコアモロッソ初の単独来日公演です。チケット先行予約抽選式で受け付けていますよ。ここ日本ではカトパコの愛称で一躍大注目となっています。アルゼンチン出身の異端児デュオですけれども、このカトリエル&パコアモロッソ最新作フリースピリッツを携えての初単独来日公演なんですから、会場全体を飲み込む爆発的なエネルギー、一瞬たりとも目が離せない圧倒的なライブパフォーマンスね、瞬きするなってことですか、そういうことすごい。そしてユーモア、このライブ必見となっています。J-WAVE 公演カトリエル&パコアモロッソフリースピリッツワールドツアー、スケジュールは10月22日木曜日、会場は豊洲ピット、チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付となります。先着順ではございませんので、今夜11時59分までにエントリーをしてくださいませ。カトパコ来日公演先行予約受付チケット詳細は、そしてエントリーは J-WAVE の

0: さてこの後はレゾナックモーニングインサイトですよ。プロジェクションマッピングって皆さん聞いたことあるでしょ。このねプロジェクションマッピングと光の跡を中心にした都市型カルチャーフェスです。その名も東京ライツ2026。こちらを手掛けるもうお二人に来ていただきました。もう目の前にいるわ、小橋健二さんと石田道之さんお迎えしちゃいました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうも、ようこそ。雨大変だったでしょ、ここまで来ると。
1: すごい雨でしたね
0: 大丈夫、ま、ねびしょびしょだね二人
2: もう濡れます。
0: いや濡れてません水も滴るいい男が二人ねえ、もう来てる。あ、そういうことです。あ、そうか、僕も入れたら3人か。3人です。じゃあ今日はこの後みずみずしいお話をよろしくお願いいたします。お二人とも朝方ですか夜方ですか。小橋さん、
1: あ、僕サーフィンやるんで。
0: あ、そうだ、
1: サーフィンの時は朝方っていう、なんか仕事の時は夜方。
0: また好感度上がっちゃった。サーバーなんだよ、かっこいい。石田さんは
3: 完全に夜方ですね。
0: でしょうね。
3: もう夜じゃないとプロジェクションマッピングできないんで。
0: その通り。もうねプロジェクションマッピングの世界、
1: 今の時期はね光を僕らは司るんで、夜の
3: 暗くないとできない。
1: 暗くない
3: です
0: 。素敵、光の魔術師が2人来ていますはい、それではこの後お話を伺っちゃいましょう。時刻は今8時33分になりましたよ。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は8時35分です。ここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間は東京の夜を彩る光の祭典、東京ライツ2026からライトアートパーク、こちらの総合演出を担当されますね、小橋健二さん、そしてワンミニットプロジェクションマッピングコンペティション、こちら手掛けていらっしゃるのが石田道之さん、お二人お迎えしています。改めましておはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそ。あの小橋健二さんはね、もう改めて紹介する J-WAVE でもおなじみですけども、改めて俳優として活動後、世界を旅して帰国後はウルトラジャパンでしょ、そしてスターアイランドなどなども、大型体験型イベントプロデュース、そして2021年パラリンピック閉会式ショーのディレクター、2025年大阪・関西万博では祭事企画プロデューサーを務め、歴史的な祭典を成功へと導いていらっしゃいます。もうクリエイティブプロデューサーでありクリエイティブディレクターとしての小橋健二いや本当に、東京ライツ、こちらね、光のアートパーク、ライトアートパークですね、こちらの総合演出を担当されるということで、現在 J-WAVE では土曜の夜11時から放送中です。

0: イノベーションワールドイラー、こちらのパーソナリティ、お一人、やってらっしゃるんですね、これね。
1: はい、やってます
0: ナビゲーター。
1: もうずっとやってます。あ、武将さんほどじゃないですけど、
0: はい、ずっとっていやいやいや、やってらっしゃいますよ本当に。そして石田さんなんですけど、映像を光として捉え空間を演出するアーティストであり、エイスカー一般財団法人プロジェクションマッピング協会代表理事。2012年に日本初の国際大会です、その名も One Minute Projection Mapping Competition を立ち上げまして、2026年の大会ではなんと65の国と地域から400以上のエントリーが集まっているという、これ東京都庁の常設プロジェクションマッピング東京ナイト&ライト企画演出にも関わっていらっしゃる、携わってきたということですけど、はい、そんなお二人が今日来たということで、これ東京ライトの話ですね。これどんなイベントなのか改めて簡単に教えていただいていいでしょうか。
2: は
0: い、
2: じゃあ僕からちょっと簡単に、
0: はい、お願いします石田さん。
2: はい、まあ、東京の夜をこう彩るクリエイティブな光の祭典ということですね、まあ、様々な光のアート、うん、エンターテインメントとか、まあ、プロジェクションマッピングを軸に構成されていまして、うん、で、まあ、東京の魅力をこう光で発信していこうと、そういうイベントが2021年から、スタートしてます、
0: はい、
2: でこれまでは明治神宮外苑の、絵画館とか、
0: あ、はい、
2: グランドの方で行われてたんですけど、うん、まあ、今回から東京都庁とその他の新宿中央公園、
0: はい、
2: この西新宿エリアに場所を移して、うん、開催します、
0: はい、
2: で今回はこの小橋さんにと一緒にこの光の祭典のまあコンセプトメイクからも一緒にやってるんですけど、うん、まあ、東京を可視化する、まあ、ビジブル東京っていうコンセプトを小橋さん立ち上げていただいて、ちょっとその辺小橋さん、
0: ビジブル東京、小橋さん、うん、
1: はい、
0: 小橋先生お願いします。
1: とんでもないです。いや今回あのコンセプトをビジブル東京とした理由には、うん、まあ、僕らが見ている東京、まあ、都市っていうのは、まあ、単なるこう、まあ、いわゆるこう物理的にある都市だけじゃなくて、うん、そこにはさまざまな情報が、まあ、すでにね今の時代は AI とかもありますが、うん、この都市に流れるさまざまないわゆるこう蓄積された情報がたくさんあると思うんですね、
0: うん、
1: でそこには、まあ、人間のこう記憶の中に蓄積された情報もありますし、そして自然の蓄積された情報、まあ、様々なこの営みがある情報っていうのを光で可視化しようという試みですね。
0: どうやってビジブル可視化されるのかがね、
1: はい、
0: だからビジブル東京なんだ。
1: そうなんです、ビジブル東京なんです。
0: うわ、確かにね、歴史あるこのね東京って常に成長したり、うん、
1: はい、
0: こう細胞分裂してるけど、
1: はい、
0: それどこに蓄積されてね、どういう風になってるかってことですよね。
1: そうなんです。でしかもそれは東京に、うん、住んでる人のみならず、うん、旅行者も含め、または東京に来たことない人も東京ってイメージを、
0: はい、
1: 今やもういろんなデータの中で重ね合うじゃないですか。だから中には本当に AI との競争をしたアート作品もありますし、
0: ええ、
1: もちろん手触り感のある、
0: そういうのもあるの、
1: 光のライトアートもありますし、それこそですね、今回はもう国内外から様々なライトアートを呼んでるので、巨大な7メートルの地球、
0: 何
1: もうねバグりますよ、地球を、はい、芝生の上から下から眺めるっていう、寝転びながら眺めることができたり、
0: そんなことができるの、
1: はい、
0: それなんか光の物体があるわけ。
1: そうです、巨大な7メートルですか、7メートルの地球って、まあ、だから言葉だけ聞くとよくわかんないじゃないですか。まあ、地球はもっとでかいんですけど、ただライトアートとしての7メートルの地球なんて眺めたことないので、
0: ないない、
1: バグります。
0: うわ、それがどこにあるんですか、新宿の、
1: 新宿中央公園です。
0: うわ、もうあるの、まだこれからか、
1: それが
0: 今準備中、
1: あさってまさに、
0: あ、
1: 23日から
0: いよいよですから、
1: まあ、他にもですね、落合陽一さんの作品だったりとか、
0: た
1: あと万博のレガシーの作品、奥中さんという方の作品もあったりとか、
0: は
1: い、
0: あるの、
1: もう体験型の、見るだけじゃなくてもう体験型のライトアートたくさんあります、
0: う
1: ん、
0: いやもうケンちゃんもべしゃりがうまいから、もう行きたくなっちゃう、ワクワク
1: しちゃう。いやもうこれで、ね、絶対来ないとね、損ですよ本当に。
0: さすが J-WAVE ナビゲーターね。もうねワクワクしちゃう、でもそれをでも演出されてるわけですからね。
1: そうですね。
0: すごくね根源的にね哲学的なところからね問いかけて考えるんですよ、小橋健二さんが。それがもう石田さんと一緒にねこうやってね。もうこれ強敵だ、怖いものなしだな、この2人が作り出す世界ということで、石田さんはプロジェクションマッピング国際大会、
2: はい、
0: このコンペティションを長く手掛けてこられたわけですけど、うん、5月30日に行われる表彰式、
2: はい、
0: 私 MC を務めさせていただくと、
1: パチパチパチパチパチパチ、
0: ああ、ね、出てこない、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: やらせていただきます、5月30日ですね、はい、One Minute Projection Mapping Competition ということで

0: けど、1分にこだわる理由だけ教えていただいていいですか。
1: はい、まあこの1分っていうのはクリエイターにとって実は、まあ、映像制作公開像も作ろうと思うとむちゃくちゃ負担なんですよね、
0: うん、
1: なんですけど、まあ、短いからこそ挑戦がしやすくって、かつ短いことで自分の個性であったりとか表現新しいものに挑戦するってことしやすいんですよね、
0: はい、
1: でたくさんの作品が並ぶので、うん、その中で自分の存在感とか表現の面白さを出そうと思ったらよくやってることとかを、うん、プロジェクションマッピングでこうだよねみたいなことをやっちゃうとみんな似ちゃうんですよ。
2: で
1: そういったものを似ないように自分の個性をどこにこうフォーカスしていくかっていうのを短いからこそフォーカスする必要がある、
0: ね、だよね、
1: はい、
0: まあショートフィルムと一緒ですよ。
1: そうですよ、
0: ギュッと濃縮するね、
1: はい、
0: 湊かなえさんはね削りの美学と言ってましたから、そうですそうです、
1: まさにそ
0: れ
1: に
0: まりです。でもでっかいからねプロジェクションマッピング、ね、
2: これもないです、
0: この壮大さを感じてほしい、はい、さあ、ここで、一曲お届けしてさらにね、皆さんにお話を伺っていこうと思って、この曲は何ですか。この曲、
1: この曲ですね、うん、まあ、実はこの東京ライズってフェスティバルを、うん、考えてた時に似たような言葉ないかなって探してたらちょうど
0: あったんだ。
1: しかもめちゃくちゃ素敵なんですよ。
0: じゃあちょっと曲紹介お願いしていいですか。どうぞ。
1: はい、
0: いいですか。
1: モンキーマジックさんで東京ライズ。

0: お届けした曲、モンキーマジック東京ライツ。この曲 Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加いたします。リスナーの皆さんもぜひチェックを。レゾナックモーニングインサイト、今朝は東京ライツ2026、こちらを手掛けるお二人です。小橋健二さん、そして石田道之さん、スタジオにお迎えしてますよ。さて小橋さん、あのスターアライアンスとかね、あの万博関連イベント、さまざまな体験型のイベントを手掛けてこられました。今回の東京ライツ、これまでのプロジェクトとどう違う、どこが違います？
1: そうですね、あの今回はですね、はい、あの本当に国内外からさまざまなあのライトアーティストの方が参加いただいてます。で、まあ、今まではね、僕はあの自分のまあ作品とかショーとかっていう、こう一つのまあ大きなイベントっていうのをやってきましたけど、はい、まあ、今回本当に参加型であの参加していただいて、はい、で 日本になかなかそういう世界に、まあ、僕も世界中のいろんなライトフェスティバルを見て回ったんですけど、なんかその光のライトアートの作家がこうアーティストとして表現できる場というのがなかなかなかったんですね。
0: あ、なるほどね。
1: どっちかっていうと、まあ、いわゆるこうイルミネーションの延長線上みたいな感じで、まあ、誰が作ったのか意図がわからないっていうことがやっぱ多かったんですけども、やっぱそれが一人一人の作家によって、まあ、今回コンセプトを用いたことによって国内外からいろんなアーティストが参加してくれる、うん、で、まあ、このことによって、あ、

0: なんか次のねこのアーティストを目指す人も現代アートのみならず、あ、うん、光のライトアートってあるんだ、うん、じゃあ自分も作ってみようっていう、うん、こう未来にこのライトアートのアーティストが、まあ、日本にもまたもっと誕生して、そして世界にも行くような、なんかそういうこう場としての、はい、あのきっかけというのを作りたかったっていうのもありますし、またやっぱそれを、見た人たち、体験した人たちが、東京ってもっとなんか光り輝いて美しいねと、うん、あ、もっとこういう公共の場をもっと活用していこうよと。
1: そうだよ、
0: はい、今回はまあ新宿中央公園って一つですけど、もっとね、まあ、例えばシドニーでやってるビビットシドニーとか街中でやってたりとか、
1: うん、へえ、見てみたい。
0: もう東京全体でやれば世界中からもっといろんな人たちが来るような光の祭典の本当に1ヶ月2ヶ月っていうのができるようになるんで、
1: わー素敵、
0: そのきっかけになれればいいなと思います
1: ね。ほん確かにそうだよね、そこに作家性があるわけだし、はい、人が関わってるんですよね、
0: はい、
1: たくさんチームになったり、
0: そうですね、
1: 世界中からそれが日本に集まってくると、はい、いうことなんですけど、石田さんどうですか、そのクリエイターの作品見てみて、うん、海外と日本なんか表現違いがあります？
2: やっぱ違いますね。
1: どんな感じ？
2: 国によっても地域によっても違うんですけど、うん、やっぱ欧米なんかはやっぱアート性だったりとか、うん、抽象度が高いものだったり、うん、まあ、プロジェクションマッピングとしては建築との相性っていうのを非常に気にするところがあって、
1: あ、そうか、確かに。
2: 最近は、まあ、東南アジアがすごい台頭してきてるんですけど、東南アジアの強烈な色彩感覚だったりとか、その文化的なデザインっていうものが、それが非常にこう強い個性になって出てきたりとかしていて、
1: うんうんうん、
2: で今度日本になってくると、日本はねすごい真面目なんですよね、まあ、いい意味で真面目だけど悪い意味でも真面目 で、 やっぱそこ、まあ、この国際大会やってる意味はそういうところにもあって、
1: だから面白みがね、
2: そう
1: 欲しいよね、
2: そういうところを
1: 日本人はど
2: うやって、あ、そう、まあ、そういうちょっとあの遊びだったりとか、ちょっとこう抜けていくっていうところを、こういうところを通じてやってほしいなっていうのが。
1: でもそういろんな国のそういう表現が集まるから、お互い刺激されるしね、しかもコンペになってます、はい、この東京ライツ、子供たちにもね、うん、若いクリエイターにもどんな刺激を受け取ってほしいと思ってます？
0: いや、そうなんですよ、まさに今石田さんもおっしゃったように、うん、まあ、本当に国内外から様々なアーティストが来るので、
1: はい、
0: 多分その自分たち一人一人、僕らもね、うん、あの見ても想像をちょっと超えていくような、
1: はい、
0: やっぱこう突き抜けたアートだったりとかワクワクするものがいっぱいあるんで、はい、やっぱりこういろんな刺激を五感で感じると、
1: うん、
0: あ、もっとこの世界って広いんだ、もっと自由に突き抜けていいんだって、もっとワクワクしていいんだって、みんなが
1: 思って、ね、
0: 直感的に思ってくれるんじゃないかなと、
1: うん、
0: そういうアーティストや子供たちがこのアートを、だから本当にね、ぜひご家族で、
1: ね、
0: お子さんいる方特にですけど、もうみんな体験してほしいです、うん、
1: これ最後にお二人にとってこの東京ライツ、まあ、まさにこれから始まりますけど、どんな光の祭典に育てていきたいですか？
2: そうですね、まあ、今回あのビジブル東京と、あと国際大会は実はダイアログ、対話っていうのをテーマにしていて、
1: はい、
2: でやっぱりこういうあの向き合い方で変わってくるものってたくさんあると思うんですよね、うんうん、で、まあ、プロジェクションマッピングなんかも、まあ、お客さんのこういろんな作品との向き合い方で、これどういうことなのかなっていうのを感じて考えてもらう、はい、だからそういうこう見ながら、心を開いていくっていうような、で本当こう世界中に向けてこの光のアートっていうのを東京と日本の魅力としてこう発信していけるフェスティバルになってほしいなと思うんですよね。
0: そうですね、まさにあの、まあ、東京ライツって今回は本当に一つのきっかけであって、
1: うん、はい、
0: やっぱこのきっかけを通じて、なんかもう10年後振り返ればここが起点となって、ね、東京中が光の街に、世界から見ても光の街東京って見られるような、ここからスタートだったよねって言われるようなきっかけになれればいいなと、
1: いい、ね、ね、はい、光が集まる光の街東京を作っていきますよ。このお二人がプロデューサーであり、ディレクターであり、育ての親になっていくとかね、まあ、海の親でもあるか。さあ、この東京ライツなんですけど、5月23日今週の土曜日からですね、5月31日の日曜日まで、ということになっていますね。あれ、土曜日23日が、
0: はい、そうです
1: ですよね、
0: はい、
1: 31日は、あ、まあ、そうか、31日まで、うん、はい、やりますね、
0: はい、
1: 都庁第一本庁舎、それから、新宿です、新宿の中央公園でも行われます。都庁舎でのプロジェクションマッピング、国際大会の鑑賞には事前申し込み、こちら定員制になってますので必要なんですよね、そして光のアートパーク、こちらは予約なしで皆さん無料で楽しむことができます。開催時間など詳しくはホームページをご覧ください。なお、今日のインタビュー模様、ポッドキャストでもまたお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトチェックを。レゾナックモーニングインサイト、今朝は東京ライツ。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた合意を急いでいないと述べ、数日間は出方を見極める考えを示しました。またトランプ大統領は台湾への武器売却について、台湾の頼清徳総統と協議する意向を示しました。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は昨日北京で行われた会談で、両国の全面戦略協力の強化に向けた共同声明に署名し、結束を誇示しました。今後、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO 世界保健機関は20日、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。続いて天気予報です。今日の関東南部は雨が降ったりやんだりの一日となりそうです。気温はこの後ほとんど上がらず、都心の日中の最高気温は23度の予想です。明日は昼過ぎにかけて雨の降るところが多く、一段とひんやりしそうです。以上、佐藤がお伝えしました。

0: JOZZ2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 三菱地所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

皆さんおはようございます。5月21日木曜日 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手ローチェコです。雨の朝を迎えています。今日も朝の時点で15度まで、ね、気温が上がっているんですが、今日この後最高気温仙台15度の見込み、このままで気温いきそうですね。昨日と比べると12、3度寒暖差、温度差があるということで、いやー肌寒いですね今日は長袖2枚着てきまして、今室内では長袖1枚なんですけどもね、この寒暖差風邪ひかないように気をつけたいなと思っていました。おととい昨日と天体ショーがね話題になっていまして、おととい月と、金星が接近、そして昨日は木星と接近するということだったんですけどもね、仙台は厚い雲に覆われていて、雲の切れ間見えるかなーって3回ぐらい外に出てみたものの見えませんでした。見えましたっていう方いらっしゃいますですかね、雲の切れ間で、ね、タイミングよく見れたっていう方がいたら羨ましいなというふうに思ってますけども、何回も外に出て見えるかなっていう、あの瞬間見えなくても